0: aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn Símans þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það allir mjög sáttir við að þetta skulle hafa verið gert. En það eru fleiri afmæli á þessu ári, þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara að verða hluti af Símanum, því að sínar útvarpssviðið Bylgjan var á svæðinu og Bylgjulestin var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo og Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum með síðdegið. Þar 40 ára afmæli frá stofnum Bylgjunnar.
1: Jú, jú, það heldur betur.
0: Og svo líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
1: Já, já, já.
0: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlina á þess að því var í mjög flaggað. Mm. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930.
1: Já,
0: það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð.
1: Já,
0: já. Það teikna upp svona eins konar plan.
1: Já.
0: Og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum
1: Já.
0: Og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að sata störfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög stertinn og þau voru sérstaklega kynnt. Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þannig voru. Annars var það hljómprúðorð mildi.
1: Já.
0: Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji, be love, vertu kærleikur, holdi klættu, vertu kærleiksríkur andi,
1: be loved.
0: Ekki be loved,
1: þetta
0: er be, vert þú.
1: Já. Vert þú raunverulega kærleikurinn ástil.
0: Já. Og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
1: Já, sendi frá sér skýr skilaboð um þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
0: þetta er þetta verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistarhátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar inn komu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kaleos nefnum dag.
1: Já, það byrjuðu þar.
0: Já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
1: Já.
0: Lagið Fljúðu.
1: Já, en var það ekki hérna Karla Kórin?
0: Þegar Karla Kórin fórsbræði var með okkur í nokkrum lögum.
1: Já.
0: En þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar aður heiminum og fólkið söng með okkur fljúðu, fljúðu, fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni bí, love að fljúa með þessi skilabóð mildi og bí, love þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komu þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrott sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum fangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þarna kom fram Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem að tvinnaði saman líka við Kallió þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarumhverfi.
1: Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því hann búið að segja að það hefnin hafi verið með.
0: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrasveitar æskulýsins einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði gamni, hann var nú hlut af henni hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinur hans en þarna var lúðra sveit æskulýsins sem spilaði öxar við ána árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengu niður gjána fram og tilbaka fram þeir degi þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón. Hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvell bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
1: Já, ég meti að það líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það mættu nú skili það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað. Og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meil.
0: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamáli sjálfur sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns það fyrir og þú dreifir því verðlina við tókum tvö samlíkjandi tún þarna þar sem Öxar og Fosser blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þétt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falleg og yndislega.
1: Já, en það var, mér langar aðeins að spyrja þig aðon Ummann Jökul, Júliusson, og hann, ég held að hann hafi bara hrifið, bara heila þjóð með sér. Svo var hann klættur í þetta flotta ponsjó sem að ég er alveg samfærði að alla prjónakrónu landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni það var sko Ísland landi mitt
0: Hann
1: það var svo
0: alveg
1: sannfarandi að hugsa sér að sjá þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma í miljóna þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko íslenska hjarta slæs og

0: að konan á Íslandi sem að fjall í stafi yfir þessu glæsimenn í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og setti
1: á forseta Íslands. Já, það var glæsilt að hún skildi. Hún var svo flott í þessu. Þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsilegt.
0: Hún nú líkt og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík. Og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinni líka og björnmaðurinn hennar þannig að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústaðinu í
1: hliðan kirkjunni þetta er
0: hún gerði mikinn gæfuminni því að leyfisveitingin gekk eftir
1: Það er bara líka þetta svolítið broti blaði í sögunni en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum Og ég segi alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina.
0: Ég hef búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og gerðdeginum.
1: Húra.
0: Og ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu, miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur með óraði fyrir.
1: Já.
0: Og spennan, sko, allt í kringum hann, ég fann bara á starfsliðinu, það var öllu svo í mun að láta allt hefnast, láta alla innviðina verið í lagi, að alla tæknina verið í lagi, að alla umgjörðin og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að svona degi eftir þessi lokið þá er maður svona bara að ná andanum.
1: Já, ég þessi náttúrulega þakka sérstaklega fyrir að koma hérna Jakob og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem áttu hluta máli. Því að þarna sem ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tólestamenn. Maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stuðmenn, þarna fyrstir og þú varst að lýsa því. Síðan er það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóða gersemi. Það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum.
0: Það er
1: svona vinsamleg tillaga frá útarpisögum.
0: Nú varðið í útreiða túrum hálendið og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sömarhús og Þingvöllum.
1: Já, hvað? Þá er þetta bara hæða leikur.
0: Heimamaður.
1: Það er Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini.
0: Frábær.
1: Svakala var hún flott og æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona.
0: Og Birnir með henni. Hún var bæði með barni og birni á svæðinu, nýfætt barn.
1: Tveir fyrir einn.
0: Já, pingu lítið nýfætt barn í fanginu, þá sem þetta sjá.
1: Þetta var stórkostlegt. Og síðan K.K.
0: Hann á nú stærsta lag sumarsins það sem af er, Gleym mér ei með Bríett, sem er eftir hana sko, og þau eiga svo vel saman rættir með þeirra.
1: Já.
0: Og hann hérna, þetta er sko Junius Meyvant, hann í raunni endaði tónleikana. Þegar það er, ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að eina af stærstu áskorunum við að halda viðburð á þessar starra gáðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki.
1: Nei.
0: Og þá vorum við með þá hugmynd að byrja þetta mjög snemma. Rúturnar frá Reykjavík fóru á stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var. Það var Nói Klós, flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum, frumsami lag til sjálfan sig, Kornungumaður, efnispiltur. Og svo tókum við unglingar hljónsveitir og fólk á öllum aldri. Og...
1: Það var rosalega gaman að sjá unglingar hljónsveitirnar.
0: Já, 5K.
1: Já.
0: Það er allt í lagi að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið. Hún er búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur, 18, 19 og 20.
1: Já.
0: Ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er... dóttir hans, hvað heitir hann þarna?

0: Jafet Ármann Markússon þarna í sprelli köllunum hljósetinni
1: Nei,
0: þetta,
1: já,
0: þetta
1: já,
0: er dóttir mín, ég er að grína
1: Já, sem, akkurat
0: allan að svo, svo eftir þeim já. Þá kom hérna þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga hann Eiríkur okkar fjallar
1: Já, sko það var náttúrulega bara sko, þetta náttúrulega hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar
0: Nei, nei, nei, nei. Og Latti er náttúrulega,
1: sko, náttúrulega
0: hann,
1: gesemi,
0: sko. Hann er bara búin að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og hans saga sem að var nú ekki sagð fyrir bara nýlega á sviðin í borgarleikhúsinu hún er svo stórkostleg hann er svo yndisleg persónu líka hann er svo skemmtilega lún og hann er svo tímalaus og svo tímalaus og krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta og svo bara fór, Tár var þarna sem Elín Ey sem stórkostu
1: svo
0: í Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar sem var með þeim sem var spila líka með stuðmenn og svo vatt þessu fram Góss það frábæra tríó við Sigriði Tollasíus og Sigriði Guðmundssyni
1: Og þetta er bara landsliði
0: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Júníus Meyvan sem endaði við vorum með sem svo ég klára þetta með áskorunum umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kaljó þar að segja, nú Kaljó búin að ljúka leiksinum, takk fyrir kvöldkæruvinnur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rútunar Og síðan kom KK með sín ljúfulög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Júníus Meyvan og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiður að skaltu föður sinn og móður. Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum. Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum. Eftir það kom Dr. Viktor sem mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í hérna Vestmannaeyjum, yndislegur drengur með flotta músík og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gunnum en þangað til klukka var orðin hálf eitt þá var bara slökkt á kerfinu bara og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast þá örlítil svona þétting þarna á tíðanbili en það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það var mínum eftirleiti sögum.
1: Það er bara búið.
0: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú væri lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma á sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og alltaf aldeilis að mæta á þingvöld legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbúningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna þar sem þeir sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir fram að þeir var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotrón og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vitill varnar í því að reyna að gera okkar bestu umferðarstjórnum
1: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lögluna alveg til fyrirmyndar það var alveg frábært
0: Samstarf allra aðeinslega frábært
1: En Jakob vill að segja reynd að því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þeim.
0: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko, ég verðum ég er með alveg hellinga það frágangur næstu 10-15 daga í svona stóru samingja sjálfsög.
1: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega og það eru nú bara fréttir í sjálfu sér að við verum að tala þarna Jökull Júlíusson og síðan hann Davíð Andónsson trommara í Kaleó.
0: Jú, jú.
1: Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala með þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem er mjög til fyrirmynda hjá þér.
0: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látum sparka keppnum
1: heldur betur
0: alveg,
1: en veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einu hvað, 14 árum, þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuð upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir. Og veistu hverju það voru? Það voru nefnilega Kaleo. Ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi.
0: Þetta nú bara hefur fullkomna loka lag í okkar spjalli. Hér ringnum lokað. Kaleo hefur leik á útvarpi sögu. Já. Sagan fer víða og langt og henni líkur núna
1: þessari sögu. Þessum er lagið að fara af stað og Jakob Frímann Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstoð Símans þessa miklu gleði
0: og Landsbankans og fleiri
1: og fleiri
0: ansi marga.
1: Og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kaleo og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá Þingvöllum.
0: Takk fyrir bóð.
1: Og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi, segi ég, sem komu fyrst fram í morgunútafi út af sögu fyrir einu 14 árum. Þá maður heyra voru í Vaglaskógi.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem að sannarlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núna helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannarlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp Símans og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá var komin þjóðhátíða stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjónvarsöguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko vera listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskusti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara gegnt en allavega og þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað það hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stór stjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þannig inn á milli og þegar hann fór að líta á að hvað hann var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna, við vorum spiluðum áðanleita lag voru í Vaglegskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar að Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi, eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan, að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgunútappi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónasa Jónassonar og við texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir auðvitað voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna að þeir eiga nú einhvern tíman eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni. En ég ætla að halda áfram og spila hérna aðeins lög með þeim svona, já, allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er bara Kali og

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að hafa virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við ættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríman Magnússyni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur það skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúðu Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að spila hérna skandinavísk lög, kannski aðlega frá Svíþjóð, sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo skiljan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að fólk sem að já, vil koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duarmin Sammer Marie, þú eru alltaf að syngja með hana Marie.

þar voru vikingarnir á ferð og næsta aftur þar koma vikingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki það við skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú verið tæinu. Sten og Stanley.

sannarlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stein og Stanley sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu. Hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag, út að saga.

0: Halló? Hver kemur hér inn í skandinavíska tíman? Það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég er beðin að bíða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn og ef maður segja nú veitlisam eða helming, já, þetta var nú ekki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti ég.
0: Já, komdur sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á veitlisam eða helming, nei.
1: Nei, ég bara við ekki hérna út í kant.
0: Já,
1: ég er að keira austur fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það, hvað segirðu hérna, ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, það nefnilega, það, hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er
1: gríkalegt.
0: Já, þetta er ofsalögu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því, hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassinni, svona, svolítið rauði þráðurinn í þessu, hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin, sko, sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú styrir, það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega, en
1: töluvert safn af diskum.
0: Já.
1: Sem að hérna, maður náttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei,
1: en er, vegna,
0: ertu með er, gestaspilara?
1: Já, ertu mikið að góðum, hérna, samtalsþáttum hjá ykkur að
0: já,
1: takk fyrir það. Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsögðu. Enda þetta já. Er nú bara að hugsa svona, bara með, bara svona rifið þetta upp, því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við, sko svona Íslendingar við séum meðvituðum þessa hlið tónlistarinnar að þetta er ekki alveg allt bara frá Bretlandi skulum við segja heldur að þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já. Það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvöldu sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstakt í upp á aldi? Ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já. Dönsku.
1: Já. Þeir alltaf góðir og ef þeir eru góðir?
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að sé að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta er, já, þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með Sjöndís þú veist ég já, sjá hvernig það sé
1: annars var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu núna, með
1: það var hann hérna það var hún Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og minni góður ég man ekki fyrir nafnu
0: maður sko lagi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá
1: veist nei, heyrðu, Sven Bertil
0: já. Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna, en allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og og sjá, við skulum bara að tökust því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá komast að seltur auðlýsingar, myndi skella þessu, það verið gaman að því.
1: Já, svo náttúrulega ég ásnið þann framöndan.
0: Já, það kom að því, nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér.
1: Að fara
0: nú sunnudag sinns núna.
1: Ég held
0: það. Já, það nú eins gott að fólk klikki ekki á því, ég segi nú ekki að...
1: Já, heittist á helgi, það ekki slæm.
0: Já, herðu, en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
1: það heitir...
0: Sandi. Nefnd. Heitir lægi Sandi.
1: Ég þóra ekki fara
0: með. Nei, þarna eru þau allar með hana. Skoðum sjá hvað það gerir þetta ekki eitthvað þarna á eftir. En þú maður fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og gerðu varlega þarna austur. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless þær.
0: Já, til að hlusta út þar sögu símatímin hér, nei, tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna óskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant, hún var að keyra austur fyrir fjall. Og það eru lagið Sandi með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

Ég kom með sæl aftur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna áðan og það er einmitt þetta er nú einmitt eitt af þessum feiki vinsal lögum og tónlistarmönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni. En hér komið að lagi sem heitir Deja Vu, það nú ekki törðu sér og það Thorleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðarmiklir.

Já, Torleif sér að ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flýtjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg hér á hann og hér hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Einberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx.

Já, þá veitum við það að það að gera dansa og á Jónsmessu nóttu sem framvindan og velta sér upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Norex og það Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsælt þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trótti englana fanns.

Ég trúið að Englana fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflust hafa nú normiðir haldið að Englarnir hefur nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir að það og Noregur vantu eitt og það ætlaði bóstalega allt um gott að keyra á meðal áhangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og tugi þúsunda sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var voru því líkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með ekki hvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sé hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigið Blue Hawaii. Það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það voru víkingandir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa æsni þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sann lokið þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Geturðu heyrst í mér eða?
0: Ég heyri þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árúsum. Einn
1: blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla
1: heim. Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tíman eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum nú rættið það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af virtustum tónlistmönnum sem að hafa gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði meðan annars söng sem heitir En sigar enni fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veitur hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: já, það er svona
1: en ég veit gjarnan með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska dansk på toppnum sem það segir er annars og ekki bara það heldur líka hérna sænsku eins og þessi Stefán sem flestir halda að sé sjálfur söngverinn hann ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara þessi Stefán 63
0: já.
1: En það er annað það er góður og mætur maður sem maður endar er að berjast í ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn já. Ef hún að því endurlega að spila þau þá með Johnny Reinar, den hér sikkar enn fest, á vel við Íslendinga sem verum með flestir með timbermann eða eru hundur í dag.
0: Svona fyllusjúk
1: já,
0: létt svona fyllusjúk já, það getur verið en hérna það getur verið ég bara er svolítið vandræði með það ég reyna að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló og það svo gamla heyrir og
1: ég er ekki fyrst að skipta og ekki annars skipt sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáandi danskt og topn eins og maður segir
0: já, þú ert endilega gera vaktið
1: mikið að segja, en endilega Gerð, fyrir samtali í dag.
0: Já, og bara gerðu vart við þeir getur sett til dæmis bóst á saga, já, að út að saga.is
1: Ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna, við erum ekki að hafa í, menn við erum bara í Árúsum.
0: Já, það er ekki dónalegt. Byðum bestu kveðju, byðum fyrir bestu kveðju.
1: Takk kærlega fyrir að þú bestu kveðju og til Péturs líka.
0: Takk fyrir, já, og við ljúkum þessu með lagin Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Árhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless

0: Komið í sæli og heimsmálinu útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölum sama síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmir sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september, oktober í fyrra, þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann en sko hann bara er... neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsæll strax á síðasta ári. Ég meina hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: Já, bara hrundi á hann
1: fylgiskilin og hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko, fórsættis að vera að breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið að vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá tala alltaf að ástand sé sko eingöngu, þetta út af Brexit.
1: Ég það bara kjarta.
0: Af því að sko, þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara bull.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og þeir vilja endilega gá gangin aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem var sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, og sko þetta einhver svo mesta þvæla og ég skil ekki hvar rúf fær þetta og af hverju þeir eru að
0: Þetta sagt í bresku miðlum.
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli, skilurðu, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann búin að segja af sér, skilurðu.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma.
1: En sko, Brexit, sko Cameron sem satt þér fastundisráður þegar Brexit verður og það 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekki mikið, það var 51 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í drósið út úr Evrópusambandinu, síðan fóru í gang alls konar samning af Evrópusambandi og Evrópusambandi náttúrulega nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum Evrópusambandi sem þetta af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að inn.
0: Nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða. En sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta er allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og, en það varð einhvern veginn að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sína fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að sveika hröppum og vitlisins gangi og komið með alls konar lög til að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurfti að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang.
0: Já, já.
1: Þannig að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já.
1: og svo sko, og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár, þú ert að tala alltaf þessa Zero Net, Zero hérna kjaftaði grænadótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur en okkur tíma norðmenn, þeir eiga betra, þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gaslindir eru á sem norðmenn eru að ná, sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmennum á okkur prís hversu svona ruglar þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það er ekki bara að þeir fá frítt hótel, þeir fá allt frítt hérna, lögfræði hjálp, læknishjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna að byrja
0: og nú er byrjað bara að snúa öllu við út að sharia-lög.
1: Já.
0: Og það eru múslimennir sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru að stjórna mörgum borgum.
0: Já, já, neri í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kyrtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nóri, í Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara Securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einnir var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið af vandamáli, þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum að það má rekja ástæðuna ymmið til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já, já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasism að þú út að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á hana og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni uppi í Southampton. Og þar kom einn og sem gerði þetta, hann sagði nei, hann var með rasism að tala við mig.
1: Nei sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit, vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur og það er að meðal annars er þau ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afríku, það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er bara, nú eitt sko.
1: Já, og sem að veldu því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli. Og sko, þess að segja það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til að til umræðu
1: akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annað sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands það var skylda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þess vegna erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað til þess að standa við lágmarka sem var uppalega samið
1: og núna getum við verið saman um það að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem mikla orku og það er að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari. Við göngum og við förum í þessi tökum upp þessar reglur sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja rafmagn. þetta hefur virkað þannig, þveröfugt. Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta þetta
1: já, upp, að, taka
0: að þátt, það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og þú veist að allskilja dreifingu og flutning.
1: Það er þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lagra verð, orkuverð, já, sem já. Að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að vera að ganga Evrópusamöndu núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandræðagangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandræðsla okkar hálfu Íslendinga. Já. Að standa ekki við það innleiða samkeppnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúðun og stundu benta. Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar
1: og þrjár matvöluverslanir.
0: Og þrjár matvöluverslanir. Þessi einokunar tilnei,
1: fákeppni,
0: hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessar samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðist gagnvart ESB. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax bara, og það væri þetta fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passum á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndum vegna að það bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera það og að með þess að búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert.
1: Já.
0: Það var gert í tíðið síðustu ríkstjórnar.
1: En Þannig svo líka, en svo förum aftur til Bretlands, að þá er þessi starmir, hann er alveg er og var alveg hrikala óvinsæll. Þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálægt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nöðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðisleginn 10 ár.
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðisleginn 10 ár.
0: Já, sem vitaðurum.
1: Já, sem vitaðurum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógeðslega lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta að lesa þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki einsni verið lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka. Nú, hann hefur tengst þessum svokalluðu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þreymur ungu strákum sem átti að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans, þannig að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera, nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennirnir sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann heitir Andy Burnham.
0: Já.
1: Og hann var að vinna kosningar svona by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann.
0: Nei.
1: 2500.
0: Nei.
1: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum, líklegast, sem að segja allir. Og hann er gjörspiltu pólitikus og hérna, og dregur taum múslima, alveg, og hérna, og þannig að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: kannski verður að verða sko.
0: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer er alltaf vita mála hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
1: hann er að handtaka 30-40 manns á viku. Á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns.
0: 12.500.
1: Já, fyrir það bara að jafnvel að deila sögu á Facebook, að deila niður sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram af bandaríkjamönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
0: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir banna svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og fréttir. Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það eru skólakerfi sem getur bara heila þau í 15 ár og þau vita ekki neitt, það enga möguleika.
1: Já, já.
0: Og það henda stjórnvöldum. Það er það sem er blekkingin á bakvið þetta. Að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og ný hvað heimið þau búið.
1: Já, já.
0: Og þessuna vilja sem enn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er.
1: Já, já.
0: En það er allavegna að hann er búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500, þjóðverja með 3800. Þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta. Síðan er það sko endalausastef og hjá honum og það er Mandelson-málið.
1: Mandelson-málið,
0: að skipa hans sendiherra í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og láti ekki kanna betur.
1: Hann vissi, hann er búin að vinna með honum í ára tíu, hann veit alveg hvað Mandelson er.
0: Þarna komstu með akkurat naglan og höfuði.
1: Já.
0: Auðvitað vissa.
1: Auðvitað.
0: Og þegar byrja að rannsaka, heyrðu, hvað kemur ljós hjá honum? Þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum, 1457 skilabóðum, svona messenger, yfir á Mandelson.
1: Já, já.
0: Og akkur þurfti hann að eyða?

0: brest hérna og British Petroleum.
1: Já.
0: Að þetta eru með rosalega þetta eru risastór olíufélög sem með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum, skilurðu. Þau eru ekkert að flýtast til að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Þó að olían sko tunnan komin undir $70. Hún $69 í morgun.
1: Já.
0: Og,
1: jú, jú, veist, en það einmitt ég ætla nú ræða þetta við og eftir kundu í samt við Bandaríkin en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fyrir að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmunni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar að menn að segja þetta var nú mistökja Bandaríkjumennum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingan að stjórna sig menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kostning alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbryggin í London
0: og hann líka og, að taka á nefnilega á
1: já, já, býtu það að svo annað mál en hérna, en, hann að taka sérstaklega varandi London að þann hann að taka á sýtti á London því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsættisráðra Kanada þannig að takti eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það bara spurning Andy Burnham sem að væntalega
0: það verða bara að verða nýjar, sko, það verða að koma verða nýja kostningar og það náttúrulega greinilegt að hérna að hann náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera verða tilbúin hann ég nætti að fara aðspið sinn reform flokk hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjarstjórnarkostningum eða sveitarstjórnarkostningum og hann svona þeir eru sko valdið búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
1: bara einhver sjöðust mann sem að getur verið á bakveðan innan flokksins sem að myndi stiðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
0: já, en síðan vill hann náttúrulega ekki verða forsætisráðherra segir hann sjálfur
1: já.
0: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvað það sér ég eftir ekki þannig að kemur í ljós ég kann ég kannski spila bara svona til að sleppa undan skæðustu ára svona Svo náttúrulega þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á en hann náttúrulega miklu lengri fyrir höndum sko, upp á það að gera hann þóna hans að hafa unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna en það sem er bara Og Bretland í svakalega vondumálum og hann sagði það að Trump í gær, skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði að ég hef nú búin að spáði helgina að hann myndi nú hætta
1: Já, búin að segja frá því
0: En ég með eins og allir voru bara vissu það, meina, þetta var bara eins og æra óstöða skilur, þetta var nú og hann sko og það bara þessi mál, það þessi innflytjandi stefna sem bara opin hrikar bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknilegar, það þessi græna þvæla og það það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta húti og lifir og eigu og kaupa það dýrum dóma normönum og þú veist þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í andlutinu brettar og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham er ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko
1: Nei, það nú þetta sem en það margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sé einn vinsalasta borg það vilji allir flytja til London
0: bara kjafta
1: þetta er bara algjör kjafta
0: gæti ekki verið, sko ég er nú nýkomin frá London það er önnur hver búin að slá fyrir sko lokuð jafnvel á þessu stóru flottu hérna götum þannig að það allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman, London hefur breyst til muna, líka bara hvað fólk er út á götum skilurðu og hlandlíktin og ruslið út allt

0: og það bara ekkert varið því að fara til London lengur.
1: Sem algjör synd, því að eins og hvað það var nefnilega, flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott hjónusta og leigubílar, allt þetta var rosalega flott
0: borg. Það bara róbustlega niður í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur brjálaður, hann að fara út á götur í hundruðum þúsunda talið að mótmanna stjórnarfarinu.
1: En það þakka niður.
0: Já, heldur betur. Svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit, 10 árum setna. Alveg, þessi fréttamennska er bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki annað en brosa. Hvað dettur það mikið annað?
1: Jú, þetta náttúrulega bara svo augljóst að það þessi tenging, sko, þetta bara ákveðin fjölmiðlar.
0: Já.
1: Og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi. Þetta eru Rothschildar sem dæmi, sem eiga mjög hérna, stóran hluta af þessu öllu.
0: Ég það er alltaf bara AP og Reuters, þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í eitt globalista
1: og
0: hérna Guardian og Financial Times þetta er öllu stjórnað sitt að sitt í London
1: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna af því að það er sko helstu fréttastofur,
0: þakka
1: þetta niður þeir tala aldrei og þróuna peninga
0: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
1: það er
0: ár síðan
1: Jú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu
0: og brandarinn, við þetta alls saman núna verið að vitna í ríkisfréttastofin í Íran Skilur, þeir eru að vitna í óvinnin þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun Íran og það sé bara já, þeir sögðu nú þetta og sé nú bara vitlis í Trump Trump, aftur á móti ég skal segja það reitt í gegnum alla hund og katta tíð þegar vestran þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani sem sagt hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum að þá leiður þeir eru búin að segja, já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona. Leiður þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta er ekki svona. Þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeir eru samningatækni. Þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta, er ekki rétt. Og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar skiluru og svona teygjaða lopan geta teiktan. Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu, það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og tilbaka, hann bara sendir bombunar. Hann bara sendir sprengjuþotur og droppar þeim á hausinn á þeim, sko. Og máliði það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við Bandaríkjana, vettur 2 ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem sem tekur við því, það verður alveg örugglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag. Að þá verða þeir að kunna þessa aðferð að láta þessa Írani ekki komast upp með neitt múk.
1: Enda kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski friðarstellingar í rauninni nú.
0: Já, vonandi.
1: Það
0: bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur. En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega Bandaríkin stjórna sundinu. Þeir eru ekki að fara í burt úr sundinu, sko.
1: Nei.
0: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir, hérna, fyrir olíu sem er að fara hann í gegn, sko. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
1: Já.
0: Og málið þá endanum snýst þitt allt um peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirna er að sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir, en eru allar fristar núna.
1: Já, en það er samt búið að tala það og
0: þeir geta fengið eitthvað af þeim.
1: Já, þeir eru að semja það.
0: En þeir geta fengið bara í vörum.
1: Já,
0: og eins og er.
1: Akkurat.
0: Bara í matvörum, sko.
1: Já,
0: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
1: Þeir stýra því. Vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sér staði við.
0: Bara tortryggni í 47 ár.
1: Já.
0: Málið það þessi 60 dagar, þetta er bara yfir, hérna, þessi 60 dagar, þetta er yfir núna sumarið, Já. Hvað sem ekki í gangi. Og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá bandaríkjamannum er núna 4. júli.
1: Já, já.
0: Og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að, að það verði, ég held að hann sé ekki búin að klára, ég held að sé ekki búin að klára árasöndina á þá, sko. Sko, núna, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumannastofnunin er að fara hann inn að skoða.
1: Já, hún fær að gera það.
0: Já, ég, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko, þeir eru búin að segja þetta að lefa með að gera og það fara þannig bandaríski sérfræðinga með og til þess, þetta skiptir voða miklu máli fyrir Trump af, af þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnu.
1: Já, já.
0: Til þess að geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrænýjum sem þið notuðu í kjarnarku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton í gegnum úrænýjum
1: já, já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrænýjum og síðan Obama
0: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari steyti að utanríkisráðherra að hjá Obama sko það er, þau eru saman í þessu
1: Já, já
0: Þau eru saman í þessu í gegnum díl sem að fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1
1: Já
0: Og ef að þessi, ef að þessi og sama, og svo spurning hvort að Norðurkóra sé líka þarna nálægt með, með, með úran frá söm, sama stað, sko.
1: Já.
0: Og en allavega það mikið atrið og Sýrland sem að, að þú, veist, það, þú veist, þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki, Norður, Norður hérna Kórea, Sýrland og Íran, ef að þetta úranium sem að þeir finna þarna í Íran, ef að þú getur, af því það hefur sérstök einkenni, þú veist, það ég er náttúrulega ekki efnafræðingur en þeir vita alveg nákvæmlega hvað að það kemur þegar það fáið að hendur það
1: já, já, já, greina
0: og hérna þannig að ef að það er frá bandarganum og kemur gegnum í þetta Uranium One að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara sko landráð þú veist, dýrkuð af
1: Obama
0: og Hillary
1: já, já Það akkurat það sem ég heldur sé að reyna þeir eru að sanna þetta
0: Já, held að já
1: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna
0: Nei, nei, nei, og en, það líka margt annað sko.
1: En það annað í sögjafna Guðmundur sem ættu kannski að minnast á að þau eru með Íran að bara fyrir auðlýsingar að það hins vegar eitt andamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon
0: Já, já.
1: Og svo bara eftir því sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá er bara gefið í og þá er bara skotið og skotið frá Ísæl á Líbanon
0: já, já,
1: og þetta er Trump bara taka hann netta njá alls vatalið
0: gegn en það líka sko í rauninni hefur Trumpir að verja netta njá fyrir hans eigin fólki sko fyrir, fólki, fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hef ekki verið Trump þá var Netanyahu líklega spurði að þú veist, hef, var í delinu og hefði verið dæmdur skilur
1: já, já.
0: Því hann, þú veist, hann búin að vera haldunum fyrir utan jailið sko í mjög langan tíma
1: já, en, þess vegna þarf Netanyahu hann þess vegna þarf hann stríð til
0: já, þess að
1: dómstólarnir þarf ekki að grípa
0: eins og leiðtogar Evrópu
1: já, já.
0: Eins og leiðtogar á annan hátt
1: já, já.
0: Já, og máliði það að hérna að það er alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessar þjóðir bara, jú, maður vonaði svo innilega að hérna að það komi friður á þessu svæði
1: já,
0: og þannig að fá að njóta sín
1: en það er bara þetta sem trufla samningin best og þess að spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við nettan já, hann sagði, þú verður bara að gera það grein fyrir því, það hataði ykkur allir
0: já.
1: Og við erum einu vinnir ykkar
0: já,
1: og ef það að fara að
0: mók okkur,
1: já,
0: og að bara svíkja
1: að þá bara er þið einir
0: já
1: Og það er spurning hvað áhrif það hefur.
0: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þreki hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst, eins og allir, margir,
1: já,
0: eins og Trump sjálfur líka, skilurðu.
1: Já,
0: þeir
1: já,
0: Þeir hætti ekki verið að koni með drastir.
1: Allir.
0: Þannig að ég held að, en aftur á móti, þannig að er Trump með sem hann er ríkari og ríkara stærra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni nema fyrir nema út á Bandaríkjunum og Bandaríkin að nota Ísrael svolítið í Miðausturlöndum skilur við fyrir sig, beita hann fyrir sig í alls konar málum og út allan heim skilur við. Mm-hmm. Þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon því að þetta búið að vera sko ömulegt að
1: alveg svart,
0: í ára sko, tíu já. Sko
1: Trump vill heldig nefnilega byggja þar allt upp
0: já, sko, líka, sama
1: þá bara aftur París Östurlanda en það, við skulum sjá bara það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trublar þessa samninga
0: Já, það alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytarnir reyðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega að missa rosalega spónrask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppulara markaðana fram og tilbaka og þegar City of London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að allir peningandi sem að Úkraina hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds, skilur í gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða vefið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London búin að vera að selja og bankarnir í City of London, ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu, jörðu í austur Úkraínu og það svæði sem rússarnir eru með
1: Akkurat.
0: Sem rússarnir eru á þeim núna og það ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum, þess vegna verður þeir að halda stríðun áfram og þeir verða að gera allt sem þeir geta og núna verið að sko að núna planið víst að man, sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og bíða Trump út sem sagt 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og 31
1: þú veist
0: að því þessi skuldabréf koma til greiðslu einhvern tímann skilur eftir einhvern tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarni taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum
1: Já, en ég samt ekki alltaf vissi að Guðmundur bara svona að við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópu sambandslöndin og hluti NATO er komin á fullt í að dæla vopnum
0: já,
1: og þeir dæla þeir, sko við Íslendingar erum innmiklu því þetta
0: já,
1: en það og þeir dæla svo voru að eyðileggja brúna og já. Líka inn í Vastabarsop
0: þeir eru að gera það en máliði það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur við
1: þeir eru að kipta Bandaríkjumunum
0: Bandaríkin eru líka er í stríð annars staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og máliði það að Evrópa alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum
1: en
0: og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem við vera að framlega
1: en svo eru þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðalegar eða þannig
0: já, og það er verið að breyta þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur að Úkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða tveimur koma 4 milljónum manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sér svolítið logið í fréttaflutningi tölur sko
0: já það getur meira verið
1: þetta er samt hryllilega háa tölur
0: já og hérna það er aðalega logið tölurnar hjá rússum sko,
1: já.
0: Sem er alltaf geða miklu hærri en það eru rauninni
1: Já, ég heyrði það. En hérna, Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, heimsmáli hér í fullum gangi, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg á fleygiferð, komum strax aftur.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmis mál. Erðu en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Já. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
2: hún hafði sér alltaf að hann ekki hún er drottningin í Brussel eins og hún kallið
1: já, er hún kallið það
2: já, þess að þetta náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus neykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ætla, sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma og eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist, það er lítið klika sko.
2: Já, lítið klika og það er Zelensky, það er Merz, kanslari í Þýskalands og það er Macron, forsætisráðherra hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkin er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hafðan sér þið strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum með ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til þess að komast til valda á sínu tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona sko. Hún er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko, efnaðarspálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta að þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum og skilabóðanum og öllum í grúppunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega þeir sem eiga síma, þeir sjá veita það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifa þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsværi gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að það náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
1: En sko Guðmundur tókst það eftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði, hann fór á meðal sko, það stundum sko þannig að þegar þú veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
2: já,
1: það var eins og úlfurinn
2: já.
1: Og hann þeir slógust það ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið fyrir hliðin
2: já,
1: á myndinni og það var alveg stórkost þetta er að starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síamst það var eins og síamst týpur við Trump, því að hann varð að klessa sér upp á hann þannig að sjá hvað gerist þeim mittu svona en auðvitað nær Trump þessum upplýsingum já. Auðvitað veit hann allt þetta já, hvernig já. Þeir eru að spila
2: já.
1: En það aðalega sem alvarlegast hverju það eru lygarnar gagvart almenningi
2: já, já.
1: Í þessum löndum já, já. Innan ESB gagvart okkur já, já. Og Noregi já, og öðrum þjóð Grænlandi það, og öðrum já. Þjóðum
2: og hann veit allt sko hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það skilur mm. og honum alltaf bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá að búa kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
2: já, já já og hérna En málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverja þingnefnd og viðurkenna að það hafi logjað henni, skilur við, og sem er þó fangelsisdómi fyrir. Fauci er náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar, hann mun verið Mengele, sko, var. Ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann, það sem ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni, hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöðum sem við erum að fara á fund í Kína
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína hann hefur aldrei sko það engin sömmet að fara í gang það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki fórseti til þessu þurfa að vera á
1: Já.
2: Og það sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram í þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína Japan, Bandaríkin og Indland þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem sagt, þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu, skilur sem voru einu sinni rík, sko, það er orðin fátæk núna. Og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar, vegna þess að það átti að koma þessu á kínverja og þess vegna var þetta kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun. Og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði var að finansera með aðalum innan kínverska hersins. En þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem að er fósettin, skilur. Ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér, skilur. Þetta eru náttúrulega miljóna ríki og 100 milljóna manna ríki. Þannig að ég held það og mennir svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð
1: Já.
2: Í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði
1: Já.
2: Og það þanga verði allir dregnir fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verður tekið fyrir herrjætt og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál
1: Já, sko Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandarækjana á tíma einmitt með Trump á fyrra tíðanbili
2: Já
1: og hann lög Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég hljóðum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosalega ofan af mörgu því starfsólki sem að hafði hæst og var virkast
2: Já.
1: Í lifja framleyslunni, í markasetningunni talsinn talsmenn og komið fram í fjölmölu manna og svo stjórnmálamennir sem lög þetta er bara heil mafía þegar uppi staði hvað fólk þetta var og síðan sko sko sko stefnunum eins og ég sagði í vitna stúkuna núna og það verður mjög örlagaríkt fyrir hann að fara að ljúga af því þeir eru konum með svo mikið af sönnagögnum og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú búið að finna þessa USA peninga það búið að rekja það til Wuhan hluti að þróuna sjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci þeir eru báðir á þeirri mynd á þeirri plötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýs að gera það þá er hann bara í fangelsi
2: hann er hvað sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
1: eins og tvisvar en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg heljarinn að falið hvað þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra fyrir að kostaði það og þetta eru upplýsingar sem er búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einu á línunni líka þannig að hún hefur bullandi eigin hafsmun af því að hafa keft svona mikið magn það þýðir 10 skamtar á hvern mann á öllu evróska efnahagsvæðinu og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur að núna til dæmis sem er að segja við okkur fjármálar á þeir að segja núna jú, við erum nú borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir býtuvinnur umkvært að tala akkur hefur íslensku þjóðunni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu hvað voru notaði margi skamtar og hverju var stólið að það var panta allt og mikið
2: við hefum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendinga og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi
1: það er það sem er að gerast
2: selja okkur þetta ennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns
1: stórskaða og fyrir utan allan lygarnar
2: og
1: dauðsföll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér
2: er náttúrulega ekkit að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
1: er bara falið
2: og þeir byggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
1: glemdi nú ekki hver skipaði rúf það voru náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndaði komboðir
2: Tröndurnar tvær
1: Nei, ég segi það nú ekki En ég meina þær voru alveg sko og þeirra var að vera að spurja með þess að alþingismenn voru að spurja Akkur fáu ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar Nei, það mátti ekki gefa það upp það mátti ekki gefa það upp einsinni og við höfum aldrei fengið þessa tölur alþingi fekkar ekki og þetta er bara að brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðina sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gæti ekki annað að hlegi þegar ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málapörtum út að glæpi gegn mankinni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo í íslensku þjóðinni að það er það er bara ekki hægt að horfa upp á það
2: 95% ætlaði að kjósa Kamala Harris
1: já, segðu en sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasöðinu, dett út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engi veit neitt með hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðina
2: en það er engin spurning Arthur, að þetta er búin að vera svakalega breytingar undir að fara eitt og hálft ár
1: Já.
2: Með Trump og hann að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan
1: Já.
2: Ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, að þetta fólk náist sem það sérstaklega varandi í COVID hérna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og starta þessum réttarhöldum herrétti í Wuhan á þessu þarna stári
1: Já, þetta alltaf gerast ég held að núna bara upp á stefið hvenna verður Anthony Fauci handtekin
2: það
1: er byrjun og þá
2: það er núna í júli
1: já, þá fyrir boltin bara að rúla en það líka annað í Ísö sko það við þekkjum það er talað sko að það sé plan í gangi og þú heyri gengna stjórnmálamenn segja nei, ég hef plan og þetta segja í mörgu löndum við erum með plan planið í raun og veru að það agenda 2030
2: já.
1: Og það sama ár og já, ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu að það fyrir hugað innrás í Rússland okkur sagt að við séum koni stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp í að hugsa þannig og síðan þetta plan og agenda 2030 að það sko á áætlun sem öll aðaldaríki sko samræðu þjóðana samþjúktu árið 2015 og þannig að menn að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraða stafrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt og endur skoða sum efnaskerfi þannig að það átti bara þeir eru þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27 í dag þau þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
2: þeir að reyna þetta sko
1: þeir að reyna þetta en nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjunum og Bríkslöndin búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur til við fáum bara tírani í staðinn svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera svo reyna að tæla okkur inn í
2: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópa samvöldun að hérna, að yfir hersöðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði það er enginn hætta af rússum því miður þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu
1: Akkurat.
2: Þeir eru ekki að hafa ágjörð af þeim
1: nei, en það bara þetta sem menn að leika tveimur skjöldum og það eins gott að Íslendingar áttu sig á því og gefa sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir hvað það sem verið að gera með íslensku þjóðuna núna
2: Nákvæmlega.
1: Við bara hérna það bara menn að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist
2: já, eins og venjulega
1: það bara þannig og svo vill Guterres hann vill þó 1,3 trilljón dollara
2: árlega í loftlagsjóði sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í águsti því að hafa þær ekki efna að borga laun.
1: Nei. Það þessum að þurfa að þjóðir heimsa.
2: Og hann er búin að vera að spá heimsendi sko að hverju ári í 10 ár.
1: Ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg.
2: Síðan hún var 10 ára.
1: Við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin. Við þökkum fyrir að hafa það sem allra best blestar til næst.
2: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvað gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það er í utanríkismálum þá eru auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það verður aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefni utanríkismálum samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað að það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnu. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni sem þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó að þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessi hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört lykil atrið að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhvert að hugsa til þessum landhelgismálið, að við Íslendinga, við erum auðvitað örþjóð. Við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju einni þjóð hún var að breytast á þessari 2000 öld, hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmarkuð, síðan voru menn að færa út kvíðunar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni getum ráðu okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því. En þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkit endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkit alltaf stjórn á þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri þess að í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko, hvaða ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæða stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmlega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir stuttu okkur bakið til.
1: Já, já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum hafa best borgið í stuðningi.
0: Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn bandaríkjana eða voru það á þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekkit alltaf verið sáttir við bandaríkjamennina sko, en já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna um sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu, gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingu og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum, að þá getum við allt mögulegt og sömulegis sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíkan sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borið á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það að fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflúar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera það nenni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona þess, sá grunnur sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er á þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandið, ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali, sko, en Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn, sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sé besti viðskiptasamningur sem við höfum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem að vit með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið. Þótti sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samninginn, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnarskráni sinni að gera út af EES-samninginn. Sko.
0: Því er haldið fram að sögum að þessi samningur við að ganga og gerast aðilega Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningum sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal. Það er að segja, og í samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrjum sameiglega nefnd EES-nefndin, getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á íslensk lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hin atriðin var þetta undan þá og annað þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessa þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varalegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn höfðu reitt sig á þessar undanþáur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessi við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum ævina. Hann leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það að það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkja samning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvalla breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum tala dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án þess að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægu skýrslu það í hvaða óefni í raun og rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaksa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömu segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina þannig að þetta er svona að þessu, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu en sem sagt ef að menn síðan er að tala það hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröftur í samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hveru eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Og þetta er þróun sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu.
0: Til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já,
0: þetta, það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir það að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meira fullveldi safsar.
1: Já, þannig að þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi við erum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur, hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað og það eru mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandi þá færðu ekki svo glatt þaðan út rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins, ég ekki alveg endilega viss það, ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir þarna að hvernig alltaf að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út en ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki afneitni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að þá var þetta sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála á hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendingar gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila, láta hann skera úr það, þannig að þú sett komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færi það, þú færi einhvern úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni sem að var auðvitað vandamál þetta. En sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður og eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þið til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, fleiri sko valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það eru sögulegt dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því í Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig við sko hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt það fram og til baka. En ég er að segja menn taka einhverja svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár

0: landinu. Næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæður. Yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara teknibyltingu fullveldi, teknibylting og metnaður Íslendinga það held ég að mínum að
1: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríka
0: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi kraftar fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það þar sem að við eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að meðan því meður.
1: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
0: Já,
1: ef þú hugsar út í þetta, mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður, þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir sig yfir að þú munir virðast í stjórnarskrá. Og þú meinar með því, þú talar af heilindum. Síðan einhver annar sem kemur þann inn og hann segir það, en hann alltaf jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Íslandi? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því, þrátt fyrir það uppkomandi daglega búin að vera stjórnarskrá, hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst að þessu lagamáli í Evrópu sem er náttúrulega eins og það er í staðið að fara að þessa öfu enda það verða að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykta, það ekki meiri hluti. Heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta?
0: Nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það lykil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi, þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmið við stjórnarská. Þar var farin ákveðin leið, til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni. Þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál. Það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli, bókun 35, þá auðvitað bara sáum menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum. En síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því, hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá. Og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því. Það auðvitað eitt að segja, sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara, sko, baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að er bara einfallega vafasamt hvort að standi stjórnarskráni.
1: En nú lendi þið, þingmenn, í því, út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, og ekki bara þingmenn, það eru fleiri, en sérstaklega þingmenn, að reyna að samfæra allavega unga fólki þessi mál. Og það er spurning og það lent kemur í þinn hlut.
0: Já.
1: Að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfu.
0: Já, ég held að, sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en

0: þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandið, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt er það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi er efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það í, frá því að ég hóf þáttöku í stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta er bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til. En ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Íslandi eiga að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki, þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina. Þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri, hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði? Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú ert 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins, þannig að við höfum matíska sýn um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem er, dynur á, hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það er alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá er það krónan sem er algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna, þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar, það eru ákveðin samdráttur, það er þessi
1: mikill samdráttur.
0: Já, það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif,
1: já.
0: Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamála stjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrðu hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Þannig að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfur með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, þess að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segir maður sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppin og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá er í raun og verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýri hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það er bara óheiðalegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist í þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðinn án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðinn. Það eins og allir bara...
1: Sem stóreikur eftirspurn
0: sem eftir hús. Sem stóreikur eftirspurn hefur auðvitað verið grundatnar
1: atriði. Og sama vandamál á Írlandi og víða þar sem hefur þeir búa við sama vandamál
0: og
1: við.
0: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu, þar eru við með opinn landamæri hérna fyrir 300-400 miljónir manna sem að búa þarna og geta bara fulltinga
1: hvernig sem er. Og þeir tóku ákvörðun það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta.
0: Já.
1: Þeir segja það.
0: Já,
1: og þó að ríki svo Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
0: Já, já, og sko...
1: Og Pólverjar ekki held.
0: Og það að mörguliti áhugavert að meina, ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér vissi alveg furðulegt...
1: Með hvernig... þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona söpulegt í tali.
0: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkaðum, það eins og engin sjái, það eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko 70, 80, 90 þúsund á örfáum árum, algjör grundata breyting
1: sama samfélaginu. Raða eftir svona 15-20 ár þá erum konir í meil
0: já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgusöðum í hagkjörunu jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp þá komi hérna í fyrra sko hvort það hefur 4-5 þúsund sem er
1: bara viðbót við atvinnuleysi
0: já, og það fer eiginlega beint inn á atvinnuleysi skrána sem að er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá, sko. Þeir geta ekki alveg stíð þau skref sem virkilega þarf að stíga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög, býst ég við á haustingi, að það sá tími sem þarf að líða frá þau kemur inn í landið og farið fullan aðganga sjúkratryggingum, hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara hann er í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir ES-borgara.
1: Sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað.
0: Já.
1: Sjúklinga á Ísland
0: og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit þeimis í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrst að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur og hann sagði alveg skiptir mig hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko. Þetta er bara lykil atrið fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
1: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslendinga og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttast við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessum málum ef við göngum í Evrópusambandi með þetta á bakinu sem verður með núna þá mun Evrópusambandi segja að þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekkert að taka það frá okkur
0: þetta
1: er svona
0: nei, og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til
1: en þeir segja það, en þeir framkvæma
0: það er máli, þeir
1: reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku,
0: þessar
1: sennilega verður það ekki framkvæm því að það er stór hluti í samfylkingunum sem vill ekkert gera.
0: Nei, það verður
1: sennilega ekki framkvæm.
0: Það verður áhugavert, en til dæmis brottvarastöðun sem hún nefni, þá er það ennana mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveðu dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig miklu frekar en að raunverulega láta kné fylgja kviði
1: vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
0: byggingamálum
1: þeir vita það en vilja halda áfram gömlu stefnu
0: já, já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merki um að verið sé að gera eitthvað en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallarbreytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
1: sem er raunhæfleið
0: að beita þá því sem hétt áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklu strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
1: og sem er fulla heimilt
0: þá segja menn nei þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá þetta sama svarið. Sömuleiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjenda þróuninni frá 2023 stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins, þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar væri að fá svonefnda sérfræðinga og þetta kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfinum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
1: og við sem við biðjum
0: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildislaunum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spenntir fyrir að láta hlutina hljóma einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hef ég þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það er kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru er óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði líst þessum sömu sjónum bara fyrir 40-50 árum, þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki
1: í
0: pólitíkskó.
1: Já, það er ákveðin minnilegt að hópa sér stýri þessum. En góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður. Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og mér það með, ég meina almenningur Ísland hefur ekkert það að segja
0: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarsins eða eðli frumvarsins fyrir en svolítið seint í ferlinu þá eru menn komin inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meirihlutinn að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðinga mál koma hérna bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu hérna bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko Hérna bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla, sko. Það eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum hérna, já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það náttúrulega orða þannig, að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvæðunni, en stundum það alls ekki tilfinningum hans, heldur það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit að þetta formlega sé að þá hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það ákveðin ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full komin í gang og þá einmitt spurning hversu lýðræðislegt slíkt ríki hversu lýðræðislegt ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa getum við allan að sagt æði mismikið málin að segja
1: en við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera umsóknar. Þetta er náttúrulega mjög óvenjuleg stað.
0: Ja, og svo það annað sem ég hef gert auðvitað algjörn grundallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, að sko, eitt að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég fara ekki, þótt ég selja ekki til henni í kefti það, sem hún talað
1: Sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu. Ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
0: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst, samstaða innan ríkistjórnar. Að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræður sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara einhverja saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta sko ef að sagt já, þá eru menn að greiða atkvæði í raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu. Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
1: En hugsum okkur, gerum ráð fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út. Það gengi að öllum kröfum Íslands. Segja þeir og hérna en og þingi samþykir það en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir að kosið áður að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning hvað eigi sér stað
0: nei, þetta hefur
1: ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði
0: já,
1: sko, þá værum við komin þú veist að það er sko hættunar eru allstaðar
0: já en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað
1: já, það er ekki meiri hluti í þinginu
0: nei en það er bara ekki meiri hluti þannig að eins og ég hef lýst í þá er í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi
1: þeir eru að velja beint lýðræði ráðgefandi kosningu þar vegna þeir hafa ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið
0: þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina já. Og leifa henni að útkljóða þetta en máli að við höfum auðvitað áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sána það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum eða klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður varla stjórntækt það í raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
1: gott í síðustu tilraunin gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
0: Á sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
1: Við munum ekkert einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu síðan.
0: Nei, og þess vegna segi ég að það ákveðin áhætta sem felst, það sannarlega, þetta sannarlega ekki áhættulaust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðinu
0: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem mjög erfitt að meta það mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einni hending einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa að það þetta sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki neitt annað en að treysta þjóðinni þeim klisjukennda frasa hún lýsir því hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfylkingamenn tveir sem hafa lýst í fullum fötum að ef að þeim lýst ekki á samningin annarkort að ef þeim lýst ekki á samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styðji ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju þar að segja það ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann þau eru búin að fullyrða það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju þannig ef að það er svikið þá er það auðvitað algjört þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum en hitt er miklu forvitnilegri spurning það sko að þau treysta þjóðinni til þessa en þau treysta ekki þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jóhann Páll segja þetta að það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á honum að stjórnarflokkarnir styðja hann og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jóhann Páll orðaði það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað liggur fyrir frá upphafi að Flokkur fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það
0: ekki Flokkur fólksins og þar með eftir eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórna meira hluta til þess að klára verkefnið þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu ég hef ekkert að katastrófísera ég er ekkert að láta þess að þetta séu en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti En ég hins vegar bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar, að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandi eins og henni þykir best. Vegna þess að það eini flokkurinn sem hefur raunverulega metnað innan þessar stjórnar til að gera þetta, þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisna sem eru Evrópusambandsflokkurinn og það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. Og mun því miður ekki hugsa annað á meðan, sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja, sko, þetta er ekki, að það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það er oft mjög gert talað, sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta er algjör grundallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það er kosið.
1: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins. Hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert? Í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
0: sko það, tíma. Ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða teki það Já. Er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslakanir, gagnvart grundallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfisins sé ekki endilega menntun eða sko árangur í framhaldsskólandi námsárangur heldur.
1: Hvað er það?
0: Svona alls konar önnur, svona loftkennd markmið.
1: Að krökkunum líði vel í skólanum?
0: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennarar eru að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, það segja það sko, jú, jú, það er ekkert að marka þetta PISA þennan árangur, þennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í hún að marka PISA þegar hann þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá er hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumaður þau efni. Þannig að, að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsunarvilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt sjónarmið aftur sko, að þau séu grundallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með? Að það þarf að gera eitthvað í þessum málum. Sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem er í flokki fólksins. Hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri. Þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu. Þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta. Þarna eru innan ríkisstjórnar eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
0: Já, já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað. Ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í menntamálum. En sko, eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengi út frá þeir gætu treyst upplýsingunum frá skólum sem frá skólum að því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann er vaxin til þess að geta byrjað að eiga við hann. En það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann. En hitt er auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í eru við meira hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hérna hingað hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undartekningum. Það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
0: Sko,
1: er það vandi?
0: Já, það er bara oft og svo sannarlega málið að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn að þetta væri alveg algjörlega útópískur hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna,
0: og börnun liði vel og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
1: þýtt orð úr ennskunni
0: já, sem var sko, notuð þetta fyrir vestan það talaði fjölbreytileiki styrkur segja þið sko, það er bara styrkur þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu, það er bara rosalegt flækjustig sem felst í því að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi sko, rosalegt flækjustig sem veldur því það er ekki að, það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi, en ég held samt á vissum tímapunkti, þá getur ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum. Heldur þarftu til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
1: Gunnar
0: og Hlíðarenda jafnvel, læt það vera sko, án þess að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku. En í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar sú hugsjón sem álíka sem álíka að hljóma voðalega vel. Þá hefur
1: Ertu reið búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byltist í stefnunu skóla án aðgreiningar.
0: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það bara grundvallar mál og það alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringum þig og þegar þú talar við kennara þá það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðin áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu að næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú talar við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan, þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í útópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: og koma.
1: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

Já, það var ekkert annað, góðan og blessaðan daginn, dásemdar þriðjudagur í dag, kæru vinnir, það þátturinn tala og tónar útvarpi sögu og fyrir nýja vini, þá heiti ég Soffía Karlsdóttir, eiginlega hippi, straight out of Breiðholt, ég ætla að vera með ykkur í beinni til fjögur, tala og tóna kommunar komin í loftið svo blómleg og í dag það eiginlega hippin í mér sem ræður ríkjum. Við hófum þáttina á læginu Aquarius úr kveikmyndinni Hárið frá 79 munið þegar fólk söng alveg frá hjartanu, það var ekkit kvísl eða stunni þarna, það voru sko raddir. En núna næsta lag, Bob Dylan komin á fóninn og hér ætla hann að syngja örlög konu sem átti auð og forréttindi, en hún er svo afsakið, hún var svo óheppin að missa allt og allir sem dásumuð hana þegar hún var á hátindi fræðar sinnar eru farnir og já, maður veit aldrei hverju vinum hans eru fyrir hann allt reynur undan. Hér kemur hann með lagið frúna sem að fjallir svona líka From Grace, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, gerir þið svo vel.

Já, það verður mikið áfall fyrir, hvað maður að segja, ríkisbubba þessa heims eða þeir hrynja allir vonandi innan skams og þurfa að fara að sjá fyrir sér sjálfir og þú að fötin sínu svona eins og við hinn. En að annari yndislegri dásamda veru, það sem sagt hún Joni Mitchell. Ég byrja nú að hlusta hana mjög snemma, hún móður mín ólmöf upp fyrir þessa yndislegu tónlist. Hún gaf út plötuna Blue árið 1974 hún Joni, eina af bestu plötum síðustu aldar að mínu mati. Á henni lagið Carrie. Þar syngur hún að langa að sletta aðeins úr klaufunum með vinum og ferðast tilveruna og að mér heyrist með manni sem vill kannski heldur bara að vera í róleitum heima. Stundur langa mann aðeins að missa sig þá bara að gera að draga einhvern góða með í för og njóta þess að vera til. Carrie, gerði svo vel.

Já, Joni Mitchell, ég nokkuð viss það að ef ég hef tækifæri til þess að fá að hitta hana, það væri eitthvað sem ég myndi þrá að setjast niður með henni við góðum mat og tala tónlist. En að annari valkyrju, Stevie Nicks, hún komin á grammafónin, Dreams, lag eftir hana sem kom út af plötinni Rumors, 77. Listina að sleppa taki af sorg og samskiptu við fólk sem bara alls ekki að gera okkur gott. En alltaf erfitt að viðkynna sín mörk, sérstaklega maður vanur að vera opinn og segja aldrei nei eða setja aðra í forgang allt og lengi. Hún samdi þetta lag þegar það var mikið ástand í gangi í bandinu þar sem að það var svona ástarþríhyrningur sem var svolítið erfitt að eiga við. En hérna kemur lagið með Fleetwood Mac, Dreams, eitt af þeirra betri lögum.

Já, Stevie Nicks, eina þessum söngkonum sem maður virkilega lítur upp til. En hvernig var að býtlast aðeins? Let It Be var gefið út sem singull, ef ég má sletta aðeins, á einslagsplötu 7. mars 1970. Paul McCartney skrifaði Let It Be eftir hann dreymdi 1968 móður sína sem lést Maria Patricia þegar hann var 14 ára gamall. Það var allt í upplausn í bítlanum og hann dreymdi að móður hans kom til hans og sagði It will be all right, just let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Svo falleg tenging við móður sína að þegar maður veit svona staðrendir að þá einhvern veginn bráðna lögin algjörlega. Let it be.

Já, þetta voru einhver aðrir en Simon og Garfunkel. Þetta var lagið úr bíómyndinni The Graduate, þar sem Anne Bancroft og Dustin Hoffman komu saman að valdi mikla hneyksli þarna að vera eldri kona að leitast eftir yngri manni. Það ekki mikið sagt að það öðruvísi og stýr hins einn. En þá ætla ég að fá Fleetwood Mac aftur og lagið Sara. Sara lag sem skrifað á Stevie Nicks eins og bara flest þeirra bestu lög. Hún kom út 1979, þannig hún enn og aftur að syngja ástar þríhyrningin. Hún var með Mick Fleetwood tíma, skildi við hann og hann giftist svo Söru Ríakor. Þannig að það svona smá minnst á hún að Söru þarna í þessu lagi og alla, þetta eitt opinskáfasta lag tilfinninga heita í hljómsveit sem hefur verið sami fyrir að síðar. En hérna kemur lagi Sara og það engin önnur af sjálfsögðu, Stevie Nicks.

Já, þetta þátturinn tal og tónar, þetta var hún Stephen X Indisfrúin. Ég ætla að koma með smá hugmynd, þetta Sofía Karlsdóttir hérna á Útvarpssögu, við erum hérna að komast vel inn í klukkutíman. En mér langar að byggja ykkur kæra hlustendur ef þið væru til að senda mér á sofía.útvarpssaga.is óskalag og af hverju þið veljið það og svo kannski þegar framlega stundir, það getum við verið með smá þátt fyrir ykkur, þetta bara svona hugmynd. En þá að Bítlunum aftur, Penny Lane kom út 1967, fjallar að mestu hluta æskuslóðir Paul McCartney og hans ferðir Penny Lane, þar sem allir vinirnir heitust og hefða huggulegt og skemmtilegt fram eftir aldri. Við skulum bara hlusta á Penny Lane, það þarf svo sem ekki kynna svona yndis lög, gerðu svo vel.

Glæsilegt lúka sláttur hjá Ringo. Flottur líka þessi piccolo trompetanna sem fylgir þarna með, en þá blessaði Dylan, hann alveg rosa spenntur að vera með okkur í dag. Eitt af hans frægustu lögum sem að samti fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid 73, þetta var kúrekamynd. Ég sagði fyrir mig með textan og annað, þetta væri meira svona myndum seinni heimstyrjöldina eða þá fyrri, en þetta lag myndlíking að sætta sig við dauðan og sætta sig við að fara annað og vera viðkvæmur fyrir því en samt sterkur á sama tíma. Knocking on Heaven's Door, þetta með þeim flottara lögum, gerir svo vel.

Yndislega bakrættinnar aðna á ferð hjá honum og smáa Van Morrison verður hann ekki að fá að fylgja hippa tímanum My Brown Eyed Girl, ég með græn augu og það nú ekki mörg lög þau, ég held að Coldplay eigi eitt Nick Cave og annað, ég veit ég hvort það var Lou Reed en hér kemur lagið Brún eða Draumadís ef þeir eru það núti einhverjir svona einhverjir tónsmiðir að þá endilega skelli í lag græn augu það alveg komið tíma það Brown Eyed Girl, Van Morrison Gjörðu svo vel.

allir að missa síðan í restinni gleðinni. Það ágæti spá í kortunum svona næstu daga en það smá rigningin á milli en það gerir nú gróðrunum gott og við verðum oft þreytt á rigningunni. Langar að tala í gær, ég hitti tvær tvítugar ungar stúlkur og ég var að tala með einhverju hluta vegna fór ég að ræða hvað ég var að leika mér því ég var lítil í rigninguna að drullum alla. Þær horfðu á mig alveg náföl og sagði, ha, hvað það? Það láfið ég færi með þær út að leika. Við þurfum að kenna börnunum okkar að drullum alla. Ha. Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater hér með alveg yndislega slagara rigninguna?

Já, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Það dásamlegt að vera með okkur hérna vikulega og ég vil þakka Þorsteini fyrir tækni aðstoðina og ég minna á tala og tóna á Spotify og auðvitað útvarsaga. Sendi mér endilega óskalag á Soffiat útvarsaga og við skellum afsakið í þátt með ykkar lögum fyrir að framlega stundir en mér langar að enda á laginu Lay Down með Lainey söng það á Woodstock 1969 upphaflega. En að mínum að þetta besta útgáfan, þetta Emilina Torrini hér ásamt leikfélagi Reykjavíkur, hækkið og takið í friðininn eigið yndislegan dag komið heil heim, verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það er komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Heyrðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að varst á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræðu innan Evrópu margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um aukinn hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttar. Hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórnar frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru að ræða líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það er nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem er verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrður hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verið stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins Úrsula von der Leyen hefur nú verið hérna jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmis í tekið. Þannig að, og allir þetta geta að lesa sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna, það er ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega erum það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batteri sem er verið að reyna að trúa okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp, ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna, alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp, það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja það er að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisvefnum. Það er bara að skoða þetta. Það er að fletta upp ummælum til dæmis varnarmálastjórans og Úrsulu von der Leyen og hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn augljós, hann afvegaleiða umræðuna, auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandi en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta, en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnamála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var, mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verðum með þá hreinu og við varum að taka ákvörnum allt Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópsku stjórnmálamennum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku
1: Já.
2: Eða ensku Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo sko. Það er svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búi Eskimóar
2: sko. Já, algjörlega, hvort að búi með snjóhúsum maður þekkir þetta allt saman en hérna en ég fekk líka að heyra það að, hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var komin tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum
1: Nú meira en orðið
2: Já, ég meina, við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur, hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum og hérna, það eru auðvitað að vita mála, við erum með óbáslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag við hérna, erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóður í Evrópusambandinu gera
1: Nei, en býtumst það taldar að samt við greiða kannski í peningum peinarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina
2: út að það gengur auðvitað innri markaðurinn
1: allir við erum að borga okkur frá tóttum
2: Já, innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum með sömu löggjöf það eru auðvitað það sem við tökum upp sko, en við gerum það gegnum alþingi Íslendinga það
1: samt,
2: gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta við að dylja á það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann hefur tekið gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem með fríverslunarsamning
2: Já, það sé nánur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfelldan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nein.
2: Evrópusambandið er einangrunar svona, ákveð einangrunar batteri, það er auðvitað tollabandalag. Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk er að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengjaði við það að við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
2: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bágstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast, hérna, að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna ég til nú, það að vera hennu góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta einhver aðri þeim efnum, það eru auðvitað hefur verið mikill svoandi áttur en ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi þetta kerfi sem gengur á millifærslu frá hinum ríkari til hinna fátækari til að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þarna inn og þurfa aðstoð að halda og við séum auðvitað frábæra hluti gerast fyrir hérna löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið og núna eru auðvitað umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína Og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía.
2: Ég meina nei og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjanna.
1: Já, já.
2: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða er einhver staðar að bíða. Og það bíður auðvitað mikið uppbyggingarstarf í þessum löndum sem að munu auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp taka þátt í að fjármagna uppbyggingu í þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur.
2: Já.
1: Þetta voru sem sagt var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu
2: já.
1: Voru að hittast.
2: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifur það námiðal hægri flokkar?
2: Það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu. Það var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggju varnir í Evrópusambandinu og það allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar, að þjóður þurfa að leggja og það var að vera að bera saman svona framluti varnamála, og það var að vera að þylja upp prósentunar sko, ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum, treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum. Þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að þetta gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt, það voru alls konar umræð, það var ekki beint verið að byggja afstöð, þetta var meira svona opin umræða, en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér spara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðarvettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það. Að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það við þónsefni, það er enginn að segja mig það.
1: En bara svona varðandi stöð og okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beinlínis skylda að senda okkar fólk
2: við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innur markanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
1: en nú erum við búin að lýsa yfir sko samþykki við varnar og öryggis
2: já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: já
2: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utdragið sá þegar að telur vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrif undir eða klukkutíma áður hún alltaf skrif undir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utdragismálnefndar og telur sig það hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
2: Það er nú eitt sko. Það er algjörlega útilokað að við að því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstarfsyfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meiri þungi í þessar umræð samaðurskan her sem það er umræð sem er í gangi að þá það auðvitað ljóst að það auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opinská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
2: að rússar eru auðvitað í stríði við rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðist inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa.
2: Já, já.
1: Rússa allt svo Íslendinga.
2: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Að, hérna, að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakarði og sé okkar ábyrgð
1: Já.
2: Og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfinu og við tökum þátt í sama eurskum vörnum að því litunum til að við að við hérna tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko að það fari ekki lengra.
1: Já.
2: En að það tel ég vera okkar sameiginlegu hagsmuni.
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum? Erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski að hafa allir okkur?
2: Nei, það tel ég nú ekki vera. Við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum slíkum efnum annað.
1: Nei.
2: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
2: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið að spurða því hvernig ég geti verið svona einurð í minni afstöðu varandi neyið. Hvort það gæti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
2: Og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóðir gert þennan samning þannig að ég hef nú hérna til mig nú vita hvað hann inniber. En samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðila í Brussel. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlanda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
2: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
2: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd, en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki
2: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurninguna þegar kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandið og hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandið og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðar atkvæðagreiðslu sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandinni svo þeir gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei.
1: Nei.
2: Og þetta er auðvitað einhverju hérna, þetta er forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar, eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna eini grundvöllur fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já.
2: Og

0: verulega ráttjóðsendir meðlans og orðalagi utrakisráþeira sem var auðvitað meingalla og útrúlega að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og, og landskjöfstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubröðin sem hún vill láta þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef, að, ef það er sagt já þá verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambands vegferð ef við segjum já við sáum það síðast Ég meina, ég var nú að vinna í utryggisráðuneytinu, var aðstoðarmaður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES, hagsmunagæslan, hvað hún hafði farið illa út úr þessum ESB leiðangri, að því hún laðist bara af. Að því við erum, við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna, en við erum smá stjórnsýsla. Við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis, að því þeir gegna svo mörgum höttum, þannig að þeir eru hlaupa hratt. Við vitum það, ráðherrarnir okkar. Já. Og hvað ef allir fara að róa í þessa átt í átt að Evrópusambandinu, þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna, mun sitja á hakanum. Síðast var að ES, hagsmunagæslan meðal annars, því að allur mannaflinn sem var í ES, hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar. En ef að svari verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög á huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert. Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna mikilvægt samstarf aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmar Guðmundssyni sem hérna þingflokksformaði viðreisnar, það sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnst að kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það, ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandi nema þegar ég fer bara í viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel, og ég spurði þá því ef að svarið nei, hvort að þau ætlið þá að hætta þessu ætlið þá, eru þið að lofa þjóðinni því að við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ef við segjum nei, ætlið þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál þá komu auðvitað svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans ég það nú margt í mörgu sko hagsmunir Íslands eru síbreytilegir og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: en nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú harku fundir þar á lokametrum þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað er það nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
0: Já, það hefur auðvitað teiknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem var útbúði utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað, en við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður er auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko, hvernig þetta lítur út, hvað það er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðar, við fengum ekki sjá hérna, tölvupósta og nótur frá embættismönnum og, hérna, og ráðherra af fundum, þessum fundum sem að vera að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drótnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega ár, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel

0: og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum, en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum, við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt
1: Já.
0: Og hérna
1: eða hvort að einhverja ákvarðana hafa verið teknis
0: Já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst þau þetta, þú bændur ná að norski utanríkisráðherrann að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir voga sér ekki
0: Nei, og hafa með þess að nýlega kosi gegn því hafa með þess að nýlega kosi gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en óbúslega spennti fyrir því hvernig við ætlum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málefni þjóðarinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna Dilja þegar við tölum áhrif erlendis frá og það náttúrulega alveg auðlust að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú og milli hluta líka en ESB að styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mesta ágjöfni það séu rússar og kimmerja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
0: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við mágjur af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim ágjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreist að sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með þetta, að þá var viðreist nú, fulltrúar viðreistnar fljótir að benda á einmitt, þá voru sko rússarnir og þú veist, en þessir hérna bóttar þögnuðum leið og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þaggan er í rússum bara leið. Þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en er ekki bara einhver mýta sko, það er svo þægilegt að segja ekki að þetta er bara rússar þetta er bara kimmerjar
0: í þessu tilviki, þá bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofanbilega hann alltaf beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á netinu þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu og þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir hægt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort það Jón eða sér Jón eða hvað var ekki fyrir erlendum aðlum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar og svo þetta vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 miljarða núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það er að segja aðlögun að Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunastyrkjum frá Evrópusambandinu sem er veita til
1: og hvert fóru þeir
0: Þessir styrkir fóru meðal annars, við erum nú aðeins vera að garfa þessu, þeir fóru meðal annars skilst mér í hagstóna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og, og hérna, svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin. En við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna, að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara, bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo voru þetta, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt, frá því, hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bágt fyrir. En ég, við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta eitthvað
1: með íslenska stjórnsýslu. En það er líka spurning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
0: Já, já, ég
1: meina. Og það er það sem auðvitað kannski enginn vil gera.
0: Ég, ég man ekki hver það var sem notaði þá orðalega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það. Það má ekki og á ekki nota þessa fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það er ekki það sem við nota því, annars myndum við þetta bara fara í viðra eða við erum samt að hverju ári og, og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það er viðsnúningur fjölmila til dæmis, það er sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
0: á mitt fjölmila. Styrkjum frá Evrópusambandinu, eins og Ríkisútvarpið.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum koma með sömu fréttirnar og annað, þetta er svo samræmi.
0: Þetta eru bara stjættirnar sem að hugsa sig gott í glóðarinnar, það sem eru fjölmörg, atvinnutækifæri meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu.
1: Þannig að það. Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB. Og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, Dilja og minn Steinarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis er gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borðið, Dilja. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og það orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandið til þess að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðar eins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi áhrifa mynd áhrifaleysi okkur í ESA-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru auðvitað ESA-samningun snýra auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana það hefur ekki gert í gegnum ESA-samningin verið með okkar eigin stofnanir og bara svo er allting íslendingar sem að setja lög En einhver síður þá auðvitað tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mýmörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum meðal annars eftir að því ég var að segja frá því áðan að hagsmunagæslan í ES, hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðanum síðast en sjálfstæðarflokkun endurusti þessa hagsmunagæslu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif af regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu auðvitað við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins við erum með svona ES upplýsingaveitu þar sem að fólk getur bara lesið sér til það hversu mikil tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á ES-samningin
0: þannig að sko nú þegar það er þessi í undirbúningsferlinu
1: þá getum við haft mikil áhrif
0: mikil
1: en
0: áhrif.
1: Við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunni og tíma og mannafla og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessum málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu. Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala um þetta sæti við borði.
0: Það er svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Þessi umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandi, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöld verða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti. Og þetta eru mikilvæg embætti og háttlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ég spesinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berast fyrir hagsmunum og þú veist, herri býtu, þá getur bara sagt að saman málþing Íslendinga, skiptir að einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkunum fær. Hann hvað sem þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna í einhverjum hópum og þarf alltaf að mynda meiri hluta hvað sem það á alþingi eða Evrópuþinginu en að reyna að samfæra fólk það að það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti það bara verið að tala við fólk eins og hérna eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna muninn á þessu Og þá reynt að benda á að því að þegar út á nýpuskroppa með þessi rök, þá reynt að fara sér við næsta. Að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra. Það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin. En býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna... Þetta eru bara fulltrúar sem eru, þetta eru handvaldraðalar, það er náttúrulega flettaði upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínis embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim eru uppálagt og þeim eru beinlega spannað að gæta hagsmuna heimiríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæslu fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur á sérst það málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldiríkjunum setja í því ráði en hvernig og það fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldríkjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatmi í Evrópusambandinu, jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjana sem þurfa líka að hafa meiri hluti íbúna bak við sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum með 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúa fjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að tala prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna ekki að úrsvöluföndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og að var þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
1: þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunumvaldi er ennþá varðandi til dæmis engungu nýra ríkja í Evrópusambandið vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það er örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið að afnema í náttúrulega öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra, varandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlust sem að þeir höfðu samið með Evrópusambandið er þá dettur stóru þjóðan með huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko það
0: ekki mál,
1: annars sem að nýlega dæmi sem varða á nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við vorum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur duðu það til? Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Þú veist, svona virkar þetta
0: samt. Virka
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samra með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósið sem þú ert að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, meðan við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjörn Noreg og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðgang á fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúni stigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta hendi íslenskum málstofnum eða ekki og og það alveg dæmi að það reynt á það.
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum ég erum sömu möguleika.
0: Reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum, ES ráði ráðherrafundir, þar sem var ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB, eins og þú varst að segja, að þetta er það sem við höfum nú þegar. En, og
1: sameilu,
0: já, sameilu ES nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES-samningin, það nú ekki smáraði, og tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri áður en ákvarðanir eru teknar. Þetta er það sem við erum að kasta frá okkur.
1: Og
0: inn í hvað?
1: Og svo að endingu, endingu er það síðan þannig að þegar að lög eru samþykkt og reglur í Evrópusambandinu, þá gilda þær, og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu, þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB. Það er ekki þannig í ES-samningnum. Það eru gilda engar lög, engin lög engar reglur á Íslandi nema að fara gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestumosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsögur er það varnagli. Að sjálfsögur er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég hef starfað með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn. Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn er auðvitað sá og við höfum haft mýmar tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa. En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flott að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka kynna sér með þetta, þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum ES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem er náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld átti sig á því utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrítið að þetta fara ekki herra, það svo skrítið við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum vardinnar samafurskan her, þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi. Þannig að auðvitað er það með ráðum gert til að vera spyrja spurninga og óskaftur upplýsingum að það er ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýnd það að ríkisstjórn sem að segjast vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli. Já. Þetta máli komi til þjóðarinnar, en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til að geta tekið rétt ákvarðan.
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir eða af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu, því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álægi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki að við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur að deila þessum ESB byrðum, samevrópskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan nei. Innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða það. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það er kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandið, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noregi og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin?
1: Ég bara kannast
0: ekki Ef við erum ekki með sæti við borðið
1: Já, ég bara þetta kannast ég bara kannast þetta ekki við það Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef setið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boðið svo allir aðrir Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og hérna og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En já, það skiptir mig bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og koktelbóði með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það nefnilega það. Við látum þetta að vera verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum tætti Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig frjótlega aftur því við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komin að Dyljá með Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis. Bestu þakkir Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Símatími alla morgna.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna hjá okkur. Gerðu það svo vel.
2: Sæll Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur, blessaður.
2: Er það að var að tala það að Jónas að nóðan að var að hatast út í lúpinuna?
1: Já, hann sagðist að var allt þátt í því hérna, að hún breytist út, já, já, hann skammaði sín fyrir það, sagðan.
2: Hefur, ég gerir ráð fyrir því að þú hefur ekkert mann kert Mýrdalsandina leðin austur, fyrir stann Vík, Mýrdal. Þú veit maður gert það?
1: Hvað viltu segja það, segirðu?
2: Þar var náttúrulega eins og menn þekkja sem fóru þessa leiðir í norðan og norðaustur áttunum, það var fasta, þá var sandurinn sem fauksfólu þessa bílana, þeir voru stór skemmdir á eftir. Í þeir fyrir nokkur mörgum mánu síðan, ekki 10-15 ár, þá sáðu þeir lúpin í sandinn og í dag er það þannig að þetta orðið gras, að sára lítið kerfið. Og að því að maður að tala kerfil, að þá mann ég eftir því að bólvíkingar voru að reyna að vinna bug á kerlinum. Þeir notuðu svona náttúrulega aðferðið, þeir beittu svínum á kerfilið, sem átaði með bestu list. Og svo vil ég hérna, því að Elías er nú svolítið sérstakur, hann var einmitt að tala lúpinna. Og í því sambandi að benda mönnum á það, þeir gæti nota lúpinuna í snjóflóðavarnir. Sá lúpinu til þess að hérna, hefta snjóflóð. Sérðu það fyrir þeir?
1: Nei, ég er ekki búin að huglega það, ég bara hlusta á það.
2: Nei, enda til létt á áður um þakkaði fyrir þetta.
1: Þakkaði fyrir að ringa, Guðmundur, blessaður. Já, já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og já, línan, hún laus. Nú varðandi, það eru frétti vikuna klokkan 1 í dag, nú klokkan 2 þá, það var, Arthur Karlsdóttir var að ræða við hann Jón Bjarnason, fyrirvarandi sjávarútvegsráðherra og hann rifjaði upp tíma sinn í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu. Þetta var árunum 2009 til 2013 og þetta er alveg bráðnæsilegt að spila hennar þátt aftur vegna þess að þar er Jón að greina frá þessu og hann er með beina vitnesku af þessu sem ráðherra, hann var landbúnaðar ráðherra. Og þannig að er menn er að ræðum það núna hvort að fari verður í aðlögunarferli ef að hérna að það hefðist eftir ef við segjum já 2009. ágúst. Og Jón getur líst þessu eins og hann sagði þetta. Hann var í flokki, Vafgi á sínum tíma sem að tók það ákvörðun að sækjum aðild að Evrópusambandinu ásamt Samfylkingunni. Og hann hérna lifði þessa tíma og lýsir þessu vel og ég held að sé engin ástæðlega ef ég fengi það sem Jón er að tala um en það stiður hann að það rökum og bendir á sko viðkendar staðreindir í því samhengi. Nú síðan klukkan 3 í dag þá rifjar hann Maggi Maggu gamla þátt með Örvari Kristjánssyni. Já, það er nú það en hérna, já þetta er dagskráin í dag. En við skulum heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel. Halló. Nei, hann er þetta aftur. Sími hjá okkur 5889094 og línan hún laus núna fyrir þá sem að vilja hringja inn. Og hérna, já, símin hjá okkur 5889094. Nú þið getur farið inn á vefsíðun okkar, þar eru greinar ýmislegt og hérna og þær er til dæmis mjög ofalega, það er eiginlega mest lesið í dag, það er hefur evran bjargað Króatíu og Króatía hérna að viðtal við Jón Helga Egilsson í bylgjun á sínu tíma. Hann var hérna, hann doktor í hagfræði og fyrirvinandi formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Það rætti hann upptöku evru fyrir Íslendinga og hann reyndi að gagnrýndi þá hugmynd og hann telur að evran myndi leiða til aukins atvinnuleysis meðal Íslendinga og kostnaðan gæti orðið meiri en ábati. Hann nefnir Króatín sem dæmi sem beri að varast. En við komum að því og eftir en síminn hins vegar hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
2: Hann nefnir Króatín sem dæmi sem beri að
1: varast. Já, gjörðu svo vel. Halló. Já, ertu með síman í, ég heyri að þú ert með útvarpi í gangi. Nei, ég áttu mikið af þessu. Sími hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, kom daginn, þetta er Halldór í tíu.
1: Sæll Halldór, blessaður.
3: Blessaður. Ég náði nú ekki úr að tala um braggan í morgun.
1: Já.
3: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skulle ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsóknar þetta peningamál þarna.
1: Já.
3: En braggi minnist verið í niðurnýsl í dag.
1: Já,
3: það er hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það er ekkert hérna nema hann er bara í niðurnýslu. Þetta gæti nú.
1: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruð þér ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóni með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að gera, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
3: Já, það þurfum við ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að það senda reikning á braggan. En það hefur annað en skeð hjá borginni.
1: Já.
3: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín að þessum tíma sem að brekkin var gerður upp á þess að ég er neitt að segja meir um það en þarna er að laga strætur sagna herri það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús þarna og svo ferðast allt þetta lið á örorku miðum í strætó.
1: Já.
3: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
1: Já, þetta er ágætt hugmynd í raun
3: og
1: veru.
3: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
1: Já.
3: Þeir fluttu nú kvenna atkvarðið, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
1: Já.
3: Það er nú alltaf allt vitlust.
1: Já, það er.
3: Þar setja dópsalarnir koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílunum og fara. Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
1: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekki sumum, margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, viðust vera.
3: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju. Þetta er voðalega stórri eyju í heiminu. Þetta er langt norri hafi.
1: Já.
3: Að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
1: Já.
3: Og Framsóknarflokkurinn er nú sennilega búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland. Þeir boðuðu það.
1: Já, já, það var nú svo.
3: Halldór Ásgrímsson og kó og fleiri.
1: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því að ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
3: Það er ekki tekið á einu tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
1: Já.
3: Þau skuldla á núna fyrsta júní.
1: Já.
3: Það er ekkert tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og gerir ekki neitt.
1: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæmd, það er ekki verið að framkvæma þau. þau máttu að taka
3: gildi. Og niður í ráðuneti, ég er nú ekki, ég held að sko ráðherra sé nú indalist maður og vilja allt vel í þessu.
1: Ég held það
3: líka. Ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðuneytisins. Það sé með hendurnar upp í raskatinu, það er ekki sko reglugerðin er ekki eins og niður klár, þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta. Það er ekkert klárt. Það er ekkert klátt hjá samgöngustofu, en það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofu, bara gegnvært þessu, bara dröndileg batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera, og þeir eru að auglýsettir einhverjum til þess að sjáum eftirlit núna.
1: Já, þetta er einn, leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, hátt aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki enn þetta í dag, hvar gáttir útvegað sér fjármunni til að kaupa dýra bíla. Þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengu að fara með síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
3: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2-5-6 miljónir uppundi 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessu mönnum.
1: Akkur er þeim
3: fyrir ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
1: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi, ha?
3: Nei.
1: Nei.
3: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi eins og í mig góður og gildur maður.
1: Já.
3: Og sagði við mig þar að ég, sko, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni, en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu.
1: Já.
3: Og vistu það koma þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalnaði hvort það sé að nota hennar bíl til leigubílaksturs. Og bílasalnaði sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en létt honum hérna neðan með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn. Þeir sögðu mér að þetta hefði verið Reykjavíkuborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
1: Nei, var ekki Reykjavíkuborg í þessu líka, ég veit það ekki.
3: Jó, það má vel vera sko.
1: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun er bara að vinna fyrirmælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöðu? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstur í stórum stíl. Af hverju?
3: Það skilur þetta ekki nokkur einasti maður. Og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi, af hverju eigi að fara í Evrópusambandi. Það er vegna, þetta lið vill það vegna þess að þá þarf það ekki að taka neina ábyrgð. Það segir alltaf ég að Evrópusambandi, við erum að gera þetta eins og með leigubílarauðin, við erum að gera þetta út á Evrópusambandi, ábyrðin er ekki okkar.
1: Já.
3: En svona, þeir vilja þykja launin og veislurnar og gæðin og ráðherrabílan og draslið.
1: Já.
3: En þeir vil ekki taka ábyrðið. Þetta fólk vill ekki taka ábyrð á einu að einu.
1: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
3: Já. Skítalyktin getur er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
1: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
3: Já, takk sem leysur. Takk.
1: Blessaður. Takk að þér fyrir það. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889994. Nú ég var að ræða áðan byrjar að ræða Króatíu og hefur evran bjargað Króatíu. Og það var að vísa þannig ákveðin hagfræðing sem að var að fjalla með það. Nú Króatíu gekk í Evrópusambandið 1. júli 2013 og tók ekki upp evru, það tók alltaf tíma, það tók 10 ár fyrir þá. Það myndi sjálfsagt taka 10 ár hjá okkur það því það ef við göngum frá samningi Evrópusambandinu kannski 2030 segjum það þá myndi við fá evruna kannski 2040 svo leys með að við króatísku hérna reynsluna Nú þannig nú hérna verðbólgan hún þrálát í Króatíu og var þeir eru með verð hæstu þegar vorum ársverðbólgu 4,4% og hérna og því er spáð að verðbólgan verði núna 4,6% í Króatíu 2026 og hérna þetta hefur nú mennir að tala húsnæðisverð hérna hjá okkur Og það húsnæðisbóla í Evrópuríkjum, Evruríkjum, eða sem Evra eins og glemsi Írlandi, það verið mikil húsnæðisbóla, og Hollandi, þeir eru líka með Evru. Nú, Eurostat með yfirleitt yfir hækkandi húsnæðisverð í Evrópu og þar hefur húsnæðisverð í Króatíu hækkað 16,1% á hérna, á einu ári og þriðja og þetta já og síðan hefur orðið verulega hækkun líka í Ungverjaland og Portugal og nú þetta eru ríki sem eru með evruna og spurningin þessi kosti og galla evrunar en kostirnir fyrir Króati hefur verið að minni, það minni gengur sá hætta Það myndu sjálfsagt vera hér hjá okkur líka. Nú kannski sterkari tenging við ferðamennsku viðskipta á Evrusvæðinu. En hitt er annað mál að Króatía, við ætlum að reyna að laga hjá okkur fasteignabóluna og verðbólguvandamálin, þá er fordæmi frá Króatíu ekki líklegt til þess að segja að við förum náum þeim árangri. Því að Króatíu getur ekki mætt hérna já, komið með þrálátt verðbólgu vandamál og fastegna ból. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 Línan laus fyrir þá sem vilja hringin. Og hérna, þetta sé rétt núna við hlustum á tónlist, heyrum eitt lag. Og hérna, svo eftir lagi þá hlýðum á nokkrar auglýsingar og opnum svo fyrir, já, heyrum svo í ykkur.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú verðbólgan eykst og mælist núna 5,2% á hérna meðal við 12 mánaða verðbólgu. Hækka lítilega 0,1%. Nú, MBL hefur haft samband við Vilhjálm Birgisson, hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðsfélags Akraness eins og hlustendur útvarpssögu þekkja. Ég hef oft rætt við Vilhjálm og hann segir að staðan sé grafalvarleg og það sé alla líkur að því og að forsendur kjarasamningana muni bresta. Þyrfti að vera 4,7 skosti núna í ágúst, það verður ekki. Þannig að, já, það er alltaf líkur á því. Og hvað gerist þá? Nú, hann segir hérna í viðtali að það er greinilegt að það er ekki allir sem eru tilbúin að róa í sömu átt. Staðin er grafalvarleg og fer í raun og veru versnandi. Ef svo má orðið komast, myndin orðið ansittak, segir Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsleiðtoginn frá Akranesi. Já, hvernig líst okkur á þetta? Nú hljóta menn að spyrja, bankastjóri Seðlabankans og þá sem það stýra peningastefnunni. Hvers vegna hefur þetta ekki gengið betur? Þeir eru núna búin að vera með hávaxtastefnu í langan tíma og núna er þetta bresta. Þeir geta varla búist við því að verkalýðshreyfingin sætti sig við það að taka á sig virðarnar, að launafólk geri það. Að vísu spurningin þetta líka hvað er hægt að gera. Það er raun og veru ekki hægt að fara út í neina launahækkanir núna eins og staðan er það? Nei. En er þetta rétt þá? Eina leiðin í stöðunni er að semja við verkalýðshreyfinguna um að lækka vextina.

0: lækka vextina. Lækka stýrivexti til þess að komi veg fyrir að það verði átök á vinnumarkaði. Atvinnurengdu myndir sætta sér sannlega við það. Og já, hvað segir það? Er það ekki bara ágætt? Ég vona bara að verkalýðshreyfingin geri þá kröfu. Lækka vextina, það er í raun og veru besta leiðin út úr þessu. En þá segir Seðlabankinn, nei, við ætlum að hækka vextina. Eina leiðin til að lækka verðbólgu er að hækka vexti og hækka vexti og þeir hafa verið að því en árangurinn hefur nú ekki verið eins og þeir hafa spáð. Það er annar mál, síminn hjá okkur, 5889094 og línan hún er laus. Línan er laus og síminn hjá okkur 5889094. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og spurt ertu sammála þeirri ákvörðun meiri hlutans í Reykjavík að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttinda skrifstofu Reykjavíkur. Og já, við komum niður stöðuna á eftir og hérna, það er nú ymsir að benda á það, þetta er ákvörðun sem að svona virðist ekki verið í takt við það sem að stjórnmálastéttin íslenska hefur nú haft eða beitt sig fyrir og þetta, já, ég held að þetta sé ákveðin þáttaskil í sambandi við stjórnmáli hér og nú sjálfsagt verður meirihlutinn gagnrýndur fyrir þetta en þeir gera sér ábyggilega grein fyrir því að er einhver önnur leið hjá þeim en að gera þetta? Nú þarf borgin að greiða mjög háa vexti í þessari vaxta okri sem ríkir í samfélaginu og síðan lækka tekjur þeirra vegna útsvars, meðal annars vegna atvinnuleysi sem fer vaxandi og síðan er skuldastaða þeirra erfið og hvaða leið er önnur fær en að hefja núna niðurskurð og borgarstjórn er að tala fleiri miljardar króna. Hún segir að vísu það snúið og krefjandi verkefni og til þess þarf kjark, segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í viðtali við Morgunblaðið. Hún segir en við lofuðum kjósendum okkar að fara í breytingar og taka til í rekstri borgarinnar og ætlum okkur að standa við það. Nú, síðan er hún spurð um það. Það verður náttúrulega, er þetta pólitísk stefnubreyting eða stjórnsýslu hagræðing? Og hún svarar hvort tveggja. Í stefnumótunar og þróunar teimi á skrifstofu borgarstjóra voru hýst sérstök hugðarefni forverótt minna. Það er eðlilegt að nýjum borgarstjóra fylgi nýjar áherslur og ekki verra ef þannig má spara. Nú síðan hún spurðum veikindahlutfalli sem mjög hátt hjá borgarstarfsmönnum, borgarstarfsmönnur margir, en veikindahlutfalli mun hærra en gengur og gerist, sömuleysi reynslan af styttingu vinnuvikunar upp og ofan. Eru færi þar? Þá svara borgarstjórinn, ég hef þegar átt fund með innri endurskoðanda Reykjavíkuborgar og lagði áherslu á að fá úttekt á veikindahlutföllum. Eins erum við að skerpa ráðningar á ráðningabanni hjá Reykjavíkuborg. Þar þetta ráðningabann getur skipt vel og máli. Þannig að það virðist nú vera að, og hún segir líka en við ætlum líka að setja viðverureglur í ráðhúsinu og takmarka utanlandsferðir borgarstarfsmanna þannig að þeir þurfi að fá ferðaleyfi á skrifstofu borgarstjóra og borgarreytar ætla að ferðast á vegum borgarinnar úr landi. Já, hvað segir þetta? Er þetta ekki allt saman nöðsilegt? Geti ekki flesti verið sammálum að þetta er nöðsilegt að fara þessa leið? Nú þið eru það að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus. Það er andingsvert að hlusta á ýmislegt sem gerast í Evrópu og víðar. Við erum til dæmis frangandastjóri saminni því að hann heitir Antonio Guterres Nú, hann að leggja til, þessi ágætti maður, hann framkvæmdastjóri, hann hefur kallað eftir stórfelldri aukningu á alþjóðlegri fjármögnun og loftslagsaðgerða. Hann að tala sko yfir trilljón dollara, ég meina það. Og fyrir árið á ári ég meina já, talar þetta Sími hringir hjá okkur hins vegar, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg hvaðan dag?
0: Sæl og blessu Sigurbjörg
1: Sæl, heitir þú, þannig að það var verið að hringi hér hann Gústaf
0: Já
1: Hann sagði hérna að það ætti að gefa að, nú þurfti til að rífa þetta aftur þá þurfti að gefa aðsafna mönnum lausan feimin
0: Já
1: Var það ekki gert þegar að hérna, þegar að kvóti var settur á og hvað þá þegar hann var leitt að framsælja hann og velsitja
0: Já, Gústaf talaði nú ekkit sérstaklega sjávöldustefnum, það kann að vera hann ef átt við það, ég bara veit það ekki.
1: Ég er bara að segja það þegar aðtapna mönnum,
0: Já, ég þá nýmsir aðtapna menn sem vildu nú komast í sjávöldvegin en komast ekki, það að segja að það hefur ekki átt í staðin til að nýliðun innan þessar atvinnugreina, þannig ég ekki alveg við vissum það hvað Gústa var að fjalla sérsta glömmen ég held að hann hefði almennt átt við það að það þyrfti að hérna, draga úr reglugerðarfargani og skapa þannig möguleika fyrir svona atvinnurekstur til að dafna í meira mæli það held ég það sem hann átti við
1: Já, breyta fyrirkomulagi þannig að atvinnumennu varði gefin lausu tauminn eins og að gert þarna þegar að hérna kóti maður settur á og svo leið framsal
0: var leysin
1: fyrir komin læginu er breytt svo þess að aðtapnamennin geti aðtapna sig
0: fengu þeir ekki bara kóta frá kerfinu var ekki þannig sem þetta var og svo fengu þeir að selja
1: þetta var allt gert fyrir þá þetta var allt lagt til
0: fyrir ákveðin sjávar út þess fyrirtæki en ekki almennt fyrir aðtapnamennin
1: já þeir eru í þessu
0: já
1: Já, það þessu spretta til og helst að meðan að lögin eru sem hérna ómótuðust og götóttur þá vita þeir að þetta sér
0: en, en þú veist hvernig þetta er á Íslandi
1: og þetta var líka þegar að bankarnir voru engavættir var ekki aðtapna mönni gefið laus tauminn við
0: já, það er
1: laus tauminn
0: en það sem menn eru nú að fjallum kannski líka eins og kom í COVID að þar var gífulum fjármunum það var verið að prenta fleiri hundru miljardar sem að sum fyrirtæki nutu góðs af og síðan höfum við verðbólgun í dag þannig er dæmið það að íslenskt atvinnugerfi viðskiptalíf og ákveðin stjórnmálöfl vinna saman og njóta góðs að því það er það sem að margir hafa gagnrýnt skilur að þetta frjálsa kerfi okkar er bara hálfuleiti ríkisreki fyrir ákveðina fjölskyldur þetta er það sem menn hafa gagnrýnt
1: hálfuleiti
0: 75% Já, eða sérsögna Já,
1: nú misti ég þráðin
0: Nei, fyrir kjörðu svo vel Þú varst að tala það að þetta væri að gefin laustaumur atvinnu starfseminni og atvinna atafnamönnum Þú myndist á bankana
1: Já, og þú komst með þetta COVID inn í Ég ætlaði nú ekki missa mig í það
0: Nei.
1: Þeir voru fremstæði peningar þeir fengu bláalónu nú líklega
0: Já,
1: hérna HS veitur því að hérna bláalónið fór beint í það að setja upp hérna nýtt að rjúfa svæði þarna í Þjórsáttal opna fyrir inn í fjall og það var, þetta var allt meira minnandi friðum og Katrín Jakobs opnaði fyrir þetta allt saman þó þetta var allt meira minnandi friða
0: Já, hún var svolítið hrifin af þessu kerfi
1: og HS veitur fór að setja upp nýjan hverfis og þau síðu þarna á þessu vafa sama stað þannig að ég reikna með að þeir hafi líka fengið styrk og þeir hafa farið með þetta bæði bláalónið og háasveitur í hérna þessar fjárfestingar
0: en akkur fengur
1: þannig að þetta kemur aldrei tilbaka
0: nei, akkur áttu var þetta ekki bara lán eða bara hlutabréf voru bara, þeir fengu bara hlutabréf og opinbera fyrir þennan stöðning sem þeir gætu síðan, eru það að kaupa aftur en þeir fá bara styrki þeir bara fá styrki til að auka eigin fjárstöðu sína út af COVID
1: þetta er aðtapna menn fjöldu, það verður að gera allt fyrir þá þetta gefa þeim lausan tauminn
0: Þetta er ríkisrekið að stóru hluta, þú veist hvernig það er.
1: Svo ætlaði ég að koma með hann Guðbjörn kom líka hann inn í gær.
0: Já.
1: Og hann talaði að við erum komin á sama stað og við vorum fyrir hrun. Og ég veit mér fyrir að fylgjast með þessu, sko.
0: Já.
1: Og hugsa þetta sama. Og bara til að nefna eitt til að sýna fram á að við erum að við erum alveg komin að næsta hruni að þá er halló,
0: já.
1: Halló já. Þá er búið ákveð að byggja þjóðarhöfn alveg svo hérna og hún kemur í staðin fyrir hörpuna manst að harpan reis á meðan að heimilin hrundu það var ákveð að henda miljörðum í hörpuna
0: þegar
1: henni að hjálpa heimilum
0: það
1: voru að hringja
0: já
1: Og hvernig nú er þetta alveg að saman, nú verður öllu beinti til þjóðarhelli, það verður að drífa ég grafa hólu, svo sé að þetta benda og hann að segja, eigum við bara að hafa hólu.
0: Já, og þá verður að menna halda áfram í Íþróttahöllina, þó allt sé annað.
1: Sama þó, allt sé að finna hérna. Það var hérna Íslandskir aðalvegstakar sem var með harpuna, en nú náttúrulega Ístak sem það er þjóðarhöllina, svo er eflaða náttúrulega inn og út um allt, sko.
0: Já.
1: En svo var annars sem hann myndist á, ég veit ekki hvort ég heyrði reiklaust.
0: Nei.
1: Guðbjörn, hann hafi talað tekin án viðkomu í bönkum.
0: Já, það var eitthvað að tala það, já.
1: Já.
0: Ég fæk, við fengum nú kannski eða að spyrjum skýringar.
1: Hann sagði það, mannski það, hann sagði það, ekki.
0: Jú, ég bara mann það ekki nákvæmlega, ég nú að tala við svo marga í raun
1: og
0: veru.
1: Ennsku Guðbjörn, hann er ekki búin að hringa í dag.
0: Nei, nei.
1: Þannig hringdi Ennsku Guðbjörn og sagði
0: það. Útskýrið þetta.
1: Lán séu tekin framhjá án viðkomi böngum. Ég er nefnilega alveg föst á því að við erum bara orðið svona aflandseyja, sko.
0: Já.
1: Tókst að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamiðstu, bara að segja, í braski.
0: Já.
1: Og við hér erum verið að þú peninga alveg vilt og galið. Og það er það sem ég held. En hérna, það verið flott og guðjum, ég gæti það að misæst.
0: Já, já.
1: En þér heyrðu það líka.
0: Já, ég heyrði hvað það. Hann gæti hringti okkur og útskýrt þetta með að hann hafi sagt þetta.
1: Já, allavega þetta, ég búin með þetta sem ég ætla að segja þetta. Það er þetta með athafnumennina sem að ég sé þetta stundum í símaskramskilur um, að þá veit ég gaman það.
0: Já.
1: Jón Jónsson, athafnamaður.
0: En maður sér gjörðið sem var nú.
1: Það er alla þegar ég las það.
0: En maður sér gjörðið þegar með tölum um athafnaskáld.
1: Já, Pítur, það var hérna...
0: Var ekki Mattías Jóhannesson sem var að tala það í mokkanum um athafna skáld?
1: Já, ég man ekki út
0: að hvað þetta. Jó, það var það að vera svona að vera að tala fram. Þá sem voru í atvinnulífinu væri svona athafna skáld.
1: Já,
0: það er kannski virðulegra að vera athafna skáld, heldur hún athafna maður, ég veit það ekki. Getur það verið?
1: Já, þetta kemur út á eitt þegar það skálda eitthvað upp, sko.
0: Já.
1: Vindla og skálda og ljúga og svíkja og þetta, þannig að mátti að flokka þau og þá undir skálda.
0: En ég alveg játa stundi það, ég vil hafa frjálst markasækjörfi og þannig að menn geta reki fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki og verið í samkeppni til að halda niður vöruverði, það er ég sammál en því miður þá hefur það bara brugðist hér ansi mikið á Íslandi eins og þú bendir á.
1: Já, samkeppni er bara framfari sko á Íslandi það er bara til að breyða yfir alla hvað þetta er mikil einokun hérna, svakaleg.
0: Já, fákeppnin er mikil
1: þess að það er. Stofnanir eru til, Pétur. Eftirlitsstofnanir og fyrirbæri eru til. En þetta er allt lítur út fannig og vel út á við umbúðina. En það er ekkert verið að rannsaka þetta eða bara ónýn eitt eða bara, það er ekkert eftirlit með einu í raun og veru.
0: Nei.
1: Það er bara, svo til dæmis þannig að ég komst á því þegar ég var að kjósa.
0: Já.
1: Ég get að það fólki sem var sæti við borðin og tæki við þannig að létum að hafa hérna atbæðismiðan og allt þetta. Ég get að þetta var í sitt hverjum flokknum. Til þess að þetta var eins konar eftirlit strax þar
0: Já.
1: Það ég núna spurði ég og þetta ekkert svoleiðis lengur. Það bara löngu búið. Nú þetta bara fólk sem bara ráðið þannig í þetta. Þannig að það bóstaði ekkert eftirlit með neynu alveg frá upphafi til enda var það í kosningar. Það ég.
0: Já.
1: Ég búin að koma allt og mikið í einu. Það dætti ekki fara út
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Ég fyrir, já, takk fyrir.
0: Til að ég geta fyrir að bless. Við erum að hlusta á útvarpssögu og við erum með þessa skoðanakönnun. Já, ákvörðun meðlutans í Reykjavík að skera niður, leggja niður mannréttinda skrifstofuna og segja fólki. Já, hvað eitthvað finnstu það? Við farið inn á vefsíðuna, við förum að koma í niðurstofuna þar. Og hérna, og já... Ertu sammála þeirri ákvörðin að segja starfsmönnu hjá Reykjavíkborg? Og við erum innistöðuna hér. Ertu sammála þeirri ákvörðin að segja starfsmönnu hjá Reykjavíkborg og leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur? Nei, segja 5,4% sem eru vilja það ekki. Hlutlausir eru 1,8% en 92,8% segja já. Það segja langflestir segja já. Ég held að bara í Reykvíkingar séu bara almennt ánægði með þetta að séu verið að taka á þessum málum. Það er auðvitað þetta erfitt og kemur auðvitað þetta slæmt að menn séu að missa vinnuna en menn bara gerir sér grein fyrir því að það verður að fara þessa leið, held ég. Og þó kannski eru einhverju sem að telja að þetta séu ekkin, en hún byrtist ekki varandi þessa þáttöku þeirra sem tók eða sem voru tóku þátt í þessari könnun, skoðanakönnun. Þar þessi niðurstaða liggur hún fyrir. Og hérna, ég vil taka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna hérna já það nú svo að það nú hérna grein það að utanríkisráðherra að Já, draga til sín skoðanabræður sína, hérna greinu þetta en Júlíus Valsson á vefsíðun okkar út af saga.is og þar hún að draga hvert skoðanabróður sinn í Evrópumálum að fætur öðrum til lands. Nú, auðvitað þetta gert til þess að fá þá til þess að lýsa stuðningi við það að Ísland að sækja með allar að skoða, fara að semja við Evrópusambandið aðild og eins og þeir kalla það nú hann Jose Manuel hann utanríkisráðherra Spánar hann komingað og Þorgerður Katrín utanríkisráðherra þau eiga það sameiginlegt í utanríks og öryggismálum að telja Evrópa eigi eflaðu einn öryggis og varnan getu. Nú vegna þess að Donald Trump forseti sé svo mikið ólíkindatól að það hefur aukið spennu í samskiptum Evrópu og Bandaríkjana. Nú við erum búin að opna sendiráð í Madrid, gerum það í desember og nú ætla Spánverjar að opna hér sendiráð á Íslandi. Þessi utanríkisráðherra, Albares, hann búin að vera utanríkisráðherra núna í 5 ár. Hann var áður svona diplomat og náin ráðgjafi Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Og hann hann var skipaður til dæmis sendiherra Spánar í Frakklandi 2020. Og þannig að hann svona tengist utanríkismálum og hann eindreginn stuðningsmaður sambandsríkis Evrópu. sem þýði hvað, sem þýði það að hann fylgjandi samrunaferlinu til þess að stuðla því að Evrópa verði sambandsríki, það verði kannski sammeileg fjárlög og annars slíkt og það sé leiðin til þess að laga stöðun í Evrópu og jafnvel bjarga Evrópu og ég skil alveg það sjónum mig út af fyrir sig, það kannski þeir líta svo áforustumenn í Evrópu að það er sé engin annu leið til þess að laga stöðun í Evrópu og hérna og þess vegna hefur hann verið þessi utanríkisráðherra Spánar eindreginn stöðningsmaður nánari samruna Evrópuríkja og dýpri samþættingu innan Evrópusambandsins og hérna nú og það eru þetta evróskur her og annað og já, það nú svo en þegar þið lesir þetta ef þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og þar getið þið lesið greinar ýmislegt, það náttúrulega þessi viðtöl sem við haft við ýmsa aðila núna, síðustu daga nú og síðan það dæmis greinum Bill Gates og samskipta hans við Epstein nú og ýmislegt fleira sem að menn geta og það eru mjög marga greinar og hérna en við förum nú að ljúka þessu núna, ég vil þakka því fólki sem að hlustu á þáttinn og hafa verið að hringja inn og taka þátt í umræðunni en dagskráin í dag þá klukkan 1 þá verða fréttir vikunar og klukkan 2 þá ætlum við að hlusta á viðtal sem að Arthur Karlsdóttir átti við Jón Bjarnason fyrirverandi sjávarútvegsráðherra og hann rifjar upp tíma sinn í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu á árunum frá 2009 til 2013. Nú klukkan 3 í dag þá mun að Maggi Magg rifja upp gamla þátt með Örvari Kristjánssyni. Ég þakka ykkur fyrir, verið sæl.

0: Komið er sæl Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast Þráins Eggertssonar einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eyvit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritger sem að þú gerði hjá hann því hann var líka kennarinn og hann inn í látin en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launin okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja, svo allt hitt þú kemur líka með en hvað segirðu Þráin Eggertsson?
1: Já, kontur sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á með sæla kennara Þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég er þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í menntaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður að bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurfti að taka kennararéttindi.
1: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á...
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærðfræði, að með kunni stærðfræðina sem er eiga að kenna.
0: Já,
1: Já, það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbyldis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfræðina. Ég er nefnilega reykja mig á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú tala um starfræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. ári var skorið niður á framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólinn styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslandsjóðum?
1: Síðan var þessu bara sleft og það var að vísa verið að væla um það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla. Mm-hmm. Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti ámitin eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavega varst búin að vera starfræðikennar í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveður þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkfallum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla og ég var farin að kenna við háskólan sko halva ári eftir ég var búin að koma þar við nám þá voru ég ráðin sem aðstoðkennari í stærðfræði og upplýsingatækni en þá kynnist ég einmitt Þráni Eggertssyni Hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina og Þráin Eggertsson maður sem náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Hann er það skyniborinn að hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Max eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabóka lærða frasa að þess botna aukat ekki orð í þeim og þegar ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
0: Þú búir að ræða þetta nefn bláður og ég held að verða línum ljóst.
1: Sko. Já, og síðan fara þessi flokkar ekki eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bláðra
0: Nei.
1: En þannig er að fyrr á öldinni, við skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
0: Já.
1: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú alveg mikið með Adam Smith.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega risin í hagfræðinni. Og það er vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og það er fyrst í kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn Þórsson hann hefur þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt er fram á það að auðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna. Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegis.
0: Já, já. En þetta er alveg sko svo gömul maður heyrið þetta.
1: Já, já, þetta er það, en það breytir því ekki
0: að
1: þetta...
0: Arrán og eitthvað
1: þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
0: Já, já, eflaust.
1: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsteinn Veblen sem skrifar til þessu dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
0: guðdómlegt þeirra
1: nú John S. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfi er á litin það þyrfti allavega stofnanir
0: Já.
1: Og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menni svo Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona
0: Já.
1: Og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1900 og 80-90 þá fara að koma fram mann menn sem eru útnið þreytir á þessu rausi
0: Já.
1: Og meðal þeirra þráin Eggertsson
0: Já.
1: Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir eðli stofnana hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum hvernig ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar í landinu, skilur við.
0: Já, já. Og það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta svona, þessi stofnanahagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfið.
1: Akkurat.
0: Veldur þessu og svo hugtaki bara stofn merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignar í að dómstóla stjórnmálakerfi og hefður og venjur
1: já,
0: þú
1: veist
0: allir þessi pakki
1: það ekki bara það sko heldur líka þessi fræði í stofnanahagfræðin hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með og spyr
0: þeirra
1: og spyr þeirra spurninga myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna
0: Já.
1: Og það kemur ljós að við skilir getur þetta verið mjög gagnlegt að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjæmt, þetta er aðstæðum.
0: Já, já, en það kallar kannski áþakumundur, maður spyrir þeir sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
1: Já, þá skulum við fara yfir það.
0: Við skulum sjá
1: til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík, en það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings. Og það þakkað gjarnan því að það blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur. Og þar traustar opinberar stofnanir.
0: Já.
1: Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sér samfélag, hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
0: Traustari stjórnsýslu.
1: Já, það þú alveg saman hvernig það er ekki takt að hugsa sér Bandaríkin að þar séu mjög öflugar opinberar stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í Bandaríkin og fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo hráðis.
0: Í Bretlandi mennur?
1: Í Bandaríkjónum.
0: Já, og Bretlandi.
1: Já, já.
0: 12.500 manns í Bakkulás og Slá núna, bara þeir voru að tjá sig.
1: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verða að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmi sjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmi sem svo í Sviss
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólkið í landinu fær að ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gemsast.
0: Já, það náttúrulega oft verið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn, þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu. En við erum nú með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnaðskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt já, það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: já, já, en svo ekki bara þú voru að viðkjanna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með þeir meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við skulum segja til að við sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið hvað er samkeppnin sko að sé komin erfðaréttur og kvóta ekk, þetta bara eins og fara aftur í lénsveldi
0: já en það var nú samt framsal kvótan sko á sínu tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsó sem gerðu það,
1: já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko,
1: nei, þeir hafa
0: menn allt alltaf sér sjálfstæðisflokkur
1: nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það það eru allir þessir flokkar eru sammálum
0: sko.
1: Að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt En þetta þýðir bara einfallega það að það engin samkeppni, samkeppnin útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræði því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það er verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Já, það er að segja það er lénskerfið árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já, þetta er líka spurning, spurning um eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
0: Guðmundur, má ég skjóta þig að, af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB, af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
1: Já.
0: Það er þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta í tíma og tíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum með ES-samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
1: Já,
0: við þurfum ekki að gangi í ESB til þess, við höfum bara að innleiða reglunar.
1: Já, það er
0: Það erum ekki í þessu stöð.
1: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
0: Já.
1: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það er rétt að við getum hugsanlega losna við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahagssamherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá þetta eitt svo nefni
1: núna.
0: En þetta er orðið svona ákveðin síki hérna. Það er að miðast allt við samherja. Það er eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherja.
1: Það er eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður. En hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annað mál. En það er bara miðast allt við samherja að fyrir rúf segir það.
1: Já, já.
0: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
1: Já, já, ég er út af þessi, ég er alveg rétt hjá, ég er ekkert sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert marga góða hluti.
0: Já, já, já, þeir bara hafa gert það.
1: Og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík, það gerði morgun gott.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir.

0: og fekk að hjálpa honum og ég monta með að því að, að meira sér nafn mitt kemur fyrir í formála það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
1: til hamingju með það
0: hörðu, já, já. Þetta ég svo frægur
1: já.
0: Að mínin getið neðarmáls í formála
1: já, þetta stórkostlegt alveg til hamingju guð minn, já ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja
0: en þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur
1: mm.
0: og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín
1: Já.
0: Og hérna ég, við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mínu námi með því að skrifa ritgerð
1: Já.
0: Og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus
1: mm.
0: en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
1: Já.
0: Og skald, hann ekki skald hann Umberto Eco dóreindar 2016 minni mig og hann hérna var í ljónu voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
1: Já.
0: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
1: mm-hmm.
0: Já.
1: Já
0: það sé þannig
1: Varst það þú sem sagði það?
0: Nei, Umberto Eco
1: Ég
0: var að segja þráni þessa setningu
1: Já.
0: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með
1: sagði þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
0: Jú,
1: það er ekki betra. Bara aðalverkfæri?
0: Jú, en þráin sagði
1: og svo heitir það bara upplýsing árið
0: en þráin sagði strax mm. og ég var búin að segja hann þessa tilvittin í Umberto Eco Já. Þá sagði þráin þetta bara svo í peningana
1: Já.
0: Peningar eru bara tæki til að falsa
1: Já, akkurat
0: Já, mm. hörðu síðan segir hann bara upp fyrir mig farðu bara að skrifa þetta
1: mm-hmm.
0: og það er verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir Peningar og tungumál
1: Já
0: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
1: Já
0: að það er ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
1: Já.
0: Sem er notað til að tala saman og segja satt
1: mm.
0: en það má líka notað til að ljúga
1: mm.
0: á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
1: Já.
0: Fyrir svo kallaðar transaksjóni en það má líka notað til að falsa
1: Akkurat
0: og ljúga og ég mér sýnist nú að umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
1: Já, þú meina það er bara það sem andaði ritgerðina þína
0: Já, það mægilega skur segja hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma þannig séð
1: Já, þú segir
0: þetta En þetta var sínum sé próríkjörinn mín
1: Já
0: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita ráða mm. og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta væri tónvitlisa.
1: Já.
0: En þetta var, þessi ríkjar mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
1: Já.
0: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því, hvað okkur leið vel saman við vorum bara góði vinir og þráin var briljant
1: mm.
0: hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna það er að segja Institutional Economics mm. kemur út 1990
1: Já.
0: Og síðan gefur hann út enná 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort að var, sko hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða
1: Já.
0: Í stofnunum. Geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það, þetta er náttúrulega líkilatriði.
1: Ég bara hvað hann er framsýtt, sko.
0: Já, þetta er bara, og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson, mm. hann endurreisir stofnana hægt.

0: sem hafði verið hafin af mönnum eins og Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920.
1: Já, já. En hafði ekkert náði er sérstakir svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lífa af einhvern veginn skilur.
0: Já, það, já, já, já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
1: Já, akkurat.
0: Ekki nokkur væri.
1: Já, já.
0: En, og, hérna, en það bara varð ekki því að það voru einhver Íslendingar til að íta á eftir þessu Die Aderton, þar að segja Akademian Sænska
1: já.
0: Hún náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem allavega
1: já, já, já.
0: Og þeir hafa kannski ekkert áhuga á framförum í hagfræði
1: Men það hendar jafnvel ekki
0: Hvað segirðu?
1: Það hendar jafnvel ekki
0: Nei, það, nei en það nefnilega búið að skrýti því að búið að skrýti því að það ekki jafnvel fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandaða hagkerfi akkurat rétta lausnin
1: Já, já, nú eru mitt margóft tekið dæmi þess
0: en það ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og að sömuleiti eru Bandaríkin að færast svolítið í þessa átt
1: Já.
0: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar öfgar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
1: Það nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko
0: Já,
1: og svo sturtan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annað mál, það utanríkismál Guðmundur, en við erum að tala þennan.
0: Við getum að tala lengi Bandaríkin, þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur aukar.
1: Já, það allavega að bætin gerði það.
0: Það bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
1: Ég má ekki segja að kannski en það
0: Heilbrigðiskerfi sem að rukka fátæklinga.
1: Nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan einmitt núna þar. En það annað mál.
0: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona einkavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta ekkert annað gamli einkavæðingar áróttan.
1: Já, akkurat.
0: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voða villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
1: Já, en Guðmundur nú...
0: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræði mínu Norðan Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
1: Já.
0: Þeir rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
1: Já.
0: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
1: Ekkert
0: það er hinn rétt að stefna.
1: Já, en Guðmundur, núna er alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu átti vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko, hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það verið svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
0: Ég held að hafi
1: hvernig,
0: bara...
1: Hvernig stóði hann sá þetta svona með? Vissu
0: af
1: það?
0: Hverju sá þetta? Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
1: Já.
0: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipulega stofnana og annað hendur og hann hugsaði bara það væri rétt að snúa sér að því og ég get verið skilið því að ég er alinn upp þannig sko að ég er bara alinn upp í fátæku fólki það minni bara verkamaður og verkakona og
1: það er ekki bara
0: og ég verð, ég er bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður síðan les ég byrja til Láru því ég er 13 ára Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
1: Já, hugsa. Eitt bref.
0: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég Orðdókskirkjunni og, og heillist Orðdókskirkjuna því hún hún fögur, en ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist þráni. Þá, þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma, það liðin tíð fyrir mér líka.
1: Já,
0: en, hann, en það eins með þráin, eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast.
1: Já, akkurat.
0: Þetta eru kennararnir sem hafa haft, sem munu fylgja mér allæfi.
1: Akkurat.
0: Það er bara
1: Já, það var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auglýsingar að fara að ræða evruna. Er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills. Og þeir að hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur nú það evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það verið að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleik á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum með evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: ég hugsa ekki myndi gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi ekki samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa einhverja því að þeir taka ekki upp evru Ég held að sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá mun það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir eitthvað gjaldmiðir þegar þú ferði ferðaleg
0: Já.
1: Það þarf það að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framins og hæfis en sko kosturum en þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlinn afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Já,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, veri,
0: og fyrirtæki skipta gjaldari.
1: Já, ég, sko, þetta við myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þess annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi
0: Já.
1: Þá getum við tekið upp Sviss frankar sem gjaldmiðl.
0: Já,
1: já. Mjög góðir, príðilega, alveg príðilega.
0: Jú, en einmitt
1: Ekkert
0: bara,
1: mál.
0: En Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka þetta er alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér eða það er ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta er algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka veru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafi eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: það var nánast hlegin í burtu, þetta var svo vitlaust allt saman.
0: Já, já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu, af því að ég var alltaf að vinna annað.
0: Já.
1: Og, en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðl heldur en sinni þjóðargjaldmiðl.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar. Mhm. Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi það fer bara eftir aðstæðum
0: Já, en hvaða sko ég bara spyrjaði Guðmundur að því að nú spyr maður hagfræðingin sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku krónunni þetta yrði sko í staðan fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko
1: er allt metið niður
0: já og það er síðan sagt nei því fáið á 200
1: já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan svo ég á dana og það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafði sér mjög skynsamlega. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb þá ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz, sem nú Nóbelsverðlauna hafi, hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þessa grein hans, en hún mjög góð.
0: Já, og það einmitt sko, það ekkur þegar að vera festa gengið á einhverju, þetta stóra spurningin á hvaða gengi myndu við taku evruna.
1: Það er ekki hægt að svara nema að hafa mikið upplýsingum.
0: Já, en ég segi að...
1: Þú getur ekki svara svona spurningu, aftrúður, þú eru að hafa upplústu tölfur í heiminum, og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, mest á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svolítið skítverk.
0: Já, já, heyrðu, ég nú grínast. En hérna, ég er að hugsa hvena gæti fólk tapað á þessu ferli. Það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Já,
0: það er raunar.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel ég sko eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu það hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinn og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það.
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálar á þeirra eða forsætis á þeirra sem er nú svona sérfræðingar á sínu sviði.
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina
1: Já,
0: núna.
1: Nei, nei.
0: Vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf háreiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að ill að þá afar erfitt að losna út úr klónni á skrýmslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
1: ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona
0: Jú, það er bara ekki það, við getum líka enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi þar að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Þau noti gróft dæmi.
0: Já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað birt í morgunblaðinu útreikninga og greinar þar sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu með eðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess,
0: raunvirði.
1: Akkurat, vegna þess að þeir geta ekki gengt peningar í banka og kaupa með steinsteypu.
0: Já.
1: Og núna eru 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Af því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í, heldur hún að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
0: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hreinur.
1: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu í þetta, að bankakerfið, það sinnir ekki þegar í hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geymt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsbönkum? Það ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislegt.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækka vexti og ég verið að segja í kreppu ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahruni var að þá nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumlega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það svona sumir segja já, nú í uppsiglingu taka tvö
1: það að máli segja það
0: Na, þetta lítur svolítið þannig út en það allavega boltinn hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar hann í þessu máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það bara svo liðið
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkæðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá hrætti því að þeir verða nota til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætu sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur.
1: Já.
0: Það alveg ljóst að ef við semjum á vitleysu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka. Og það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna en ef það komið með evru þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
1: Já, ég, þetta er kannski of hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki rétt staðið að mál.
1: Það fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda
0: Já, og kunna semjum það
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofsinni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sér þetta frábært
1: þú sýnir, sýnir kvölunum enga mannú hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvast kvallum frekar ímsu öðru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúða tilfinningu og gagvast þorskinum þegar verið er að skera hann í tætlur út á miðum
0: það má kannski segja það
1: mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa
0: Já.
1: Og það var alveg reynd óbóðslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfarinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta svo Og svo viðkvæmst.
1: Ég held ég taki undir með þér. Ég óska.
0: Mér stað snillt hjá Kristjáni, bara
1: Kristján
0: áfram
1: Lofsson,
0: kvalur.
1: Já.
0: Og hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áður en klára lóðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta okkar auðlind, þetta allur súri kvalurinn og kvalkjötu og mér vel kunnust það, það veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram, þessi að
1: kvalkjötu hengja
0: í
1: kvalaskoð. Að lokum langum til að segja reyna sögu á sjálfum við. Þegar ég var 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar. Og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
0: Nú.
1: Hann var já, maðurinn sem var tók við lömbunum og var með svona tittibissu, hann var kallaður drepur.
0: Já, sætt.
1: Eðlega, svo kom hann með sína tittibissu og sá lömbin og drap þau, þess vegna var hann kallaður drepur.
0: Já.
1: 12 ára gamall stóði ég rétt í þessum manni, lömbin, og horfði á þau fara inn í eilíðina.
0: Já.
1: Og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkenni þessum lömbum ekkit meira en kvölunum.
0: Nei. Það er...
1: En svona voru nú barnavendar lögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gaman drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplega það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
1: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þins að það í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta gjöld. Við erum að tala um mannúð, hvað með tré?
0: ekki bara ha. Það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: Brautlög
0: Já, já, já, og stjórnarskrána allan pakkan En veist hvað hún sagði, ég talsmaður kvalsins
1: Já, já
0: Og svo stein þegir hún núna
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leiðin svo kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: Já, þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara, hvað ég fjandur að fá með þessa sæli? Þetta, er þetta ekki amiri störu?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega, þannig,
1: þetta er svo
0: sem, Paul Watson er náttúrulega búin að vera snaróður að þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu að Guðmundur að þetta er svo bila að þetta getur, fólk getur ekki sé blóð og þingið einhver, eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ekki sagt er það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967 þá að vera að rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvar vegna þess að konur og börn geti orðu svo hrættar að sæju blóð í sjóvar og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir að sæju blóð á kvalum
1: Hörðu, þetta,
0: Takk að ég bara kalla það fyrir já, ég fer á kvalveðar ef ekki
1: vil þetta það til. Er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði
0: já, það
1: er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar En ekki þjóðin.
0: Ég skilu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, alltaf gaman að fá þig og takk kærlega fyrir vertu sæll og góði hlustendur við þökkum fyrir verðið sæll.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum í þessari viku.
1: Já.
0: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórn Reykjavíkur. Mm. Og stóra fréttir þaðan, nú það eru hérna, það er samhjálparmálið, komna fram ýmsar hugmyndur hvað mætti gera við samhjálp og síðan það verðbólgan, hún fer upp.
1: Já,
0: og það náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það
1: við kannski byrjum á Hildi Björst
0: já, en það fleira, það hvalveiðarnar og það Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson á leið til landsins
1: já.
0: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna belti
1: heldur þið handtækja
0: þeir eiga að gera það
1: Býtu fyrir þetta gamla brot þá?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það er löngu fyrir.
0: Já, hann er bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
1: já,
0: betur
1: þannig,
0: og valda tjóni.
1: Já, já, a, þú meinir að landeinskjastran fari færiskuleiðina?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já, einmitt.
0: Annars bara fáum við færi enga enga.
1: Já, við þettum að fá það.
0: Já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af ótta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugrein út að þessu ESB-máli og svo auðvitað náttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og við ætla að segja það strax að Noregur er að spila núna á móti Frakkland í kvöld ég er allar viðraði hæf en það er
1: ég veit að þú heldur mig Noreg
0: já heldur það, allt er læf þeir eru að spila, þetta er 5 tíma 52 sekundur, nei mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður Þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi. En hvað segirðu? Það eru tíndi frá borginni
1: já,
0: og Hildur kann... Björstóttir stendur heldur betur bein í baki.
1: Já, ég mjög sínst það að hún ætlið sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum, sannarlega, þessi unga kona. Eða.
0: Já.
1: Hún er alltaf best aldrei.
0: Hún er náttúrulega sjálf sem búin að gera það með þessi, sko því
1: já, bara eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofordin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax
0: já, og hún setti fram 100 daga program og hún byrjaði strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta
1: bara nú þurfa menn að styðja reykvingar þurfa að styðja borgarstjóran þá þeir hafi ekki kosið hana eða annari skoðun þá þurfum við að standa sama reykvingar að laga stöðun í Reykjavík
0: heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti? Það er hérna þessi, já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra.
1: Veldi ekki bara áróðs skrifstofa?
0: Já, það segja það nú sumir en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er þetta leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manniska sem hugsa hann er ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og þarf að skera niður þarna um 40% á bara skrifstofu borgarstjóra.
1: Já, hvað er þá hægt að, hugsaði hvað hægt er að skera niður að, í öðrum
0: nefndum og ráðum.
1: Og, já, starfsemi borgarna.
0: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furðað sig á því hvað er fólk að gera. Hvað er það? Við hvað er að starfa? Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega, auðvelt að ná sambandi við eitthvað og fá að tala með eitthvað í síma til dæmis, það er bara nei, íttu á eitthvað og íttu aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið til svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila. Þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir að öllu þessu launum og, mér finnst þetta bara
1: að það þetta ráða róbóta í þessu stafni
0: Nei, ég segi það nú ekki. Ekki en ekki. Ég nú ekki gefa það til kynna en
1: það Þetta gerfi greindin er að sækja
0: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
1: Við erum ekki að falla fyrir en við erum að bara viðurkenna það hún áttur að taka yfir
0: Ímistur, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúðu gervigreind eða róbóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja róbóta inn í mannlegt samfélag.
1: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi
0: saman. Svona getur hann verið, já, þú segir þetta Pétur mig. En svona
1: Það sem að vekur, mér finnst að vekja ætti að vekja athygli er hver lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjóranum fyrir þetta sem að virðast flestir stiðjan í þessu.
0: Já, akkur ætti að koma gagnrýni?
1: Jó
0: Nei, ég meina
1: Jó.
0: Hvað var þetta fólk að gera?
1: Já.
0: Ég sá lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli. Akkur er borgin að reka fjölmiðl? Og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þáu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra? Það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað frétta bréf borgarinnar. Og ég hef nú að segja að alltaf býi hér og ég kannast ekki við hafa síðan eitt einasta frétta með borgarstjórna. Það er ekki eins og að hægt að tilkynna þegar þarf að loka götum. Það er mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða.
1: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna, borgarstjórans og meirihlutans, sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu.
0: Að hvað leitið?
1: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast. En það sem vekur athygli mína er þetta, að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess, að já, flestir eða miskustu þeir sem hafa verið að fjalla þetta eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meira hlutans
0: Ég er bara skynsamt fólk sko en ég verðum bara að segja
1: já,
0: það
1: Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er
0: Jú, en það er sama, mér fannst
1: Fólk er að missa vinnuna þarna og þeir eru að fá hana
0: sko. Jú, það er alveg sama hvar er en mér fannst eins og til dæmis frá honum Pétri Martinssyni hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær Hann sagði bara að það hefði verið við því að búast að það kæmu einhverju uppröð frá nýju meirihluta. Hann talaði mikill í skynsemi með að lofa góðu að
1: hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir hafi valið rétta mann þarna samfylkingin.
0: Já, ég held
1: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvegar já, og ekki menn einn næsing.
0: Hann líka kann rekstur.
1: Já, hann er líka
0: ekki gleyma því, hann skynjar það auðvitað já. Að hvað er þörfin liggur.
1: Já.
0: Þannig að þetta lofar bara góðu.
1: Já, ég held
0: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
1: Frá 2010.
0: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman en veistu hvað var gert það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum
1: bara til þess að geta ráði nýja í þessa stöður
0: ég bara er að klára að segja þetta það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfirmann stöðu hjá borginni voru jafnvel sumir búin að vera í mörg ár og það einu skilurinn sem fólk þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
1: En voru ráðnir nýjir
0: allt nýjir á þeirra vegum.
1: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
0: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
1: Já.
0: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
1: Já.
0: Ég hef nú bara að byrja þar.
1: Já.
0: Þannig að satt skal vera satt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það fólk sem á hlutamáli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist og við erum búin að vita þetta allárin og þessum að höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta svo leysa að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfið sitt. Það það sem að Hildur að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það samstíða hópur sem að veit nákvæmlega hvað hann að gera.
1: Og hluti minni hluta, ekkert vel að mér flokkurinn sé sammála þessu.
0: Já, já, svo veitum við ekkert það og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem ég veit í áðan. Þau bara lofa góð, voru skynsaleg. En það líka annað að þarna þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það núna þó að verði þetta alltaf fjallaði með einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan
1: þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa hún vildi stýra ammælisveislum barna Mjög sérkennileg.
0: Já, það farið það í röndóttan, sko.
1: Já,
0: það
1: átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorum að gagva transinu.
0: Nei, þetta bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessa skrifstofa niður.
1: En ekki láta dómstólunum það ákveða hvað telurst vera mannréttindi hér í landi.
0: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fylgdi á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessorar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun.
1: Já.
0: Við skulum ekkit gleyma því.
1: Nei.
0: Á þá verið einhver sérstök mannréttindaskrifstofa við Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og við erum ríkisins.
1: Já, já, líka.
0: Þetta bara hagræðinga bestu gerð. Og minnst þetta bara lofa góðu og svo er náttúrulega bensínstöðamáli frá 2021 til 2022.
1: Já, það er.
0: Og þar var Dagur B. Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensínstöðar
1: olíufélögin
0: og það var náttúrulega auðvitað óeðlilegt að þeim var í gert
1: þeir þurfti ekki að greiða fyrir þetta
0: nei þeim var bara sagt þeir þurfa að fara og taka sá bensínstöðar í burtu og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
1: og megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
0: viðbótar
1: það sem ætti að vera nýtingar heimill lóðum
0: já. En það líka annað sem nú enn en geggjunni líka á hverju þarf að fjalla þessar bensínstöðvar og það er nú eitt vókisminn og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við að það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbílina þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið.
1: Þeir voru
0: að
1: fækka náttúrulega bensínstöðum, þeir segja sér nægilega margar bensínstöðum.
0: Já, keirðu bara Kjalarnes til þess að náður í bensín.
1: Nei, það er nú fleiri.
0: Já, ég bara segi svona að þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo er bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir reykvíkinga og notendur.
1: En við vorum að tala hagsmunni sem að eru metnir á mörg, marga miljardar, 10 miljardar jafnvel.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að, að þetta er eitthvað sem að skipti málu fyrir Reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
0: Já, og mér skilst að það er það sem þau eru að fara að gera, enda meir hlutin.
1: Já, það verið að stofna nefnd um Já. Það að taka á þessu máli.
0: Já, og finna, finna rétt verð og láta eigna með það.
1: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu vettalega og hvernig síðan pólitík og svo
0: En manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp, manstu nú hvernig var ráðist á, á Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
1: þetta. Þetta, hún var að benda þetta.
0: Heldur betur.
1: Það alltaf ráðist að hana, hvað sem það gáma fluttingur á einhverjum vartingi, gám eða,
0: já,
1: eða
0: þessi er.
1: Mál. Þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að, að, að, að hérna að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumin verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
0: Já,
1: að góð.
0: Og þá segi aftur,
1: Já.
0: Hvar voru þessar sko tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út í sér inn á neti öllu nýðinu Vigdísi?
1: Já.
0: Hvar var þessi verksmiðja staðsett?
1: Já.
0: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum
1: þetta er svona
0: en mér ekki að segja það, svo
1: þetta er,
0: svona,
1: þetta er
0: en,
1: skipulöð árás á uppljóstrar
0: já,
1: í raun og veru hún er að ljóstra upp alls konar spillingu hér í samfélaginu og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráðavaldamenn og aðrir sem tilheyra þar ekki en af einhverju skona kvikindiskap í garð hennar vegna að hún gengur ekki erund af ógustana
0: Jú,
1: og það er svona nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
0: Já, já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
1: já.
0: En þarna sýnir að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem að gerðu verulega rættu að semdir við þessu Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég mann eftir
1: Já, hún gerði það líka
0: já, Marta En svo er annað að fyrra, einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við skulum bara vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala um þessa, þessa borgarstjórn heldur fyrri og fyrri ríkistjórn, nei, borgarstjórn
1: Já.
0: Og sko þegar við förum að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varandi samhjálp Hver, hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
1: var ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþýtt þetta án þess að lægi fyrir deilskipulag
0: jú, það er hægt að það... kenna honum um og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykir þetta og gáttu frá þessu
1: Já.
0: Og ég er laus allra mála það er mest hættan þegar stjórnsýslan er svona veit
1: Já.
0: Og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur þetta leyfi og það, nefndin virðist ekki hafa ræn á því að bæðin svo þú segir með ja, deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
1: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
0: það er orðið grendakynning
1: það er orðið grendakynning og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
0: Já og ásamt með því að gangu skuggum að þarna sé örglega eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta er, eru íbúðir og íbúðarhúsnaði líka
1: já.
0: Og þá segi ég hins vegar að öðru leiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp
1: Nei.
0: Og en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir hver gerir það með heilu viti að fara í það að innrétta Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttust þau þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peninga í leigu húsnæði?
1: Það er nú ekki, sko það er verið að tala um ákveðna tölur og þá er verið að tala um það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum, samhjálp. Og þá er það að tala um 12 miljónir uppalega. Nú er þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala um töluna 55 miljónir.
0: Já, ég er að segja, það er að
1: við ég veit það. Ekki hvað að tala er rétt í þessu eða hvað er löðum mikla peningi í þetta en hvernig sé þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leifði þetta og nefnir eins og þú segir, yfirvöld hún tillítur svo á yfirvöld hefðu samtýkt þetta Þannig að þeir, þau hafa verið í vartalið góðri trú að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantalega búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
0: Nei, nei, svo ég segi það að það ekki búið að ganga frá einkaskiptasamningum.
1: Já, og það stendur og, kannski ekki í einkaskiptasamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni. Þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um það nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
0: Já, ég sammála því, en það borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá

0: einstaklingar, þú farði jafnvel miklu betri vinnubröð og ábyrðan betri vinnubröð með fáum frekar en allt og mörgum. Þú gerir grein fyrir því, þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka, en það er eins og segir, eða með þetta allt saman, þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
1: En í morgun þá var komið fram svo hugmynd, kom fram hugmyndin um að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan.
0: Já.
1: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær.
0: Já, reyndi að síta þess að þetta komið þar fram.
1: Og síðan var eins kona sem hringdi og mönnur leist vel á þessa hugmynd.
0: Já.
1: Að nota brekkan og þarna, já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
0: Já, það var það bæði út af staðsetningu, það er margir kostir við þessa staðsetningu hjá brekkanum. Og nú veit margir hvernig ástandið á brekkanum er í dag, en það var allavega að gera tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og open bar eða veitingastað eða þá líka. Ég veit ekki hvernig því er svo háttað í dag.
1: Það er engi starfsemi núna, segja sumir. Og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að brakka er það ekki.
0: Jú.
1: Og þeir fáu nú einhverja tekjur af þessum brakka til þess að draga minka hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd.
0: Já, en sjáðu hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
1: Nei, 450-500.
0: Já, og svo voru bættustuð aukareikningar.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Var ekki arkitekt sem fekk bara tjekk eftir borgarinn og gatt
1: ég veit ekki hvernig það, en það var verið að tala 450-500 og það
0: er
1: mannsin á.
0: Já, maður þetta dýrust dráin frá Danmörku?
1: Jú, það var allt inn í þessu, þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
0: Já,
1: fyrir svona duglega smiðum.
0: Já, fyrr má nú aldeilis fyrr vera og ég ætla aftur að vitni Vigdísi, þá var það nú eitt, þá nú Vigdísin tók til þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásar heyra á hana.
1: Já.
0: Af því að hún var að afhjúpa þessa spillingu og þetta bara, þetta glabraði eins og þetta var.
1: En persónlar árásar verða mjög harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræð.
0: Já.
1: Og þetta var svo viðkvæmt mál, því það var svo mikil spilling tengt þessum brakka, að þegar einhver myndist á þetta, þá var ráðist heftarlega þeim að... En það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta, það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komið veg fyrir það að upplýsingar bærust að almenningi.
0: Já, býttu, en þá segi ég, hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðu Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eiginlega ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
1: Já.
0: Hvar allir hérna nýðingsverksmiðan hafi verið? Ég held að hann Eiríkur Bergmann blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara að endur skoða það hvar falsfrétta verksmiðu séu niðurkomna. Hann segir bara í Austur-Evrópu.
1: Í Baltiklöndum? Segir Balkanskagan.
0: Ég held að verði að fara aðtökvöldar síðan okkur til á Íslandi líka.
1: Já.
0: Þannig að maður líktuði nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér þessi snillt eftir í hug að færa einmitt samhjálp, bara einmitt inn í þennan brakka. Þarna ganga strætisvagnar, þarna er, þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er kvist að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar, þannig að það er bara að slikna marga flugur einu auki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
1: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
0: Já, hann er blaða það.
1: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
0: Já.
1: Það
0: er bara akkurat að
1: Þarna var, var eldhús.
0: Já, var salur og borð og allt
1: það. Já, þarna var...

0: verið að búa mat.
1: Já.
0: Og allt til staðar. Og salerni saðstað og annars.
1: Já, svo erum menn að tala sko, já, skuldi borgarinnar, byttu, já, já, það alltaf sagt að það sé bara eðlilegt. Þetta ekki dæðilegt sem Nei. Við erum að tala
0: Nei.
1: Og þannig bara afskaplega illa farið með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr. Það að vísu búið að setja
0: Það mjög hellinga. Mikil vinna, Artur.
1: Já, já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld og hérna þannig að bara svona menna var ekki að gera en bara það að það þarf líka að finna sko hvern þegar við þarf ekki nóg að segja það spilling heldur hvers konar og hvernig birtist hún borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það það þannig þannig að beint með brakkan nei beint með samhjálp í brakkan það bara þannig sem það því að það auðvitað lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kosta það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og að með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólas og sem að enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og niður á grensásvegi þannig að neður á grensásveginum þeir eru það mátt varð að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég tíð hvað og hvað og þannig að það varð að loka því og kom í veg fyrir það svo leys að þetta ekki ósvipa að hættu mati til en það allan að komið fram hugmynd frá hverjum sem hún kom, en hún góð. Pétur það komið að auðlýsingum á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Fréttir vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, við komum aftur eftir skamma stund.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið í sæl aftur frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem í umræðinni hér innan lands og það meira, Pétur, það auðvitað.
0: Paul Watson og hvað við það?
1: Paul Watson að koma eða einhvers staða vandalegu til landsins.
0: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdu hvað við skipin?
1: 10? Að miklu lengur?
0: Nei, miklu lengur, 86, já, það eru... Já. Það 40 ár síðan.
1: Já.
0: Fyrir hvað?
1: Já, það er svo smá munur svo.
0: Já, já.
1: Það skiptir ykkur.
0: Jú, það skiptir. 40 ár, það er rétt, 86.
1: Já.
0: Hann kallar þess að hérna fer sínum til Íslands, 86.
1: Já, en hann hann er að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk.
0: Já.
1: Og
0: hann ætlar að stöðva kvalveðan.
1: Já, já, hann stöðva bara ekki neitt.
0: Hann lofa því.
1: Og máli það að landhelgisgæslan núna hefur þetta á sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim. Georg Lárusson og hans menn, Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili, hann kann þetta. Og síðan þurfa auðvitað bara sýslumennu land allt hvað svo sem hann kemur á landi, hvort sem það væri hér á höfuðborginni eða sem hann gerir tæplega ekki, ég veit ekki, en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá það lögreglan Vesturlandi,
0: Já.
1: Þá það Akranes sem að þurfa að vera klárir. Og þeir eru það örglega því þegar bara taka gallinn. Hann á geta að vera hér og búið að banna honum það.
0: Ætla einhverjir Íslendingar að styðja Paul Watson?
1: Eflaust þessi sem að fara að auglýsa sig skilur. Þetta er business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja það kostun á sig og svo fáðir borga fyrir að eftir því sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fór alltaf borga meira. Þetta sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta bara fólk sem eru að auðlýsa sig og það var nú einmitt, hver ekki fyrra þeirri, nei, hitti fyrra þeirri, kvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna mitt upp og það var, kom einn frá Noregi sem var í hunguverkvalli og svo var það að telja dagana og búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður og þetta bara business fólk bara að ölsa sig
0: margir telja réttmætt Arthur að kalla Paul Watson hryðjöksamann
1: hann það Já. Hann að valda bara stórfelldu skemmdaverkum.
0: Já, hann fer ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
1: Já, já, já, og það, sko, grænlendingar voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum og...
0: Var ekki færingar?
1: Nei, grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi
0: já.
1: Og það já, voru hef. Líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Já. Já, því það framsalsbeini
0: Það voru frakkarnir sem björgu
1: Næ, það eru sagt að eru frakkar sko, en það var náttúrulega metti fyrir sen Danir því að
0: Að beini frakka
1: Já, já, þetta makrónir klíkunni með henni
0: já,
1: þá voru bara yfir borði
0: já.
1: Að þá kom nú mingabanninn og bjargaði makrón
0: Japanin hefðu sett hann í hefðu dæmt hann
1: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu ríka áherslá að hérna
0: að fá hann
1: og mér er vel kunnugt það að alvara var það mikil og líka grænlandsmegin að þeir voru komnir með flugmann hérna íslenskan
0: já.
1: Sem var komin á vél til grænlands
0: já.
1: Og var að fara að fljúga vélni sem var að fara með hann
0: já, já.
1: Og þá kom loka niðust að þá búið fresta
0: Átt að fljúga og alltaf hann að fljúga með hann til Japan
1: Nei, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
0: og, Til Meginlandsins
1: Já, til Meginlandsins Þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara, bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það Þannig að þá kom þessi tilkynning frá dönum að nei, hann því frekar látinlaus heldurinn tekin já. Og ekki framseldur
0: nei.
1: En núna, til dæmis við Íslendinga við að taka hann og við að framselja hann alveg bara eins og með frímerki raskatinu og beint til Japan
0: Já, var samband við Japan
1: Já. Og Japan er vita örglum að hvað hann er þannig að við að taka hann bara strax og landhelgisgæslan Georg á bara að gera þetta og framselja bara eins og skot ég þarf bara burt með þetta
0: þá fyrir Macron alltaf
1: já það fyrir nú eftir fyrir hann að ég held að hann verið nú aðeins að slökva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikið hlýtt í París þá átt að verða hinsegin ganga þar í dag
0: já.
1: Og það verið að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskost í París og út að hita og álægi á sjúkrahús og nú veit ég ekki hvort þetta áróður eða sérst loftlagsáróður en þetta allavega sýnt og sagt
0: það þannig. Mjög heitt
1: það 40,5 stig þar og þannig að þeir tóku þessa ákvörðun og það svo nýjustu frétti dagsins eins og maður segir en Macron að fara frá í embætti þannig að það svona mennur farin að setja fingurna upp í eyrun á sér
0: Já en hvernig er það svona hann að hætta núna á næsta ári spurningin hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forsetti núna er farið eftir því sem maður vill stefna og því að hann nú á förum
1: Sko,
0: menn hugsa sér svo ekki að hann eitthvað sem á förum jó, sem jó. Ekki að taka marka
1: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hangir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara að bjarga því sem bjarga verður til þess að þeir haldi andliti vegna þess að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir mistu nýlendu þjóðunar í Afriku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það er verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það er svo mikið hliti og mikið logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki
0: Nei.
1: Þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það er sérst ekkit vola mikið hlalli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það er kýrst armir hann missi starmer alveg vinsinn úr þessari já, klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan Nei,
0: þessi klíka eiginlega öll á förum það spurningum með Meloni, það kostningar á næsta ári á Ítalíu spurningin hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem óljós
1: já, verðbólk,
0: og síðan er það náttúrulega þjóðverðarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú á fórum sínismér flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðal hans í utanríkismálum og Úkraínumálum.
1: Já, já, en það er hins vegar sko Peter Sánchez á Spáni hann er náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátæk í landu
0: og, Já, hann er meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
1: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað 500 manns
0: 500.000
1: Já, 500.000 segir
0: En það voru sem að gátu fengið sko dvalaleyfi en svo allt í komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
1: Já
0: Allt í nörði til þarna 400.000 viðbót sem þið vissi ekki
1: að Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér úr Íslandi núna
0: Já, já
1: og
0: hitta
1: Þorgerði og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
0: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
1: en Peter Sánchez sagði eins og þegar þetta gerðist þessi ákvörðun var tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum Já. Og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur
0: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við eigum eftir að sjá nokkra þeir koma ala frá Afríku og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara allar leið til Miðjarðarhafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópi sem komi af þessum hópi sem er fekkt dvalaleyfi á Spáni
1: Já, sko máli er það Pétur að við erum líka að taka inn fólk við höfum til dags verið að taka talsvöld marga frá Ghana hver skildi trúa
0: gegnum skólakerfi, gegnum
1: það gegnum háskólan og það verið að skráða endalaust inn í háskólan og það er
0: fólk frá Nígeri og Ghana
1: og Sýrlandi, jafnir líka ég þor ekki alveg ábyrgjast það en það var Ghana veit ég og það sem vekur athygli mínútur allt kallmenn og þeir eru aldurspilin eða fætti frá 1981 og til 1990
0: Já, þeir eru á
1: 50-saldri og þeir eru komni sérst til Íslands til að fara í háskóla og ég við bara það er svo erfitt að fá sér upplýsingar sannar og rétti því að það er endalegi sko kallað upp fyrir sig rasisti eða þú spyrir með svo upplýsingar múndi ekki eins og fá upplýsingarna sko svoleiðis er meðvirknin hérna á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað sem rasisti þetta er alveg fárúlega
0: en fjölmenningarsinnarnir hafa þetta fundi fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi er að móti þessu þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu en þeir hafa ekki staði við þau lofað það er blekking það eru minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunveruleg breyting á sér ekki stað þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni er að streyma inn í Evrópu
1: Já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en það er hins vegar alltaf spurningin um þessa aðlugun eða ekki aðlugun og hvernig þessi menningakými er mismunandi þannig að þetta er alltaf endalausir
0: bara ólöglegir, hælisleitendur og innflýtendur
1: Já, það er ekki dörfisi Þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
0: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðisbanski
1: stof en svo er eitt líka sem að hefur borðið á góma hefur aðtilsvett að tala við Dilja og Mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflokksins sem var nú sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið er að og sannleikurinn er sá að við erum bara með sæti við borðið
0: núna,
1: í dag
0: núna.
1: Nú þegar og fengum
0: það með við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
1: ég það ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa Evrópuþinginu og framkvæmdastjóri í framkvæmdastjórn það það sem við myndum fá en eins og
0: Men það dag, bein réttarverkun
1: Já, lagasetning, já, já, hún er beinar
0: Það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis á Íslandi
1: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin svo margóft er búið að segja Síðan annars, við meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver aðgangur okkar í dag Við höfum í gegnum EES-samningin þú veist, við erum með fastanefndir til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi
0: já.
1: Það ráðherra fundur alveg reglulega
0: já.
1: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB rætt á undirbúningsstigi og það kannski það sem okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðurnar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, manst endi því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áður hann kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúningsstigi og ég skal segja Pétur, ég búin að lesa öll meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir þið ég ætla að tala það hvað þeir síndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland hérna það sem við erum að fara að gera hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir komið með þær og látið okkur vita fyrir næsta fund Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram allir því eru þið með athugasemdir við þar sem við sögðum núna síðast eru þið búin að skoða veistu hvað stóð á íslenska blaðinu nei, engar athugasemdir aftur, engar athugasemdir og á síðasta fundurum aftur þessu undirbúningi það var 16. september 2016 það var loka tíminn til þess að koma með athugasemdir að þá var beðið eftir því að nú hlýtur nú Ísland að koma og segja nei, orkupakki 3 hendar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
0: En þú talar um
1: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
0: En þú talar um orkupakkan.
1: Já.
0: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu.
1: Menn er 2019
0: Já, mið flokkur var að móti
1: já.
0: Og sjálfstæðisflokkur alltaf að vera að móti
1: mm-hmm.
0: Svo bara og þeir kom í mál, fór í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu þér atkvæði með þessu allir og réðist svo mið flokkin fyrir að vera áfram að móti
1: Já, heyrðu, nú er verið bara verið að fá útskýra þetta vegna þess að heyrður hvað ég sagði á þann loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
0: að koma að athugasemdu
1: að koma að athugasemdu það komu engar athugasemdu frá Íslandi null síðan kemur ný ríkisstjórn 2017 ríkisstjórn Bjarnar Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartara framtíðar Og hvað gerir svo ríkistjórn? Þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu, nú orkupakkin, þeir eru búin að hafið engar athugasemdir gert, nú þeir eru þið að halda áfram. Og máli tekið fyrir á ríkisráðsfund á Bessastöðum, þegar hann var forseti hann Guðni, T.H. Jóhannesson, Jóhannesson, 28. apríl 2017, ríkisráðsfundu góðan daginn. Máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkis á þeirra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna 5. mæ 2017 Þannig er það. Þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörnum það með forseta Íslands. Og síðan bara kemur máli ekkit í umræðu engar athugasemdir frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í einu upp á árinu 2019
0: það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
1: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf alþingi að samþykja
0: og það var hægt að segja nei í alþingi líka það var hægt að gera
1: það var stráttið tekið hægt en við höfum verið afskaplega ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þannig að búið að gefa Íslandi fullt algjört umbóð til þess og tækifæri til þess að segja nei og þannig að sýni það hvað við verðum að vanda vali hverjir fara í ráðherrastóla bara og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sinna og við getum ekki bara sagt nei, þetta er þeim að kenna því þeir eru vondir við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við höldum endalaust að við séum í torkofum ætlum við aldrei út úr þeim Til hversu allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við verðum bara komast út torkóunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einum dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara sagt, neð það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sangjarnis. En þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast einhverjum tvílega samningi við Ísland núna. Eins og að vera að segja. Því að þeir bara búin að segja að það liggur fyrir hverju okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir. Og við getum tekið tillit til þess ef að þeir ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár, eitthvað álíka, en það verður bara frestir, það verður ekki undan þár og aldeilis ekki varanlegar.
0: Við erum að innleiða Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
1: Já.
0: Sem eru nokkuð margir.
1: Já, þetta er nú bara svona. En þetta var nú bara svona aðeins vera skildið til fróðleiks að því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa. Og en svona síðustu Pétur það nú eiginlega kannski tvennt sem við mér langaði að nefna og því ég verð að fá að tala eins um það að Noregur að spila núna nákvæmlega bara klukkan 7 kvölda
0: í íslensku tíma. Leikja.
1: Já, og það læsa minni einhverstaðar en þetta er rosa mál Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erili og þeir eru alveg að vinna þetta er úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni að mér finnst að koma henni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar.
0: Að þeir voru með
1: allir Marokkó og Fílabeinströndin, mér finnst bara alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir.
0: Já, já.
1: Og fleiri þarna, þannig að það er bara ósalega ánægilegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona, mista það skemmtilegt. Maður er að fylgjast með öllu leikja, mikið að gera rúna, en þetta er alveg stórkostlegt. En svo er annars þeir gera vísu, normenn, ég tók eftir því, nú eru þeir farnir að vera með þú veist svona, að klappa.
0: Já. Já.
1: Og svona róa og núna er norska þjóðin fann að róa og þeir eru að telja núna niður á netinu hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn það eru 1000, 20 000 sko. Og þetta er orðið frækt í Bandaríkjunum og mjóti væntu ég sá þá einu vídói að það var ein svona fréttastöðin sem tók það upp og sagði já þetta er upphala frá Íslandi það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp Hann að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var upphaflega frá kalla landsliðinu íslenska. En norðmennirnir eru líka að viðurkenna það og segja það. Eitt er að mér sé liðinu að segja nei, ég vil ekki taka þátt í þessu, það verið að stela frá Íslendingum. Mér fasta krútlegt en það er þetta fyrirgefa þetta með þeir bara halda á Íslanda lofti til þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings. Nóum það í bili en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þessa fallegu hátíð sem þar var síðustu helgi
0: Kalleó hátíðin
1: og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og hann tók fossi til svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hann tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér ríkalega vel og það var þó einn sem að mig langar að spila eitt lag hérna alveg í lokin að sem að kom daldið skemmtilega óvart og það var ungu hljónsett, það var ungi strákar nógu klós og bara nóg það, en þetta eru svona ungir og efnilegir strákar sem eru að koma þetta fram ósala fallegu texti með þessu lagi ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum að hann þetta er nógu klós og félagar hans
0: ég spila þetta lagum dag
1: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur 10 stig, þú ert alltaf að ná þér í 10 stig
0: já.
1: Það er alveg á reynu
0: en það var í síma þætti
1: já 10 stig fyrir það
0: já,
1: og hérna en það var ofboðslega gaman að fylgjast með þetta var í upputilinu og hann var að segja hann Jakob, hann er nefnilega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það er nógu klós sem að enda frétt í vikunar í dag hann er líka að fá 10 stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram norður og þar með líkur þessum frétta tíma
0: verðið sæl

0: Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og hann hringir síminn, heyrum í þessum hlustanda, gerðu það svo vel.
1: Og daginn, Jón heiti, blessaður Pétur.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Það grein í morgunblaðinu, laugardag.
0: Já.
1: Sem nú sett með fram að við minningagreinar.
0: Já.
1: Sigurður Sigurðsson sem þú nú talað við.
0: Já.
1: Hann skrifar spillingu og þjófnaði og frá ríki og borg.
0: Já.
1: Og hann betra finnlega að menn lesi greinina heldur en að ég þar að segja það sem ég
0: Jú, segðu, hvað var það?
1: Já, hann það náttúrulega við vitum landspítalabyggingu, við vitum bara að menn meira nota sér aðstöðuna meira og minna
0: já.
1: Og tæma ríkisjóð og borgarsjóð.
0: Já. Við hefum nú sannlega rætt þessi mál hér á útvarpi sögu, er það ekki rétt?
1: Já. Og þú talar við sögu.
0: Já. En spurningin, hvað hægt að gera í raun og veru við hérna, við getum auðvitað, ég meina ég, sko, við Íslendingar, meðan við höfum fullveldi, þá getum við tekið á þessu málum, það tekur kannski mörg ár og það verður alltaf spilling, hún fylgir bara mannlegu samfélagi því miður, þá er það nú, en við getum dregið úr þessu og laga þetta, en við getum það ekki ef að við ætlum að fela öðrum æðstu stjórn landsins, það held ég ekki.
1: Já, það líka frjálst, ég það út að sara, það þjálsir fyrir meina morgunblaði byrktir þetta þó.
0: En finnst ég líklegt að Evrópu, ef að Evrópa fær nú æstavaldið í hendur hér yfir mikilvægastu málum á Íslandi, finnst ég líklegt að þeir séu eitthvað uppteknir að spilling á Íslandi, heldur að þeir séu... ég meina
1: Já, það líka að vera ná upp í himinin hátt til þess að eitthvað sem hann að gera þeir hafa nú verið að reyna að laga eitthvað svona formlega hjá umsóknar ríkjum er ekki eitthvað verið að reyna í Úkraínu ég ekki að mæla með Evrópu saman
0: Nei, en það náttúrulega svo mikið mörg viðfangsefni og sem þeir þurra klást við að Ísland svo agnar smá eining innan svona samtaka þeir hefðu engan tíma og orku til þess að reyða tíma í það sem hér gerist hvað sem er
1: sko það sagt að gæti orfi flóð á peningum hérna inn en það veit ekki hvað verður líklegt ef að það er með þetta eignir myndu hækka með en að verður að selja allt sem hægt er að selja
0: já
1: og ég veit ekki hvort að fullir vasar og að söðlum sem hverfa nú venjulega út í vindin hvort að það það sem við ætlum að leita að við erum náttúrulega að leita að trösti og öryggi fyrst og fremst, held ég
0: þjóðin sé nú bara ráðvilt hvað hún vill gera held
1: ég það sambála ég var nú í sveit fyrir löngu síðan þar var torfbær þegar ég kom og ég hópuði að byggja nýtt hús þar var hestvagn og torf út í hús og húsbóndin hann skrifaði sögur á kvöldin og las þær upp, hann var skáld hann var nú ekkert fyrir nýjumska
0: Nei.
1: Og þegar átt að byggja hús þá hafði hann keift í 15 ára síðan gólfborð og þau voru í heginn og voru farin að fúna en þetta var menning betur
0: Já.
1: Þetta var menning Torfhúsi voru kannski ekki góð og þó þau voru það ekki
0: var nokkur önnur leið fyrir Ísland að hérna á sínu tíma en að hafa torfbæin
1: þetta var náttúrulega alveg óskaplegt það var náttúrulega voru ekki sköpuð sko verðmæti í, í byggð niður við sjóun og vefnum að rauða þeim fóðu til
0: Já Herri Jón, það heyri skýðir
1: Já, takk
0: Takk aðeins fyrir, bless, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, hérna, við erum með, hérna, dagskrá í dag, þá, hérna, klukkan eitt, þá ætlum við að ræða meðal hans og hvalveiðar og og verkalýsmál við hann Vilhjálm Birgisson, formann verkalýsfélags Akranes. Meðal hann sem komu mótmælenda á vegum Paul Watson inn í íslenska landhelgi og nú fyrirhugaða árás á kvalbáta kvals. Nú, hérna, og svo klukkan þrjú þá hann Rúnar Þór og þáttur hann slappað af. Nú í dag verðan Herbert Guðmundsson söngvari Heppi sem að kynni nýtt lag sem heitir Þakklæti. Herbert Guðmundsson alltaf að semja nýtt lag, ný lög fyrir kjöðu. Hann alltaf að koma, ok, og byrtir þau gjaldan og svo hann að reyna að segja frá að kynna þetta nýja lag sitt núna klukkan þrjú í dag. En síminn syngir hins vegar hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Jó, góðan daginn að Jóhann.
0: Já, blessaði Jóhann.
2: Hefðu það ekki þorði í kallin að fara til Íslands?
0: Nei, nei, nei, nei, nei, hetjan, hún setur bara í París, allum, setur ekki
2: það
0: bara...
2: Það er lítið hjarta í þessum, það er lítið hjarta í þeim.
0: Nú hangaðir á hverju kaffihúsum og Champs-Élysées og ringja í þrælana hérna á miðunum hann.
2: Já, En mér fann svolítið skrítið þetta viðtal á rúf.
0: Já.
2: Það var hins að hann væri um borði í skipi.
0: Já.
2: Það voru kýraugu þennan fyrir aftanann og svona.
0: Já. Það var það einhvern veginn sett í bakgrunnin, var það hægt?
2: Ég bara þekki þetta ekki. Það er einhverjir tökumenn sem eru klárað í þessu eldri en ég.
0: Já, en hann náttúrulega fær þessa athygli, þessi kall. Það er,
2: já,
0: það er það sem maður vill.
2: Það er nefnilega það sem er líf á.
0: Já, og það er það sem maður vill. Hann fær þessa miklu athygli.
2: Já.
0: Alveg sama hvað hann gerir, hvað hann er stattur og, já, já.
2: Þá fara hulsa kallinn og þessa bara kvalavini og svona.
0: Já, sko, vandinn við það er það að hér eru þessi kvalavinir á Íslandi og þeir hafa greiðan aðgang á fjölmiðlum, þannig að þeir auglýsa
2: hann upp. Já, það hlýtur nú að vera allt að skera á það.
0: Ég veit ekki, er það, ég, ekki með hann að ýmsir fjölmiðla menn er alveg sammála þessu kvalavinum, þeir vilja bara hafa þetta svona, er það ekki?
2: Hefðu við þurfum bara að fara í fjörmöðu og finna þar.
0: Já, já, já, en hvað, hver er þess?
2: Það væri náttúrulega það sem að skessunar ætti að gera. Það er ekki að bara hafa samband við hann jenskuð og leita ráða hjá honum hvernig ég að fara með þessa óværu.
0: Já, já, við þurfum að tala núna við Jens, flótlega.
2: Já.
0: Og hérna heyra hvað hvernig hann, en hann getur nú rækið þetta hvernig færingum tókst að stöðva þetta
2: já,
0: lið, þetta
2: vatnsóli. Já, bara með þetta liði fyrirlu og upp á fjöll.
0: Já, já, einmitt að
2: fjöll. Svo ná bara að gera.
0: Já, já.
2: Bara að finna fyrir sér.
0: En Íslendingar, þeir sem hér ráða, þeir eru svo hrættir við allt sem heitir útlendingar, hrættir við að fá þessu vont orð og vera að tala illa þá í útlöndum og svona.
2: Þeir eru svo að þau er uppistaði þegar var að tala áðan hvað var lítið hjartað í þessum kálfum.
0: Já.
2: Sko, nú var hann ekki bara grenjandi mest. Af liðinni uppi hvar fyrir þessi í tönnunni
0: Ha, jú, sko, hann fór í tunnuna.
2: Þeir
0: hann...
2: voru bara að hugga.
0: Já, já, þeir voru að gefa honum hann. Káttuðum hann eitthvað að drekka og geta með hann að vera í tunnunni.
2: Já, já.
0: Ha, en hann náttúrulega búist við því að skipum myndi bara hægt að segja að maður í tunnu með hefum ekki fara út að veiða. Ég menn, bjóst hann við því að það?
2: Það týðir ekkert að, sko, það er eitt mann fíplan stoppar ekki heilt skip.
0: En þetta segir samt, þetta hefur náttúrulega, sko, það er þetta verið að vekja athygli á þessum Paul Watson og hans fólki, en það er líka verið að benda á hvílíkt ofstækis fólki er hann að innanum. Að þeir, sko, það eru til, sko, kvalavinnir á Íslandi sem er mjög hrifnir á þessum Paul Watson.
2: Já, já.
0: Það er, þannig að það er ekki kannski sem betur það er nú þeir segja það sömu með svo kosta þeir telja að hann sé að eyðileggja málstað þeirra, ég veit ekki hvernig
2: já,
0: það er.
2: Já, það er nú nokkuð mikið til í því, já. Því að upphaflega þá var að reikin úr Greenpeace
0: já, já, já.
2: Og stopnaði þá síðan sjæppar samtökin
0: já.
2: Og þar þótt hann svo hérna öfgafullur að þeir losuðu sig við hann líka
0: já, já en há kemur hann til Íslands hann. Ísland er síðasta
2: vígi
0: það er síðasti möguleikin fyrir hann blessa og París, allan sig ekki giftur franskri allan búið þar út á því
2: Ég bara veit það
0: ekki. Ég held að hans ég búið hérna í frá. Ég man eftir því að Emmanuel Macron var að reyna bjargunum frá því að lenda í japansku fangelsi.
2: Já, og hérna, metta minnugandann, hún var nú aðalega í því á sínu tíma.
0: Já.
2: Og ætlaði ég hefði ekki orðið það sama... ef hann verið handtekið hér
0: Já, hvernig væri það ef hann verður handtekið, ef hann kæmi nú hinga við erum nú ekki vera á leiðinni hinga sjálfur persónlega, en er þá, þá hann er svolítið hrædd við það ef við náum Nei, honum, þá svo, sendum við honum þá sendum við hann til Japan
2: Svo bent hann á það
0: Já.
2: Að annar þeirra sem sögt eitthvað bátunum 86 Hann er borg.
0: Já, ég sprengi sérfræðingurinn sjálfur að hvað.
2: Já, hvað?
0: Sventir hann. Hann
2: ég var eina tilgangurinn hjá honum með því.
0: En ef hann hefði komið þingar, hefði ekki verið reynt að láta Japanna fá hann bara og þeir bara við hefðum sendt hann
2: Jú, þangað. Jú,
0: Þá er þeir geta réttað yfir honum og það er nú réttar ekki í Japan ef ekki að búast við því. Hann.
2: Jú, já.
0: Nú manst þeir náði fissir á sínu tíma.
2: Já, já.
0: Þeir voru að geyma hann fyrir kanan, minni mig. En það tókst að ná því sér út.
2: Svo voru Davíð Oddsson og fleiri á undan.
0: Já, já, já, já. Þetta
2: er... Ég er ekki að
0: taka
2: mikinn tíma.
0: Allt í læg.
2: Takk hverju, bless.
0: Já, þeir að hlusta út að sögu, síminn hringir hjá okkur. Og við ætlum, síminn hjá okkur er 5889094 fyrir þá sem heita það ekki. En hann hringir síminn, gjör það svo vel.
3: Góðan dag, sæll Pétur Jón Hapari hér.
0: Já, sæll, blessaður.
3: Ég sæll um tvö mál, hvalveiðar og Evrópusambandi.
0: Já.
3: Nú er þetta skip á leiðinni og vatnskipi frá, er farið með fullum og vatni og sérsveginn rót. Mér finnst að þetta hætt taka áhafnin og færar að bóna í valskipi og setja sprengikúlu í byssuna og með á skipi og sakvatallinum bara.
0: Já, menna það, já. Já, verðum ekki, já, já, já, það er nú kannski eigna upptaka ef þeir hafa brotið af sér. En það er spurningin hvernig hægt er að loksækja þá ef þeir hafa, sko, hérna, þessi hópur sem kemur hingað Watson víst ekki borð þannig að hann
3: hann er í ástæðinu það ekki
0: nei, ég held að sé bara í París ég held að sé
3: í París
0: ég held það, annars veit maður aldrei hvað þetta fólk heldur
3: svo. En svo er Evrópusambandi
0: já.
3: Ég er á móti því það sem ekki hérna hekja í því
0: já.
3: Þeir ætla sér að ráða sér um rússum og og ég hef að við þurfum að fara að borga í vopnabúna í móti rússum þá náttúrulega fóðum við rússar móti okkur
0: Já, við gerum það
3: og rússar hafa aldrei ráðið svo Evrópu og ætla sér ekki ráðið svo Evrópu
0: Nei, en þeir trúa því ég heyrði í áhrifamanni í Evrópu sem sagði að þeir var að bíða eftir því að þeir færi inn í næsta Evrópuríki Þeir væri að fara inn í annað, ég veit ekki hvað ríki, er það NATO-ríki, alltaf er ráðast inn í annað ríki, ég veit það ekki.
3: Nei, rússar ráðast aldrei á NATO-ríki.
0: Nei, þeir ráðast á NATO-ríki, nei, þeir ráðast ekki gert það.
3: Einu sem að ráðast á rússar er Napoleon Bonaparte, Gustav Vasa og Adolf Hitler, en rússar aldrei ráðast á Evrópu.
0: Nei, svo hafa alls konar ráðast mongólar og alls konar ópar ráðast inn í Rússland. Rússland hefur verið að verja sig lengi, það alveg rétt.
3: Ég
0: þakka þér fyrir að hringja.
3: Ég þakka þér fyrir.
0: Blessaður þér að lusta á útvarpssögu. Já. Já, sem er trúið því að Rússland er alltaf ráðast í hana líki. Hvað ríki ætti það vera? Ísland, Lettland, Litáen, það er nú alls saman NATO-ríki og hérna, þá trúa menn því að Rússar tekja á þetta því að ráðast inn í NATO-ríki og búast ekki við því að NATO bregðist við. Já, mér finnst það nú frekar álíklegt. Og hvað ætti það að gera við þessi ríki eins og Ísland? Hvað er að gera þar? Bara til að stækka svæði sitt getur það verið það engin auða ef við þar hvað ætlaðir að hernema landið og allt fólkið upp á móti sér hvað, ég veit ekki það mjög einkennlegt Nú, síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan, hún laus ekki lengur síminn að hringja núna hjá okkur gjörðu svo vel, þú heitir
4: Sællastu Pétur
0: Sæll.
4: Steina, hætti ég. Mér langar til þess að halda áfram að tala hvalveiðar.
0: Já, gjör það svo vel.
4: Þetta er hérna, það eru svo góðra dýr, það er hérna aðalegi sem ætlar að skerast í leikinn.
0: Já.
4: Og láta til þín taka til að stoppa þetta.
0: Já.
4: Þar segir þessa veiðar og hann bætir við. Hann segir að hann ætla að gera þetta með góðu. Eða illu.
0: Já, hann ætlar að beita ólöglegum aðferðum og herska leiðum, jafnvel stefna lífi og í hættu annara eða miskosti valda eignaspjöllum, það er náttúrulega ljóst.
4: Já, þá er þetta sett vandum farið og verður eftirtektavert hvernig friðsalþjóð
0: Já.
4: Sem við viljum á tillitum sjá heimsbyrðin á síðum.
0: Já.
4: Hvernig friðsalþjóð bregst við svona í svona aðstöðum?
0: Já, en hann er, sko, það er refsivert að vera með svona ógnanir, ég meina að hann er að ógna hér okkar hagsmunum hér innan landi, innan, hann er komin inn í efnahagslögsuna, skilspyrir eða þessi bátur.
4: Já, í þessu sem hann lét frá sér, þá fæll Spain sér það. Hótum, það ekki hægt að skilja þetta
0: Nei, það ekki hægt að skilja þetta sko.
4: Þannig að það ber auðvitað að taka öllu slíkum að varhu og alvarlega
0: En eru tekið eftir því að þjóðir sem eru miklu fámennu eins og grænlendingar þeir réttuð yfir honum og ætlaðu að senda hann til Japan og það er frakkan

0: Eira, ætlar hann að sigla á hvalbátana þá eða eins og gert var í landhelgisteilinu, ætlar hann að gera það?
1: Já, stöðva veiða, það getur verið þetta að ná því markmiði á ólíka vegu. Ég engin fagaðil í þessu, þannig að ég þekki ekki þær leiðir.
0: Ég séð hann vera í Ástralíu eða eitthvað japönsku bátum, hann siglir upp að þeim og reynir einhvern veginn að stöðva fara á milli. Ég veit það ekki, en hann situr, þeir kannski situr
1: sér í hættu. Hefta frjálsa för þá.
0: Já.
1: En hann á áhafnarnar.
0: Hann situr náttúrulega fólki sitt í hættu með þessu. Það er okkur.
1: Þetta er ákveðin áhættu hefðun.
0: Já, það er það, símalega svo.
1: Já, þetta var athyglisvert að sjá hvað gerist í framhaldi. Ég öfunda þá ekki sem að fara hann út á mótunum.
0: Nei.
1: Og þurfa hann að bregðast við á hafi úti.
0: Já.
1: En ég held að við þurfum að gæta varhug við álíka ógnum af því að því eru svona eitt tilfelli þess að skýtur upp kollinum og gefum okkur það að þetta ber árangur hjá honum. Þá voru þetta margir aðrir sem að hugsa sér gott ekki orðnar og getur vel hugsa sér að reyna aftur seinna, sko.
0: Já, þú meinar að Hvalur HF hætti þessum veiðum vegna þess að Watson er að ógna Hval HF og bátunum. Ég meina, ég hef nú ekki mikla trú að því að það gerist. Mér skilst að þessi sérsveitar mennum borði í Þór.
1: Já, og það sé ég þá tala með að vera að gera þetta álíka tilraunir
0: já.
1: Til að stöðva veiðar í framhaldi að þessari tilraun.
0: Já.
1: Það var svona...
0: En eiginlega Íslending, sko, nú svo er líka spurningin hve margir Íslendingar styðja Paul Watson. Þeir eru til.
1: Já.
0: Það verið fróðlegt að heyra í þeim eða hvort eigum við að heyra í þeim eða hvernig er það. Ég er nú þannig að ég vil nú leifa þessum röddum að heyrast og ég sé nú svona...
1: Ólíka röddir þurfa að heyrast, ég er sammála því.
0: Já.
1: Ég er alveg þar, sko.
0: Já, þá...
1: En svo hann að hafa þetta alls konar röddir heist í dæminu, sko. Ef við ætlum til dæmis að stunda hvala skoðun,
0: já.
1: Þá fari ekki saman að vera, sem sagt, með upp um alla veggi matsela þar sem á seðlunum að finna hvala rétti.
0: Já, er það nokkuð, þú ferði í hvalaskoðun, svo ferði á þrjá frakkað ykkur star og ferðir hvalkjötar, er það ekki allt í þeim?
1: Það er nefnilega til í dæminu, það eru þó nokkuð sem ferðamenn og gestir hvalaskoðuna sem einmitt fara þá leið.
0: Já, akkur ekki.
1: Geta vel hugsað sér að taka tvennuna eins og þetta er bara bæði fara að skoða og hins vegar að njóta góðs matar og drikka sem að þessi matur er undir, sko.
0: En þetta er siðferðis spursmál, þar að segja er siðferðla rétt að drepa svona stór og dýr sem eru svona stórfengleg dýr og
1: Já, svo allri sangirni þessi gænt, sko, þá má þetta nefna það að þetta er ekki hvaða dýr sem er.
0: Nei.
1: Þetta er spendýr.
0: Já.
1: Og það er ekki sama þarlegandi hvernig er farið að þessu.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: En það er líka spurningin um það, sko, þetta er, sko, það er náttúrulega ákveðin trúabröð eins og hindúar og búddistar og aðrir. Og svo kannski svona fólk sem eru dýruvenduna sinnar, en svona kristna viðhorf felur ekkit endi í sér dýravend, ekki nema við eigum að vera góð við dýrin svona almennt séð, en það er svona merkilegt með það, það er ekki í þessari kristnu hefða að verja sko einhvern lífsrétt dýra, það er ekki hluti af þessi í sko. Þetta
1: sjónami hefur oft og ítreka heist frá dýravenduna sinnum.
0: Já.
1: Að þess að huga málum frá sjónarhóli dýrsins.
0: Já, svo derfitt er ekki. Það er ekki svo derfitt.
1: Þetta er vingill sem hefur heilt, sko.
0: Já. En
1: þetta voru nú vangaveltunar í dag.
0: Já, siðfræði dýrana, það er ágætt að ræða það. Sjálfsagt að fara fram umræðu það til dæmis, ekki?
1: Já, og að velta því fyrir sér, sko, þessari vegferð sem að hugsanlega er að fara hann í gangu á hafi úti. þetta verður eftir að þessu tekið, hugsa.

0: sig hvernig þetta mál fer.
1: Já, ég
0: ekki bara hér heima við,
1: já.
0: Heldur á alheimsvísu, þetta var eftir að lenda í fréttunum, hugsaðu.
1: Já, svolítið á Vesturlöndum, ég held að aðrar heimsálfur sé nú uppteknar eins og öðru, sko.
0: Og þá skiptir þetta máli hvernig já. Umræðan er, því við eigum svo mikið undir í umfjölluna, því við erum að selja okkur sem svo fína pjesa sko og alheimsvísu í ferðamennskunni sko.
1: En það er athyglisvert að því var haldið fram að þetta myndi drag úr ferðamannaströym til Íslands, hvalveiðarnar, en það virðist nú ekki vera. Að vísa er því haldið fram að nokkur þúsund ferðamenn hafi ekki komið, ég veit ekki hvernig reikna það út, en svona almennt sé virðist þetta ekki hafa dregið úr hérna komu ferðamanna og dregið úr hérna mætti ferðaþjónustunar á Íslandi þessar hvalveðar. Það virðist ekki vera.
0: Og nú á að gefa í, nú á að marka sitja landið og ríki búið að skaffa hérna aura til verkefnisins.
1: Já.
0: En það var nú að fjalla um þetta í morgun á annari útostöð að það nú gíkja mikið sem fæst fyrir þessu fjármunni. Það að segja ég markaðs mennskunni.
1: Nei.
0: Auglýsinga til þátt vegferðin allri. Sem dæmi þá að flegt fram að fyrir þessa fjármunni sem ríkið er að reyða fram hana fæst aðeins örf og sekundna auglýsing sem að sýndir á undan Super Bowl.
1: Já, það verðum ekki að fara þangað.
0: Þetta dæmi var tekið fyrir. En þetta voru hugleikana í dag.
1: Takk aðeins fyrir.
0: Takk svo leitt.
1: Það er þeir að lusta á útvarpssögu og síminn er að ringja hjá okkur. Já, og það er rétt klukkan 3 í dag, þá var hann Herbert Guðmundsson söngvari kynna nýtt lag hjá honum Rúnari Þór. Sími hringir hins vegar hjá okkur, gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur Elías hérna.
1: Já, sæll Elías.
2: Þetta er rangt hjá þér og innsingjandarum þarna áðan. Hann sagði að rússar hefur aldrei farið inn í land. Herðu, þeir fóru inn í Ungverjaland 56, Afganistan. Og Tékkóslóvakíu 68.
1: Já, já, við gerum það.
2: Þú varst...
1: Ég sagði ekki neitt, hann sagði það. Ég var að tala um að mongólar hefði farið að það.
2: Nei, þú sagði Pétur,
1: það
2: er rétt hjá þér. Það er rétt hjá þér, þú sagði þetta svona.
1: Já, ég veit alveg um þessar innrásir sem hún að taka það.
2: Rússar eru að framlega kjarnorkóa sem er örugglega selja út um allt.
1: Sko, þessi innrás 56 í Ungverjaland inn á þeirra áhrifa til stjórnum öllu svæðinu. Þetta var hluta þeirra áhrifasvæði og síðan hérna, árásin innrásin gegn Dubček 68. Þetta var ekki innrás í Vesturland, þetta var árás innan áhrifasvæði.
2: Var Ungverjaland ekki í Vesturland?
1: Ekki á þeim tíma þegar Sovjetríkin stjórnuð Ungverjalandi og Stalín eftir síðara heimstyrjöldina. Það var ekki þannig, nei. Og það var bara hluti af hernámið Stalins á svæðinu þegar að menn fóru ókyrrast í Ungverjalandi og annars stað. Meir þess að líka ekki gleyma Östu-Þýskalandi 53, það var ákveðin verkalýðssamtök sem gerðu þar uppreist. Þetta var allt sem að kæft í fæðingu, það er alveg rétt.
2: Já.
1: En ekkert að vera að hringja í hérna til að finna að einhverju út og svona voðalega smámuna sem er þetta Elías, hvað er þetta?
2: Þetta er ekki smámuna sem, það er drangu hættin að fólki fyrir að réðust inn í Tékkoslóki og væri minn.
1: Tékkoslóki
2: er í Evrópu.
1: Auðvitað er Tékkoslóki í Evrópu en þeir voru undir áhrifasvæði Sovjetríkjan á þeim tíma. Og þeir bara heldu því gangandi, það var að...
2: Gömlu kommunistan úr Sovjetríkjunum, Pétur minn, þeir eru ennþá við völdi í Rússlandi.
1: Nei, haldi ég.
2: Gömlu kommunistin, hann ræður ennþá.
1: Það er miklu meira kommunistum í ríkistjórnum Vesturlanda heldur en fyrir austan í dag. Það er víst ábyggilegt, það hefur breyst verulega. Rússan
2: er harfið, þessi sem stjórnar Rússlandi núna, þetta er harfiðasti kommunisti sem nokkuð tíma nefnir.
1: Hann er harfiðasti, já, en ekki kommunisti, nei.
2: Putin, með þessi austu þjóðurum, þeir fengu nóg á honum, og þeir göllum ekki allt ömmu sinni í grindinni.
1: Já.
2: Austu þjóðurar, og hann er að framleiða kjarnangúa sem hann selur á laun út um allt, þessi snillingur.
1: Já, takk að ég fyrir Elías, takk að ég fyrir blessaður.
2: Sannleikurinn er sakna bestur.
1: Já, ábyggilega, það er rétt hjá þér, takk að ég fyrir það. Við skulum fá hér auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.
3: getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampagi.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og við heyrum í næsta hlustenda að gera svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel, heiti ég.
0: Já, sæll, Daniel.
1: Það borgin og ríkisjóður.
0: Já.
1: Framsóknarmenn hefur að boða að þeir munu leggja fram tillögu í borgarstjórn og borgarráði.
0: Já.
1: Opnum sérstakar fjölskyldumistuðar sem að fyrir meiri hluti vildi ekki. Ef að þessi tillaga verður að tillögu sem ég vona, þá var að lagða niður alla fjöldmiðstöðuna, suðurmiðstöð, norðurmiðstöð, austurmiðstöð og vesturmiðstöð. Þar vinna 240 manns.
0: Hvað gera þessar miðstöðvar, segirðu, fyrir ekki að því?
1: Ég veit að ein miðstöð, hún sér um Grafavogin eins sér
0: Sér hvað í Grafavogin? Hvað eru þeir að gera?
1: Þeir eru að taka móti útlendingum og þeir eru að það er svona ímyrta sem er handla fyrir
0: Og vinna 200 manns við þessar við þessar stofnanir?
1: Já. Ég myndi áætla ef að þessi tillaga gengur hjá framsóknarmanni.
0: Já.
1: Það vinna á vesturmiðstöð vinna 90 manns.
0: Já.
1: Hún í borgatúni og ég myndi áætla að það eftir sammenninguna þá myndi vinna þarna 80-90 manns og það verður að segja upp 110 manns sem gerir 1,1 miljardur ári.
0: Já.
1: Og það er þetta að gera bara strax í dag.
0: Já. Já, já.
1: Því að ég sé enga ástæða til þess að það sé fólk á skrifstofan að bíða eftir að fólk stimpli sinn fyrir atvinnuleysi eða stimpli sinn fyrir að fá aðstoð hjá borginni. Þetta er allt úr sjálfur, þetta er allt gert gegnum internetið.
0: Já.
1: Það þarf ekki þennan alla hennar fjölda.
0: Nei.
1: Svo er ríkið að samkvæmt vext samkvæmt hérna fjármálaáætlunin fyrir 2027-2031 þá er verið að helda tekjurnar 684 milljarða en eru fyrir áætlaði fyrir 2026 1591 milljarðar. Hvernig ætlar ríkissjóður að fá 93 milljarða þegar í auknum tekjur þegar það er samdráttur í öllum iðnaði? Mér skilst að þeir ætli að leggja á skatta á lagnaheldi, þeir ætli að fara í bankaskattinn, þeir ætli að skatta á náttúruauðlindunar eins og Þingvelli og Gullfoss og Geysi. Þeir ætli að leggja skatta á ballóninn og þá endur
0: sko. Já, svo að kæfa ferðaþjónustuna til þess að reyna að bjarga sveitarfélögunum frá ríkinu frá vandamál.
1: Og þeir ætla ballóninn og þeir ætla endurskoða fiskveiðilöggjöfinn og það þýðir hækkun á veiðigjaldinu.
0: Já.
1: Já. Þannig að ég sé ekki fyrir mér að þessi tala standa og ég held að sé alveg út í kúa að tala um að það verði sko ríkisjóður verði á núlli. Ég held að hann verði reikir með eitthvað svona 20-40 miljardar komna halla árið 2007.
0: Ja, þegar halla á þessu ári sem er komið fram?
1: Já, það er þegar halla þessu ári.
0: Já.
1: Ég sem þetta dæmi hvað er mikil kolon á hagkerfinu að fyrirtæki úr öðrum sveitufélum, þau eru farin að bjóða í verk hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: Það til dæmis verið að bjóða í Hólabrekkuskóla, framkvæmdir þar upp á 800 milljónir.
0: Já.
1: Það var fyrirtæki á Akranesi sem bauði það og Hafnarfirði og Keflavík.
0: Var með lægsta tilboðið?
1: Nei, það var lægsta tilboðið var langt undir kostnaðar áallu sko.
0: Já, ég veit.
1: En svona er staðan í dag og ég vildi láta þetta koma fram að ég held að við eigum að vona á stórri uppsöfni, hópuppsöfni sumar.
0: Já, og svo gleyma með því kannski að það með skorsi fjall ekki nægilega vel það, þetta gerfi greindinni farin að hafa áhrif miklu.
1: Já, svo,
0: menn tala allt og lítið og það, ég meina hún þegar farin að hafa ansi mingil áhrif.
1: Svo er annað held ég að þeir geti sparað, það er til með það sem er svo í Breiðholtinu fjóra skólar. Okkur að hafa fjóra skólastjóra, þá hann bara hafa eitt skólastjóra og svo deildastjóra yfir allir hinna.
0: Já, já,
1: það kannski. Þannig að spara alveg og í hverjum það sem er tvei skólar, okkur að vera að hafa tvo skólastjóra, þá bara hafa eitt skólastjóra og svo deildastjóra.
0: Já, já.
1: Ég held að þetta sé bara eitthvað sem þeir þurfi aðtva. Þetta vildi koma fram í dag.
0: Takka ég fyrir, Daniel. Blessaður. Blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og símannir hinga hjá okkur. Já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Sæt, byrðu mig Valgerði því
0: ég? Já, sæt.
2: Herðu, ég er að versta fyrir mér einu. Það með Paul Watson og þetta
0: Shepard
2: að hvað hérna það þú veist mér þú veist að hann var ekki hann sem sökti þessum bátum það í hérna
0: jú, 1986 það rétt
2: já
0: hann er að koma hingað hann vísar í þá aðgerð og hann er að svona, enda heitir þessi leiðangur hans 86 já, hann er reikin að því að hafa hér sagt þessum bátum hann er að svona yðrunalaus hérna miskjörðan maður
2: og hvað sko ég var að hlusta á hann Ásgeir Erlendsson held ég í morgun þarna frá landhelgisgæslinni
0: Já.
2: Og hérna og mér sýndist þeir nú vera bara tilbúnir með einhverja sérsveita menn þannum borð
0: Já, já, þeir eru það Þeir segjast þeir eru búin að undirbúa þetta nokkuð lengi og þess að hann fór að hóta á sínu tíma
2: Og það eru menn þannum borð sem eru sko voru þarna við þegar þetta var þegar þeim var sökt þarna bátunum ég hefði það
0: já.
2: Að það væri einstaklingar hann borð núna sem, væri, sem voru að það tóku þátt í að sökva kvalbótunum, getur það ekki passað?
0: Ha, jú, ég meina
2: já. En svo, eins og Pétur með hérna með þetta ESB-rugs og allt þetta í kringu það sko ég veit það ekki ekki bara ágætt að fá skoðun þjóðarinnar á því hvar við stöndum varðandi þennan samning eða þessi samningsdrög eða eitthvað þú veist menna, en ég bara svo hættur að verði með einhver spilling kringum þetta sko, ég bara skýt hættur við það
0: Akkur þú hættur?
2: Ég bara, nei, bara verði einhver spilling og okkur af því að þessi 110 ára skjöl skilur það er búið að múlbinda þetta er einhver angi af þessum skjölum sem er í sigtinu, sko. Segi ég.
0: Já, já.
2: Akkur má ekki byrsta þessi skjöl, Pétur.
0: Já.
2: Ha.
0: Já, já.
2: Ég segi þannig bara að þú veist, mér veist, sko, það liggur fyrir. Við erum að missa hérna... missa auðlindum eða fullveldið okkar og fleira í reyndur við erum að taka upp þessar Evrópu tilskipanir og hverjum einasta degi Pétur
0: ég missa það sumir sem vilja láta það af hendi þeir eru ekki að missa það þeir vilja það
2: já, láta það af hendi já. Það finnst mér Ég veit það ekki, Pétur. Svo var maður að heyra með þessa aðila sem eru komnir hérna inn í landi, þessa að hamasliða og hvað þetta heitir allt.
0: Ja, við vitum ekki hver margir eru hamasliðar hérna.
2: Það hefur komið fram með það ekki.
0: Já, það var eigin kona eins mann sem var frá þessu svæði og hún fullirti að hann væri hamasliði og hann týndur hérna einhver stað í landinu og frá að vera umræðum það að væri svona nokkrir hamasliða sem væri hér á Íslandi
2: Ég bara svo skýt hættur það, Pétur, að það verði bara óheftur kran í hérnin í landið og þessu verði hleyft öllu hérnin og síðan þegar það verður farið að taka til eitthvað hérna, að það verði það bara orðið og seint.
0: Já, það sumir vilja hleypa nógu mörgum inn, þeir vilja fella kerfi hérna, það alveg ljóst. Hattur þeirra á núverandi kerfi það gífulega sterkt, þeir tala það að það sé sko ekki nú mikill jöfnuður í þessu vonda kapitalistiska ríki og það þarf að fá múslimana inn og svo róttæku feministan og þetta þeir saminist að fella þetta ríki sem þeir fyrir lítið og hata af einhverjum ástæðum svo að þeir lifi á því sjálfur sko
2: Mér finnst þetta alveg sorglegt hvernig eða að fara að eyðileggja Ísland og eyðileggja arfin okkar og þjóðar arfin og þessar auðlindir hvað
0: Það búið að vera að vinna af þessu lengi þurfum ekki að sjá bara í skólum landsins, það engin sögukennsla ég meina nútíminn hann mótast af fortíðinni ef við þekkjum ekki fortíðin og söguna þá skiljum ekki það sem að gerast núna og það það sem þeir vilja þeir bara vilja einhvern veginn þetta bara að fólk sem virðist hafa komið sér fyrir í kerfinu En haldið þessu andúð, alltaf verið að tala andúð á útlendingum, það engin andúð á útlendingum, það andúð á íslenskri menningu sem að hér
2: tröllir yfir. Það líka eins og varst að tala með hana að bákni eða áðan við þessum minnisingjanda, það var ekki Daniel, þessar skrifstofur alltaf sem hefur verið að stofna, skrifstofa mannauðs og skrifstofa nýsköpunar og skrifstofa sortmála og hvað þetta heitir allt þetta kjartaði til hvers þetta allt stofnað, bara endalaust og alltaf, þetta til þess að leipa inn einstaklingum bara í feit embætti hjá borg og ríki, endalaust
0: veit það ekki valgir minn, takk hæði fyrir að ringja
2: já,
0: takk blæðast fyrir að hlusta á útvarpssögu Nú við erum að spyrja í skoðanakönnun hvort eigi að framselja Paul Watson ef við náum honum eða hvernig sem það verður, hann nú ekki í þessum bát segjar eða hann ekki komin hingað en þá minnst kosti en það spurning hvort við eigum að framselja hann til Japan Garnitingar ætlaðu að gera það þá og hérna mér skilst að þeir vilji hérna rétta yfir honum þarna í Japan og hann hefði valdið það miklu tjóni og það vil ég fá já þeir fá nú sem ekki skaðan bættan en þeir geta að mér skosti lögsótt þann sem að stóð fyrir þessu ég veit ekki hvað eitthvað finnst það hvort að nú það sem eins og ég segi sömur sem að styðja Paul Watson á Íslandi telja að það sem hann að gera sér bara á getvi að þeir telja að það þurfi að verja kvalina með öllum tiltækum ráðum, með góðu eða illu eins og Paul Watson myndi orða ég veit hvað þið segja það nú CNN sjónvarstöðun, hún hefur verið að fjalla og við tal við Paul Watson það þessar erlendu stöðvar sem eru svolítið uppteknar af þessu Það var í raun og vera á sínum tíma mingil hreyfing í Bandaríkjunum gegn hvalveiðum. Það eins og að byrja minna á henni núna við Reagan hafi verið forseti á þeim tíma og hann var reynt að fá hann til þess að stöðva hér að koma á einhverju viðskiptatvingunum hér. Hann gekkst nú ekki, hann gerir það nú ekki. Ég held að við þurfum ekki að þetta óttast neina viðskiptatvingani frá Bandaríkjunum þóttum við veiðum hvali. En síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, blessaði Gunnar.
3: Ég heyrði að þessi Jónar Daða Má, fjármálaráðherra.
0: Já, með mitt.
3: En daginn.
0: Já.
3: Hann var að tala hérna verðbólguna og tala og var að nefna í því sambandi hérna flugfargjöldin sem er að hækka vegna olíuverðshækana eða elsnættishækana.
0: Já, og kólefni skaldsins, ekki að gleyma því.
3: Ég hann nefna það, sko.
0: Já, hann nefna það.
3: Það er ekki það að segja.
0: Já.
3: Snerti að segja það, sko, snerti því þegar maður fer til Evrópubandalagið.
0: Hann segir að hún sé innflutt verðbólgan, en sko, hún mun lækka vonandi, að við vitum allir gamla hvað gerist þetta í Íran þannig, en ef að það ná samningar, og það er lækkun hefur verið að eiga sér stað á heimsmarkaðsverði á olíu, þannig að það gæti haldið áfram og þess vegna er það hins að verra með kolefnisgjaldi, það er fyrir stöðutakandi.
3: Það verður þeir segja að verði miljardur á mánuði á næsta ári.
0: Já.
3: Það er alveg svoðalegt.
0: Já, svona er þetta nú.
3: Svo er ég líki henni hérna Hönnu Katrínu.
0: Já.
3: Varðandi hún vill banna hvalveiðar, hún að skríða fyrir Evrópubandalaginu með það.
0: Já.
3: Þeir vilja banna hvalveiðar í Evrópubandalaginu.
0: Já, vilja, það er búið, sko. Það er búið að samþykja það. Leið og við göngum í Evrópusambandi, þá verða hvalveiðar bannaðar aldur og ævi á Íslandi. Það er ekkert öðruvís.
3: Já. Fyrirverandi Katrínu þarna í Vinstri grænum, hún alltaf bannaði nú hvalveiðarnar og flokkurinn hvarf, ég að vona að sama gerist með Viðreis, að þessi Katrín sem núna er,
0: Já.
3: Hún ætlar að banna hvalveiðar, ég vona að ekki stjáinu að yfirleggja flokkin.
0: Já, en það er spurning hvort að sé sko þetta eru lög frá 1949. Það er alls ekkert víst að þessi meilhluti til að breyta lögunum, vegna þess að af 10 þingmönnum flokks fólksins, þá eru það svona held ég 7-8 sem eru hlindir
3: komið. Já, maður vissi það. Ég bara vona að þeir standi við þau voru sín.
0: Já, þeir ég held að sé ekki allir í þessu flokki, en það eru margir sem að vilja halda áfram hvalveðum, held ég.
3: Já. Og svo ætla ég bara að segja það svona í restina ef að ég vissi ekkert um Evrópubandalagið slæmt, þá myndi ég alls ekki kósa þannig út af því að við verðum að fórna fullveldinu. Það finnst mér alvarlegast af öllu var að þetta bandalag.
0: Já, það er stóra málið í þessu saman. Það er að breyta stjórnskipun Íslands og innleiða hér Evrópu rétt. Það er þetta það sem þarf að ræða. Það er, viljum við það og þá við viljum í raun að vera æðsta stjórn í mikilvægum og mikilvægastu málunum örgum, færist og þessar valdheimildir sem að eru getið í annar grein stjórnarskrárinnar að þær verði fluttar til Evrópu frá Reykjavík til Brussel.
3: Fyrir neðan allar hellur sko að láta því detta það í huga að vilja samþykja það.
0: Já. Það er líka hugtæki sko þetta hefði flokkast undir landráð hér áður fyrr. Og það gerir það ekki í dag.
3: Já. svo hefði ég aðeins í manni frá Austurríki, Austurríki á í morgun.
0: Já.
3: Hann, Íslendingu sko,
0: já.
3: Hann var á bylgjunni.
0: Já.
3: Að hérna, það eina sem honum fannst eila að þetta laga hérna, það væri að taka verðtrygginguna af.
0: Já.
3: Annað var það ekki en sko, og hann sagðist að það verið rættir þarna í kringum hans sem vildu ganga út úr Evrópubandalaginu.
0: Já, í Austurríki.
3: Já. Og þeir eru, og hann var óanað með hvað þeir þurfa að borga mikið af lánunum, þarna var þetta hérna það sem þeir eru að senda til Úkraínu.
0: Já, sko, það er eiginlega tvíþætt, það er annars vegar COVID útgjöldin sem við Íslendingar eru nú að súpa segið það í sambandi við verðbólguna, við fórum þá leið að dæla, að prenta seðla til þess að hjálpa sumum fyrirtækjum, ekki öllum og síðan eru skuldarar í nútímans sem eru nú skuldarar látni greiða fyrir þetta miklu hærri vexti en síðan er það þann, já, það er bara ekkert öðru vísi og hérna hins vegar Evrópusambandið tóku lán fyrir þessu og það er upp á 800 biljón evrur sem er tóku og það var Evrópusambandi sjálft, ekki þjóðríkin, því að þjóðríkinu þetta skilta sitt. Þannig að þá verða öll þjóðríkin að standa undir þessu 800 biljónum evra sem að var út af COVID og við Íslendingar ef við göngum inn í þá verðum við að taka á þetta okkur lán. Og ekki nóg með það, við erum að taka á okkur líka hernaðaruppbygginguna. Og þeir hafa samþykkt mörg hundru miljarda útgjöld vegna hernaðar uppbyggingar og við þurfum að taka þátt í því þá og þannig að við erum bara að taka okkur alveg gífulegar skuldbindingar já, já. Í framtíðinni og til hvers? Við höfum ekki dæmt til þessara stofna til þessara skulda. Frekar að við stofnuðum til ISIF. Þó einhverju fastegna braskarar fór á hausinn, þá áttum við ekkert að borga það. Og akkur eigum við að borga fyrir einhverju ákvarðanir Úrsulufond er lægin sem er reyndar að stóð til að lögsækja fyrir alls konar svika mál í tengslum við COVID-mál. Svo eigum við að við eigum að fara að borga fyrir landtökur hennar og framkvæmdastjórnar. Nei, takk.
3: Hann sagði að þeir væri að borga mikið meira netto heldur en það sé fengju frá bandalaginu þarna í Austurríki.
0: En ekki gleyma því að nú að fara að hleypa, nú eru hérna ríki, umsóknaríki sem eru 7 eða 8, þau eru öll fátæk, bláfátæk. Og já. Það þarf við þetta að borga undir þau, ekki rétt, það er að gera það. Jú. Þannig að það þriðja dæmið, það ekki bara COVID-kostnaður, það ekki bara herkostnaður, það líka kostnaður við það að greiða fyrir fátækuríkin sem er á leiðinni inn í Evrópusambandið. Ég skil það vel að ríkið svo Moldóva vil í gangi í Evrópusambandið. Þeir eru það fátækir.
3: Og svo er það líka nefndan sko flóttamennina sem er að koma
0: já. Svo fáum við þá
3: borga allt mögulegt fyrir flóttamennina.
0: Við þurfum að taka við það sem Peter Sanchez var að gefa um dvalarleyfi þarna, minnstakosti 500.000 þarna frá Afríku. Við þurfum að taka móti því
3: líka. Það miklu ódýrar og betra og þeir hefðu meira út í þessir útlendingar eða við fengjum að styrkja þá heima hjá sér.
0: Nei, það, jú, þeir vilja líka fá það, en svo vilja líka koma hingað, skilur við.
3: Já,
0: það ekki nóg að styrkja þá, það dugar ekki til, það hefur engin, sko gallin er sá að þú getur ekki skipulagt aðgerðir, því það ekki farið eftir því. Þú til dæmis, þetta það sem menn gera, auka þróunar aðstöð verulega, þannig að menn segja þarna á ætti þetta draga úr straumi hérna fólks frá Afríku, en það gerir það ekki, þegar heldur bara áfram.
3: Já, þeir eru svo spilti þarna sumir, eða mikil spilling að það sagt minnst okkur að toppa
0: til. Já, þetta er bara fólk býr við það mikla eymd og volæð og fólksfjölgun er það mikil að fólk vill bara bjarga sína stöð og tekur áhætta því að komast til Evrópu og Vesturlanda. Sérstaklega til Norður-Evrópu, þar geta þeir búið við tiltölulega góð lífskjör, þeir fá þá að borða á húsaskjól.
3: Já, já. Hefur það gæði fyrir Pétur?
0: Já, það gæði fyrir blæður til að hlusta á útvarp sögu. Ég minna á könnun í dag, þar sem verður að fjallum hann Paul Watson og hvort við, hérna, já, hvort það er að senda hann til Japan ef við náum í hann. Það sem er nú ekki líklegt að vísa þessu staðanir núna því hann víst í Evrópu eða sennilega í París eða einhver staðar annar staðar, hann ekki borðið í þessu skipi villist vera svona, kannski hann þar kannski það nú frekar ólíklegt nú í dagskráin í dag þá það klukkan 1 þá það kvalveðarnar ég mun meðal hans ræða við hann Vilhjálm Birgisson forma verkalýsfélags Akranes sem kom með mótmælanda á vegum Paul Watson inn í íslenska landhelgi og fyrirhugaða árás á kvalbáta kvals og ég mun líka ræða við hann Vilhjálm hérna, verðbólguna og stöðuna núna forsendu hvort að sé hérna hægt að halda áfram þessum, hérna, þessum samningi sem gerður verkalýsfélagin samþykkt á sínu tíma og það hann sé hættu þessi samningur og flestir halda því fram að svo sé. Nú hérna og svo er það Rúna Þór klukkan 3, þannig óstaða þess klukkan 2 en klukkan 3 þá hérna þá verður hann Herbert Guðmundsson söngvari, gestur Rúna Þórs og Herbert Guðmundsson hann kynni nýtt lag sem heitir Þakklæti. Nú Símir hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað þessi hlustandi segir, gjörðu þú svo vel.
4: Já, góðan daginn, Pétur minn, ég er á smábarnavaktinni núna enn einu sinni.
0: Já.
4: Sem er nú bara gaman.
0: Ertu leikskólakennari þá?
4: Nei, ég ekki það. Þetta bara venjulegt sko hyggjuvit sem man notar sko.
0: Já.
4: Það þarf að kenna börnunum að vera sjálfbjarga.
0: Já.
4: Hvað rétt og rangt, ekki svona, það hann kominn.
0: Nei, það viltu ekki bara stopna svona leikskóla og nýjan leikskóla?
4: Nei, ég vil ekki gera það, Pétur.
0: Nei.
4: Ég var nú að hugsa á töluna sem við verið að koma núna, sko, því að Íslendingar eru svo spiltir, veist, það var komið ljós að sko, 40% ungmenna er búin að vera einhverju einhverju veðmálastarfsemi tókst eftir þeirri fyrir.
0: Er það getraunir og okkar slíkt?
4: Ég veit ekki.
0: Eða kassatir?
4: Það er sko veðjá eitthvað.
0: Já, í tölvu þá?
4: Eitthvað svo leis.
0: Eurosport eitthvað svo leis, já.
4: Og svo kemur alltaf inn á milli sko þessi fréttir að 2500 börn sé eða býði þetta svona greiningu, ADHD og alls konar svona greiningu.
0: Já.
4: Og hnygnin og hrörnun virðist vera alls ráðandi 65% Íslendinga eru offitir og þurfa að fá ósamþykli og eitthvað svona rándýrt helst frá skattborgaranum og pening og verðum ekki að gæta því ef við ætlum að skoða í pakkana eitthvað svona sé einhverja lausnir fyrir okkur ef við ætlum í Evrópusambandi hafa lausnir á svona þessum málum
0: horfa í lyfja pakkan
4: Já, Lyfja, hann stór nefnilega, við erum nefnilega heimsmeistari í Lyfjanótkun, þunglindi, kvíði og allt þetta. Börnin eru svo kvíðasækin.
0: Já, eru börn að fá svepplif, heldur það?
4: Ég þekki að mér heyrist á tölfræðin, en sko þetta erfitt að fá svo tölfræði og ég hef nóg annað að gera heldur en að vera hlaup og elta upp einhverju tölfræði. Það eru góðir menn á sögu eins og Ragnar og Daniel, hann nú verið duglega líka og svona komið tölfræði fyrir almenning, sko. Hvað eru miklu skussar? Og hvað við getum gert í því? Já, hvað finnst þér? Eru við bara óvið bjargandi?
0: Já, hver er þín lausn á þessum málum?
4: Það var svo að stoppa innflutning á fólki. Reka fólk í burtu svo við getum fengið yfir sín hvað þarf að gera
0: Vinda fyrst að loka fyrir þetta í 5 ár og síðan að vinda ofan af þessu
4: Nei, ekki loka í 5 ár, nei, loka alltaf
0: Já,
4: við erum sko komin í sko þessa neslu menningu það ekkert gott nema að skattborgarinn borgi eitthvað fyrir þá sem að vilja fá allt ókeypis Og núna að koma í ljós eins og með þetta óhagnaða drifna húsnæði, ég var nú að lesa þess líka, ég var nú búin að töða yfir þessu lengi. Það skapar skekkju í markas lögmál. Óhagnaða drifi húsnæði.
0: Gætir þú óskað eftir því að fá svona hlunnindi sem tengjast óhagnaða drifnu húsnæði ef þú færi þessa leið og myndir...
4: Ég veit ekki, þetta alltaf einhver mismunum, sko.
0: Já, þú getur bóðið upp á læri leigu og svona.
4: Ég að bjóða alveg...
0: Já, en akkur eftir þú tók að geta farið þessa leið líka eins og hinn.
4: Ég veit ekki, ég bara geta ekki, þetta eitthvað fyrir einhver aðra, ég ekki að skilja þetta og þetta kæra í ESA.
0: Já.
4: Akkur skattborgarinn á að vera að borga með einum aðila og ekki hinu.
0: Já.
4: Þetta þykir voðalega fínt. Að rækta upp eitthvað svona alþjóðvæðingadótt svo við getum verið að flytja fleira og fleira fólkin og skattborgarnir borgar og veist, við erum alltaf að hækka og hækka í sköttum út af alls konar svona dellu svo hefur Hildur hérna borgarstjórun okkar Reykjavík verið að skera á
0: Já.
4: Þessu ófremdar ástand í því að fjölga og fjölga fólk í kerfinu alveg óþarfi Ég veit ekki, þetta náttúrulega að það búa til fínitt vandra ástand. Já, byttir svo með ríkisendur, sko. Nú var bara komið yfirlýsingu, það svona vist lög og reglur sem eru búna til á alþingi. Það gangi ekki upp, því við hefum bara ekkert efn á þessu. Við hefum bara ekkert efn á því að vera svona...
0: Nei.
4: Vera á góð. Ég hef oft verið að líka þessu saman við, sko, við vorum nú síðan í Rottjöð. Það þykir voða fínt að fara með börnin og gefa brauð. Og nú hérta því, gefa bröðinir og tjött til endin, blessu litlu skinnin.
0: Já.
4: En svo kemur hinn endin, sko, þá koma mávarnir. og geta brauðið og geta líka ungana.
0: Já.
4: Bara geta allt upp. Þannig að góðmennskan í rauninni komin í andhverfuna, hún verður hið vonda því að ungan eru allir jætnir. Þetta á að vera fyrir pendurnar en sko og vera og gott og fallegt við erum svona inngrip í náttunum að gefa börn, gefa öndunum brauð og fara með börn en í staði fyrir að útskýra sko þetta eitthvað sem vont fyrir náttúruna af því að þá bara til ungar jætnir þannig að sko já, svona er þetta en þetta kannski gott í
0: dag Takkaði fyrir við þar og hugsa litlu ungana, andar ungana
4: Já, já,
0: ok Bless, bless, þið eru að hlusta á útvarpssög við ætlum að hlýða á ölsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlýðan

0: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt Frý sjónmaling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Gluggameistari Nauðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552.000.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
7: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði. Sími 517-7700. 517-7700 steinpríði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta og útvarpssögu og símir hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sigurjón Henríkinsberg.
0: Sæll og blessaður.
1: Mér langar að koma inn á eitt, það er mikið neikvæðar að dríkar ef sambandsins. Merkilegt nokkuð á sama tíma og þegar stór hluti þjóðarinn að tala það að innviðinni séu brostnir, heilbrigðiskerfi í mólum og það vanti peninga í gatnagerð.
0: Já.
1: En viti menn, ef við göngum í Evrópusambandið, þá sérstaklega tekið fram að sveitafélög og annað munu fá styrki og það einmitt að ráðist á þetta, þessa innviði sem ég taldi upp. Þeir verða að laga þess með inngöngu í Evrópusambandið. Þannig að ég ekki alveg að skilja allt þetta neikvæða tal við inngöngu í Evrópusambandið. Ég verð bara að segja, mér finnst stundu fólk að fara stundu fram úr sér og umræðan sem búin að vera á samfélagsmiðlum og fleira, Og vissir innhringindur, mér finnst nú gaman, mér þykir vænt Ragnar þegar hann hringin og ég ætla nú ekki að fara að lasta Ragnar því að það bara skemmtilegu náungi, en hann má líka tala það jákvað sem að Evrópusambandið mun bjóða, ef við göngum það langt. En fyrir alla muni, við erum náttúrulega bara að kjósa 2009. ágúst aðildarviðræður, við erum ekki að kjósa neitt samning, þetta eru aðildarviðræður í endurtek. Og þetta er hlutu sem verður að koma í umræðuna, alveg sama, hvaða fjölmið, hvaða stefnu hann búin að taka í varðandi sem sagt, og skoðum varðandi Evrópumálin að þá verðum við að láta allar hliðar málsins liggja fyrir svo hinn almenni hlustandi þann úti geti gert sér upp hlutlaust mat en ef maður heyrir alltaf eina hlið málsins og hún alltaf neikvæð í garð Evrópusambandsins þá náttúrulega fáum við bara neikvæðu niðurstöðu þannig að hérna Við vorum svona að gæta okkur, vegna sem mér þykir vænt út af sögu, mér þykir vænt það sem að þið hafi verið að tala erfið mál og annað, en þetta finnst mér alveg við verðum að gæta hlutleysis. Og hérna ég bara vona, ætla að hafa það bara mín loka árbjörn minn og bara þakka þér fyrir góðan þátt, nú sem endran og hérna...
0: Það fá já, allir að hringja út af sögu, hvað skoðan sem þér hafa, punktur. Það geta allir hringt á útvarpssögu og látið
1: Já, lesi. Já, ég segi það. Þá bara hafa þannig líka og hérna en aðal atrið að fjölmiðla ég ítreka að fjölmiðla gæti hlutleysis, skilur við, í sínum fréttaflutningu og annað vegna þess að til þess að þjóðin geti gert upp sitt hlutleysa mat. Og ég læt þetta bara nægja fjöldum og þakkaði fyrir.
0: Þakkaði fyrir að hringja Sigurjón. Bless.
1: Já, bless.
0: Já, þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sjöðu.
0: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Ragnar heiti ég.
0: Já, sæll Ragnar.
2: Ég skal tala vel allt það góða sem að við fáum að njóta ef við göngum í Evrópusambandi ég vil fá að vita hvað það er ég veit bara ekki hvað það er
0: Já, það að tala framlög til sveitastjórnarmál það er náttúrulega fjármagna það
2: Já, ef við skulum nú bara taka sér dæmi núna, bara þannig við koma eitt dæmi, sko úrsúla fóndir lagið, núna lagið það til í fjárlögu sambandi sem þau tæpa 2 biljónir evra það að segja hækkaðu, næstu því tvöfaldaðu Vastu ég var að tala hvað Írland væri að borga inn í ESB, 3,6 milliarda evra og færi 4,7 á næsta ári. Hvernig skildu nú vera á móti þessu? Það eru þetta finnar, danir, hollendingar, austurríkismenn, írar, belgar, auk þjóðverja. Þetta er allt saman lönd sem borga meira við fá, danir.
0: Norður hluti Evrópu.
2: Já, og hverju þeir eru með? Jó, það Suður Evrópa, Spán, Portugal,
0: og Austur Evrópa.
2: Og öll austurblokkin.
0: Já.
2: Öll austurblokkin. Við erum að skrifa undir óútfylltan tekka. Vegna þess að við komum ekki til með að ráða þessu. Þess að það eru náttúrulega sterk lönd á móti þess eins og Þýskaland, sko.
0: Já.
2: En Pólland er með þessu. Skilur við?
0: Já.
2: Og bara benda á þetta, sko, til dæmis. Nú leggur Evrópusambandi nýtt gjald á vörusendingar frá fyrirtækjum í löndum utan ESB til einstaklinga í aðildarríkjusambandi frá með 1. júlí.
0: Já.
2: Og þetta er nú svo sem ekki stór peningur, þetta er 500 kall á hverja sendingu sem er undir 150 evrum. Þetta þýðir það, ef ég ætla að senda einhverjum eitthvað sem kostar 1000 kall frá Íslandi, þá borgar ég fyrir það, þá borgar sá sem að tekur við í Evrópusambandri 1500.
0: Já.
2: Ha?
0: Já, já.
2: Þetta er bara svoleiðis. Ég ætla líka að benda það, þessi fríverslunarsamningur okkar við Kína, sem verður nýbúin að gefa og margir mæra, hann er frá ef við göngum í Evrópusambandi.
0: Já, já, það eru allir fríverslunarsamningar sem að Ísland hefur gert.
2: Allir í
0: börn. Það við höfum gert fríverslunarsamning við fullt fjölmörg ríki, bæði já. Gegnum EFTA og líka bara sjálf persónulega.
2: Pétur, ég átta mikið á þessu, ég verið að skoða þetta, þessa aðeinda umsókn okkar að Evrópusambandinu, við erum ennþá ekki inni á verf Evrópusambandsins sem umsóknari, við erum það ekki ennþá.
0: Nei.
2: Sko,
0: En ekki barátta þessi, sumir vilja hafa þjóðríki og telja það sér þjóðríkin á Vesturlöndum, hafa bara staðið sér ágætlega, aðrir hafa ekki trú á því, þeir segja vandamál framtíðarinnar er loftslagsmál og farsóttir og annað, það þurfa sameina heimstjórn sem að Evrópusambandi er svona áfangi á þeirri leið og það verið að skapa jöfnuð á milli allra, það er þessi ólíku viðhorf sem takast á í þessu máli,
2: Já, sko, ég bara minna á það að sko, Gunnar Bræði Sveinsson sem þá var utanríkisráðherra hitti þann 12. mars 2005 hann hétti Edgar Rinkwitz eitthvað og var þá forseti Evrópusambandsins og rétti honum bréf þar sem að Íslenska ríkisstjórnin eftir ríkisstjórnafund gaf til kynna í þessu bréfi að þau voru hætt við umsókn sína að Evrópusambandinu. Það var sjálfur forsetinn sem tók við þessu og í bréfinu stóð að hann væri beðin að kynna þetta fyrir Evrópuráðinu sem var gert. En þegar þú þarf að skoða þetta betur þá er linkur inn á utanríkisráðuneyti þar sem á að vera samskipti Íslands og Evrópusambandsins á meðan á þessu stóð en nú búið að loka fyrir það
0: já
2: þannig að þú getur ekki lesið samskiptin lengur sko. Það er allt gert núna allt til þess að sko, sannleikurnum það sem að var í gangi hérna, það 2009 til 2012 kom ekki upp á borði einu mennirnir eða einu heimildinnar eru mennirnir sem stóðu í þessu það er að segja þú hefur nú verið með einn sem var sjáar út þess, ráðherra á þessum tíma
0: Jón Bjarnason
2: er fólk að segja Jón Ljúi
0: nei sko en það sem Jón hefur líka bent á að það voru settir fyrirvarar í þingsályktunartillögu þegar af hálfu þingsins til þess að sækjum, menn alltaf að segja það var ekki felt úr gilda þinginu að hætta við, það þingi skiptir öllu máli, en svo þegar þeir settu þessa fyrirvara þá kom það ekki fram í umsókninni sem slíkri og þá sagði Evrópa, það er engir fyrirvarar í þessari umsókn hjá ykkur þannig við getum ekki tekið neitt mark á neinum fyrirvörum. Þetta er það sem að gerðistu stóra málið í þessu sem að Jón Bjarnason hefur sannala greint frá fyrir utan það að hann neitaði þessari aðlugunarferli og stöðvaði þetta sem og dómsmála, nei sávarútisráðsera, auk þess að mann hleyfti inn makríl sem var náttúrulega skipti verulegu máli fyrir Íslands tagkerfi, þakk sé Jóni
2: svo eru sko menn í dag svo Pavel Bartosek sko með stanslaus innlegg hérna inn á samfélagsmiðlana þar sem mann er að labba út úr dýrustu búð í Reykjavík sko meilabúðinni og var að kaupa sér í pítsu að kostaði 4800 krónur í pítsuna. Ég veit ekki hvað þið átt að vera á þessari pítsu, sko, nautalund eða. Ég kaupi oft í pítsu, það kostar mikið nema 2000 krón, sko.
0: Nei.
2: Þetta alveg ótrúlegt hvað þessi maður getur valið uppi og ég segja bara þengt út og þessi ljótt að segja sko, það ekkit mál að kaupa sér sko í pítsu í dýrustu búbæjarins fyrir 4800 krónur ef að áleggiði þeim með dýrara það alveg ljóst sko en hann fer bara með ósannindi það bara ekki flóknar Og flest af þessu sem þetta jáfólk er að bera á borð fyrir okkur eru bara ósannindi. Trúir fólk því virkilega

0: hrikalegt að lesa þetta.
1: Hatast fólk svo úti í vönnu þarna?
0: Hatast, þetta er bara drullað yfir fólki, sko. Það stoppaði tvo daga, keypti sér gisting á dýrasta hótel á Íslandi, fóru Skagafjörðu út í Drangey, skilur, kom svo tilbaka þá nú, hérna, maður sem fór með þau út í Drangey, svo þetta hefur verið alveg yndæðis fólk með þrjú börn með sér og var hér bara í sumafrí, en þetta lið drullar ekki svona, ég hefði Ratcliffe sem áorðið allan Vopnafjörð og mér sýnist að vera að tegja puttana sína nánast í allan fyrstir fyrir líka.
1: En er árás á þessi hjón, er það út af því að hann er tengd, Kushner er tengdasonur Trumps og tekur þátt í einhverjum samningaviðræðum?
0: Það sé ekki frekar út í Ívarkúlun og dóttur hans og svo er náttúrulega að fara að blanda þess að því að voru að hugsa um að setja upp einhvern lúksessu ferðamanna stað þarna í Albaníu.
1: Já, þau fengu það gefinns, ég menn ekki að þau fengu gefinns einhverja eigi þarna, ég menna Albaníu.
0: Ég bara þekki ekki það mál, sko. En sko, mér finnst þetta bara svo svíðilegt hvernig fólk getur sko að tala.
1: En er gyðingahatur í gangi þarna? Kushner er gyðingur, hún tók upp gyðingatrú, þessi dóttir hans Trump. Getur verið að sé einhver gyðingahattur í gangi þarna líka? Hvað heldur hún?
0: Getur verið, ég bara alltaf ekki að tjá mig um það, ég er ekki fyrir mér í
1: síðan,
0: ekki nokkuð skapaða lönd. Ég lokið fyrir mig þetta Evrópusamband og mér er svolítið skrítið. Það er að koma þessar skoðanakannanu núna sem að 52% eru með því að halda áfram viðraðum og 48% á móti. Ég sá könnun sem að netkönnun sem Reykjavík síta í skerði fyrir svo að þreifan vikum síðan þá voru mitt 10.000 og 11.000 mann sem tóku þátt í könnunni, þá var 72% á móti.
1: Já.
0: Í hvernig er þessi gallup að hringja? Ég treyst ekki þessari könnun.
1: Hörðu,
0: takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir þér að lusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma, síminn er auðvitað að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sælvæsir Pétur.
1: Já.
2: Þetta er Gústaf Níelsson.
1: Sæl.
2: Ég ætla nú að vona að slitna ekki, það er tvennt sem myndi vil ámálka við þig.
1: Já.
2: Að þessu sinni, það er annars vegar það sem er að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég finnst það alveg ljómandi gott. Nú hefur ný borgarstjórna meir hluti tekið sko brettu bermarnar og er að skera myndarlega niður og ég heyri það í fréttum að borgarstjóri boðar frekari aðgerð í haust og ég hlakka mjög mikið til að sjá þær aðgerðir, þannig að ég geri miklar væntingar til þessar nýju borgarstjórnar og vona henni farnist vel og skattgreiðendur komist nú við eitthvað skjól þannig að peningu sé nú sæmilega varð af einhverju skynsemi. Hitt máli sem ég hefði vilja ámálka við þig, það er þessi sérkennilega för skipsins Bandero.
1: Já.
2: Sem er núna komið inn í íslenska efnahagslögsögum og þetta er þetta alltaf undirlagi þessa Watson sem að elskar það að vera í heimsfréttunum. En hvað það? En skipið hefur alveg yfirlýst markmið og það er það að hindra löglegar veiðar íslenska hvalveiðiskipa.
1: Já.
2: Og skilabúðin get ekki verið skýran.
1: Mm.
2: Og núna lesum við í fréttunum um það að Landhelgisgæslan hefur sett öflugt skip til höfur þessu skipi Bandero.
1: Mm.
2: Og það er innan borðs eða sérsveitar menn ríkislögreglustjóra og einhverjir fleiri menn sem að kunna til verkana. En það sem að ég er svolítið hissa á, Pétur, er það að hversu er bara skipið ekki sko tekið þegar það er komið inn fyrir 12 mínla landhelgi eða hvenær sem að það verður. Ég tala ekki um eða þegar að reyna að trufla hvalveiðarnar. Hversu að það er bara ekki tekið og því stýrt í

0: höfn.
1: Já.
0: Og ég held að það væri bara mjög skynsamleg varúðarráðstöfun. Ekki viljum við að áhafnir verði settar í hættu eða mannskapurinn yfirleitt. En að fréttunum að dæma þá er svona varðskipið í humátt á eftir þessu skipið. Mér er það alveg óskilinlega því að þetta er dýrt að halda
1: já.
0: Þessu út. Ég myndi nú leggja til ef að ég stýri þessari landhelgisgæslu að það er bara tekið og fært til hafnar og máli leist. En vandinn er náttúrulega sá að þetta nærist allt saman þetta fólk á fjölmiðla athygli.
1: Já, já.
0: Já, en við skulum nú hafa eitt í huga. Ísland hefur margoft komist í heimsfréttirnar vegna hvalveiðanna. Og það hefur bara ekkert skadað orðspor þjóðarinnar. Og ennþá vilja útlendingarnir heimsækja landið já, og jafnvel gæða sér á hvalkjöti eftir hvalaskoðunarferð. Og ég held að þetta tvennt geti vel farið saman, þar að segja að skoða hvalina í sínu náttúrulega umhverfi og að veiða þá til átu og því að þetta er alveg ljómandi gott kjöt. En reynslan sko hefur raun og verið kennt okkur það, það skiptir engu máli þó að við komist í heimsfréttirnar. Útlendingar halda áfram að heimsækja Íslands og þeim gerir það kannski bara spennandi.
1: Nú, við erum að sækjast eftir því að fá erlenda ráðgjafa til að stjórna heimsi hérna. Ég mæli með því að við fáum ráðgjafa frá Færeyjum og Grænlandi til að gefa okkur góð ráð varðandi Paul Watson. Því að þeir geta ráði við hann sem við getum ekki, það er bara þannig.
0: Nei, það er bara stjórnmálin eru einhvern veginn svo veikburða hérna og
1: Akkur geta sjá hvernig færingar taka á þeim þeir bara tóku að þeim
0: þeir
1: tóka bara upp í þyrl og setta hann upp á fjöll þannig og síðan var Anderson, hún var komin dinglandi brjóstónu þannig út í allt og henni fannst það bara gaman og færingar höfðu mjög gaman að þessu held áfram sínum hvalveiðum og það voru hvalveiðar sem við Íslendingar eru nú ekki að stunda sem að ég ætla nú ekki að lýsa því hvernig það er
0: en hugsaðu það við eigum nú í tungumálum okkar þetta ágætt orð hvalreki
1: yfir
0: óvænt
1: já.
0: Þannig að við ættum að huga þessu. Þetta var nú erindi við í Pétur að þessu sinni en það verður spennandi að fylgjast með fréttu.
1: Já, nú þarf bara verja landhelgi Íslands, það er ekkert öðruvís.
0: Öðvita og til þess erum við með landhelgisgæslu.
1: Já, það er löggan okkar á miðunum, það er ekkert öðruvís.
0: Það er löggan á hafinu.
1: Það er rétt.
0: Segjum það í bíli, þakkaði mikið fyrir
1: þér að hlusta á útvarpssögu og hérna já, símarnir hafa verið að hringja og hérna við skulum heyra hvað þessi hlustandi hefur já, vill segja, gjör það svo vel, þú heitir
2: já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
1: já, sæl
2: er ekki spurningum að Íslandingar gera einhverja reglugerð þar sem að skilda er að hafa hvalkjöt í fangelsum 5 sinnum í viku eða svona 4 sinnum í viku það myndi kannski hræða þessa hvalhötunar menn eða þeir eru handteknir og settir í fangelsum í Íslandi þá þurfa þeir að geta hval
1: já, þú mennar já það er leið spurning hvort að já, og kannski þannig eru sakamenn sem eru múslimatrúar og vilja ekki borða svínakjöt, láta geta svínakjöt líka, ég veit það ekki.
2: Þetta er nú bara að grína það, er nú flokka sem krúlan and unusual punishment í Ameríku.
1: Já, ég veit það nú ekki, en ég er ekki sammála þessu, ég vil ekki tróða hvalkjöt onni í hvalavinni og ekki svínakjöti onni í múslima, nei, ég vil það ekki.
2: Menn verða bara að velja hvað er borða.
1: Já, ekki ástæða til þess að skapa einhvers konar heft út að sí, sko.
2: En mér finnst þetta alveg ótrúlega ósveitni af útlendingum að vera almennt að skipta sér af því hvort að við erum að veiða hvalið ekki.
1: Þetta heitir alþjóðavæðing, það er afskipta af fullveldisrétti Íslendinga í dýramálum. Það er líka spurningum það hvað í framtíðinni, hvernig dýravend verður á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandið og hvaða dýr megi hérna flytja til landsins og svo framvegis. Þetta er allt sem mann háð Evrópureglum.
2: Ég reyndar sko, hérna, ég veit ekki hvort að menn átt að sjá því að Evrópubandalagið nú þegar með hálfgert allræðisvald yfir Íslandi.
1: Já,
2: þeir segja einfallega ef að þið sittu ekki þessa reglugerðu hína, þá sittu við bara viðskipta banna okkur.
1: Já, hugsanlega, það rétt, það gæti fært svo. Við getum Þannig
2: að sko, mér hefst það svolítið vant að umræðina sko sjálfsveldi, fullveldi og við ráðum okkur sjálfur að hérna þetta, þessi öll ráða þegar nú þegar of mikið yfir okkur sko.
1: Já, já, en þeir myndir sko, við getum formlega séð stöðvað reglugerðir og tilskipanum frá Evrópu, alþingi getur neita því Og en hins vegar ef við göngum allur leiti, nú þá bara erum beina réttaverkuna ræða og við bara tökum inn þessa löggjöf og það ekki eins og það þarf ekki samtíkja alþingis. Þannig að við erum við borði núna, við getum stöðvað þetta og við getum gert athugasemdir og núna en ef við göngum í Evrópusambandi þá fáum að vísa að taka þátt í þessu einhverju leiti sem algjör minniluta þjóð, frú minnsta en eftir það þá ráðum við einhver.
2: En málið sko að sko strategía eins og færinga að láta lítið fyrir sér lítið á sér bæra sko þeir eru ekki sko, ég held að hluta mistökum Íslendinga alltaf þetta
1: aðteglisíkinn
2: já Já. Og eitthvað skona minnamátakend sko.
1: Já.
2: Sko í staðan fyrir að senda vopna varðskip með sérsveit og allt slíkt sko.
1: Já.
2: Þá eigum við bara að passa hvalveiðiskipin okkar.
1: Já.
2: En auðvitað eigum við bara að vera alveg ofsalega kurteisir og tala þessi minnst með
1: það sko. Já. En svo að sína fulla hörku þegar á reynir og samræmi eins og færingar gera skilur við.
2: Já, þegar þeir brjóta af sig, sko, eitthvað með alla aðra,
1: já.
2: Svo tökum við alla á því,
1: já.
2: En allt þetta, allir þessu eltingarleikir og vitlisa, ég held að þetta séu mikil mistök, eins og við erum með fréttum að varðskipi sem sérsveitamenn, við vitum ekkert hvaða krú núna um borð, með byrju þetta mestu fríðarsinnar heims, þá vorum við að gera stór PR mistök eða almannatengsla mistök með því að vera að blása sko. Við erum svo heimsk þjóð að við blásum þetta mest upp sjálf
1: ég veit ekki hvað það þjóðin sé að þeir sem stjórna þessu eins og þú segir, þeir eru kannski svolítið athuglisjúkir og við erum CNN er að fjallum þetta og fleiri eðlindi miðlar, þannig að þetta er komið þar og þá verða menn ennþá viðkvæmari og ennþá ákveðnari í að blása þetta mál út
2: Sko, hérna, við eigum að vera opbúslega gestrisinn og góð við þetta fólk sem eru að mótmála, sem eru ekki sammála okkur, bara almennlega og góð við það,
1: Já.
2: Ef að brotin eru lög, þá bara taka því eins og öllum öðrum lögbrotum.
1: Já.
2: Og ég meina þótt að CNN, sko, þetta svo lítill hópur,
1: Já.
2: Þessi Paul Watson, þetta svo lítill hópar. Sko, 99,9% af heiminum veit ekki eins og það hvalur í Ísland, eða veit ekki eins og hvar Ísland sko.
1: Nei.
2: Þannig leið og við tökum þátt í æsingarleiknum með þessum litla hóp, þá erum við að skjóta okkur í fótinn.
1: Og svo sína víta myndbönd af því það verður að drepa hval og blóð út allt. Og síðan sínaði þessar víta og myndir, þeir síndu þetta með sem í þingir skilsmer, fyrir ákveðinni nefnd þar. Þannig að það reynt svona að höfða til tilfinningana, þetta svona aftak á dýru, ég meina það alveg sama hvað dýr það er, það meina mengri finnir sumir, eiga mjög erfitt með að meðtaka það. En ég þakka þér fyrir Axel að hringja, bless.
2: Takk fyrir þetta, Bitvin.
1: Já, við ætlum að hérna hlýða á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingarhlé.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elísabet Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningardagana Veri velkomin Snyrtivöruverslunin Glæsibæ Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
5: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
6: Kottu bara í lúuna KFC
7: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, símarnir hringja, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan, hefur þetta því?
0: Já, sæl.
1: Það sé að bróða sem að duð kvalamálið.
0: Já.
1: Þá, svona, þetta nú tvíbens verðsk og málið það að ég held að við fáum alveg mjög enda auðlýsing út á þetta. Og það muni aukast ferðamennir, það held að það sé.
0: Já.
1: Því, já, ég trúi því að það er, þú veist, það er, jú, það er fólk sem er hérna á móti þetta kalluð og
0: já.
1: Og með þess að fólk sem er bara mótið í að vera að drepa spendir almennt líka og það allt saman en þögli hópurinn er miklu stærri og ef þú vekur athygli að því að þetta nú svona þetta ekki þannig, sko, ég meni þetta ekki batman í þessu sem allir á móti þetta náttúrulega tekjulind og flestir eru bara svona passífir.
0: Þetta auglýsi ekki... líka kvalaskoðun óbeint, þá eru kvalir hérna við Ísland.
1: Já. Það er náttúrulega öðru með kvalaskoðun. Eða...
0: Jú, já, þú skilur hvað ég að við, það er verið að fjalla kvali, sko.
1: Þeir hafa engan á hvað sita brosandi ferðarmenn með myndaðil sem er í kvalaskoðun en svona hasar í kringum kvalbátana og hérna.
0: Já.
1: Þetta fyrir bara, þegar við fórum bara svakalega auðlýsingar, við erum bara tilbúin að taka móti strömmum.
0: Já.
1: Ókeppis auðlýsingar á þetta tíma.
0: Þetta er eins og eiga fjalla.
1: Í Evrópusambandi, mátti ekki nú fram að ég er nú að taka þess.
0: Já.
1: En ég er nú ekki svona sjarjál... Þengjandi maður, sko, þú sé svo hún sigur hann verið að spyrja Ragnar að þessu, það er ekki að tala um einhverju öfgam, en þeir, jafnvel eitthvað gott eru slæmt, sko, bara það er nú allur kom. En hérna, það eru mörg land, hérna, eins og Danir og Svíjar og Finna, eru þetta allt vitlýsingar eitthvað? Og hann var afsalað, hérna, sem sett, sett í hendurnar og... Brussel bara, þeir eru ekki frjálst að þjóðir og mér sér þetta tal svona, þetta getur við snúið upp í algöru sem fyrir.
0: Já, það er náttúrulega fullveldismálin til dæmis og gott og menn er blið Danina. Danirnir hafa sér ákveðna stefnu í útlendingamálum, þeir hafa verið eina þjóðin á Norðurlandu sem hafa vilja taka á þessum málum.
1: En fá þeir
0: það, skilur við, nú er búið að samþykja reglur og þá verða þeir að lúta vantalega misstjórninni, þannig að þeir ráða þess ekki lengur sennilega.
1: Ég sá nú þátt af þeim daginn, ég þátt af þeim var að horfa á þetta, þá var verið að fjalla sem sagt, ég held að hvort það var Skotlandi eitthvað, talum, hérna, og það var vitalveg eitt sem var alveg gríðaleg og bara áttum aður, sko, gegn hérna, ég veist býja.
0: Já, hann er Grimsby var ekki,
1: já. Hann hafi snúist og hann sagði, ef hann hefði tekið fyrir það, hefði hann ekki, þetta er...
0: Já, fólk skiptir skoður, þegar
1: er
0: eitthvað...
1: Nei, það eru margar hlýðar á þessu, er ekki langbest að fjalla þetta, sko, svona öfga óbúti loftið, það virka allan að þannig á mig, ég fer bara að hugsa um að kjósa með þessu, sko. Skilja.
0: Það eru alls konar sjónum.
1: Ég kann ekki við umræðina, sko. Auðvitað eru þetta ekki allt einhverjir vitlýsingur og glæpamenn hérna í kringum okkur löndina. Það er eitthvað sem þeir eru að sækjast eftir og það getur orðið í framtíðinni að ESB bregðist þá með því að veikja þennan ESB-samning að við sem sagt að þessi ekki til í það lengur að láta okkur hafa þessir hlunnindu all. Það er ekki, sko, þetta eru klári menn og með ráðundu hverju er yfir. Það er ekki víst að við höldum þeim samningi, þannig búna, eitthvað voru að klípa hérna í kísilin, eða geta nú klipið í álið, það geta tekið fleira fyrir, eða þeim líst þannig á það. Ég held að við erum að ræða þetta, bara, en eins og ég sé þetta svona, sko, út frá mínu bæðurum, þá sé ég ekki kostina. Ég held samt að við færum það inn, þá ættum við ekki að taka bæður. Við ættum að haldi krónu okkur, svona eins og Danir og Norðmenn. Þeim við gengið betur með þetta heldur en finna honum með öðruna.
0: En menn eru alltaf að spyrja, hver er þá ávinningurinn af þessu öllu saman?
1: Og
0: ég held að það sé, ég held að það sé engir, ég held að það sé engir öfgar.
1: Ég sé hins vegar eina hætt og ferð, en hún hefur ekkert komið og það er þá hægt að sittast niður og fara semja aftur og svo leiðis. En það er það að þessi er samningur að það verði ekki bara kísið, það verði bara fleira sem að við fáum bara ekki það sam á þeim sem eru inn í Evrópusambandinu. Til þess að pressa á sérstaklega norðmenn að koma inn, þeir langar nú að komast í auðrana hörða.
0: Já, norðmenn,
1: það
0: er engin stöðning, það er mjög lítil stöðning fyrir aðild að Evrópusambandi í Noregi núna, það er mjög lítil. Nema stjórnmálamönnum en ekki almenningi, ekki almenningi.
1: Ég var að lesa daginn að það væri vel fylst með sko hverri hreyfingu hjá.
0: Jú, það er stjórnmálamennandi sem er þetta
1: að koma. Þessu Evrópubrölti Íslendinga, af því að það væri vissulega upp þar, ég veit ekki hvað, en máli var það þegar að kosuðu þetta í Noregi, það var þetta ekkert sko 99 móti og 1%.
0: Nei,
1: það var ekki. Þetta var bara 48 eitthvað, 40 eitthvað prósent sem
0: já, en,
1: var, það er inn og 50 eitthvað, og í Svíþjóð þegar þeir fóruð þar, þá munið það ekkert mittnum, þetta var ekki, þá voru ekki allir svíja sem vildu það
0: en þú ert að tala en þú ert að tala Noreg, það voru sko það voru stjórnmálaflokkarnir, bæði hægri flokkurinn, hann heitir Hægri, og svo sósialdemokratarnir, langstæstu flokkarnir, vildu allir ganga inn og hægri flokkar nema miðflokkur sem er svona...
1: Af hverju? Eru allir svona mjög bjánar?
0: Nei, þjóðin vildi það ekki.
1: Þessi herra menn í fórustu það, sem var þetta hérna í. Hvað er allir svona heimskir eða... Eru þetta einhver sérstakir anstæðingar Noregs eða er engin fjóðurelba í mönnum eða neitt, ég meina hvað gengur mönnum til?
0: Já, ég meina hagsmunir þeirra virðast ekki vera fyrirgæði, eru aðrir heldur en hagsmunir þeirra sem eru almennings, það getur verið þannig.
1: Já, þetta er bland í póka og það er langt.
0: Já, við má segja það.
1: Best er að ræða þetta bara fram og tilbaka. Ég sé ekki hagsmunum okkar með að við haldum þessum samningi meðan þeir eru til að hafa hann eins og að ler með þessum tollafríðendum á fiskafurðir, að þá sé ég ekki það hagsmunum okkar sem betur borgið þannig inni, einfallega vegna þess að við flokkustum undir það verið ríkari þjóðhendur en allan þessar austantjast lönd, en hvort að hann haldi, það þarf að ræða þessi mál bara að yfir þegar.
0: Það er verið að ræða þessi mál.
1: Nei, það er ekki verið að því.
0: Í ljós sína skoða?
1: Ég er nú svona mitt á milli, ég segi það en ef ég kýst í dag og farin í Evrópusambandi, nei takk.
0: Nei, þú ert bara með þína skoðun. Já. Ég meina Sigurður og hringdi áðan, hann var með sína skoðun, aðrir eru með aðra skoðun, ég sé ekki, jú, öfgar, það er nú bara þannig. Það er nú bara...
1: Mér sigur hann ekkert svona heitrúð.
0: Nei,
1: svona svipaður og hann.
0: Ég er
1: réttu megin við strikið. Ég segi nei.
0: Nei,
1: það er fyrir gott út.
0: Já, þakka ég fyrir. Það er alltaf verið að kalla andstæðingana öfgar, það er nú bara þeir sem gera það. Það er engin endilega mjög mikil öfga umræði í gangi, menn er bara að ræða þessi mál. Og það er bara allt í lagi með það. Keisilega einkennlegt hvað menn eru viðkvæmir fyrir þessari umræðu, ég vil nú segja eins og verið. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hérna við erum með skoðanakönnun, eiga stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa að hafa afskipti af honum. Já, heyrðu þeim ekki bara hlusta á rólega tónlist. Ha. Já, ég legg til að hlutum á svona gamalt og rólegt lag, ja, gamalt. Það var nú í bíóminn sem hétt samanafni Blue Velvet. Mynd með David Lynch hafi nú verið með þá bíóminn, leikstjóri og en lagið var þekkt áður. Og við skulum hlusta á lagið Blue Velvet.

0: Góðir hlustendur, þetta var lagið Blue Velvet. Sími hringir hjá okkur núna, gæra svo vel.
1: Já, góðan og blessan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæt Steinar, blessan.
1: Það mikið hringt út af kvalbátunum, ég tek góðan fyrir Kristján að hafa farið á við það.
0: Já.
1: Kvalin aftur, þetta náttúrulega eitt af því sem við eigum að gera. Það þarf að halda jafna í hafinu.
0: Já.
1: Það engin að tala að gera sam og normen gerðu hérna Englandi, gerðu hérna á sínu tíma að drepa allt sem hefðist.
0: Nei, nei.
1: Þeir lögðu, það var þær þjóðir sem að lögðu kvalastofnin á Íslands strendur næst í rúst.
0: Og víðar.
1: Já, já, og víðar. Og normen hafa verið segir að nýta sér Íslendinga og...
0: Já, þeir hafa sannlega verið það. Já, já.
1: Og er enn að.
0: Já, já.
1: Já, það menga fyrir þeim okkar með laxakvíónu sínum en burt sér frá því þá hérna langar menn bara minnast á það að borði hjá Sýseppar hjá Pólvöldi hann sagði það sjálfur í frettum í gær eða fyrir að dag, mann ekki hvort það var þetta ekki máli að einna annar aðilin sem að var í því að taka botlókana úr kvalbátunum hérna á þínu tíma bærum borð í skipinu
0: já.
1: Svo ef einhver tíma er ástæða þá er ástæða núna að fara um borð í þetta skip og ná í þennan aðila og rétt yfir hún hér
0: já.
1: Fyrir lögbrot
0: já.
1: Og skemmdaverk
0: mm.
1: og hérna fyrst að Paul Boston fór ekki að vera hérna sjálfur ég hætti náttúrulega bara heigull og hefur alltaf verið dúlugur að koma sjálfur sér á framfæri en er náttúrulega oftalegur hegut
0: Já, við svo lítið að þetta gera fyrningar reglur er koma nú inn í þetta það við svo vandamál en það alveg rétt við eigum að koma þessir menn eru að lýsa því yfir þeir alltaf fremja lögbrot hér
1: Já, þeir hafa bara farið um borð og taka þennan mann og bara og rétta yfir hún hvað sem að verður það
0: Já.
1: Hann framdi hérna skemmdaverk á tveimur skipu þeir eyðilöðu tvö skip hér í höfn
0: Já.
1: Skipið og fleiri miljarða.
0: Já, ég veit ekki en
1: ég veit ekki þetta það, ég veit bara það að þau kosti alveg fullt af peningum.
0: En Paul Watson vill fá umfjöllun sig, hann svona athyglisjúkur.
1: Já, hann athyglisjúkur.
0: Já.
1: Og hérna, og vill það. En þetta náttúrulega burðulegt að sko, svo bara reka að gera bara taka færing á út og viðum bara fara að bera virðingu fyrir færingum, fyrir að taka og hérna og fara að reyna að hafa okkur eins og þeir í flestu málum þeir standa allstaðar upp úr þeir allstaðar 20-30 metrum fyrir ofan íslenska sjórmálamenn Þetta þannig
0: já.
1: þeir eru svo miklu meiri persónur og miklu meiri hérna
0: og ekki bara þeir, heldur grænlendinga líka
1: Já, grannlendingar, báða þessa þjóðir sem eru nokkuð okkar nágrann þáður og okkar skildustu þjóðir.
0: Já.
1: Þetta miklu meiri hérna karakter og miklu meira í þetta fólk spunnið, þetta nokkuð til með íslenska stjórnmálumenn. Það bara því miður svonni. Við erum bara með uppskapningu og aumingju þarna inni. Svo ætlum ég bara að þakka fyrir dag.
0: Þakkaði fyrir, að hringja til okkar, þakkaði fyrir það, blessaður. Þið eru að hlusta á útvarpssögu já, eiga íslensk stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan hvað myndi Japan að gera? Hvað myndi Japan? Já, þeir myndi sjálfsagt rétta yfir honum að þeir eru með fjölmörg mál á hendur honum skilsmér að það eru og grænlendingar ætlaðu að senda hann þangað en það var stöðvart ég held að frakkarnir hafa þátt í því og jafnvel forsýtti Frakklands Emmanuel Macron hann við beitt áhrifum sín í því máli og ekki bara reynt heldur gert það og þess vegna nú hann frjálsmaður, Paul Watson í dag en þess vegna við spyrjum um þetta í þessari skoðanakon á vefsíðun okkar útvarsaga.is já og Þetta kannski eitt af þeim málum þar sem við erum að spyrja rétt íslendinga. Við erum með lögum hvalveðar. Þau eru fullu gildi. Þau eru hvað frá 49 og já, já, þau hérna önnu fullu gildi og síðan hefur verið gefin reglugerð út sem að hérna, menn hafa deilt á ráðherran sem gerði það á sínum tíma það var Bjarni Benediktsson sem að áður hann hætti sem efast það að hann hafi haft heimild til þess að hafa verið starfstjórn og starfstjórnin hafa nú tekið ákvarðan í mörgum álum þannig að þetta nú það nú litla líkur á því að þetta verði óhælið ólulegt út að sí en það spurningin með aðferðina sem notuð eru til að fella dýrin eða hvernig sem það er spurning og þá þarf að láta reyna á það en líkurnar á því held ég séu ekki miklar en það fara er ekki mál þeir vil ekki það er að fara frekar í einhver svona beinar aðgerðir með Paul Watson í bóti fylkingar en síminn hringir hins vegar Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð daginn, Jónus heiti ég.
0: Já, sæll Jónus.
2: Herðu, þegar það nú er talsvægt fjallað þetta skip hjá Paul Watson þetta í Íslandi landi, eða íslenska efnahagslöksu álýst en ekki hvað í landinginni.
0: Já.
2: Við gáttum tekið þetta tvo unga menn og nánast rústa hjá þeim lífið vegna þess að þeir voru grunar það að ætla að fræm með hryðjuverk.
0: Rétt, rétt.
2: Af hverju getur ekki tekið hennan þessa menn sem eru á þessu skipi vegna þess að þeir ætla
0: Já.
2: Yfirlýst efna þeirra, yfirlýst tilgangur komið þeirra
0: en hryðjuverk.
2: Til Íslands, eða Íslandsmið, eru ákveðin skemmta starfsemi.
0: En það, menn hafa nú ekkit átt að segja á því enn þann dag í dag þessar gífulega heift gagvart þessum drengjum þarna. Skilur þú það? Það voru tveir blaðamanna fundir og það mætti halda hér að vera eitthvað mesta hryllilegasta sakamál bara lífveldist tímabilsins. Þeir komuð þarna í með blaða helstu lörglu, yfirmenn lörglunar og mætti á tvo blaðamanna fundi og ég meina þetta mál stórfurðulegt eins og þú bendir réttilega á.
2: Þetta náttúrulega bara sko, út fyrir allt sko, og svo eru þeir sko að því get ekki hangað á fyrir þetta þá eru hangaðar á okkur vatnarlega brotvi það sem voru í samvinnu við pappa lörgustjórans eitthvað að gramsast með það að reyna að breyta einhverjum byssun eða eitthvað í einhverju leikaraskap og hann hefur aldrei sko hann hefur, ég held að það hefur genið sinni verið yfirheldur
0: Nei, það var að tala við hann heima hjá honum, hann verið ekki farið með hann á lauslustöðuna, það tók ekki eftir því. hann er vopnasæli hins vegar, það er hann að maður.
2: Já,
0: já. Já, það er margt skrítið.
2: Hann var eitthvað að hjálpa þeim á leiðbennaðin, á þessi kunni nú þess að sögu 100%.
0: Nei, en það víst að Safi fáum ekki að heyra hennar réttu sögu í þessu máli, það verið rétt að heyra það frá þessum drengjum. Eða, mönnum, þeir voru drengir þeir voru teknir, nú eru orðin fullorðnir í raunum verið þetta búið að standa yfir svo lengi þetta er orðin stærsti þáttur í lífi þessara drengja í mörg ár
2: og svo að fara þetta er búið að skemma fyrir þeim
0: já, ég gjörsanlega búin að rústa af hverju ég skil bara af hverju hvernig stendur á þessu nú hefur bæði hérastómur og landsréttur hafna því að þeir væru hryðjuverkamenn og ætli en enga síður, ég veit ekki hvernig stendur á þessari heft, þeir eru ennþá satt að reyna að einhvern veginn að ná hérna fram hérna sakfellingu á þessa gauðra allavega með að því hæstarétt, ég veit ekki hvar máli stendur núna, hvort þeir hafi byggðið um áfríðin að leiði þangað, ég man það ekki það getur verið
2: ég veit það ekki nákvæmlega En svo var annað sem ég ætlaði að segja frá.
0: Nú.
2: Daði Már fjálmarur á þeirra og hans föruneti og undirstofnanir hann oft verið hérna sko umdelt hérna, eða mikið svolítið verið fjallaðum að kílómetragjaldi fyrir svo cirka tveimur mánuðum síðan þá seldi ég hérna mótorhjól sem er nú alla frásögu færandi, en hérna, það hafði staðið í geimstu í 4-5 ár án númera og nú fekk ég rökkun upp á rétt tæpa 5.000 krónur.
0: Nú,
2: fyrir. Þegar kílómetrakjald að þessu mótrúli sem ég á ekki reynda lengur og það hafði staðið í geimstu í 5 ár.
0: Já, hann ekki fyrir eftir að þú seldi það, þá var það, fara, þá, þá var það ekki lengur í geimslu, þá var farið að nýta
2: nota. Nei, sko, ég seldi það og það, þegar ég seldi það þá er það ekki á númerum.
0: Nú, nú.
2: Heldur eru sótt ný númer og þegar þeir geim ekki númerin nema í 1-2 ára hérna á skoðanastofunum og ný eigandinn, hann lettur skráða upp og nýtt á náttúrulega sama númer og það var á.
0: Já.
2: En hjólið hafði ekki verið sko notað. Númeri búin að liggja inni í 4-5 ár.
0: Fjækst ekki skýringu á þessu?
2: Ég ekki búin að vesinast í því.
0: Þú skalt bara vesinast í því þó að þetta sé nú ekki mikli peningar, þá skiptir máli að fá vitið sanna. Þú lætur okkur vitið.
2: Betur, króna, ein króna er óendanlega mikið stærri heldur en ekki neitt.
0: Já, já, það rétt.
2: Þannig að borga 5.000 kall fyrir ekki neitt,
0: já.
2: Það bara alveg sko stjart svo elvi upphæð.
0: Já, já, já.
2: Ég veit að 5.000 kall ekki mikið peningur, sko,
0: nei,
2: en
0: nei.
2: Að borga 5.000 kall fyrir ekki neitt,
0: já.
2: Það mikið peningur.
0: Já.
2: Það mjög mikið peningur.
0: Ég heyrði að þú ætlar að fara í þetta og fá skýringar á svo, það mjög stiði
2: ég
0: sér.
2: Ég ætla að reyna að sko, það sem ég hef heyrt og lesið og svona samfélagsmiðlum, að þá, sko, eina svari sem þú farið, þetta verður leiðrétt síðar.
0: Já, með.
2: Þetta verður leiðrétt, þetta einhverslega áallin og verður leiðrétt síðar.
0: Já, svo, þá samt verður aldrei leiðrétt eftir það, heldur þú það?
2: Sko, ég veit ekki hvernig svona getur við leiðrétt, sko. Eins og segir, sko, þá fyrir sko reyning fyrir akkurat ekki neitt. Og meina þegar hjólið, þegar nýja eigandi fer með hjólið, þá erum við og lætið skoða það, þá erum við skráðið eitthvað kílómetratala, en það þá núlpunkturinn hvenær hann byrjar að borga hérna kílómetragjald.
0: Já, já, já, já. Já.
2: Það var ekki búið að finna kílómetragjald og þegar ég legg hjólinu og setja í geimstu, það var ekki búið að finna kílómetragjald og fram að þeim degi hafði verið borguð öll gjöld af hjólinu.
0: Já, já, já, já. Þetta góð að þú sendja þér, komdu endilega, láttu okkur vita hvernig þið gengur að berjast við kerfið, það að gera.
2: Já, kerfið hefur aldrei verið auðvelt að berjast við.
0: Nei, ef við þess vegna er svo nöðsöld að berjast við það, ef það væri auðvelt, þá væri ekkert værið í þetta, ha? Endilega, keyra á þetta, þakka þér fyrir, bless.
2: Ok, takk.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu, þetta eru þetta rétt hjá honum, Jónasi, það eru þetta erfitt að klást við kerfið og 5.000 kall, jú, ég meina hvað geta menn eitt miklum tíma og orku út af því en þetta kannski að menn hafa þetta svona meginreglu eða prinsípmáli þá kannski vilja þér beita já, nota tíma í það og orku en símin hjá okkur 5.8.8.9.94 nú verum við að greina á vefsíðun okkar það eru enda kostningar í Svíþjóð í haust og hérna og hvers vegna þá er spurt hvers vegna vilja svíjar ekki taka upp evruna það var kannski fyrir rétt fyrir fólk að lesa hann hvers vegna aðal ástæðum fyrir því eða eina aðal ástæðum fyrir hérna umsókn okkar eða væntalegri umsókn ef hún verður að veruleika segja, að það eru út evran Það er gulrótin sem á að leiða okkur inn í sæluríkið. En síminn hringir hjá okkur hins vegar. Við skulum hlusta á auðlýsingar núna. Hlustum á auðlýsingar og hlýðum á þær og svo opnum við fyrir síma eftir auðlýsingarhlýðum.

0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gróðrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampa í.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögum, símatíminn heldur áfram og orðið frjálst. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og hlustandi sem býður hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Guðlaugur, eitram.
0: Sæll og blessa, Guðlaugur.
1: Sæll, heyrðu. Það var verið að tala í símatíman hjá honum Pétri,
0: já.
1: Múslima,
0: já.
1: Og að þeir mætti ekki borða svínakjöt, af því það væri óhreint.
0: Já.
1: Það er líka annað, þetta er klaufdýr.
0: Já.
1: Þeir mega ekki borða klaufdýr, samt borðaði kindur og þeir borða úlfaldakjöt.
0: Já.
1: Þetta er klaufdýr.
0: Já.
1: Hver er munurinn?
0: Já, ég skal nú ekki vera með einar fulleringar en það.
1: Nei.
0: Það held ég, þetta er úr allt annar í menningu og við höfum kannski ekki nægilegt innsæði til þess að skilja það, sko.
1: Ég lenti nefnilega í samtali við rakaran minn sem er múslimi.
0: Já.
1: Hann er að hætta að vera múslimi.
0: Mm-hmm.
1: Hann sagði að þetta væri bara rugl.
0: Veistu af hverju?
1: Já, hann fordæmi bara trúna og ofstæki í trúni.
0: Já, en er það ekki svolítið mismunandi? Er þetta ekki margvíslegir svona hópar og mismunandi svona hvað er, það eru heitrúaðir?
1: Jó, það getur vel verið.
0: Já.
1: En þessi allavega sagði mér það að þetta væri bara bull að vera í þessari trú.
0: Já, hvað er hann búin að búa lengi á Íslandi?
1: Hann er búin að búa hérna í 20 ár.
0: Já, já, já. Og svona farin að aðlagast vel.
1: Já, já, hann talaði góða íslensku og...
0: Já. Já, já, þetta er auðvitað bara mismunandi og sumir kannski ganga af trúnni eins og það heiti vist, en já, já. Svo er þetta bara misjaflega svona heitt trúaðir og það er allur gáttur á því.
1: Hann sagði eftir að ég fór heim í sumar að þá dámaði mig ekki að fara á mén á klukkutíma fresti til að byggja einhverja styttu eða eitthvað sem að er ekki.
0: Já.
1: Það.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er náttúrulega umræðefni sem að ég reyna að forðast.
0: Já, já, enda þetta er eins og ég segi, þetta er okkur mjög framandi og það er alltaf bara allt aðri síðir og svona gildi sem að þeir hafa sama borið við okkur og já, já. Þess vegna kannski kemur þetta út í margvíslegum árekstrum og öðru slíku.
1: Hann myndist um þetta á kjötið.
0: Já.
1: Það væri asnalegt.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en þetta er aðtilsvert ykkur lögur og bara takk fyrir.
1: Já,
0: já, já, blessaður. Nú, við spyrjum hér í skoðanakönnun eiga Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þið þurfa að hafa afskipt á honum og þá áhöfn skipsið því að Paul Watson er í rauninni sjálfur, hann er í París en svona fjárstýrir þessu þaðan, hann er búsettur í París með sinni fjórðu konu og hann sendir hinga aftur á móti þann skipstjóra sem að sökti bátunum, kvalbátunum 86 en það heitir þessi aðgerð á Ísland núna 1986 og sáinn sami er hér þannig að íslensk yfirvöld ætti nú kannski eitthvað vantala við hann en það er eins og að fer eftir því hvort að Japanir gera framsalskröfu í gegnum Interpol eða hvort að vera með samning við Japani. Það er svona ýmislegt sem að þarf að skoði því. En næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
0: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úr það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri miljara í að redda loftslaginu.
0: Já.
2: En hvernig að það er að breyta loftslaginu, ég menna það er alltaf verið loftslag breytist allan tíma, ég menn það er ekki sem að fast sko engin termóslat á loftslaginu.
0: Nei, nei.
2: einu sem ég menna pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
0: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir margur fúst árum síðan líka.
0: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
0: Já, já, heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona Ískarnan eða Sahara í Eyðimörk? Hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri húsum árum síðan?
0: Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala það að þetta sé breytilegt frá einni öld jafnvel til annarar. Þetta er ekkit nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta var alltaf verið sko.
0: Já, já, já, það er bara þannig.
2: Ég sá þetta vitalið en svona einhvern svona spesialista prófessor eitthvað svo leir sko.
0: Mm-hmm.
2: Hann var talað það að önnur hættar sem er enda hættulegri, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko, og hérna eins og hjá Karlmann þá er sæðis framlega svona minka svo mikið að það er ólega erfitt fyrir kona og börn núna.
0: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eitrefnum í náttúruna og svona spreja allslags hérna hvað heitir það, eitrefnum í náttúruna og í matur og svona, sko.
0: Já, já, já, já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjál, menn það er minna í Evrópu, sko.
0: Já, en eru þeir ekki að dreifa eitrefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftir vill áhrif á frjósemi úns fólks?
2: Jú, þeir eru að gera það.
0: Já, svo. Kannski að manna völdum miklu meira svona viljandi.
2: En já, það er nú, manna völdum.
0: Já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér næri því, en hins vegar að þá hérna, er hægt að telja ykkur trú allt mögulegt svona þar sem er mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna og þeir þar alveg kannski fjölgar sér ekki mikið það er einfallega vegna að það vera að drepa þá það vera að drepa kristi fólk í stóru stíl eða hvíta manninn
2: við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa ef þetta heldur ánfram eins og ef við verðum undan þarna áskóð
0: já ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættun heim
2: Afríkanar við erum svo margir sko við erum bara að fá menn sko
0: við erum það nefnilega það er það sem er þessunlega þeimun svona gætilega þurfum við að fara ef við verðum tilbúin að horfast í augu við þetta
2: hvernig er það, ég sá það ég hef ekki búið á Íslandi í 30 ár sko ég sá það einn daginn að það ég segi þessi 20% útlýningar á Íslandi sem að bara komið á síðustu 25 árum.
0: Já, vallar svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
0: Já, og þetta er gert
2: algjörlega. Álíka mikið hérna í Svíþjóð en hérna það er munur hérna í Svíþjóð það er mest múslíma sem hafa komið sem er stór hættulegar ég menna það er allt annað frá Pólverja og Íslendinga og svona sko það er allt annað sko
0: Já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það svo núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvernu kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, þeir borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólest og meira eða fjölskylda eitthvað.
0: Já.
2: en hérna, já, þetta alveg, þetta allt og mikið, sko, ég menn, það er sama hvert maður fer að það, maður sér alltaf síja árið, sko.
0: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð, hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, hangvætti við fyrir, nú ég flúið það, nú blöndi í Borós, það lítið 70 kilometra fyrir austan, hérna, Gautaborg.
0: Já.
2: En það svona svipa hérna líka, sko.
0: Já.
2: Ég man þetta einn svona, fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og var á torginn og ég sá bara svíja, ég var svo hissa var, hvað?
0: Já, bara svíjar hérna þá, já.
2: Og bara svíjar.
0: En veistu hlutfallin, segiru, svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, ég segja, þessi 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna, svíjarnir er kannski bara 8 miljónir, sko.
0: Já.
2: En þeir fækandi, sko.
0: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig er hérna

0: ekki svíðarnir heldur það.
1: Nei.
0: Akkur heldur hafa ekki vilja öfrum?
1: Það þið vilja stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfur, sko.
0: Já.
1: En að ESB þeir að leggja sig allt meira, þeir vilja banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
0: Já.
1: Alveg
0: makkar. Jú. En hérna, já. En aðeins er samt við þetta eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
1: Já, ég veit ekki hvað það sé áhrif út af ESB, en það náttúrulega húsnæði þegar hefur hækka út að það kemur svo mikið að fólk sem þarf að fá íbúðir, sko?
0: Já.
1: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna Það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsna en narko, það allt fullt, sko.
0: Já, bara, það markast lögmálið, frambúð eftir spyrt, já. Já.
1: Og svo er það mikið atvinnleysi núna og hérna, nú á að kjósa í haust og hérna rauðgrænu flokkan hefur vilja auka innflutningi, þá var þessi fullsta fólki sem atvinnleysi, þá vilja fá fleiri atvinnleysi hingað.
0: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
1: Já, þeir eru að því, sko.
0: Já.
1: Það er sem að þeir gerði hérna sósialdemokraternir síðan, þeir gerði hérna samning við múslimska bröðraskapi sem það heitir.
0: Já.
1: Ef myndi ganga í flokki þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp sko, lifta þeim upp sko, upp á þeim sko.
0: Já, jú, það er aldrei langt síðan að sá samningu að gerðu.
1: Jú, á 90 eitthvað sko.
0: Já. Hann er gamall en
1: og þess... svo þetta kommunista flokkur hérna í síðu og venstirpartni sem að þau voru að uppgöta hérna núna á fullstæðin sem hafa voru að stýðja hérna Hamma sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því og göttum úti hérna
0: já,
1: í síðu
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það
1: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúa sem hafa fluttið í Íslandi, eða ekki?
0: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og það er náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn sko.
1: Jú.
0: Og, en ég skal ekki segja nánar, mér vantar upplýsingar bara um þetta, þetta um góða punkt í aður. En ég er svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að nú þurfum við að einhanda okkur í inn í ESB og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo margt boða að þetta verður svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað og fólk vil þá sjá samningin en við erum með EES samningin og það er alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna þess að það er, kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa frammi fyrir að menga alla samning
1: Jú.
0: Nú, það sem er.
1: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa á móti.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gamna heyrið þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðju til Svíþjóðar.
1: Já, takk sömuleiðis.
0: Takk fyrir.
1: Bye.
0: Já, bless. Já, útvarp saga hér og Jóhann Helgi Svíþjóð, gaman að heyra frá þeim sem að er að búa hérna í nágrann löndunum við okkur og þetta síminni útsendingunni hér á sögu 5881994. Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, Guðjón hitti ég.
0: Sæll og blessað Guðjón, hvað segir
2: þetta? Já, ég heyri að þú ert konu og felum.
0: Ég er alltaf á konu og felum.
2: Já, segðu.
0: Já, en þú finnur mig alltaf. Hvernig stendur þú? En þú finnur mig alltaf, hvernig stendur þú því?
2: Ég fæ alltaf hringingar sko um að þú sett komin og felum sko.
0: Já, og komin í útsendingu. En veist að ég er hér alla daga. Ég er ekki meira
2: til. Já, akkur tekur ekki meira síman eins og gerir áður fyrir. Hvað er útgera fyrir það gera borga fyrir að koma ekki fram?
0: Það útgerða fyrirtæki.
2: Já.
0: Það ég vildi óska þess að það væri nefnilega einmitt einhver slíkur.

0: sem gerði það eins og gerði hinna fjölmiðlana. Já, já, við erum algjörlega útundan í þessu máli. Það er ekki, já, það, við erum bara ekki með neitt stöðning næsta.
1: Nei.
0: Því miður og ég bara núna, ég ætla að grípa tækifæri Guðjón, ég skora á hagsmuna aðila að styðja okkur hér á útarpi sögu. Aðeins að taka nú til í hérna bókaldinu hjá sér og horfa til þess sem við erum að gera og okkar framlag til bara
1: Já og nú eru útgera menn, þeir vilja endilega hérna berjast gegn því að við þurfum að semja við ESB.
0: Það er bara fjöldi fólk sem að vil ekki sjá það.
1: Já, einmitt. Þá ættu þið nú að styðja ykkur.
0: Ég er alveg samanlagi. Ég er algjörlega, getur þú talað með
1: Þið einhver? Þið var einmitt rétti aðalinn til þess að styðja.
0: Já, það er bara rétti á þeir. Getur ekki talað með einhverja fyrir okkur? Getur ekki hjálpa okkur?
1: Já, þú segir það þannig.
0: Já, við þurfum auðvitað hjálp, heldur að gerist, hlutni gerist það sjálfur sér. Ég þekki enga, mitt líf er ekki þannig að ég hafi verið peningamegin í lífinu. Ég þekki enga. Og hver getur ekki einhver hjálpa okkur? Hvað
1: Jú,
0: það þýða?
1: Jú, kannski bara einhver stór útgerðamaður þarna úr, hvað heitir þetta, Flatey?
0: Já, þeir eru nú sennilega allir fallni frá, sko.
1: Já.
0: Og þannig að það, já, það nú svo látt síðan að útgerði lagðist þar af og eigin fór í eyðu auðvitað og faðir minn var nú útgerðamaður á sínum tíma En þetta er náttúrulega menn sem eru löngu hornir af sjónarsviðinu.
1: Já, vesti óvinu landsbyggðarinnar eru þeir sem flýti í burtu og þeir sem selja atvinnutækin í burtu og atvinnutækifæri.
0: Já, ég verð ekki vissum að við getum sagt þetta. Málið er náttúrulega það.
1: Þeir eru að væla til dæmis þetta fyrir vestan sem eru að geta skutun og varð eitthvað hálfklikkaðar að því.
0: Nei,
1: og
0: þetta
1: þeir segja einmitt að þeim vanti meiri afturinn tækifæri og svo framvegis. En hvað hafa að vera að gera? Þeir hafa selt flest öll afturinn tækifæri sem er einhver peningur í.
0: Já, sko, það er bara sitthvað gæfa að gjörfileiki í þessu lífi, sko. Og að búa út á landi eru bara alltaf aðstæður heldur en hér í fjölmennu.
1: Það verður náttúrulega öðruvísi aðstæður þegar allir flytja í burtu.
0: Þeir flytja jafnvel í burtu að þeir fá ekki tækifæri.
1: Jú, þeir fá tækifæri, ekki fá þeir sem koma að þangað tækifæri vegna sem heimamenn ganga alltaf fyrir, en svo komaður hingað hérna á suðvesturhornið og strengi fastunarverðið og hérna og hirða vinnuna af þeim sem fyrir eru.
0: Já, ég held að sé nú aðrir sem að hirða vinnuna hér af þeim sem fyrir eru. Við flytjum það fólk nú einfallega inn til landsins.
1: Já, það er Katrín Jakobsdóttir og svona fleira lið og eins svinnfylkingin. Við sáum til dæmis að hérna til sem að
0: Já. Við sáum það, nú er Guðjón dottinn út, en ég heyrði hvað hann er að segja, hann er að tala um að sem að Erla og Solaris samtökin hafi verið að flytja inn aðila frá Palestínu og það er alveg óskiljanlegt hvernig þau gátu það og komist í gegnum landamæri og síðan annað að það var eiginlega þessi peningasöfnun sem var í kringum Solaris og Semu og það vekur athygli að því að nú var það gert til lögreglunar, það búið fara fyrir saksóknara, aftur sent til lögreglunar, en ekki búið að afgreða eftir því sér sagtir og það má ekki fara í svona opinbera safnanir án þess að hafa leyfi frá sýslumanninum í Árnessýslu. Þar þarf að greina frá í þeirri umsókn hversu hérna miklu fé á að safna, hvað að gera við það og gera grein fyrir að söfnum lokinni. En ég veit ekki til þess að neitt af því hafa verið gert og máli er að í lögreglu rannsók sem segi og þetta var kært egnast af að tala að þarna værum mútugreiðslur að ræða á ellendu vettvangi og hérna síðan bara fór hún og kefti sér bréfi í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og engar athugasendir og pappina líka Þannig að þetta eitthvað svona sem að bara óupplýst mál og hún getur sagt þetta sé einkamál sitt, það ekkit einkamál hennar ef hún fer í ólöglega söfnun, fer til annara landa, sæki fólk sem hefur ekki neitt leyfi til að vera hérna en kemur því samt í gegnum kerfið og á kerfið. Ég efast ekki valla heldur hún þessu fólki uppi. En kannski vita fleiri þetta mál, ég skal ekki segja hvernig það en það furðulegt að við fáum ekki að vita af hverju henni hlíft svona mikið. Sumum bara miklu meira hlíft en öðrum. En næsti hlustandi góðan dag.
1: Já, Guðjón hérna, það slitnaði bara.
0: Já, og ég fór bara að fylgja því eftir sem hún varst að segja. En þá bara... Ég var bara að furða með á því.
1: Það er svo merkilegt að þessis hamaslega sem komu þarna frá í gegnum Egyptaland að það fenguður ekki ríkisborgar rétt áðurðu komið til landsins.
0: Það bara engar upplýsingar þetta vegna sem það bara falið.
1: Ég man ekki betur en í fjölmiðlum að hafi komið fram að alþingi og þöngulhausandi þar hafi samþykkt að veita þessu liði hérna ríkisborgar rétt áðurðu komið til landsins. Síðan hafa Íslendingar sem hafa verið fæddir hérna og uppaldir á Íslandi, þeir eru ekki fengið ríkisborgararétt en svo hefur komið fram í fjölmjölum einnig.
0: Já, þetta er með einhverju upplýsingar sem að almennt hafa ekki borist til fjölmjöla almennt.
1: Jú, þetta hefur verið hérna bæði á netinu og hérna bæði á MBL og Vísir og öllu þessu fjölmennu sem er
0: á netinu. Það hafa verið búin að fá ríkisborgararétt áður nú sem að koma það til landsins.
1: Já.
0: Ég ætla nú að
1: ég man vel eftir þessu. Og hérna, og það var bara gott að dusta ríkið af þessu, en það þýðir bara ekkit að dusta ríkið af þessu vegna þess að kjósendur eru svo þroska eftir þeir kjósa alltaf þetta lið aftur og aftur
0: yfir. En sko, erum ekki bara þá stór hamingju sem með það að fá einhverja hamasliðaðingar? Erum ekki alveg að ég lána með það?
1: Ég veit ekki betur en þessi feminasista séu bara heimin lifandi bara og eru hérna emjandi og veinandi hérna eins og stómið við.
0: Já, ég tek ekki undir þetta sko, máli er að Guðjón bara við þurfum upplýsingar og það er vera fela ákveðin mál þeim er haldið eins og núna varst ungstúlka er ég að heyra sem að hvarf og hún var eftirlýst í nokkra daga og nú skilst mér að hún hafi verið tekin af akkurat slíkum mönnum og haldið bara svipt frelsi og þetta er líka eitt af því sem að er ekki bara
1: Já, sagt. Henni hafa verið haldið af hérna múslimum Katrín Jakobsdóttir eða hvað.
0: Ég veit það ekki hvort er af en nákvæmlega það er.
1: Þegar ég svaraði þessu Já. Og setti aðtóðsendu við þessa fréttir og þessar fæstlur sem menn setti inn á Facebook og ég fekk bara bátt fyrir af feminasistum en svo er bara hér sanna komið ljós. Er þetta ekki bara satt að hún hafi verið í múslimapartí einhverstaðar?
0: Ég skal ekki segja það en það fylgir hins vegar sögunni en hún er óstaðfest egnast það er svo erfitt að fá þetta staðfest. Það er
1: ok,
0: það...
1: nú skulum við bara reyna að fá hjá hlustendum staðfestingu hvar þessi kona hafi verið og einnig hvort að þessir hamasliðar hafi ekki verið búin að fá ríkisborgar rétt áður eða komið til að segja.
0: Já, það finnst mér rosaleg. Ég ætla að koma að starta þessu. Þakka að kjalla fyrir
1: því. Og endilega taktu þá síman oftar og þannig að við getum bara að spjalla að þetta.
0: Já, ég skal vera ofta í símatíma.
1: Þakka fyrir því. Hafðu góðan dag.
0: Já, blessaður. Já. Það er nú svona að ég er náttúrulega síðum rekstur hérna og það er fjölmargt að gera svo sannarlega og því að við þurfum að auðvitað að finna leiði til þess að geta rekið svona stöð og það er ekkit sjálfgefið í því okkar tekju möguleikar eru já, styrkir og þá síðan auðlýsingasala og það getur hver og einn getið auðvitað með það að þetta er bara óskaplega erfitt og ég verð bara að fá að treysta á fólk að það taki því alvarlega því að við munum ekkert endalaust standi í þessu og fá þó bara jafnvel skýt og skammir fyrir í staðinn en það bara reynir á fólk að sína bara vilja í verki ef að mætti orða það svo. En við fáum hérna auðlýsinga núna og ég ætla að benda ykkur á skoðanokönnu sem við erum með eiga Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa hafa afskipt á honum og það þarf að segja áhöfninni á bandera og skipinu sem hér núna og nálgast Vesturland. En við komum eftir skammastund eftir auðlýsingar.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komiði sæl aftur símatímin hér á útarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur og númerið 588-1994 Næsti hlustandi, góðan dag
2: Sæl Arnþrúði, þetta Anna hérna
1: Sæl og blessuð Anna
2: Sæl og blessuð Arnþrúði Hefðu, ég nú bara hringja út af því sem þú varst að tala
1: Já.
2: Þetta með sem og erlu og innflutningin á þessu fólki
1: Já
2: Já, ég ætla bara að segja það að ég tek bara undir þessa umræðu því að ég horfi bara á, bara forfið að byndu, hvað ég að horfa á hérna? Alþingi lama og hérna lögreglan og allt kerfið okkur, allt valdið var bara lama meðan á þessu stóð. Allt í einu var bara hún valdið og bara, hér bara fólk sótt og flutt inn. Og ég veit að þetta fólk fór bestina á kerfin okkar.
1: Já.
2: Og það bara það. Þau það það allan tíma.
1: Já, já, það það sem
2: Þetta horfði maður á í fjölmölu. Og ég byggjur, hvað við að horfa á hérna?
1: Þetta bara mjög skrítið mál. Það er allavegna menar ekki gefnar eðlega skýringar. Þá þetta bara skrítið mál.
2: Já, mér finnst það því að þetta var þannig að þetta var í fjölmiðlum og það var dauða þögn frá Alþingi, dauða þögn frá lögreglu og öllu valdinn okkar hérna og þetta var bara, já, þarna no borders, hugsaði þið, no borders fara að flytja hérna fólkinn.
1: Já.
2: Og svo má líka ræða hvaðan peningandi koma á annars.
1: Já, það hefur ekki verið upplýst og þetta allavegna var klálega brot.
2: Já, það komið til dæmis, Arnþrúði mín, úr sjóðum eflingar, þar sem að aumingja fátæku konurnar, hennar hérna, að ég man ekki nafnið
1: hann,
2: þess að þær eru látna greiða í sjóði hjá eflingu.
1: Já, en balla hefur...
2: Sem eru fátækastar og mikið talað hvað þær eru með lítið kaup og svona, ein miljón úr því tekið, Hún náttúrulega nóg bortest.
1: Já, en hvaðan komu þá hinnar 59 miljónar?
2: Akkurat.
1: Hvaðan kom það?
2: Það er ekki fara því.
1: Já, mér finnst bara sko ósættanlegt að það sé ekki vera að greina frá þessu vegna þess að hvað verður gert við næsta aðila sem gerir þetta og þarnasta og þarnasta. Það verður að gefa fordæmi sem að er alveg þvert á lög hérna.
2: En af hverju tala ekki þingmenn?
1: Það bara valla hægt að spyrja það. Ég bara sé það að það öllu vísa frá að því leiti að menn bera því við að þeir hafi ekki upplýsingar.
2: Býttu þið þeirra, er það fólk ekki að svaka köti?
1: Jú. Af
2: hverju vinna þau ekki vinnuna sína? Verja okkur, þannig að þau kvitta undir drengskaparið.
1: Já. En þetta var nú samt svona og bara stórfurðulegt mál því að mér alveg kunnutt það að hún átti að sækja leyfi fyrir því að fara í þessa almennu peningasöfnum og gera grein fyrir þeim fjármunum.
2: Já, þetta kom setna og það virðist bara ekkert fá heldur að ganga upp. Einhverju lögmann var það ekki sem að vildu fá skýringa á þessu?
1: Jú, það var eitt sem kærði, jú.
2: Guðu, hvers konar kerfi búið það í leið
1: hérna? Ég veit ekki.
2: Er allt bara lama og dætt hérna?
1: En mér finnst bara...
2: Hver hefur tekið okkur svona erlega, Arnþrúður?
1: Já, það bara ekki sama hver og það þetta sem að verða ólíðandi að þessi klíkuskapur eða hvað kalla að það ekki sama hver sumir eru teknir alveg út á suður en aðrir það bara ekki hægt að koma við þá hvað að? Hvers konar klíku tengsl eru þarna?
2: Að það ekki sama hver eins og núna ég mjög ósátt að horfa á Kristján þarna með kvalveðarnar
1: Já.
2: Ég rosalega ósátt.
1: Ertu á móti eða?
2: Ha?
1: Ertu á móti hvalveg?
2: Nei, ég virði íslenska menningu.
1: Já.
2: Þetta menningin okkar, það ekki aftur?
1: Jú.
2: Já. Og það sem ég að horfa hér, að Kristján, hann, það búið ákveða það að hann á að vera í áreiti af dómsmálaráðherra.
1: Já, já, ætla henni
2: Jú,
1: það nú ekki.
2: Jú, ég ætla að orða þetta svona, Artur. Ef einhverjir eru að angra þig og þitt fyrirtæki, koma núna endi, þá ringir þú lögreglun og vill vinnufrið. Ég vil það sama fyrir Kristján, hann á að hafa vinnufrið.
1: Já,
2: þetta
1: já.
2: Skapar spennu, núna með hann að veiða, hann veit af þessu. Og ég horfði á fréttirnar í gær og mér fannst bara ömurlegt að horfa á fréttakonuna þegja þegar þessi gaur segir bara þetta alþjóða lögbrot og annað býttu eru við í alþjóða lögum.
1: Þetta ekkert alþjóða lögbrot.
2: Já, hún var ekkert að verja okkur, þetta rúkona, hún var svo kýsta undir þessu manni, hann bara með kjaft og hérna, hún átti bara að segja að víst er þetta löglegt, þetta eru íslensk lög, við erum sjálfstæð og annað. Og þessi maður fekk bara að tala svona og svo bara kemur næsta í fréttinni að dómsmálaráðherra búin að ákveða það að landhelgisgæslan bara fylgjast með þeim. Býtu, hvað það? Þetta komið inn í okkar landhelgi, rekaða úr okkar landhelgi. Við ætlum að hafa vinnufrið en við ætlum ekki að hafa bara auða með þeim og vera tilbúin ef að hasar gerst. Við eigum að fyrirbyggja það að hasar gerist.
1: Já, já.
2: Til þess að verða skapa hér að hasar gerist.
1: Já, já, já, já, já, já.
2: Hún á að reka það úr okkar landhelgi hann á að hafa vinnufrið.
1: Já, það reyla það sem að væri ástæða til að gera. Af
2: já,
1: það
2: er
1: ekki sama fyrir...
2: hver er, þannig eins og þú notar þess að setningu Arnrúðu mín, Og ef einhver að áreita þig og þig fyrirtæki, þá hringir á lögregluna og samkvæmt lögum að þú vera vendur fyrir svona áreiti. En á hverju átti hann?
1: Já, já, það er alltaf atvinnum frelsi og það er alveg voðalegt að heyra þegar fólk er að tala sko, já, þetta nú bara einn maður. Þú veist, þetta alltaf bara fólk sem að skilur ekki bara eins og stjórnarskrána hvað hún felur með í sér að þegar að tala svona. Þannig að það er alltaf bara eiginlega ómargt takt að lusta það. En hins vegar að þá hérna er hann í fullur rétti, hann er með löglega veiðar, hann er með leyfi, þetta eru vísinda veiðar og Og við höfum fulla heimild til að gera þetta. Aftur á móti liggur fyrir hvað vakir fyrir skipstjórnum á Bandero, þessu skipi Paul Watson sem hann að stýra núna frá París. Að hann með skipstjórnum borð sem svo sami og sökti kvalbátarum 86 og hann lýsir því að þeir ætla að koma í veg fyrir veiðar og hann að fara að lýsa því raun og veru að hann sé að fara að fremja sem er datafi út úr landhelginni meðan og eða öllu heldur taka hann að landi og ganga frá því að bara í landi að gera þennan koppans upptækan og breyta hann bara í kvalbát minna, það er bara eitthvað svona sem verðum að senda skilabóð til þeirra sem að hegða sig svona
2: Já, ég vil bara að hérna, þessi maður verið tekin þó að máli sér fyrir að það bara gera eitthvað í þessu máli. Ég vil ekki hlusta á þetta að landhelgisgæslan eigi bara fylgjast með.
1: Nei.
2: Semst að boðið upp á hasar. Bara úr landhelginni núna.
1: Já, já. Það er nú
2: ég læt ekki vaða svona yfir mig.
1: Nei.
2: Akkur verið að bjóða upp á þetta. Þetta er punktur sem ég vildi benda á.
1: Já. Það er akkur að þetta er athyglisvert hérna Anna mín takk fyrir.
2: Já, þegar svo vil ég þakka þér fyrir líka. Ég var, þegar þú sagði ráðan, þetta það er verið að ráðast að hvita kristna menn og
1: Já,
2: drepa það.
1: Já, það er verið að því.
2: Já, ertu búin að posta kalirkiplaninu hjá þér? Já?
1: Nei, ég er nú ekki búin að því.
2: Já, það má alveg gera það við íslensku þjóðina sína hvað er verið að gera svona baku tjöldi.
1: Já, hver er dagskráin? Ha? Já, hver er dagskráin, hvert er planið, því það er alltaf að tala um þetta plan sem þetta fólk hefur, það hefur plan, heimsplan og hérna við höldum alltaf að það þýði að vexti lækki næsta dag, en það bara allt annað plan og ég held að sér komið tími til að fólk áttu sig á því hvað það inni heldur.
2: Já, þetta mjög alvarlegt, þetta kallir ekki plan.
1: Já.
2: Og ég sé það eftir ég skoðaði það, þá sé ég kraftin á bakvið það. Allstar það þú ferð er oftast svörst og hvít manneskja saman í öllum auglýsingum og í öllum þáttum, sérstaklega bresku þáttunum. Ég uppi það sko að breytar væri hvítir. Þannig að það er þetta að blanda saman kynstofnum og eyða hvíta kynstofnum til dæmis.
1: Já, já.
2: Já, en þetta mjög gamalt plan.
1: Já, já, þetta nú það. Heyrðu, en annar mín...
2: En það var að spyrja við einu, þegar þorskastríði var, var það ekki bara íslenskur sjómenn?
1: Jú, jú, og svo náttúrulega líka landhelgisgæslan stóð sér feiki vel í því en þarna voru íslenski sjómenn auðvitað og við höfðum líka stjórnmálamenn sem voru ofsalega öflugir og bara burt með okkur og voru bara síndi hörku en svo fengum við mikla og góða aðstoð bæði frá rússum og síðan bandaríkjamönnum
2: Já, sem höfðu mikinn sem hafa alltaf verið góðið
1: Já, þeir höfðu mikinn fráfælinga mátt hérna út á hafin úti því að þeir náttúrulega skutu á okkur brettarnir og svo gerum við ekki annað en að leitast við að hlaupi fangið á þeim
2: Já, akkur, þú verðum við að buktu fyrir brettanum
1: Já,
2: það.
1: Já
2: Við verðum náttúrulega að búta niður rússa svo að Rothschild kom í bankakerfinu sínu fyrir þar
1: Já, jú, það er nú eitt.
2: Það
1: er nú eitt. Heyrðu, en annar minn, ég er bara það, tíminn, það er frá okkur,
2: já.
1: Gott að heyri þér, já, takk fyrir þér. Já, það er eitt hérna við spyrjum sér stega Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa að hafa afskipta á hennu hér á landi núna og þetta er auðvitað ekki Paul Watson sjálfur, hann stýrur sér frá París eins og ég búin að segja en það er auðvitað áhöfnin sem ber ábyrgð á skipinu núna og sem að, og ég er alveg að koma niðurstaðana eftir bara ör stuttastund og þetta er spurningum framsals heimildir og inn og leita upplýsinga þær og hvort að hafi komið beðið þá í gegnum Interpol landhelgisgæslan ekki búin að svara en ég vil líka sko menn að rugla svolítið saman og segja já, þetta trubla svo sko hval þar að segja hvala skoðun og það er ægilegu miskilingu vegna þess að fólk kemur hingað lands í hvalaskoðun þá er það að skoða hnúfubak það er miklu minni hvalur og hnúfubakur er miklu nær landi hann hefur verið algjörlega friðaður alfriðar á Íslandi frá 1955 þannig að það er engin að veiða hnúfubak sem að ferðamennir er að skoða það er verið að veiða langreið sem er alltaf hvala tegund, viklustari skepnur og það liggja bæði dýpra og lengra frá landi þannig að þeir sem er í hvalaskoðun sjá ekki langri, ekki reyna að segja það þannig að þessum á ekki tvennu rugla saman að það er ekkert verið að veiða hnúfubak sem að fólk er að skoða í hvalaskoðun hvalaskoðun getur bara algjörlega blómstrað og þó séu stundar hvalvegar á langri sem er allt annað Þannig að það er ágætt að fólk gerir sig grein fyrir því áður en það heldur að þetta fæli nú hvala skoðun af fólki frá sem ferðamenn. Það er mikill miskilingu vegna þess að það er jafnvel sama fólkið sem býður jafnvel í þrjá mánuði eftir að fá borð á þremur frökkum til þess að fá borða hérna hvalkjötiðar og lætur sig vel líka. Og þannig að það er bara beðið eftir að fá hvalkjöt í búðir og ég tala um súran hval. Þetta er bara matarkista sem að við erum aðgangað og það er bara vítavert hvernig fólk talar um að þakka fyrir hval HF fyrir að sína þá þrautsegju þrátt fyrir allan skrýlsáttin að standi í þessum veiðum. Og það verður bara tilhökunar efni að fá að njóta þess. En ég ætla að fá hér, það er að vísu komin niðurstað í skoðanakönnun, það er eitt hlustandi sem býður, ég ætla að beða hann að býða bara framhefur, ég segi niðurstöðuna, eiga Íslands stjórnvöld að framsela Paul Watson til Japan ef þið þurfa að hafa afskipta honum spurðu við hér núna helgina og já, voru 87,6% sem vilja að Paul Watson og hans áhöfn á bandar og skipinu sem er komið og nálgast núna Vesturland og hérna er 87% sem vilja að þeir verið framseldir allavega að við tökum máli okkar hendur og landhelgisgæslan gerir það. En nei, sögðu 6,4% og 5,9% og hlutlausir aðlar. En margkvæmt meiri hluti sem vil að Paul Watson og hans áhöfn verði framsöld á rétta staði ef að framsalsbeining kemur og já, það við skulum sjá hvað gerist en síminn hér á útarpi sögu 588-1994 og ég ætla að taka þennan hlustandi sem býður hér góðan dag
3: Kondu sæl Arthur
1: Kondu, halló. Já, halló, hver er þar?
3: Hann heitir Valentínus þessi
1: Já, það er nú Valentínus Hvað segirðu?
3: Sko, hann ætlaði alveg skömma þessari ríkistjórn hún á þar að frá Það bara þannig, en ég ætla ekki að tala pólitík.
1: Vittu, hvað er nú? Hvað er nú?
3: Sko, þú sagðir setningu sem ég hef verið að hugsa lengi það er langt síðan. Þú sagðir að við vissum ekki hvaðan við kæmum eða hvert við værum að fara.
1: Já.
3: Þetta er langt síðan. Já. Sko, þetta er stór setning. Stórsetning.
1: Já.
3: Sko, þetta er allt rétt sem þú segir. Sko, maðurinn, hann er bara flöktandi. Hann veit ekki hvert hann að fara.
1: Nei, eftir með eitthvað sérstætt í huga?
3: Það er bara heilt yfir. Það er bara heilt yfir. Það er bara þannig, en ég ætla ekki að tala meira það.
1: Nei, ég er bara að stinga þig að þér að það er náttúrulega mjög umhjúsuna verðt ef að til dæmis að börn og ungmenni hafa ekki aðganga til dæmis Íslands sögu. Akkur ekki verið að kenna Íslands sögu? Akkur er það tekið út?
3: Við erum orðin útlend.
1: Nei, það er til þess að aðmá svona söguna og okkar helstu kennileiti af því að við erum ekki að tilheyra neinum það á ekki að vera merkilegt. Þessna að taka núna eins og til dæmis Hóla í Hjaltadal og nú bara engin starf sem er helst, skilurðu. Þetta er eitt merkasti biskup staður landsins Já
3: Þetta er alltaf verið að finna okkur sem Íslendinga
1: Já, það er verið að reyna að skrifa sögun upp á nýtt og það var tími til komin að fara að endurskoða hverjir er að kássast í því að reyna að skrifa sögun upp á nýtt og hvernig sögufölsunin er orðin sem ásíðan að mata inn í gervigreind
3: Þetta er mjög stórt mál sem þú ert
1: Ég veit allt það Og þetta er mikið ágefni.
3: Það er mjög margt gott sem kemur frá þér. Ég er nú bara að segja það.
1: Já, þú ert bara alveg hissa.
3: Nei, kannski ekki. Nei, en sko, þú ert inn í öllum heimsmálum, hvar og hvert sem er. Það er nákvæmlega. En ég er eitt í viðbútað sem er langar að tala. Það eru frétt. Hjá Ríkisútvarpinu ekki allt saman en það er mikið verlendu fréttum Trump og dittur og tattur
1: ég það er aðalega bara dagskráin er einlega þannig á þessum meginstreimsfjölmjölum þú eru aðtúa að þetta eru að miklir andstæðingar Trump sem að eiga þess að stóru miðla sem er erlendis og þeir mata þá eins og Reuters með 7000 manns fréttamenn í vinnu þeir eru mataðir á hverju með einasta klukkutíma af áróðusfréttum sem eiga berast svo síðan yfir á alla meginstreimsmiðla til dæmis í Evrópu sem að kokleipa þetta og þessum að segja er allega sama og fréttina sem er að koma eru bara neikvæðar aldrei að segja frá neinu sem er jákvæð heldur bara neikvæða fréttir á Trump þessum að veit fólk ekki hvað Trump er að gera fyrir okkur til dæmis þá er það að koma í ljós
3: En ég með þessu nú eitt ég hef bara núna á hverju fáum við ekki tvo kosti þar sem við erum að fara að sækja með aðeins að Evrópu á hverju fáum við ekki saman getum við ekki fengið aðeins að Bandaríkjunum Alveg eins.
1: Já, við höfum nú freka verið að skera okkur í burtu frá þeim hefur minni sínst. Það hafum ekki verið mikill áhugi á því að nálgast þá. Og núna til dæmis, ég nú ætla bara að segja þeirra, að nú veitum við ekki hvað er framundan hjá þessu hérna, innrásaskipi frá Paul Watson. Við hefum til dæmis núna jafnvel mjög þurft á því að halda að hafa herinn og Keflavík til þess að sveima yfir bátnum.
3: Jú. En sjálfsagt að kalla á þá þegar við viljum. En mér veist bara að við eigum skili að fá tvo kosti ef við erum að gangast undir erlend vald.
1: Já. En
3: sko, væri það ekki eðlilega?
1: Jú, en sko Bandaríkin er ekki að bjóða okkur upp á það að ganga stundir erlend vald með þjá þeim. Við myndum
3: ekki
1: bara...
3: Ekki vald,
1: þeir vilja bara samstarf og hafa þetta heilbreytt samstarf. Við hins vegar ættum að skoða miklu frekar og leggja áherslu á viðskiptarsamninga við þá.
3: Það þýðir ekki að við gangum með Evrópusambandið.
1: Nei, það verið að koma í veg fyrir viðskiptarsamninga bæði Bandaríkin, Kína, Indland og fleiri mikilvæg lönd sem að við náttúrulega höfum verið að kaupa vöru frá. En við, sko, það er bara sóst eftir því að ná Ís,

0: Íslandi vegna þess að
1: ég veit það
0: að þetta eru 27 ríki sem í ESB núna þeir vilja fjölga í einum grænum hvelli upp í 40 Já. Og þeir myndu selja ömmu sinni kjötak fyrir það að ná okkur inn Já, og þeir verða ná Íslandi og við bara erum því miður kannski ófljótvær og tölum ekki við þjóðuna með þeim hætti sem þyrst að gera
1: þetta ætti verið tvö þing ættu að fjalla þetta mál eins og ég er stjórnarskrána
0: já, það er náttúrulega
1: tvö þing
0: já, það er alveg rétt þetta er það stórt mál af því já, þetta er ekki neitt sem heitir að kíki pakkan eins og vera að segja
1: nei.
0: Þetta er, það er villan sko, það er blekkingin
1: síðan er annað sem við segja mikið það er hvað við fáum Það er svo við séum orðni betlara.
0: Veistu það?
1: Ég þóli ekki.
0: Við fáum eiginlega bara að það er ekkert frítt frá Evrópusambandinu.
1: Nei.
0: Eina sem við fáum einn á kjaftin og hann frýr.
1: Já, og skemmt á Íslandi.
0: Ég ætla alveg að fá að segja þetta svona í gamni við þig, hérna Valentínus.
1: En sérðu, mér finnst að fólk sem er að vinna því að gangum í Evrópusambandi sé ekki okkar þingmenn.
0: Nei, þetta sko, þar voru þið bónd að upplifa það að ráð þeirra séu bara að tala fyrir höndu Erlendsríkis gagvart okkur. Er að tala við okkur sem andstæðingar okkar.
1: Og
0: það er
1: bónd
0: tilfinning. Það er mjög bónd.
1: Ég segi það, mér finnst þetta svo slæmt að það er óþólandi.
0: Já, tíma okkar
1: er
0: búið
1: minnus. En ef að verður já, aldur, þá gæti nú eitthvað fara að gera sérna á Íslandi, sem menn hafi ekki verið að spá í.
0: Nei, en það
1: er... Ég er alveg klára því að það verður eitthvað mikið einn að vera ef að það verður já. Þess vegna ætti þessi stjórn að hafa vita að ég að fara burtu.
0: Nei, hún gerir það náttúrulega ekki núna.
1: Nei, hún gerir það, ég veit
0: skildi,
1: það.
0: Já. Heyrðu, en það var gaman að heyrðir og hressandi Valentínu. Þú ert alltaf svo hress.
1: Þessi setning sem þú sagði, hún er þetta aldrei stóð.
0: Hún segir bara allt sem segja þarf. Hún segir það sem segja
1: þarf. Já, og það er aldrei djúft. Og mér finnst að það ætti að fjalla þetta
0: ég skal gera það
1: sem er í þessu setningu
0: já.
1: Mér finnst það takk fyrir
0: Valentínus já, erðu við segjum þetta gott í dag og þökkum fyrir í þennan morgunin með okkur við hefur verið hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum honum og Pétur Gunnlaugsson hér fyrir morgun við þökkum honum og Arthur Karlsdóttir kveður ykkur og ég skora okkur að tala núna við alla útgerðamenn og aðra slíka sem að hafa eitthvað að geta látið eitthvað að endir að styðja okkur hér á útarpi sögu þeir sem geta að tala við það og þekka til og fleiri aðila sem að geta stutt okkur svo við getum haldið áfram og lamið frá okkur fyrir hönd ykkar og við þökkum fyrir verðið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Elísabet Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elísabet Arden vörum kynningadagana Veri velkomin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarabúllan Elskum alla Þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Gluggameistari Nauðlýsis Fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsbergur frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hingað góð gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það er orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er unni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstæðar annars staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu. Svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin en í ágúst við vitum það öll það er að mér segja bara alveg saman þá fólk sé mjög og vill skipta sig af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi hann lok ágúst þetta er allt gert með einbeittum brotavilja og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir ég ber alveg virðingu fyrir því ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér þú veist, ég get ekki gert að kröfu allir séu sammála mér það bara getur ekki gert að kröfu en ég þekki allt þetta fólk, ég búið umgangust það í áratugi, ég búið að taka umræðu í áratugi, hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu að því að þessa er umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulegis auðvitað að því að við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég menna við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta er tilfærsla á fjármunum og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það er það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á þetta er bara tvennt, í grunn það er það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi stundum árhundruð því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin er ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá gæti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vísu gert það og það svo skrítið þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi að ESB regluna, kallar ESB gerðir það eru mismunandi en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða þá verður það reglum og lögum í viðkomandi landi
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað og það bara menn segir heyrðu við, ég ætla að breyta því og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt ef það í anstæðu við ESB-reglunar þá gilda ESB-reglunar og all gömlu lögin af því að aðlögun gengur út á við farið lagarsafnið og hreinsa út
0: Já.
1: Það sem að þarna, við ekki samræðum við ESB-reglur og nú kynni einhver að segja og það við sem ég hættulegt og ég vek aðdeglu því það kannski hættulegast í þessu nú getur þetta alla skoðanir á sjávörðsmál Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjáurðs fyrirtækinni, aftunum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég er nú búin að vera lengi í þessu, að það nú verið harkal umræða, það ekki alltaf verið sjáurðurinn, það var nú hérna, það var nú, einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamál við getum tekið náttúruvendir það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegl í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi,
0: já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur, hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munur ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisninn
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
0: já, en akkurat, já,
1: og það eru svona og margir eru á breyttum bílum og þannig að ég bara náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytt í bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni þegar voru náttúrulega ekki svona stóri eins og bara með svona aðeins stekkaði sko. En þannig að núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki heyrðu, þetta er bannað Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða eða væntanlega líklega þá pappinn og afinn og eitthvað
0: sem gerir lundan og svartuglinn og rjúpuna og
1: ja rjúpan til leið en svartuglinn er já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað og þú segir heyrðu ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt það því ekki tala við þingmanninn þú voru að tala við Evrópuþingmanninn og hann má ekki leggja fram frumvarp
0: nei akkurat
1: og
0: þarna, þá er það nú ekki
1: já, og þetta eru þrennt af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin þar eru eins og staðan núna en ef þetta stækkar mikið þá getur það breyst að þá er einn framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að geta hagsmuna síns lands það bara skrifar upp á það af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa og svo eftir með ráð þeirra ráðið þar eru fulltrúi frá hverju landi það er ákvæmnu tekna aðalega meiri hluta og það er ekki bara meiri hluti ráðherrana heldur hvað eru á bakvís íbúafjölda
0: já, akkurat
1: og svo eftir með Evrópuþingið og það er eftir með 6 Evrópuþingmenn af 755
0: Já, en þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli hvernig staðið af ákvarðunum og hérna, já hver til dæmis hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyðing að ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta veto til dæmis
1: Vetóið er, það er búið að minka vetóið mjög mikið. Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
0: Já.
1: Og allar skýrslur, af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk, hún segir bara Evrópusambandi er að dragast aftur upp, öllum síðan. Já. Við erum bara að tapa í baráttunni, Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það of mikið flækjusti, mismunandi ríki að þvælast fyrir, þannig að það öll pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eitthvað völd sem auðvitað fráleitt að við séum að halda það ekki og skynsland, við skoum við setja aftur til þjóðríkina. Það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það er í reynd og framkvæmt þannig að það er bara stóru ríkin sem að er að taka allar þessu stóru ákvarðanir.
1: Það liggur alveg fyrir en svo, en svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðin teknar og þú munt aldrei koma staði
0: Þannig að við erum að kalla það yfir

0: slá og slá af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Mm. Og við skita stefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvort sem að það sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það tótt frjálstuð með tótt lítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
1: Já.
0: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir. Þetta þegar við búum á norrlægum slóðum.
1: Já.
0: Það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn þetta svona. Það bara ofsalega dýrt.
1: Mm.
0: Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt heyrðu við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna, ég ekki segja bara að fara allt saman en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar réttir og þetta myndi bara heyra sögun til
1: Já.
0: Og þessna leggjum við áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar en við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls þannig innflutningnum sambarilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka það mjög fátt sem bara alveg íslensk
1: með
0: þess að saltfiskun og við kaupum salta utan sko,
1: Já.
0: Svo dæmi sér teki sko. En það ekki bara það og þetta kom fram í síðustu aldum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhver okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 miljard, svona 4-5 miljard og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýslu össur skampirinsunar í þarna einni ástískilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvækriðstum hvort við vilja inn úti.
1: Já,
0: með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmennu nokkur hundruð.
1: Mm-hmm.
0: Og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt,
1: Já.
0: Hvað eigum að gera við 4-5 miljarða tölvukerfi tolla? Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur, þetta bara sokkin kostnaður
1: Já.
0: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá nú ombera þegar við erum búin að ráða inn.
1: Já, eins og reynsla sínir.
0: Eins og reynsla sínir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
1: Nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar og nýja þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk Ísla evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það eru ETS-samningurinn, sem þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur ESB umræðin á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, tala það nokkuð núna í þinginu og úti bara allstar úti í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessum fræga samningi sem við að fá að sjá?
2: Já, það sem fyrir nú í töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti, að því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkari samningsstöðu, allir maður semjum einhverju hluti.
1: Já.
2: Sko, og það tala eins og það sem bara tveir jafnsettir aðalega setjast niður og semja, sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað. Þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt sko. Og hérna, það bara, það margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta ekki svoleiði sko.
1: Nei.
2: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semjum ykkur svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk. Þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúrunum með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu, það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist, Evrópusambandi með ákveðna reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist að tekur einhverju ára því þetta breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, þar að segja þú ert með í þessum sameiginlegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi um það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um.
1: Já.
2: Það engin dæmi um það. En þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningsstaða okkur sterk, gefa okkur umbúti samninga og hérna, alltaf þegar er gaggrind eitthvað sem er nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta. Þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja.
1: Já. Og það er bara, svo rauðu línu sem við erum að tala um.
2: Já, en það er engar rauða línur.
1: Nei.
2: Og það er með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna nema þá fórum enn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki þingmeiri hluti fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauða línur því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það er ekki, við getum gert hvað sem er og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandið.
1: Nei, það er alveg skýr.
2: Og reyndar settu sjö sinnum fram þingsvöldunartillögum, það afturkalla umsóknina sem að vísu, ég held allir að tala væri í afturkallu, en þeir svo bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina, þeir vildu bara að hún í samþykkt. Og þingjum til samþykja það. En þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og auðvitað sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin. Láttu það ekki með hluta. Og en, það er alltaf verið að segja fólk. Ekki ágjöra þessu. Við semjum um þetta. Ekki ágjöra þessu. Við semjum þetta. Ok, hvað er það, hvað er rauðulínunar ykkur?
1: Já. En það er nefnilega akkurat sko, en til dæmis út að sjávarútveginn, það heitist nú þannig á í dagulugur sko að 1. júní að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið að fara ná 200 sjómilum og þetta er náttúrulega efna að slöksaðan. Hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega sko sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB?
2: Hún þýðir það bara og þetta, já, það 50 ár síðan skrifum undir þetta, við vorum í mörg hundru ára að berjast fyrir.
1: Akkurat.
2: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli heimils og jarðar. Og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst, og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko, sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna því hún sameiginleg.
1: Já.
2: Og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur frá Brussel. Mm-hmm. Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel. Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel. Mm-hmm. Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta við, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en og það áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnunar sem nú mjög Evrópus ESB sinnu stofnun sem var gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það sem að mynda mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
2: Já, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
1: Já.
2: Þú tekið veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
1: Já, já.
2: En auðvitað hljóta að vera, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við... í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
1: já, já, já.
2: Þeir fengu lofaðu það náttúrulega skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemur niður á þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið á hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara núna ákveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: já, ekki lengur og það var búin að þurka nút
2: já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir ok, bara þetta allt svona og þetta verður alltaf ómögulegt þá förum við bara út já, ok, skoðum brettana Evrópusambandið þá við í lögsögunni
1: já, og næstu 12 árin
2: já,
1: og þannig að þetta sko alveg þetta bara skrúst ekki
2: já,
1: og þetta mikið í húfið fyrir okkur gullur
2: og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar
1: já, já.
2: Og þú er svo með marga leiðir til að, við nýttir ISF-deilinni
1: já
2: hefðu við átt einhvern sjensöfur inn í Evrópusambandið ISF? Nei.
1: Nei
2: við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
1: já, já.
2: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessu, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
2: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling, og segir bara heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær, að ég ætla bara að láta því hafa fjárhæði minn, og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og alltaf og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því artrúð mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman svo bara að því að þetta er óaktu kræft þannig að það þá erfingin kannski kólómögulegur sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar til að hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verkum að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgernar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu, stórútgernar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjávarútvegsfyrirtækin og þá náttúrulega hækkar verðið
1: já, já.
2: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortin þú getur alveg sagt það ekki rökrétt þetta ein milljón tonna þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonna þeir selja þetta allt til Evrópu og annað auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið. Já, og fara með þetta beint og mark, fyrir utan það þegar að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrir að vinna afl í Evrópu, heldur með Íslandi. Já. Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundi þess að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út. Það miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan, kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því.
2: Aðalatriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún er bara ágætt sem hún er ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
2: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd.
1: Já,
2: á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur raun og veru eins og það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni.
2: Já.
1: Allir eins.
2: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög aðtilsvegt guðlugur sem út að segja en, hérna,
2: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr ef mér getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hver er fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjávarútvegi og landbúnaði, engar, það er engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað er þannig, þó þetta skipti ekkit miklu málu fyrir Íra, þetta skipti sjálfs ekki miklu málu fyrir Breta sem heild, skipti ekki málu fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu málu þegar þeir mistu stjórnina á sínum fiskveiðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama. Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig er þarna, sko, upplýsingagjöf átt á hvernig er þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum
1: á hverju það það sem máli núna
2: á hverju ég ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir okkur Ég veit ekki um það rekstur, ég veit ekki um hann sko. Já, ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg sko frá sko ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolumbísk jafn gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
2: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins var þetta, ég vil aðeins koma að því að það eitthvað skrítið þegar að forsættis og utanríkisráðherra tala meir þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við sem við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendu maðlum allt eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jafnaðist tilhugunum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kolefnis gjaldið.
1: Já, já.
2: Það er bara okkar ákvörð. Síðan er ETS að það er þannig á sínum tíma að tölnið vildu við færum nýða að vegna þess að þeir vildu standa jafnfætis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies og svo framvegis. En þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu, okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum. Og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því, en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta er svona, má segja, flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatriði fyrir heila þjóð að Íslandir lifi.
2: Já, það er rík og ég meina, það er engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þau eru bara að reyna að hugsa um hagsmuni ESB. Því það eru hagsmuni ESB við förum inn. Ég veit gæti ekki á því að það var ráðherra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslunni þegar að bandaríkjamenn settu tolla á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur.
1: Já, verndatollana.
2: Já,
1: já.
2: Þá voru við búin í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei við verndatollana. Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
1: Já.
2: Og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömulegis skipafélögin. Þetta á að vera forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með að við erum í ES. Því við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
2: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðal að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með en litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100%. Og sumt bara þannig, og mestu hlutin er þannig, að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það hefur beina rétt að verka.
2: Beina rétt, já.
1: En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Íslandir í þessu máli?
2: Sko, þú verður, það eilíga mál að geta hagsmun íslninga. Eilíga mál. Og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að tala verndatollana, eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
1: Já.
2: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörn.
1: Já, ég man það þú varst heilbrigðisráðherra.
2: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já,
2: og ég...
1: Já, þá.
2: Já,
1: COVID, já.
2: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þess allu.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, þetta er bara þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
2: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Þetta verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þeirra þarf svo sannlega að koma að þessu líka og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af öðru leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa og þú verður undirbyggja mál þitt með rökum og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna er þannig, það hallar á okkur.
1: Já.
2: Þetta á að vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það er engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þess ríkisstjórn vill gera, það er að koma okkur inn í Evrópusambandið. Og ef við förum í aðlögunar, hvort sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já.
2: Og þú ger ekki 21. Konur eru vissu betur í því en karlar skilur
1: auð.
2: En svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki þú skrifar ekki sko tvær skýrslur sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst þú að klára eina og svo ef að því að því að oft að lítu niður til skýrslur en hvað þú vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það því að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það sem hún til segja að það er réttlændi því og það er rökrétt.
1: Þetta er sko, þetta er bráðamál.
2: Algjört.
1: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
2: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherrar eru tilbúnir að gera. En Gulfur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðsviði núna í lokin af því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
2: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala að við erum að fara inn í Evrópusamband út af varnamálum og bara það ekki varnamandar, þá hættu að tala það svo bara heyrðu við allum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrishöftum nei, við ráðum nákvæmlega hvaða lífeyrissjóðin með að eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna svo eru búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera það sjálf og en maður myndi ætla, myndum enn ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það?
1: Heldur betur.
2: Já, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
2: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
2: já, svo
1: kem ég að því.
2: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjengi stjórnarhússins er ekki neinu samræðan við niðurstöðu skýrslu
1: nei.
2: Og en það að þeir skilji komandi í þingið segir okkur líka það að þetta var ekki það sem vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnast að kom ekki að þessu, það kom engin að þessu þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu upplegið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvað og þau ganga svo langt að þau rántúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar er verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í nú lækki verðbólga allt í nú lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að þar sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast þá var evru krísa þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni og þar voru
1: niðurstað Finnland núna
2: og þarna en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem að þetta átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
1: þannig að það er á inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
2: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Arthur, ég með smá hugmynd þannig að Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnun nokkar.
1: Bara eins og var.
2: Já, brunni gengið miklu lengra var, sko. Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, getum fengið fulltrúa, nokkra fulltrúa á danska þinginu. Hvað heldur að þú myndir segja við mig? Ég held að myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
1: Já.
2: ég veit ekki, þú myndir náttúrulega aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara auðvitað út. En út af það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess að lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd. Mm-hmm. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna og hleypa hann í ring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
2: Kæra þakkir
1: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
6: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
7: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti er Vilhjálmur Birgisson. Hann er formaður Starfsgreina Sambands Íslands og formaður Verkalýðsfélags Akranes. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
8: Já, hvað þú blessaður, Pétur?
7: Nú, þú hefur sagt að tekjum möguleikar á hvalveiði vertíðum vera geta verið umtalsverðu launahækkun fyrir ja launamenn þarna á þínu svæði til dæmis fengi allt upp í 2 milljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir auðvitað komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getur svarað þeim. Hvað segir það?
8: Já, já, ég skal reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
7: Já.
8: Þegar að Einar K. Guðfinnsson þáverandi sjávarútvegsráðherra heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
7: Já.
8: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegs ráðunitinu ef ég mani þetta nú allt rétt. Það var búið heimila við þarna 2009 og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur Jósefsson dró þetta tilbaka. Við heldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum hérna þingmönnum norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur Jóð mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað og þar komu sjónarmið fram frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leik eins og Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur búin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atriði sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólks sem að var á móti hvalveðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma ef að það eru við raunin að það þetta heimila hér hvalveðar á nýjan leik.
7: Já.
8: Þetta var 2009 takt eftir Pétur. Hvað gerðist? Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raun og veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
7: Já.
8: Þannig að alla þessa dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan vegin við, þetta var allt skefjalaus ræðslu áróður og það nákvæmlega sama er upp á tinningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum verður eftir hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna, Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélögin njóta góðs af þessu og svo fram í því. Ég tala nú ekki öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalaverki og þar verið ég betur sem þú nefndir á hann haft eftir mér að tekið möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðalegir. Þeir geta numið alltaf 2 miljónum á mánuði. Vertiðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu. Þannig að það eru miklu tekjumöguleikar en ég vil taka skipt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er unnið allan sólarhringin, síðan geta komið svona svo kallt brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríunum en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráði við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki. Þannig ég gef Pétur þessari gagnrýni þessa ágæta fólks lítið vægi. Þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum en lífið er bara einfaldlega þannig að maðurinn er hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af ef að þannig maður komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda kvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs á koma á.
7: En Vilhjálmur, þú talar hérna um 11 miljarda yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi hvalavinnir, svo við erum fyrir nú að vísu til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, því að það vill engi kaupa þá, jafnvel Japanir sé hættar að kaupa. Hvað segir þetta? Er eitthvað til í þessu?
8: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún er svo galin oft á tíðum. Hugsaðu þér. sko hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
7: Já.
8: Og þetta er oft gert með öll ljós slökkt, enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum eimskip og samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegis.
7: Þetta er kostnaðarauki, þetta er kostnaðarauki ekki?
8: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að þurfa að gera þetta með þessum hætti.
7: Já.
8: En taktum til því líka að þegar að er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selt afurðnar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
7: Já.
8: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afurðnar og sigla með þar og svo framvegis. Þannig að það stendst ekki steinn yfir steini í hjá þessu ágæta fólki, en grundvallaratriði það að hvalur er hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuskatt til bæði ríkis og sveitafélaga og þessi málflutningu stendst enga skoðun. Ég hef sýnt í skilning út frá dýra vendurna sjónarmiðu að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur er. Og það er eftir býtur. Að það hafi verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það er engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvalveiðar. Það er bara mynda vel á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti. En upp undir 80% af öllum hvölum sem eru veittir við Íslands strendur drepast í fyrsta skoti samstundis. 80%, þá erum við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum, en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur er, og ég tel það bara nokkuð góðan árangur, þótt menn vilji alltaf gera betur, að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðslu áraður þannig að eitt frávik er sýnt alveg linnu laust í fjölmiðlum, frávikið, en það er ekki sýnt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sýna það. Það er að sýna frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr, að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúa síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum döda. Þetta er bara hluti af þessu, en ég veit að allir veiðimenn er að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
7: Þeir vísa gjarnan í nefnd eða ráð sem kallast fagráð, og hérna þetta fagráð, þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæmt dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti, og svo talaði jú um siðferði í þessu samhengi, og síðan á bendallems í tengslu við það þá var hérna fagráðið á að fjalla velferð dýra þessu leiti, en fyrrverandi ráðherra Svandís Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að drepa hval, og það var svona blóðu þjáning sínd þar og það var svolítið óvenlegt, og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér um þetta í sambandi við fagráðið?
8: Ég finnst þetta algjörlega galið. Það er þetta tilfinningalega sko svona vera að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta
7: Já.
8: Og reyna að búa til einhverja móæsingu það bara vitað að það viss hópur hér sem bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
7: En halda þeir því fram að þeir séu í útrýmingahættu nú eru þeir ekki útrýmingahættu en enga síður þá það notað hvað segir það? Þú nú fylgst
8: að langreiðistofnun sem kemur hérna við Íslandi
7: hann ekki útrýmingahættu
8: alls ekki, það 40,000 til 50,000 langreiðar við Íslands strendur og gæta því frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langveiðar á ári hefur engin áhrif sjómenn loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum kvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum árum og það talað að afrán kvala við Íslands strendur sé 1,000,000 tonna sem þeir að geta að bólfiski, loðnu, rauðáttu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala á það. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu var þannig má orði
7: Já, þú menna að lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
8: Algjörlega, það það sem að þetta fólk í raun að vera byggjum og hugsaði hræstnina sem í gangi tökum Hollywoodstjörnunar í Bandaríkjunum sem að fjármagna þessa vitleysu, þessu öfga samtöku svo Paul Watson og fleiri svona hans líka.
7: Og Anderson og fleiri.
8: Þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna. Hugsaðir. Börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum og meðal barna í Bandaríkjunum.
7: Fyrir utan að börnin sem týndust við landamærin þegar opið landamærastöðum.
8: Já, þar
7: 300,000.
8: Hvernig væri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn þar að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreiðum í Íslandstöðum.
7: En William, þú talar hræsni og við erum að tala myndband. Hvernig væri á ríkisstjórnarfundið sem þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkisstjórnarfundið fyrst þeir eru nú að þessu annan borð? Hvernig væri það? Já, ég meina það. Þetta eru sömu manneskjurnar sem segjast vera kvalavinir. Segjast vera kvalavinir en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sína þá myndband hvernig fóstri farðir með þá síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
8: Já, ég bara segi Pétur minn að hérna, sko, grundvallaratriði fyrir okkur Íslendinga er það að það er að nýta okkar auðlindir, nýta þær með skynsömum hætti. Það er engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut, það er engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever, heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglum sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvís, reyna að gera þetta eins vel, eins og ég tel okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu. Þannig að við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auka samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færingarna sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítugum skónum.
7: Og grænlendingar líka.
8: Já. Ég ætla að vona að stjórnvöld hér ypli ekki á tánum í kringum
7: Paul
8: þetta
7: Watson.
8: Skip sem
7: Paul
8: að
7: þetta
8: sem, já, aðgerðin heitir, takt eftir,
7: já.
8: 86
7: já,
8: er skýrð í höfuðið á því þegar að tvö hvalveiðiskip var sökkt í Reykjavíkurhöfn og það er viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem um borð í skipunum núna sá sem að var gerandi
7: já.
8: 1986
7: já, já.
8: Og ég verð nú bara að leifa mér að segja það alveg svo er að af því að sérsveitin nú borð í varskipinu að þá held ég að menn ætti bara að drífa sig borð í þetta skip og ná í þann aðila sem vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botnlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér til hérna láta þetta fólk svara til saka fyrir það sem það gerði braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum hvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eða hnekki Þess vegna á ekkert að vera bíða neitt eftir því þá bara að fara að ná í þennan aðila sem enn vita borð í þessu skipi og láta hann svara hér til saka.
7: En sumir hefndaverka eða hryðjuverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi, eru tekið eftir því? Það svolítið þannig.
8: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar að þessi ágættu gleppagengi koma hér mótuhjölagengi, þá er þeim snúið við.
7: Já.
8: Þá er þeim snúið við í leifstu hví óskopunum er verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsögu
7: og það ætla alltaf að verða vitlaust hjá löglunum
8: að þetta fólk hefur fram í glæp
7: og það ætla alltaf vitlaust að verða hjá löglunum þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað að þeir ætla að gera eitthvað manstu því, það voru alltaf
8: já,
7: Mm. Já, já, þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta hvað segirðu það?
8: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá veið þetta við vitum náttúrulega færingar eru þarna í einhverjum veiðum það verið að veið þetta við Alaska held ég þetta er víðar en notabene það bara skiptir engu máli Pétur
7: Nei.
8: Sjálfs ákvörðuna réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind þarf algjörlega að liggja fyrir við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin sterkur mjög sterkur með þessi að ef eitthvað þá hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi þannig að það ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
7: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið.
8: Nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið skildi ekki veiða hvals þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið, ég hræðist það að við munum missa daldi ákvörðuna valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn ég hræðist það
7: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi stjórnarskráni stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins en þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leitað atvinna dómstóla hér á landi til þess að láta reyna á það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki,
8: Nei, þeir gera það ekki.
7: Nei, enda allur ekki. Alveg,
8: Pétur, sko, hérna, hvað heitir hann aftur, hérna, umbúrsmæður Alþingi.
7: Já,
8: er
7: ég.
8: Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum þetta á skömmum tíma.
7: Já.
8: Sem er alveg skýrt fram.
7: Já.
8: alveg skýrt fram að þessar

0: banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka en ég hjóa eftir því það var vitað við Paul Watson í gær á Rúf þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við mannin að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum byggjast út frá veiðirágjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalögum forsendum sem að veiðarna byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur þegar hún var á þeirra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráð hafi haldið fram áliti þess. Nú þetta, þessi ákvörðun hennar stóðst ekki en þú bendir á kröfur stjórnsýslulaga. Það sem ákvörðun hafi ekki verið nægilega undirbyggð gagnvart gildandi lögum og lögunum frá ákvæði 1949. Það liggur alveg fyrir. Lögin standa og meðan þau eru til staðar og reglugerðin líka sem var gefin út að þá eru þær heimilað en eins og ég kom aftur að því af hverju leita þær ekki atbeina dómstólana, hugsa þær þeir halda því fram í fyrsta lagi að þetta sé ólöglegt og hamra á því sérstaklega í ríkisútvarpinu aftur og aftur þetta sé ólöglegt, en þeir fara ekki mál og það er fullt af fólki sem heldur þetta sé ólöglegt og heldur því bara fram og svo bætir það við svo þegar það kannski erfitt að verja þetta og lagalegum grundvelda þeirra hálfu þá farir að tala með sér siðferðilega rátt það er líka umræða sem hægt að taka en það liggur ekkert fyrir en lögin eru ljósa þessu leit en af hverju ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna en þá segir ráðherra atvinnumál og dómsmálar á þeir þarna í viðreist þeir segja að það hérna eigi að breyta lögunum nú eigi að undirbúa það að breyta lögunum, nú er ekkert víst að alþingi, það er alþingi sem breytir lögunum en ekki ráðherran, þannig að við vitum ekki hvað gerist þar, hvað segir það?
0: Nei, alveg bara horfði þetta og ég bara tek algjörlega eitthvað byrja því að taka undir það með þeir, sko, ef þetta fólk tilur þess að veiða standast ekki lög þá erum við bara með dómskerfi sem hverðar á það hvor hefur rétt fyrir sér þeim efnum en það vita allir pétur vita allir að þessa veiðar standast öll þau lög sem að við byggjum á það er engin vafi það en það er alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta er sagt nú oft
1: Já.
0: Þá er fólk að núti sem trúir því
1: Já.
0: Að þetta sé kannski hugsalega ólegalegt en það er bara rátt
1: þannig við
0: það
1: tökum það alveg
0: varðandi viðreist þá er þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin er á móti kvalveðum og það er að leiðandi verða þau automatist á móti því.
1: Já.
0: Það er bara staðan og ég ræðist það daldið því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertiðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélaginn hjá okkur. Ég bara veit að ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur Akranskaupstaðar hækka hér 20 miljóna bakaríið vestlanirnar sem er að kaupa hér matarfangu í mötuneytið flutninga fyrirtæki sem er að flytja afurðna til og frá kvalstöðinni og svona mætti lengi telja þetta hefur allt jákvæð efnaðsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grinn fyrir því að við þurfum að skapa hér útlýtningstekjur þá styði ég þessa veiðar með kjafti og klóm en þetta er ekkert sem mælir gegnum
1: en ef sem er halda þetta sé ólöglegt og siðlaust að þá fara þær og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til þess ég meina þetta er kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja

0: myndböndin um að blóðu átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu og þeir halda þetta sér löglegt og þessu þeir hissa, til að þessi maður sem klifraði upp í tunnuna, hann var stein hissa skipi fór út, ætla hans þetta til þess að bara skipi lægifu upp, meðan hann væri í tunnuna hvernig hvað,
1: þú? Já, já, svo var þetta ágætt að fólk með Kristín, Kristín Oddsdóttir eða hvað hún heitir, hörnilega fræðingur
0: já, já
1: yfir mótmælandi á Íslandi en svona, láta það líka mittil hluta svo kemur þetta ágætt að fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala um hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður um borð og ég veit í, veistu það sko vitlið sem rýður ekki við einteming sko
0: Vilhjálmur ég, nú ætlum að fara í auðlýsingar en ég verð að ræða við þig núna það sem er að gerast núna vextirnir atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi tökum auðlýsingar og ræðum þau nást takk aðeins fyrir og þið er að hlusta útvarp sögu og ég er að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlið
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
5: Þið eru að hlusta útvarp sögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarp sögu er útvarpsaga.is.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar Snirtu veru verslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana Veri velkomin Snirtu veru verslunin Glæsibæ Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan, sagði nýjustu upplýsingum. Hvað segirðu það?
2: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada og stendur núna í 5,2%.
1: Já.
2: Og það er aldrei aðeinsett að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84%, þannig að það er aukning á verðbólgunni á milli mánada með að við þann mánuð sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan.
1: Já.
2: Og núna stendur við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brosnar eða 99,99% líkur eru á því að þær mun ekki halda, enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7% og það eru einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júli og síðan var ágúst mælingin í fyrra mínus 0,15%. Þannig að það er ævi margt sem bendir til þess að verðbólgan muni frekar aukast heldur en dragi úrunni fram að endurskoðun kjarasamninga.
1: Hvað áhrif hefur þetta?
2: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að allt þetta sem við lögum upp með í apríl 2024 þegar við gengum frá langtíma samningi með hófstiltum hætti, riðum á vaðið íslenskt verkafólk og vorum tilbúin til þess að semja í krónutölum með lærri upphæðum heldur en oft áður gegn því að allir myndu róa í sömu átt, verslun, þjónusta, ríki, sveitarfélög og svo framvegis. Við ætlum að skapa skilyrði til að vextirnir myndu lækka, þá voru þeir þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextirni voru 9,25% og það var til mikils að vinna. Núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextirni 7,5%. En við reiknum með, þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024, að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð, þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag er við komin einhvers staðar niður í 3,5% og stýrivextirnir einhvers staðar í kringu 5,5%. En þetta er farið í öfu átt. Þetta hefur í raun og veru, það byrjaði ágætlega, en síðan fór að fjara illilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem og verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðum með þess. Með fjárlaga afgangi sem er ekki að rætast. Það er mjög slæmt og hefur áhrif á væntingar, eða ekki, verðbólguvæntingar.
2: Verðbólguvæntingar eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi því að fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu. Þá eru verðbólguvæntingar hér upp í hæðstu hæðu. Ég munum, Pétur, þetta er ekki náttúrulögmál. Verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í einhverjum tómarúmi. Þetta er allt mannana verk að þýlitum til að þeir sem að hækka vörur, þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaxa. Staðin fyrir að mikka, ef að menn halda aftur að verðlagi, taka þátt í þeirri vegferð sem við ætlum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig. Ég get ekki sér dæmi, tökum dæmi sem að koma núna fram í fréttunum ekkert alls við löngu, að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðendur. Þar höfðu Nóa Síríus og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverðið alltaf 30-35% frá 2024 En það var eitt fyrirtæki sem heit Kólus sem að einungis hafði hækkað vöruverði á sér 4,2%. Með öðrum orðum Kólus sem að selur hvað sambólakkis og tvist og eitthvað fleira, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað sælgæti það er, þeir tók þátt í þessu sem við vorum að gera. Meðan aðri sælgætis framleiðindi gerðu það ekki. Og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja, þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækina jókst. Þannig að ef við höfum okkur svona bitur, þá náum við aldrei tökum á verðbólgunni en stór plús til Kólus og þeirra hvernig þeir
1: En Vilhjálmur, eitt af því sem kemur mér á óvart, það er umræðan atvinnuleysi og atvinnu þáttöku og allt í kringum atvinnuna. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það er mesti hagvöxturinn. Þannig er það sem mest er að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, og allt sem því tilheyrir. Ég meina, er ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu? Er það ekki bara bull? Þú eru nokkuð að taka því? Ég meina, fyrst er ekki skríti. Við erum fyrst að sinn með atvinnuleysi hérna hjá okkur og er það ekki, við erum að missa þarna okkar aðal auðlind, þar að segja mannauðin þegar atvinnuleysi er útbreitt og mikið, menn þá erum við að missa mannauð frá okkur sem skapar verðmæti og það er eins og þetta skipti einhver mál. Ég verð ekkit var við það í blöðum og fjölmiðlum og í umræðinu stjórnmál, hvað það hjá stjórnmálamönnum, að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega. Þeir tala bara þetta, það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni. Ég meina, það er búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni allt frá því þeir tók upp evruna. Það er annar mál.
2: Já, ég meina, ég held að þeirra menn er að tala það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólgu, þá var það kannski svona eftirspurnar hliðin minkar þegar tekjur fólks kannski dragar saman og
1: þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi síðan að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
2: Það hefur ekki skilað sér
1: er ekki komin tími til að fara að endurskrifa þessa hagfræði?
2: Þessa hagfræði?
1: Ég tek
2: undir það með þér.
1: Það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vaknað til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega ekkit engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem villir hann verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkistjórnin og þaðlega skatt frjálst og eða segi ég bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt.
2: Nei, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara sjáum það.
1: En akkur halda því áfram eða það virkar ekki?
2: Það er málið af hverju og það er það sem ég hefur að reyna að segja líka gegnum tíðina, Pétur, að meðaltals verðbólga á Íslandi frá aldamótum er 5%, meðal stýrivextir er 7%. Hver er verðbólga núna? Jú, hún er 5,2% túnin, ég tala maður frá aldamótum, þetta er bara mjög nálvægt í meðaltalinu og stýrivextir er 7,5%. Það er eitthvað að í kerfin okkar sem veldur því að við náum aldrei tök á þessu. Ég er alveg samfarður og hef farið yfir það áður í þætti hjá því, Pétur, hvað ég til valdaði. Fyrsta lagi er það verðtrygging. Þegar við erum með allt gegnum sýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóðra verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbókan hækkar 1% á milli mánuða, þá hækkar húsalegan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum engin tök á þessu. Hitt vandamáli sem líka risastór, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga, sem eru 6.000 miljardar, öskra hér á alvöru ávöxtun, 3,5% að raun ávöxtun vilja þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan nú er þetta verðbólgu. Það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignita sínar í kringum 500 miljardar, sem 100 miljardum pétur meira heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar þá þessi táttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi, mikill löstur. Og þetta vandamál sem við þurfum að leysa og ég samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur að þessu himinn háa vöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú sko, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, nú, þá verður að hækka vextina, samkvæmt þessari kenningu, ekki rétt, og þá mun Seðlabankinn hækka vextina. Nú það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram mestu árin, við verðum all komin á hausinn.
2: Já, já.
1: Nei, alvöruna.
2: Já, já.
1: Það verður allir þeir sem að, já ekki, en ég meina, sko, það verður ekki hægt að standa undir þessu, þannig að jafnvel þessi fjármagnseigundur sem er að bíða eftir alveg gífulegra ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálaráðherra sem bara kemur með þá skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga, svo kemur einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og Seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja að þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stenst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörnir til þess að gera þetta. Svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu. Þannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Er þetta ekki svona?
2: Já, það er makkinn eins og byrður og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Íslandi eins og við síðan 20 miljónar fjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, sama hvort að við erum sveitafélög með að ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljónar fjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bá. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta fyrir utan landsteina Noregs. Þeim dettur ekki til huga að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 miljardum bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útlýtingstekju sjáur að verða dögjum sem til að koma þetta, þá er eitthvað að svo áttu eftir fjármála kerfi. Viðskiptabankandi þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 miljardar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru upp undir 100 miljardar sem þeir þurfa að skila í hagnað. Og það er því viðbótar þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfi. Það fara allir peningar inn í fjármála elítina, sama hvort það eru lífeyrissjóðir eða viðskiptabankar. Það er allir fjármunir sem eru sogaðir þannig. Við þurfum bara að gjöra svo vel að stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: Spurningin er þetta, hvað getum við gerst? Núna til dæmis eru samningar í upplausn, núna í haust, eins og þú varst að benda á 99% líkur.
2: Ég er náttúrulega bara búin að tala þetta, Pétur minn,
1: Og hvað, er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segja já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta allsum?
2: Ja, það er svo ótrúlegt eins og ég hef alltaf tíð sagt. Þetta er ekki náttúrulega mál heldur þetta mannanaverk, þessu ég hef margóft sagt. Sko, af hverju eru þessi ekki breytt? Hvaða öfl eru það sem komi vekk fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðarkaupa á 3-4% óverðtega vext í öllum löndu sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leið og þú hefur ekki val annað, þú færði ekki hærri ávöxtum og þá bara verður að sætta því við hana. Þú mátt ekki láta vaxta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi þýða hvað? Læri verðbólgu og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100,000 á mánuði í vaxta gjöld,
1: já,
2: þá segir það sér sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir. Þannig við þurfum að núrstilla okkur og laga þetta eiskiptingaröld og ég vil eiginlega segja það Pétur, við búum í dásamlegu landi, stútfullt af auðlindum, hreint vatn, náttúru sko auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokk.
1: Það er ekkert Seðlabankanum að þakka.
2: Nei, sjáarauðlindin og allt þetta sem við eigum, en að við skulum ekki koma þessum þeimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum þetta,
1: En hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljardar í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk muni bara fyrirtæki og fjölskyldur og við talan ekki nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda. Þeir muni bara halda áfram að taka þessi okkur lán. Búast þér við því, það kemur að þinn tímapunkti að menn taka ekki þessi lán. Og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
2: það? Pétur, það er komið að því. Ég stend hér núna á skrifstofu minni hér á Akranesi og horfum við hér á 46 íbúðablokk.
1: Já.
2: Ég held að þessi búið að selja 5 eða 6 íbúður og það er komið rúnt á síðan að hún var byggð.
1: Já.
2: Það er vegna þess, það getur enginn keitt.
1: Nú skulda þér ábyggilega verktakann. Þeir sem byggðu blokkinn að ljóta skulda eitthvað.
2: Já, alveg örugglega. Ég þekki þann og endar ekki. En láta það líka með hluta með að þú ert með þessi vaxtakjör.
1: Já.
2: Það getur enginn almennilega kipp.
1: Nei.
2: Það ekki venjur þú.
1: Nei, það er. Og hvað, á að halda þessu gangandi með þessu mætuðar?
2: Nei, þetta er það sem ég er að segja. Bara brett upp er maður breyta þessu. Þetta er ekki náttúrulega mál. Þetta er mannaverk. Það þarf kraft, vilja og getu til þess að breyta þessu. Og það er hægt.
1: Verður samstaða hjá verkalýðshreyfingunni varðandi aðgerðir eða samstaða hvað ákvörðun á að taka út af þessu ástandi sem við erum að tala?
2: Þetta er bara góð spurning, Pétur. Ég veit að bara verkafólk sem hefur farið langt vest út úr þessu ástandi því að há verðbólga og háur vextir bíta tekjulægsta fólkið á íslensku vinnumarkaði lang vest.
1: Já.
2: Þetta er bara blátt starinn, þetta er fólki sem var tilbúið til þess að taka áhættu, semja með hóstættum hættu til langstíma, með vonum það, að við myndum ná verðbólgu niður, ná vöxtunum niður, það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það, traustið er horfið, það þarf að vinna traustið aftur, en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í laustum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur á rétt. Rétt á
1: réttastefnum. Nú, við erum að tala mikið Seðlabankan. Hvað getur ríkisstjórnin gert? Hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga?
2: Reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinni opinbera, láta ekki báknu tennjast út, reyna að draga hér úr skuldasöfnun ríkisins. Ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekki rekið ríkissjóð með slíkum hætti. Því að þegar verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt, þá vill ég bara undirstreka það við hlustundur að hvorki ríkið með sveitafélög er að gera nokkuð skapandi. Það eru skattgreiðendur. Það eru skattgreiðendur, það eru fyrirtækin og fólkið í landinu sem borgar skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðanda að þeir sem að stjórna á hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðenda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna að koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en afla þess.
1: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum, eins og staðan er núna, finnst þér það líklegt?
2: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum um að það ég að gera þetta að gera hitt. Þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
1: Já, en ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankinn heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki vona góðu.
2: Nei, nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég man bara eftir því að stjórnur byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga tíma.
1: Já, það var ekki, ég man eftir því.
2: Allavega svoleiðis og það ringdi yfir inn að ýmsu tillögur hagræðingar. Ég sé bara afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessari ríkistjórn. Það er ekki nóg að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku. Menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég ætla bara að taka ofana til dæmis eins og fyrir borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
1: Já.
2: Byrjuð að taka til, er byrjuð að mýta báknir.
1: Já.
2: Í efstu lögum.
1: Já, já.
2: Ekki framlínu störfunum þar sem að fólki er nauðsynleg.
1: Þeir byrjuð á réttu stað. Efstu
2: lögum þar sem að er komið einhvern ákveðið hittulag sem ættir að skýri burtu.
1: Já, þeir byrjuð á réttu stað, það er best að byrja efst, er það ekki?
2: Á,
1: Já, heyrðu Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal og gangi ykkur vel að hérna verja hagsmuni launamanna, þakka þér fyrir það Vilhjálmur Birgisson.
2: Takk fyrir það, takk.
1: Blessaður. Og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þér sæl, Arthrúð Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, komdu blessar og sæl, Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur, þú ætlar að fá að minnast þráins ekkert svona einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan ritgerð sem að þú gerði hjá hann því hann var líka kennarinn og hann inn í látin en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launin okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja, svo allt hitt hún kemur líka með en hvað segirðu þráin Eggertsson?
1: Já, kontur nú sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á með sæla kennara þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í menntaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður að bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, nei. Þegar ég fer upp í háskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurftir að taka kennararéttindi.
1: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á...
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærfæði, að með kunni stærfæðina sem er eiga að kenna.
0: Já, Já,
1: það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbildis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfræðina. Ég er nefnilega reykjum á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbildis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú tala starfræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengst við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður á framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólin styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslands?
1: Síðan var þess bara sleft og það var að vísa verið að væla um það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla. Mm-hmm. Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti á mittin eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavega varst búin að vera starfræði kennar í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveðurðu þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi,
0: Já.
1: Þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkfallum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði upp og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla og ég var farin að kenna við háskólan sko halva ári eftir ég var búin að koma þar við nám þá var ég ráðin sem aðstoðkennari í stærðfræði og upplýsingatækni en þá kynnist ég einmitt Þráni Eggertssyni hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina og Þráin Eggertsson maður sem náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Hann er það skyniborin að hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Marx eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabóka lærða frasa að það spotna aukat ekki orð í þeim og þegar að ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
0: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að verða línum ljóst.
1: Sko. Já, og síðan fara þessi flokkar ekki eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að fladra
0: Nei.
1: En þannig er að fyrr á öldinni, við skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
0: Já.
1: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú voðalega mikið með Adam Smith.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega risin í hagfræðinni. Og það er vegna þess að hann sýni fram á það í sinni góð bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og hann, það er fyrst í kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn þó hann hefur hérna, þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt er fram á það að auðlegð verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna. Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegis.
0: Já, já. En með þetta er alveg sko svo gömul lumma, maður heyrið þetta.
1: Já, já, þetta breytir því ekki
0: að þetta... Arrán og eitthvað
1: já, þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
0: Já, já, eflaust.
1: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsteinn Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
0: guðdómlegt engsta verða þeirra
1: já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna
0: já, já
1: Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfi er á litin mm. það þyrfti allavega stofnanir
0: Já.
1: Og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menni svo Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona
0: Já.
1: Og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma
0: mm-hmm.
1: sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1980-90 þá fara að koma fram mann menn sem rúnir þreytir á þessu rausi og meðal þeirra þráin Eggertsson
0: Já.
1: Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir eðli stofnana hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum hvernig ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar í landinu skiluru.
0: Já, já. Og það ekki líka sko, Guðmundur, að þetta svona þessi stofnanahagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétta dómstóla stjórnmálakerfi og hefðir og venjur
1: já,
0: þú
1: veist
0: það allir þessi pakki
1: það ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis, gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með. Og spyr
0: já, þeir eru talum kerfið.
1: Og spyr þeirra já. Spurninga, myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennitir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna.
0: Já.
1: Og það kemur ljós að við skilir þið getur þetta verið mjög gagnlegt. Mm. að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjæmt, þetta er aðstæðum
0: Já, sinni. Já, en það kallar kannski áþökum durma að spyrir þeir sko akkur eru sumlönd rík og önnur fátæk?
1: Já, þá skulum við fara yfir það.
0: Komdu
1: við skulum sjá til dæmis með Norðurlöndin Norðurlöndin er nokkur rík en það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings og það þakkað gjarnan því að það blandað hagkerfi þar er leiður hérna einkarekstur og þar traustar opinbera stofnanir
0: Já.
1: Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sér samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
0: Traustari stjórnsýslu.
1: Já, það þú alveg saman hvernig það það ekki takt að hugsa sér bandaríkinn öðruvísinn að þar séu mjög öflugar ofinbera stofnanir, ríkistofnanir og við séum það til dæmis núna að ríkistofnanir í bandaríkinn og fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo ráðis.
0: Í Bretlandi mennur ég?
1: Í Bandaríkjónum.
0: Já, og Bretlandi.
1: Já.
0: 12.500 manns í Bakkulás og slá núna, bara þeir voru að tjá sig.
1: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verið að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmis hjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmis þessu er í Sviss
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólkið í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gæmsast.
0: Já, það náttúrulega oft verið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn, þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að fyrta að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu. En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt.
1: Já,
0: það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: já, en svo bara þú voru viðkjönað sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með þeir meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við skulum að segja allum sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið hvað er samkeppnin sko að sé komin erfðaréttur og kvóta eign, þetta bara eins og fara aftur í lénsveldi
0: Já, en það var nú samt framsal kvóta sko á sínum tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsal sem gerðu það,
1: já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko,
1: Nei, þeir hafa
0: menn alltaf sé sjálfstæðisflokkur
1: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það það eru allir þessir flokkar eru sammálum
0: sko.
1: Að hafa hérna kvóta kjörfi þannig að það sé arfgengt En þetta þýðir bara einfallega það að það engin samkeppni, samkeppnin útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræði því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500.
0: Já,
1: bara að segja að það er lénskerfið árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já,
0: eignarrétt.
1: Já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtækinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
0: Guðmundur, má ég skjóta þig að?
1: Já.
0: Af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB. Af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
1: Já.
0: Það er þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta.
1: Já, já.
0: Í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum við ES-samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
1: Já,
0: byrja á því. Við þurfum ekki að gangi í ESB til þess, við höfum bara innleiða reglunar.
1: Já, það er maður
0: og þá værum við ekki í þessari stöð.
1: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, Það er rétt að við getum hugsanlega losnað við samverja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahags samherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá er þetta eitt svo nefni núna.
1: Byggir síja
0: veistu það, en þetta er orðið svona ákveðin síki hérna. Það er að miðast allt við samherja. Það er eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherja.
1: Það er eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður. En hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annað mál. En það er bara miðast allt við samherja af því Rúf segir það.
1: Já.
0: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
1: Ég alveg rétt hjá, ég er ekkert sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert marga góða hluti.
0: Já, þeir bara hafa gert það.
1: Og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík, það gerði mörgum gott. Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráin Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún er liðin tíð.
0: Já,
1: og hvað er það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli er að ræða líkil stoðir hvers samfélags.
0: Já.
1: Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók.
0: Hmm.
1: Og ég hafði, var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta mig af því að, að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formóla það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
0: til hamingju með það
1: hörðu, já, já. Þetta ég svo frægur
0: já.
1: Að mínin getið neðarmáls í formála
0: já, þetta stórkostlegt alveg til hamingju guð minn, já ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja
1: en þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín
0: Já.
1: Og hérna ég, við rættum það svolítið að ég þyrst nú að ljúka mér og námi með því að skrifa rítgerð
0: Já.
1: Og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
0: Já.
1: Og skald, hann ekki skald hann Umberto Eco dórendar 2016 minni mig og hann hérna var í ljónu og voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
0: Já.
1: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
0: Já.
1: Það sé þannig
0: Varst það þú sem sagði það?
1: Nei, Umberto Eco
0: Ég
1: var að segja þráni þessa setningu
0: Já.
1: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með
0: Sæðu. Þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
1: Jú, það
0: ekki betra. Þetta ekki bara aðalverkværi?
1: Jú, en þráin sagði
0: strax. Og svo heitir það bara upplýsing áriða?
1: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hún þessa tilvittin í Umberto Eco, Já. Þá sagði þráin, þetta bara svo í peningana.
0: Já.
1: Peningar eru bara tæki til að falsa
0: Já, akkurat
1: Já, hörðu síðan segir hann bara upp við farðum bara að skrifa þetta og það verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir peningar og tungumál
0: Já
1: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
0: Já
1: að það ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
0: Já.
1: Sem notað til að tala saman og segja satt en það má líka notað til að ljúga á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
0: Já.
1: Fyrir svo kallaðar transaksjónu en það má líka notað til að falsa og ljúga, og ég mér sýnist nú umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
0: Já, þú meina það bara það sem vandaði ritgerðina þína
1: Já, það mægilega skal segja hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma þannig séð
0: Já, þú
1: en þetta, en þetta var sínum sé próritgerðin mín
0: Já
1: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita ráða og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta væri tónvitlisa.
0: Já.
1: En þetta var, þessi ríkjar mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
0: Já.
1: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því, hvað okkur leið vel saman við vorum bara góði vinir og þráin var briljant hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990
0: Já.
1: Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort það var sko hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrætna aðferða í stofnunum. Geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það? Þetta náttúrulega lykilatriði.
0: Ég bara hvað hann fram sitt, sko.
1: Já, þetta bara, og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson, hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo

0: Já, já, já.
1: Og þeir hafa kannski ekkert áhuga á framförum í hagfræði.
0: Men það hentar jafnvel ekki.
1: Hvað segirðu?
0: Það hentar jafnvel ekki.
1: Nei, það, nei, en það nefnilega búið að skrítið því að, að búið að skrítið því að það ekkert ekki jafnvótt fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandaða hagkerfi akkurat rétta lausnin.
0: Já, já. Nú mitt margóft tekið dæmi þess en,
1: en það ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og að sömuleiti eru Bandaríkin að færast svolítið í þessa átt
0: já.
1: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar aukar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf
0: Það nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko
1: já,
0: og svo sturtan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag En það annað mál, það utanríkismál Guðmundur, en við erum að tala um þennan
1: Við getum að tala lengi Bandaríkin, þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á, á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur aukar.
0: Já, það allavega að bætin gerði það.
1: Það bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
0: Ég má ekki segja að kannski en það nú
1: bætin. Heilbrigðiskerfi sem að rukka fátæklinga.
0: Nei, nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljiða hver staðan einmitt núna þar. En það annað mál.
1: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona einkavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta ekkert að næ gamli einkavæðingar áróttan.
0: Já, akkurat.
1: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voða villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
0: Já, en Guðmundur núna...
1: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
1: Þeir rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
0: Já.
1: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru Hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
0: Ekkert
1: veist. Það hinn rétt að stefna.
0: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu átti vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko, hvers vegna taldi Þráin þannig sko verðist það verið svona framsýn að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
1: Ég held að hafi
0: hvernig,
1: bara...
0: Hvernig stóði hann sá þetta svona með? Vissu
1: af hverju sá þetta? Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
0: Já.
1: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipulega stofnana og annað hendur og hann hugsaði bara það væri rétt að snúa sér að því og ég get verið skilið því að ég alinn upp þannig sko að ég bara alinn upp í fátæku fólki það minni bara verkamaður og verkakona og
0: það ekki bara
1: og ég verð ég bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður síðan les ég brétt til Láru því ég 13 ára Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
0: Já, þú sagði.
1: Eitt
0: bref.
1: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég orðdagskirkjunni og heillist orðdagskirkjuna því hún er fögur. En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka.
0: Já,
1: En það eins með Þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast.
0: Já, akkurat.
1: Þetta eru kennararnir sem hafa haft sem munu fylgja mér allæfi.
0: Akkurat.
1: Það
0: var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar

bara ræðum evruna, einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki, þetta til góðs eða ills og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun Lampa í.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.
5: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur Nú það Evran sem framundan á dagskránni hjá okkur og það verið að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að Evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleiki á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum upp Evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp Evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti Evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa á einhverju af því að þeir taka ekki upp evru Ég held að það sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá mun það blokkera fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir í eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Það þarf að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framins og hæfis en sko kosturum en þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlin afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Já,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta bara góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi já. Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og
1: myndi
0: fyrirtæki skipta gjaldiri.
1: Já, ég, sko, þetta, mér myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: já.
1: Og gengi Evrunar myndi mótast þar
0: já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum. Og aðstæðum á Íslandi, en það tilfæmis annað sem við getum gert, ef svo ólíklega vildi til ef við gengjum nú í Evrópusambandi, þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl. Þeir
0: já,
1: eru
0: já.
1: Mjög góðir, prýðilega.
0: Jú, en einmitt að bara, en Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það bara verið að tala svo markvist það sko umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í unu geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka og allt muni lækka þetta er alveg ægilegu miskilingur eða hvað, segðu mér ef það er ekki rétt hjá mér
1: þetta er algjör miskilingur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka við öru. Það bara bull.
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið.
1: Það að vísa, sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Ég minnir að íslenskur ráðherra hafi farið vestur haf
0: Já.
1: það var nánast hlegin í burtu þá þetta var svo vitlaust allt saman.
0: Já, já.
1: Ég bara það ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var alltaf að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru hvað ég held að segja 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðil heldur en sem þjóðargjaldmiðil.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með mjög margar þjóðir eru með dollar. Mhm. Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi það fer bara eftir aðstæðum
0: Já, en hvaða sko ég bara spyrja að Guðmundur af því að nú spyrir maður hagfræðingin sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru segjum það
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara kæm upp svo staða að það væri ofmat á íslensku króninu
1: Já.
0: Þetta yrði sko í staðan fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko,
1: ég alveg, niður,
0: Já og það yrði síðan sagt nei því fáið á 200
1: Já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
1: Ég segi bara svona fljótt á liti að þessi hef ég lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan svo ég á dana og það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafi sé mjög skynsamlega. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb þá ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz sem nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einnum helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þessa grein hans en hún mjög góð
0: Já og það einmitt sko það akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta stóra spurningin á hvaða gengi myndu við taka upp evruna
1: Því ekki hægt að svara og, nema að hafa mikið upplýsingum
0: Já en ég segi að
1: þú getur ekki svara svona spurningu af trúður þú voru að hafa upplústu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, minnst á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svo lið skítverk.
0: Já, já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, nei, ég að hugsa hvena gæti fólk tapað á þessu ferli. Það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Já,
0: það er raunar.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel ég sko eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálar á þeirra eða forsætisra á þeirra sem nú svona sérfræðingar á sínu sviði
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef að illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf há reiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það efa ill að þá afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona.
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðis verði rauk svona.
0: Jú, það er bara ekki það. Við getum líka eiginlegt enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi Það að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Það noti gróft dæmi.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar þar sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxti sig með eðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, með þess að þið geti ekki gengt peningar í banka og kaupa með steinsteypu.
0: Já.
1: Og núna eru 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Af því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í heldur en að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því að stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
0: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hreinur.
1: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta, að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geimt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvart bönkum? Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækka vexti og ég verið að segja í kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það er svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunið var að það var nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingu takatö
1: það að máli segja það
0: Na, þetta lítur svolítið þannig út
1: já, já.
0: En það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í já, þessu já. Máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka þú veist það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það er bara svo liðið
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturuskeðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir.
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá er hætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætum sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur. Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitleysu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka. Það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna en ef það komið með evru þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
1: Já, þetta er kannski of hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið
1: að mál. Það er fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda
0: Já, og kunna semja það
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofssyni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sér þetta frábært
1: þú sýnir, sýnir kvölunum enga mannúð hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannúð gagnvart kvalum frekar ýmsu öðru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu gagnvart þorskinum
0: þegar
1: verið er að skera hann í tætlur út á miðum
0: það má kannski segja það
1: mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa og það var alveg reynd óbáslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfarinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta svo Og svo viðkvæmst.
1: Ég held ég taki undir með þér. Ég óska.
0: Mér stað snillt hjá Kristjáni, bara áfram kvalur. Og hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára lóðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind, þetta er allir súri kvalurinn og kvalkjötu og
1: hvernig...
0: mér vel kunnust við það, það veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram, þessi að kvarki fengið í kvalaskoðum.
1: Að lokum langum til að segja reyna sögu á sjálfum við. Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég í sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrt út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra.
0: Já.
1: Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
0: Nú.
1: Hann var maðurinn sem var tóku lömbunum og var með svona tittibissu, hann var kallaður drepur.
0: Já, sætt.
1: Eðlega, svo kom hann með sína tittibissu og sá lömbin og drap þau, þess vegna var hann kallaður drepur.
0: Já.
1: 12 ára gamal stóði ég rétt í þessum manni, lömbin, og horfði á þau fara inn í eilíðina.
0: Já.
1: Og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkendi þessum lömbum ekkert meira en kvölunum.
0: Nei, það er...
1: En svona voru nú barnaverndarlögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplega það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
1: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekktið með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þeins að það er í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta gjöld. Ég mest þess að því hvað þessi helvítið þvæla kemur í fólkið. Við erum að tala mannúð gagnvart kvölum.
0: Erðu, sko,
1: hvað með tré?
0: Ekki bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: Brautlög?
0: Já, já, já, og stjórnarskrána allan pakkan
1: já, já,
0: En veist hvað hún sagði? Ég talsmaður kvalsins
1: Já, já
0: Og svo stein þegir hún núna
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leið eins og kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: Þetta er að vera svo mikið tfassi.
0: Já.
1: Ég bara, hvað ég fjandur að fá með þessa fæli? Þetta, er þetta ekki amir í störum?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega, þann, Pólvótsson er náttúrulega búin að vera snar óður að þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu Guðmundur að þetta er svo bila af því að fólk getur ekki sé blóð og þingið eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt er það að þarna rétt fyrir, ég er sko að selja 1967 þá að vera að rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem er svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: Hörðu, þetta
0: Þakka er bara að kalla fyrir já, ég fer á kvalveðar ef ekki
1: þetta er því að það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði
0: já, þarna
1: það er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin
0: Í skilu, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, alltaf gaman að fá því takk og takk kærlega fyrir vertu sæl og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæl

0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þá góða, þann góða hlut að hérna að mastera upp eik plötuna sem er gerði í gamla daga og hérna það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo var hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir áður en að klukkan verður 3:30 og takið eftir Ef ég man ég vonað að ég muni það annars spilum við bara það að Herberti Cohen en hér er mannakorn reyndu aftur er það ekki hér

Já, mannagott. Enda Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin held ég á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flest af þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna eða ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fyllti hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tveggja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það er gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smellikur við þegar menn er gerir þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert deynir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona hvað ég að segja, þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist. Þið með ekki bara að gera mig brjálaðan. Hérna Herbert Guðmundsson mættur og hann bara æðir hér eins og hann vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbótt í að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómum þarna, geta það ekki verið. Jó. Og hér er Gunnar Jökull að trómum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson kominn, þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum Halldór sinni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auðlýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði við mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko haldi mér nú bara uppbytun sko, þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það er margir sem að hlustu það eigi í gamla dag það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag, þetta er lögur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út, þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna, segðu okkur hvað það heitir Eftir nú á mikrofónu
1: já Já, hefur verið með, er það eftir þakklæti?
0: Já,
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti mm-hmm. en þetta er svolítið sérstak þakklæti þetta lag
0: og hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko ég vann þetta með strók sem heiti Bjarni mm-hmm. sem er nú farin yfir móðuna miklu hann hérna því miður hérna, tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarðvist og hérna síðan er ég með hann hérna Hann heitir Stólmur, hann samt dálsi víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn.
0: Já, já.
1: Og við munum það eftir, hvað hann heitir, hvernig það eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunni vöru, lagið sami þannig upprunlega.
0: Ok. Er það textin. Á ensku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Já. Og hann samt þetta hann er í ljótu hálfutón hann hérna nú öll en við vitum það eftir
0: já.
1: Og hann er prestur já. Sér oddur hann samt í textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta
0: já og sem sagt
1: Oddur Bjarni held ég
0: já, og þetta er sem sagt smúknýtt lag
1: já.
0: Og nýbúið að, ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytta það var ekki komið inn á Spotify í gær gæti já. Kannski verið komið núna
0: já.
1: En allan á morgun en út af saga er fyrst til að flytta það
0: eins og oft já. Spilum lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson
2: Ekki líðu sá dagur, varla líðu svo stund.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Herbert Guðmundsson eins og við heyrðum kannski áðan en þeir sem voru að koma við í tækjunum eins og ég segja, góður útarsmenn þá þetta Herbert Guðmundsson sem mættur
1: Slappaðu af
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum já, að ræða það
1: Þakklætið
0: Já, og þú vorst aldrei mikið í því
1: já,
0: í ég, lífinu sjálfur
1: þakkláttu fyrir bara það gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall
0: já, þú ert ekki 47 ára
1: ég yngist upp með ára
0: þú ert ég gamall mér
1: en hérna
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka
0: já, ok já. En ég nú að setja tökja og líði vel
1: já,
0: já. Já, já, eins og þú segir og er að geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil sko. Það er bara því að maður fer vel með sig Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er bara, ég skal vera stutt orðið, þetta er fyrsta soloplata mín,
0: Já.
1: Sem kemur út 1977, hljómsveitin eik spilaði undir, nema Óli Sig var ekki á trommur Geiri var á trommur og síðan bættust þið að Pétur Hjalt og Tryggu Hufner líka
0: var Steini Magg þá
1: Steini Magg var á gítarinn
0: líka
1: sögðu, Steini Magg var á gítarinn
0: og Tryggvi
1: og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá og síðan var hann hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi Þannig að þetta var eikinn sem að talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond ég held að hann hafði verið komin inn í eikinn að Lárus Grímsson og Ljónborð og Stein og Gítar
0: og
1: Tryggvi og svo var Áskir Óskarsson og Trommur
0: Já, svaka lið
1: Já.
0: En segðu mér hvaða upptökur eru þetta
1: Herðu, þetta sem ég endur hljóðblanda alla plötur að ég bara fór og bara lifta öllu bara lögum allt sandánið allan hljóm Herðu, þá fundu bara lag sem við kláruðum aldrei Okay. sem heitir miðsumarlag og reggilag
0: okay.
1: og ég að gera reggi 77 hver voru að gera reggi 77 rúnar
0: ekki margir á Íslandi
1: Nei. Þannig að ég fór að söng inn á móti sjálfum mér hann að leiðlega tvítum og kláraði lagið núna og það heitir miðsumarlag
0: sem við erum að vera að hlusta,
1: að hlusta á
0: en, en segðu mér eitt áður hérna Þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara, þessi breiðu teip.
0: Já, ekki...
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkrum ára síðan að þegar við Axel vorum búin að, hérna, að elda öll myndböndin, nei, hérna, öll böndin segi, við hituðum í opnunum hefum í Axel, til þess að strekkja á þeim.
0: Og losnar líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutakt.
0: Já, hvenær gerir þetta með Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stigalíðinni, ég legði í stigalíðinni hjá hann. Alla þetta ekki verið kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter, sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig, og lét masteran á okkur breyta, sem á heimsmæli kvarða, ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta reggi, maður, þú ert ekki reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll eikinn með mér, og Pétur Hjalt á Hammondorgel, Stein og Gítar og Hall og Bassa og Geir og Trommur, og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur, og rattaði smá, og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla teki með líka.
1: Já, svona þegar líður á lagi hann í restina, Það byrja ég svona að syngja, þú heyri ég og að snekkar ennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já, já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú varst bæði lag og texta og stöðst að spila á munnur, spil segiru.
2: Já, ég hefði að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta allavega engin smá spilar að hérna, þeir eru ekkert að spara en, það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíu við meir og minn alltaf daga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allavega þrjáta í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríir núna, ég vinn allt með Producent, Halldóri á Bjössunni sem að var í Legend með Krumma, já. Hann á stúdíu út í Hafnarfirði og við vinnum þar allt
1: já, já.
2: Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna
1: endalist að semja
2: já,
1: semja þetta sjálfur
2: já, við reyna að gera það
1: strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila
2: já, þegar ég spila en ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir hérna
1: nei, við ætlum að tala bara um þess að plötu
2: já, ok
1: við þurfum ekki að vita hvað sem enn heita þeir heita, okay. heita bara eitthvað og
2: já,
1: þeir eru plötunni og nú erum við að snúa okkur að eiginu við
2: En plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndu það.
1: Og hvar tókuðu þetta upp?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tókuðu þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, Hljóðrita.
1: Já. Og það, maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónas R, já. Hann Jón heitinn, hann gaf okkur afslótt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, og það hafa verið til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, það erum alveg til í það.
1: Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engin tími það, eikin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákatinn í Pelikan blötuðu mig yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, tóldi talaði það þú varir að...
2: Já, búið að tala alltaf mikið það.
1: Nei, er aftur lega svona rifjaðu
2: Já,
1: þess að bara... svona skeðu bara hljóstum
2: Já, þeir buðu mér, sem Djálni og Ómar Óskars og hérna og hann heitin gítaleikar hann hérna
1: Björgun
2: Gíslason þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir eru að skipta út söngvara hefðu komið ykkur hérna Amerikana sem vildu sæna á og hérna þeir eru að skipta út söngvara
1: Já, það var daldi á þessum tíma þú hlýtur að vera sammáldi ef ekki þá var bara að fara út á stúdíun að það bestu söngvara þeir sem komast mjög hátt gátu þess að þú getur alveg tekið þess og Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski svipumstað og ég við erum bara, þú veist ykkur starannstar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrirbyrði að komast bara sem hæst mannstu ekki eftir því þess að voru í hljónstölu og það var þess að komast hæst þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku, er ekki?
2: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta því.
2: Já, en sem sagt, við förum hann í eikinn í Hafnarfjörðu og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem verið að semja í gættum tíðina. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson allsherragoð þess að hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir á íslensku.
1: Okay.
2: Og hérna, ég skrifa hann samt fyrir öllum textanum nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu.
1: Já.
2: Ég gerði textan þar. Já. Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveimlögum aðna og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað að gerast?
1: Við náum tveimlögum.
2: Já, hvað að gerast? Það svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggu Hupnur spila á fylgu því.
1: Já, hann lærði á fylgu.
2: Hann lærði á fylgu sem krakki
1: já.
2: Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fylgu sóló
1: okay.
2: sem er í svo leið.
1: Já, hlusta á
2: það? Já, geggja. Hvað að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, wow, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lifta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já. Já, frábæri spilari, geiði þarna, þetta allt mennuna á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna svo, Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér.
1: Já.
0: Og ég þurfti að segja, já, hvert að pæli því, sagði ég, ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhver að púnta.
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu.
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu, Hilmar minn.
2: Já,
0: ég. Heyrðu, já, og gaman að heyra, sko, þetta hvað, 75?
1: 76 byrjuð að taka upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálking á hann út.
0: Já. Já. En svo, mamma, þú byrjar alltaf að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitum bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í Glömbæ með tilveru.
0: Naxel.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var hérna Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel, Gunni Hermans á Bassa og Axel Gítar.
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði?
1: Já.
0: Já, frábær bassalegur.
1: Já, mjög góður.
0: Já, hvað hérna þá náttúrulega voru þið ekkert að spila eitthvað svona lög, þið voru náttúrulega að spila bara slagara, eða ekki?
1: Nei, vorum að spila bara svona... progressive tónlist, þú erum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: Já, ég að segja það, þú voru ekki að spila mikið frumsæðan
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel
0: Já,
1: eitthvað smá
0: Hann var aldrei góður lagasmiður
1: Já
0: Og hann reyndist okkur báðum vel
1: Já, góður drengu Já,
0: blessa sér minni
1: Já, hann kom mér inn í bransan
0: Já, og hann gaf út ykkur þar að plötu með mér, sko hann var frábær hvernig hann lifði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf og...
1: Já, var yndislega góðu maður
0: Já.
1: Mjög góðu maður
0: En sem sagt, eikinn þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega
1: Nei, við gerum það ekki, það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum Ég fór að sjó eins og, eftir þessi plata kom út
0: Og þetta er að borga plötu
1: Já, já, skýt blankur og með allt niður um mig og... Og hérna, fór til eiga, þegar það flottan pening, bræðið minni reyðum með að sjóð þar.
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já. Ég var Guttbergin og Huginn og Bergvaffi.
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Og það svona sýnir sig í tónlistinu líka.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir.
1: Nei,
0: og
1: ok.
0: Og þú ert ekki að gera neina vitlis í setni tíð, mér erum bara alltaf að batna
1: einhvern. Ég reyna að vanda mig og eitthvað deginn og svona eftir að maður var reglumaður þá er hausinn alltaf á reynu skilur allt skýrt í hausnum á manni
0: já, já,
1: og þá veit maður hvað maður vill
0: Það alltaf skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Maður gerir ekkit undir áhrifum
1: ekkit
0: að viti þannig sko
1: Nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala það að gera hlutina undir áhrifum það ég það tóldi barnalegt meða við það að maður á börn og barn
1: Það var eitthvað mýta maður, menn heldur það bara
0: Já, þetta var eitthvað tíska, já við reyktum svo mikið vitur
1: Jú.
0: Ég tala og Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og eins og sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað 4-5 lög í pottinum.
1: Já, ég er með 4 núna í fara, fyrsta komið það sem 4.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin, svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrskran lag sem heitir Á fulla ferð út í geim.
0: Já. Ef að Megas er að taka þetta vitalegi.
1: Já.
0: Þá mætti hann segja, þetta segir maður aldrei fyrirfram, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur að eiginni, því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, wow, maður. Fá ég að velja það?
0: Þú átt að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgulur læti.
0: Ef að Pétur Hjálst er að Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já. Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýpur að halda tónleika í bæjarbíó, fylgdi húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Og þar voru allan að tölög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleika?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og hittir
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og þá voru þúsund mann síðan, voru við í bæja bíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Þú ert með svona eina tónleika
1: ári. Já, þar varum við tónleika og hérna, svo ykkur tónleikar þegar það núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, að því að Megas segir að halda spennu.
0: Já, Megas vil það skilur ekki alveg hvað hann segir, þannig að það til að Já, það flott og hérna, En næsta lag sem við ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, það power í því, ég hefði fyrst gert á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta.
0: Nú, það hann ekki ljómbari líka, hann er voða flottur að búa til svona fjalla á bakvið lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á hljómborð og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitin á gítar, Hall á bassa, þessi ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er tótt.
1: Svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli, bakgrannar.
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutina?
1: Hún notuð í allan einu lagi þarna, þú og ég, sem svona róleg ballaga.
0: Lárus flottur tónlistamaður.
1: Hann það, mjög svo.
0: Já. Hann var í eigin allan tíman.
1: Já,
0: hann var í eigin allan tíman. Eigin breyttist, fyrst var bara Steini eða ekki og...
1: Jú, það var mikla breytingar alltaf.
0: Já.
1: Svo kom ykkur hérna blökkum enn eins og eitthvað sagði og sungu með þeim og síðan hérna, hann var hérna Oddni söngari, hann var með þeim. Og já, það var mikla hreyfingar.
0: Þetta var svona metnaðarfull hljómsveit, var talað alltaf og...
1: Já.
0: Og leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og G, M og A skilurðu, þá hérna þá eru menn alltaf inn á jafnbílóttin djassarar og frábærir snillingar sko þannig að hérna, en sko fyrir mér er alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilurðu
1: ég er inn alltaf að melodíu
0: Já, hún skipti máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild því að það ekki ástæði lausu að hljófæraleikar eru undirleikarar
1: Nákvæmlega
0: svona...
1: En við erum að minna fólk á að platan komin inn á Spotify
0: Erum komin?
1: Já, hvernig þessi veist? Plata
0: Hvernig veistu?
1: Að því ég veit að platan, hún lengur komin inn á Spotify
0: Já, ekki nýjarlega
1: og hérna, hann menn geta hlustað á hinn 13 lögin eða hinn 12 lögin
0: Já, flott Og hérna, nú getur maður ekki selt þetta, að það setja þetta á vínil?
1: Nei, ég held ekki.
0: Á hverju?
1: Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega.
0: Já, ég að segja það, 50 plötur, eitthvað svo þess. Það ágætt. Þú sendir mér mynd, þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Það var fronturinn að það var kofur að þessari plötu
0: Já,
1: á ströndinni.
0: Og svartkvita myndin er...
1: Bakliðin að henni.
0: Nú er þetta bakliðin.
1: Já.
0: Flott mynd.
1: Já.
0: Já. Hérðu þá bara þakku fyrir dag, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að núti sem er ánægði með þér. Og fólk kvartaði við mig, haldi mig, haldu lítið.
0: Steini var að sýna mér einu sinni og senda til mig, Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hefði aukist.
1: Já.
0: Og síðast er og varst hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara... Bara, já. Bara, og það svona dóltið eftir hverjir eru hérna en ég heyri það bara um allt það ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur nóg er herpett nóg síðasta læginu
1: það bara lofur þín
0: já.
1: Hljóðstinn Eik og Herpett Guðmundsson
0: flott
1: á fyrstu sóluplötunum minni á ströndinni
0: já, þakkum fyrir í dag

0: flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ í auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðsfélags Akranes. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, hvað þú blessaður, Pétur?
1: Nú, þú hefur sagt að tekjumöguleikar á hvalveiði vertíðum geta verið umtalsverð launahækkun fyrir Já, launamenn, þarna á þínu svæði til dæmis, fengi allt upp í 2 milljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getir svarað þeim. Hvað segir það?
2: Já, ég skal reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
1: Já.
2: Þegar að Einar K. Guðfinnsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegs ráðuneytinu, ef ég man þetta nú allt rétt. Það var búið að heimila við þarna 2009.
1: Já.
2: Og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur J. Sigfússon dró þetta tilbaka. Við heldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum þingmönnum norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur J. mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað. Og þar komu sjónarmið fram frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leik eins og Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur búin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atrið sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólks sem að var á móti hvalveiðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma ef að það eru við raunin að þetta heimila hér hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Þetta var 2009, takk eftir Pétur. Hvað gerðist? Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raun og veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
1: Já.
2: Þannig að allar þessa dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan veginn við, þetta var allt skefjalaus ræðsluáróður og það nákvæmlega sama er upp á teiningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum er hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna, Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélögin njóta góðs af þessu og svo framvegis. Ég tala nú um öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalaverði. Þar er verið rétt betur sem hún nefndir á hann haft eftir mér að tekið möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðalegir. Þeir geta numið alltaf 2 milljónum á mánuði. Vertiðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu. Þannig að það eru miklu tekjumöguleikar, en ég vil taka skýrt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er unnið allan sólarhringin, síðan geta komið svona svo til brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríjónum, en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð. Og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráði við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki. Þannig ég gef Pétur, sko, þessari gagnrýni, þessari ágæta fólks, lítið vægi, þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum, en lífið bara einfaldlega þannig að maðurinn er hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af, ef að þannig má orðið komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda hvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs ákoma á.
1: En Vilhjálmur, þú talar hérna um 11 miljardar yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi hvalavinnir, svo við heyrum fyrir nú að vísa til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neina neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, því að það vil lengi kaupa þá, jafnvel Japani sé hættur að kaupa. Hvað segir um þetta? Er eitthvað til í þessu?
2: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún svo galin oft og tíðum. Hugsaðu þér. Sko, hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
1: Já.
2: Og þetta oft gert með öll ljós slökkt. Enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis. Þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum eimskip og samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegist.
1: Þetta er kostnaðarauki.
2: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að það gera þetta með þessum hætti.
1: Já.
2: En takk til því líka að þegar að er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selt afurðar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
1: Já.
2: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afrutnar og sigla með þar og svo framvist. Þannig að það stendst ekki stein yfir steini í hjá þessu ágæta fólki, en grundvallar atriði það að hvalur er hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuska til bæði ríkis og sveitarfélaga og þessi málflutningu stendst enga skoðun. Ég hef sýnti skilning út frá dýra venduna sjónarmiðu að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur er. Og það er eftir byggjur að það hafi verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það er engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvala eins og hvalveiðar. Það er bara myndað vel á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti. En uppundir 80% af öllum hvölum sem eru veittir við Íslandsstrendur drepast í fyrsta skoti samstundis. 80%. Þá eru við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum, en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur er, og ég tel það bara nokkuð góðan árangur, og menn vil ég alltaf gera betur, að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðsluáróðurinn þannig að eitt frávik er sínt alveg linnulaust í fjölmiðlum, frávikið, en það er ekki sínt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sína það, það er að sína frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúga síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum dauta. Þetta er bara hluti af þessu en ég veit að allir veiðimenn að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
1: Þeir vísa gjarnan í nefnd eða ráð sem kallast fagráð og hérna þetta fagráð þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæmt dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti og svo tala er um siðferði í þessu samingi og síðan á bendallems í tengslu við það þá var hérna já sko fagráðið á að sko fjalla velferð dýra þessu leiti en fyrrverandi ráðherra Svandi Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að vera að drepa hval og það var svona blóðug þjáning sín þar og það var svolítið óvenlegt og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér þetta í sambandi við fagráðið?
2: Ég er þetta algjörlega galið. Það er þetta tilfinningalega sko svona vera að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta.
1: Já.
2: Og reyna að búa til einhverja móæsingu. Það er bara vita að það er viss hópur hér sem er bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
1: En halda er því fram að þeir séu í útrýmingahættu. Nú eru þeir ekki útrýmingahættu,
2: við vitum það.
1: En enga síður, þá er það notað, er það? Hvað segir það? Þú erum
2: að
1: fylgst það.
2: Það er hárrétt að langreiðistofnum sem kemur hérna við Íslands.
1: Ja, hann er ekki útrýmingahættu.
2: Alls ekki, það eru 40.000-50.000 langreiðar við Íslands strendur og gæta því frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langreyðar á ári hefur engin áhrif sjómenn loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum hvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum ára og það er talað að afrán hvala við Íslands strendur sé 1.000.000 tonna sem er að geta að bólfiski, loðnu, rauðáttu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala á það. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu var þannig má orði
1: Já, þú meina að lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
2: algjörlega það er það sem að þetta fólk er í raun að vera byggjum og hugsaði hræstnina sem í gangi tökum Hollywood stjörnunar í Bandaríkjunum sem að fjármagna þessa vitleysu, þessi öfga samtöku svo Paul Watson og fleiri svona hans líka
1: og Anderson og fleiri
2: þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna hugsaði börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum og meðal barna í Bandaríkjunum.
1: Fyrir utan að börnin sem týndust við landamærin þegar opið landamærastöð.
2: Já, þarfur
1: 300.000.
2: Hvernig mæri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn fara að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreiðinu í Íslandsdöð.
1: En Viljam, þú talar um hræsni og við vorum að tala um myndband. Hvernig væri á ríkisstjórnarfundið sem þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkisstjórnarfundi fyrst þeir eru nú að þessu annan borð. Hvernig væri það? Já, ég meina það.
2: Já, ég meina það.
1: Þetta eru sömu manneskjurnar sem er að segjast vera kvalavinir, býtu við, sem segjast vera kvalavinir en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sína þá myndband hvernig fóstri farðir með þá síðari tíma, síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
2: Já, ég bara segi pittu minna að hérna, sko, grundvallar atriði fyrir okkur íslendinga er það að það er að nýta okkar auðlindir, nýta þær með skynsömum hætti. Það er engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut, það er engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever, heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglu sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvís, reyna að gera þetta eins vel, eins og ég tel okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu. Þannig að við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auka samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færingarna sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítu
1: og
2: skónum.
1: Og grænlendingar líka.
2: Og grænlendingar líka.
1: Já.
2: Ég ætla að vona að stjórnvöld hér tippli ekki á tánum í kringum
1: Paul
2: þetta
1: Watson.
2: Skip sem
1: Paul
2: að þetta... sem, já, aðgerðin heitir, takt eftir,
1: já.
2: 86
1: já,
2: er skýrði í höfuðið á því þegar að tvö kvalveiðiskip var sökkt í Reykjavíkur höfn og það er viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem eru um borð í skipunum núna er sá sem að var gerandi
1: já.
2: 1986
1: já.
2: Og ég verð nú bara að leifa mér að segja það alveg svo er að af því að sérsveitin er nú um borð í varskipinu, að þá held ég að menn ætti bara að drífa sig um borð í þetta skip og ná í þann aðila sem er vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér til hérna, láta þetta fólk svara fyrir það sem það gerði. Braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem er atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja. Þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum kvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eð nekki. Þess vegna á ekki að vera bíða neitt eftir því þá bara fara að ná í þennan aðila sem enn vita er um borði í þessu skipi og láta svara hér til saka.
1: En sumir hefndaverka eða hryðjuverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi, eru tekið eftir því? Það er svolítið þannig.
2: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar að þessi ágættu gleppagengi koma hér mótuhjölagengi, þá er þeim snúið við
1: já.
2: Þá er þeim snúið við í leifstu. Hví í óskupunum hefur verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsugu?
1: Og það ætla alltaf að verða vitlaust hjá löglun.
2: Að þetta fólk hefur fram í glæp.
1: Og það ætla alltaf vitlaust að verða hjá löglun þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað og maður er alltaf að gera eitthvað. Manstu því? Það voru alltaf
2: glæð. Já, ég man ekki því.
1: Þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta hvað segirðu það?
2: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá að veiða þetta, við vitum náttúrulega færingarnir eru þarna í ykkur veiðum, það er að veiða þetta við Alaska held ég þetta er víða en notabene það bara skiptir engu máli, Pétur.
1: Nei.
2: Sjálfs ákvörðuna réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind þarf algjörlega að liggja fyrir. Við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu. Við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin er sterkur mjög sterkur með þessi ef eitthvað þá hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi þannig að það ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
1: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið.
2: Nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið skildi ekki veiða hval þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið. Ég hræðist það að við munum missa daldi ákvörðuna valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn. Ég hræðist það.
1: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi. Og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi í stjórnarskránu stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins en þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leita það atvinna dómstóla hér á landi til þess að láta reyna það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki. Nei, þeir gera það ekki.
2: Hvað heitir hann aftur? Umbúrsmæður Alvík.
1: Já,
2: það
1: er rétt.
2: Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum um þetta á skömmum tíma.
1: Já.
2: Sem er alveg stýrt fram.
1: Já.
2: Alveg stýrt fram að þessar veiðar eru byggðar út frá vísindalegum forsendum, þessar veiðar eru byggðar á lögum og það ekkert ólöglegt við þær. Það sem ólöglegt var hvernig fyrirverandi vinstri stjórn undir forustu Svandísar Svavarsdóttur hagaði sér.
1: Já.
2: Þar braut hún lög bæði á fyrirtækinu og starfsfólkinu, þetta kemur skýrt fram í áliti umboðsmanns Alþingis, þá voru ríkisstjórnin fyrirverandi sem að braut á fall með því að banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka, en ég hjó eftir því það var vitað við Paul Watson í gær á Rúf, þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar. Fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við mannin að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum, byggjast út frá veiðiráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalögum forsendum sem að veiðarnar byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur þegar hún var ráðherra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráðu hafi haldið fram áliti þess. Nú þetta, þessi ákvörðun hennar stóðst

0: og svo bætir það við svo þegar það kannski erfitt að verja þetta og lagalegum grundvella þeirra hálfu þá farir að tala með sér siðferðilega rátt það líka umræða sem hægt að taka en það liggur ekkert fyrir en lögin eru ljósa þessu leiti en af hverju ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna en þá segir ráðherra atvinnumál og dómsmálar á þeir þarna í viðreist þeir segja að það hérna eigi að breyta lögunum nú eigi að undirbúa það að breyta lögunum nú ekkert víst að alþingi það alþingi sem breytir lögunum en ekki ráðherran þannig að við vitum ekki hvað gerist þar hvað segir það?
1: Nei, alveg bara hár rétti og ég bara tek algjörlega eitthvað byrja því að taka undir það með þeir sko. Ef þetta fólk tilur þetta þess að veiða standist ekki lög þá erum við bara með dómskerfi sem hver er á það hvor hefur rétt fyrir sér í þeim efnum en það vita allir pétur vita allir að þessa veiðar standast öll þau lög sem að við byggjum á það engin vafi það en það alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta sagt nú oft
0: Já.
1: Þá fólk að núti sem trúir því
0: Já.
1: Að þetta sé kannski hugsalega ólega en það bara rátt
0: þannig við tökum það alveg
1: varðandi viðreist þá þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin á móti kvalveiðum og það að leiðandi verða þau automatist á móti því.
0: Já.
1: Það bara staðan og ég ræðist það daldið. Því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertiðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélaginn hjá okkur. Ég bara veit það. Ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur Akranskaupstaðar hækka hér 20 miljóna bakaríið Vestlanirnar sem að kaupa hér matarfangu í mötuneytið, flutninga fyrirtæki sem að flytja afurðna til og frá kvalstöðinni og svona mætti lengi telja. Þetta hefur allt jákvæð, efnaðsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grinn fyrir því að við þurfum að skapa hér útlýtningstekjur þá styði ég þessa veiðar með kjafti og kló en þetta ekkert sem mælir gegn
0: en ef sem halda þetta sé ólöglegt og siðlaust að þá fara þér og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til þess ég meina þetta eru kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja og skoða myndböndin að blóðu, átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu. Og þeir halda þetta sér löglegt og þessum er þeir hissa, þessi maður sem klifur upp í tunnuna, hann var stein hissa, skipi fór út, ætla hans þetta til þess að bara skipi læfi upp, meðan hann væri í tunnuna, hvað er þú?
1: Já, svo var þetta ágætt að fólk með Kristín Oddsdóttir, hvað hún heitir hvernig fræðingur þetta?
0: Já.
1: Yfir mótmælandi á Íslandi en svona, láta það líka myndi hluta svo kemur þetta ágætt af fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður borð og ég veit ekki sko vitleysan rýfur ekki við einteming sko
0: Heyrðu,
1: Vilhjálmur
0: ég, nú ætlum að fara í auglýsingar en ég verð að ræða við því núna það sem að gerast núna vextirnir atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi. Tökum auðlýsingar og ræðum þau nátt takkaði fyrir og þið að hlusta útvart sögu og ég að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýðan.

Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gróðrastöðun lampa.

0: heimilisins, lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðin lambhagi.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með giftum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan samkvæmt nýjustu upplýsingum. Hvað segirðu það?
2: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada og stendur núna í 5,2%.
1: Já.
2: Og það er aldrei aðtekst að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84%, þannig að það er aukning á verðbólgunni á milli mánada með að við þann mánuð sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan.
1: Já.
2: Og núna stendur við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brosnar eða 99,99% líkur eru á því að þær mun ekki halda, enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7% og það er einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júli og síðan var ágúst mælingin í fyrra mínus 0,15%. Þannig að það er ævi margt sem bendir til þess að verðbólgan muni frekar aukast heldur en dragi úrunni fram að endurskoðun kjarasamninga.
1: Hvað áhrif hefur þetta?
2: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að allt þetta sem að við lögum upp með í apríl 2024 þegar við gengum frá langtíma samningi með hófstiltum hætti, riðum á vaðið íslenskt verkafólk og vorum tilbúin til þess að semja í krónutölum með lærri upphæðum heldur en oft áður gegn því að allir myndu róa í sömu á vestrum, þjónusta, ríki, sveitafélög og svo framvegis. Við ætlum að skapa skilyrði til að vextirnir myndu lækka, þá voru þeir sex þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextinni voru 9,25% og það var til mikils að vinna. Núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextinni 7,5%. En við reiknunum með, þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024, að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð, þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag er við komin einhvers staðar niður 3,5% og stýrivextirnir einhvers staðar í kringu 5,5%. En þetta er farið í öfuga átt. Þetta hefur í raun og veru, það byrjaði ágætlega, en síðan fór að fjara illilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem og verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðum með þess. Með markmiðið með, hérna, með fjárlega afgangi sem er ekki að rætast. Það er náttúrulega mjög slæmt og hefur áhrif á væntingar, verðbólguvæntingar.
2: Verðbólguvæntingar eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi. Því að fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu, þá eru verðbólguvæntingar hér upp í hæðstu hæðu. Því að munum Pétur, þetta er ekki náttúrulögmál. Verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í einhverjum tómarúmi. Þetta er allt mannanna verk að þýlitum til að þeir sem að hækka vörur, þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaxa. Staðin fyrir að minnka. Ef að menn halda aftur að verðlagi, taka þátt í þeirri vegferð sem við ætlum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig. Ég get tekið sem dæmi. Tökum dæmi sem að koma núna fram í fréttunum ekkert alls við löngu. Að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðindur. Þar höfðu Nói Sirius og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverðið alltaf 30-35% frá 2024 En það var eitt yrtæki sem hétt Kólus sem að einungis hafi hækka vöruverði á sér 4,2%. Með öðrum orðum Kólus sem að selur hvað sambólakvís og tvist og eitthvað fleira, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað sælgæti það er, þeir tók þá í þessu sem við vorum að gera. Meðan aðri sælgætis framleiðindi gerðu það ekki. Og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja, þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækina jókst. Þannig að ef við höfum okkur svona bitur, þá náum við aldrei tökum á verðbólgunin en stór plús til Kólus og þeirra hvernig þeir
1: En Vilhjálmur, sko, eitt af því sem kemur mér á óvart, það er umræðan atvinnuleysi og atvinnu þáttöku og allt í kringum atvinnu. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það er mesti hagvöxturinn. Þannig er það sem mest er að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, og allt sem því tilheyrir. Ég meina, er ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu? Er það ekki bara bull? Þó er nokkuð að taka því, ég meina, fyrst er ekki skrítið. Við erum fyrst að sér með atvinnuleysi hérna hjá okkur og er það ekki, sko, við erum að okkar aðal auðlind þar að segja mannauðin þegar atvinnuleysi er útbreitt og mikið menn þá erum við að missa mannauð frá okkur sem skapar verðmæti og það er eins og þetta skipti einhver mál. Ég verð ekki var við það í blöðum og fjölmiðlum og með umræðinu stjórnmál hvað það hjá stjórnmálamönnum að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega, þeir tala bara þetta jú það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni, ég meina það er búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni allt frá því þeir tók upp evruna, það er annar mál.
2: Já, ég meina, ég held að þeirra menn er að tala um það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólku og þá var það kannski svona eftirspurnarhliðin minkar þegar að tekjur fólks kannski dragar saman og
1: þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi síðan að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
2: Það hefur nú ekki skilað sér
1: er ekki komin tími til að fara endurskrifa þessa hagfræði?
2: Þessa hagfræði?
1: Ég tek
2: undir það með
1: það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vaknað til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega ekkit engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem villir hann verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkistjórnin og þaðlega skatt frjálst og eða segja bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt.
2: Nei, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara sjáum það.
1: En akkur er halda því áfram eða það virkar ekki?
2: Það er málið af hverju og það er það sem ég hefur að reyna að segja líka gegnum tíðina, Pétur, að meðaltals verðbólg á Íslandi frá aldamótin er 5%, meðal stýrivextir er 7%. Hver er verðbólga núna? Jú, hún er 5,2% túnin, ég tala maður frá aldamótum, þetta er bara mjög nálvægt í meðaltalinu og stýrivextir er 7,5%. Það er eitthvað að í kerfin okkar sem veldur því að við náum aldrei tök á þessu. Ég er alveg samfarður og hef farið yfir það áður í þætti hjá því, Pétur, hvað ég til valdaði. Fyrsta lagi er það verðtrygging þegar við erum með allt gegnum skýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóðra verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbókan hækkar 1% á milli mánuða, þá hækkar húsalegan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum enginn tök á þessu. Hitt vandamáli sem líka risastórt, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga, sem eru 6.000 miljardar, öskra hér á alvöru ávöxtun, 3,5% að raunávöxtun vilja þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan núverandi verðbólgu, það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignita sínar í kringum 500 miljardar, sem 100 miljardum pétur meira heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar þá þessi táttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi mikill löstur. Og þetta vandamál sem við þurfum að leysa og ég samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur að þessu himinn vöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú sko, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, nú, þá verður að hækka vextina, sagði þessari kenningu, ekki rétt, og þá mun Seðlabankin hækka vextina. Nú það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram næstu árin, við verðum all komin á hausinn.
2: Já, já.
1: Ég meina, nei, í alvörun.
2: Já, já.
1: Það verður allir þeir sem að, já, ekki, en ég meina, sko, það verður ekki tægt að standa undir þessu, þannig að þessi fjármagseigundur sem er að bíða eftir alveg gífulegra ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo er annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálar á þeirra sem bara kemur með þá skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga, svo kemur einhver að koma einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja að þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stenst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörnir til þess að gera þetta, svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu, þannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Er þetta ekki svona?
2: Já, það er makkinn yngjöldur og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Íslandi eins og við síðan 20 miljónar fjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, sama hvort að við erum sveitafélögum eða ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljónar fjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bá. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta fyrir utan landsteina Norgs. Þeim þetta er ekki til huga að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 miljardar bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útlýtingstekju sjáur að verða dögjum sem til að koma þetta, þá er eitthvað að svo áttu eftir fjármála kerfi. Viðskiptabankandi þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 miljardar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru uppmyndir 100 miljardar sem eru þurfa að skila í hagnað. Og það er til viðbóta þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfi. Það fara til peningar inn í fjármála elítuna, sama hvort það eru lífeyrissjóður eða viðskiptabankar.
1: Já.
2: Það eru allir fjármunir sem eru sogaðir þannig.
1: Já.
2: Við þurfum bara að gjöra svo vel að stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: Spurningin er þetta, hvað getum við gerst? Núna til dæmis eru samningar í upplausn, núna í haust, eins og þú varst að benda á 99% líkur.
2: Ég er náttúrulega bara búin að tala þetta, Pétur minn,
1: Og hvað, er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segja já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta alls?
2: Ja, það er svo ótrúlegt, eins og ég hef alltaf tíð sagt, þetta er ekki náttúrulega mál, heldur þetta mannanaverk, þessu ég hef margótt sagt. Sko, af hverju eru þessi ekki breytt? Hvaða öll eru það sem komi vekk fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðarkaupa á 3-4% óverðtega vext í öllum löndu sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leið og þú hefur ekki val annað, þú færð ekki hærri ávöxtum og þá bara verður að sætta því við hana. Þú mátt ekki láta vaxta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi líða hvað? Það eru verðbólgu og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100.000 á mánuði í vaxta gjöld, þá segir það sér sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir. Þannig við þurfum að núlstilla og laga þetta einskiptingur og ég vil að segja það getur við búum í dásamlegu landi stútfullt af auðlindum hreint vatn náttúru sko auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokk.
1: Það er ekkert sæla bankanum að þakka.
2: Nei, sjáarauðlindin og allt þetta sem við eigum, en að við skulum ekki koma þessum þeimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum þetta.
1: En hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljardar í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk muni bara fyrirtæki og fjölskyldur og við talan ekki nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda, þinn muni bara halda áfram að taka þessi okkur lán. Búast þér við því, það kemur að þinn tímapunkti að menn taka ekki þessi lán. Og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
2: það? Pétur, það er komið að því. Ég stend hér núna á skrifstofunni hér á Akranesi og horfum við hér á 46 íbúðablokk.
1: Já.
2: Ég held að ég búið að selja 5 eða 6 íbúðin og það er komið rúnt á síðan að hún var byggð.
1: Já.
2: Það er vegna þess, það getur ekki keitt.
1: Nú skulda þér ábyggilega verktakan. Þeir sem byggðu blokkina hljóta skulda eitthvað.
2: Já, alveg örglega. Ég þekki þannig að vendar ekki. En láta það líka með hluta með að þú ert með þessu vaxtakjör.
1: Já.
2: Það getur enginn almennilega kipp.
1: Nei.
2: Það ekki venjur þú.
1: Nei, það er. Og hvað á að halda þessu gangandi með þessu mætu?
2: Nei, þetta er það sem ég er að segja. Bara brett upp er maður breyta þessu. Þetta er ekki náttúrulega mál. Þetta er mannaverk. Það þarf kraft, vilja og getu til þess að breyta þessu. Og það er hægt.
1: Verður samstaða hjá verkalýðshreyfingunni varðandi aðgerðir eða samstaða hvað ákvörðun á að taka út af þessu ástandi sem við erum að tala?
2: Þetta er bara góð spurning, Pétur. Ég veit að bara verka fólk sem að hefur farið langt vest út úr þessu ástandi því að há verðbólga og háur vextir býta tekjulægsta fólkið á íslensku vinnumarkaði lang vest.
1: Já.
2: Þetta er bara blátt upp starinn. Þetta er fólki sem var tilbúið til þess að taka áhættu, semja með húsleitum hættu til langstíma, með vonum það að við myndum ná verðbólgu niður, ná vöxtunum niður. Það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það. Traustið er horfið. Það þarf að vinna traustið aftur, en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í lausnum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur á rétt. Rétt á
1: réttastefnum. Nú, við erum að tala mikið Seðlabankan. Hvað getur ríkisstjórnin gert? Hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga?
2: Reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinu opinbera, láta ekki báknið tennjast út, reyna að draga hér úr skuldasöfnum ríkisins. Ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekki rekið ríkissjóð með slíkum hætti. Því að þegar verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt, þá vill ég bara undirstreka það við hlustundur að hvorki ríkið með sveitafélög er að gera nokkuð skapaðan hlut. Það eru skattgreiðendur. Það eru skattgreiðendur, það eru fyrirtækin og fólkið í landinu sem borgar skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðenda að þeir sem að stjórna á hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðenda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna að koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en afla þér.
1: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum, eins og staðan er núna, finnst þér það líklegt?
2: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum að það ég gera þetta og gera hitt. Þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
1: Já, en ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankinn heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki von á góðu.
2: Nei, nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég mann bara eftir því að stjórnvöld byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga til.
1: Já, það var ekki, ég man eftir því.
2: Allavega svoleiðis og það ringdi yfir inn að ýmsu tillögur hagræðinga. Ég sé bara afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessar ríkisstjórn. Það er ekki ná að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku. Menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég ætla bara að taka ofana til dæmis eins og fyrir borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
1: Já.
2: Byrjuð að taka til, er byrjuð að minnka báknir.
1: Já.
2: Í efstu lögum.
1: Já, já.
2: Ekki framlínu störfunum þar sem að fólki er nauðsynlegt.
1: Þeir byrjuð á réttu stað.
2: Efstu lögum þar sem að er komið einhver ákveðið hittulag sem ættir að skýri burtu.
1: Já, þeir byrjuð á réttu stað, það er best að byrja efst, er það ekki?
2: Á,
1: sjálfsögum. Já. Heyrðu, Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal. Og gangi ykkur vel að hérna verja hagsmunni launamanna. Þakka þér fyrir það, Vilhjálmur Birgisson.
2: Takk fyrir það, takk.
1: Blessaður. Og ég hérna þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
8: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum í þessari viku.
1: Já.
0: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórn Reykjavíkur. Og stóra fréttir þaðan, nú það eru hérna, það er samhjálparmálið, komna fram ýmsar hugmyndir hvað mætti gera við samhjálp og síðan er það berbólgan, hún fer upp.
1: Já,
0: og það er náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það
1: Við kannski byrjum á Hildi Björst
0: Já, en það er fleira, það eru kvalveðarnar og það er Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson er á leið til landsins
1: Já.
0: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna beltin
1: Heldur þið handtækja?
0: Þeir eiga að gera það
1: Býttu fyrir þetta gamla brot þá?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það er löngu fyrir.
0: Já, hann er bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
1: já,
0: betur
1: þannig,
0: og valda tjóni.
1: Já, já, og þú meinir að landeinskjastran fari færiskuleiðina?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já, emmi.
0: Annars bara fáum við færi enga.
1: Já, við þettum að fá það.
0: Já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af óta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugrein út að þessu ESB-máli og svo auðvitað náttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og við ætla að segja það strax að Noregur er að spila núna á móti Frakkland í kvöld ég er varla viðraðu hæf en það er
1: ég veit að þú heldur mig Noreg
0: já heldur það, allt er læg þeir eru að spila, þetta er 5 tíma 52 sekundur, nei mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður Þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi. En hvað segirðu? Það eru tíndi frá borginni
1: Já,
0: og Hildur kann... Björstóttir stendur heldur betur bein í baki.
1: Já, ég mjög sínst að hún ætlið sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum, sannarlega, þessi unga kona. Eða.
0: Já.
1: Hún er alltaf besta aldri.
0: Hún er alltaf sjálf sér búin að gera það með þessi því
1: já, eitt er að vinna í kostninga að vinna kostningasigur, annað er það að standa við lofordin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax
0: já, og hún setti fram 100 daga program og hún byrjaði strax og það er þetta sem er svo áriðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta
1: Bara Nú þurfa menn að styðja reykvingar þurfa að styðja borgarstjóran þó þeir hafi ekki kosið hana eða annari skoðun þá þurfum við að standa saman reykvingar að laga stöðun í Reykjavík.
0: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti það er hérna þessi já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra
1: Meldi ekki bara áróð skrifstofa?
0: Já Það segja það nú sem mér en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er þetta leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manneskja sem hugsa hann er ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og þarf að skera niður þarna um 40%
1: já.
0: Á bara skrifstofu borgarstjóra
1: Já, hvað er þá hægt að hugsa þér hvað hægt er að skera niður í öðrum,
0: öðrum nefndum og ráðum?
1: Og, já, starfsemi borgarna.
0: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furða sig á því hvað er fólk að gera. Hvað er það? Við hvað er að starfa? Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega auðvelt að ná sambandi við einhvern og fá að tala með einhvern í síma til dæmis, það er bara nei íttu á eitthvað og íttu aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið til svar og veist að þín skilabóð hafi komið til skila Þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir á öllu þessu launum og mér finnst þetta bara
1: að Það er þetta ráða róbóta í þessu stafni
0: Nei, ég segi það nú ekki. Ekki en ekki. Ég nú ekki gefa það til kynna en
1: það gerfi greindin er að sækja
0: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
1: Við erum ekki að falla fyrir sko, en við erum að bara viðurkenna það hún áttur að taka yfir
0: Ímistör, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúðu gervigreind eða róbóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja róbóta inn í mannlegt samfélag.
1: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi saman.
0: Þetta svona getur hann verið, já, þú segir þetta Pétur mér, en svona
1: Það sem að vekur, mér finnst að vekja ætt að vekja aðtekli er hver lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórnum fyrir þetta sem að verðast flesti stefjan í þess.
0: Já, akkur eftir að koma gagnrýni?
1: Jó
0: Nei, ég meina
1: ég
0: meina, hvað var þetta fólk að gera?
1: Já,
0: ég sem lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli Akkur er borgin að reka fjölmiðl og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þáu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjórn það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað að frétta bréf borgarinnar og ég hef nú að segja að alltaf býi hér og ég kannst ekki við hafa síðan eitt einasta frétta bréf borgarstjórna það er ekki eins og að hægt að tilkynna þegar þarf að loka götum það er á mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða
1: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna, borgarstjórans og meilhlutans, sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu.
0: Að hvað leitið?
1: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast. En það sem vekur athygli mína er þetta, að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess að já, flestir, eða miskustu þeir sem hafa verið að fjalla um þetta, eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meiri hlutans.
0: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja
1: það. Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
0: Jú, jú, en það er sama, mér fannst
1: fólk er að missa vinnuna þarna og þeir eru að fá hana þér.
0: Jú, jú, það er alveg sama hvar er. En mér fannst eins og til dæmis frá honum Pétri Martinssyni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði bara að það hefði verið við því að búast að það kæmu einhver viðbrögð frá nýju meirihluta. Hann talaði mikilli skynsemi með þess að lofa góðu að
1: hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir hafi valið rétta mann þarna samfylkingin.
0: Já, ég held
1: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvegar já, og ekki menn einn æsing.
0: Hann líka kann rekstur.
1: Já, hann er líka
0: ekki gleyma því. Já. Hann skynjar það auðvitað að hvað er þörfin liggur.
1: Já.
0: Þannig að þetta lofar bara góðu.
1: Já, ég held
0: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
1: Frá 2010.
0: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman en veistu hvað var gert það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum
1: var það til þess að geta ráði nýja í þessa stöður
0: ég bara er að klára að segja þetta það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfirmann stöðu hjá borginni voru jafnvel sumir búin að vera í mörg ár og það einu skilurinn sem fólku þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
1: En voru ráðnir nýjir
0: allar. Allt nýjir á þeirra vegum.
1: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
0: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
1: Já.
0: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
1: Já.
0: Ég hef nú bara að byrja þar.
1: Já.
0: Þannig að satt skal vera satt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það fólk sem á hlutamáli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist og við erum búin að vita þetta all árin og þessum að höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta svo leysa að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfið sitt. Þannig að það sem að Hildur að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það samstíða hópur sem að veit nákvæmlega hvað hann að gera.
1: Og hluti minn hluta, það getur vel að mér flokkur eins ég sammála þess.
0: Já, já, svo veitum við ekki það að, og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem mér veit í áðan. Þau bara lofa góðu, voru skynsaleg. En það er líka annað að þarna er... Þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það núna þó að verði þetta alltaf fjallaði um einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan...
1: Þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa, hún vildi stýra ammælisveislum barna. Mjög sérkennileg.
0: Já, það farið það í röndóttan, sko.
1: Já, það átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorum að gagva transinu.
0: Nei, þetta er bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessu skrifstofu
1: niður. En ekki láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
0: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fríkt á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessorar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun. Við skulum ekkert gleyma því.
1: Nei.
0: Á þá að vera einhver sérstök mannréttindaskrifstofa við Reykjavíkurborga. En aftur á móti rándýrt apparat og vegun ríkisins.
1: Já, já, líka.
0: Þetta er bara hagræðinga bestu gerð. Og minnst þetta bara lofa góðu og svo er náttúrulega bensínstöðamáli frá 2021 til 2022.
1: Já, það er
0: ég. Og þar var Dagur B. Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensínstöðar
1: Olíufélögin.
0: Og það var náttúrulega auðvitað óeðlilegt að þeim var í gert
1: Þeir þurftu ekkert að greiða fyrir þetta
0: Nei, þeim var bara sagt þið þurfa að fara og taka sér bensínstöðar í burtu og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
1: og megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
0: viðbótari
1: það sem ætti að vera nýtingar heimill lóð
0: en það er líka annað sem er nú enn en geggjunni líka á hverju þarf að fjalla þessar bensínstöðar og það er nú eitt vókisminn og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbílina þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið.
1: Þeir
0: voru að
1: fækka náttúrulega bensínstöðum, þeir segja sér nægilega margar bensínstöðum.
0: Já, keirðu upp á Kjalarnes til þess að náður í bensín.
1: Nei, það er nú fleiri.
0: Já, ég bara segi svona að þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo er bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir reykvíkinga og notendur.
1: En við vorum að tala hagsmuni sem að eru metnir á mörg, marga miljardar, 10 miljardar jafnvel.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að, að þetta er eitthvað sem að skipti málu fyrir Reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
0: Já, og mér skilst að það er það sem þau eru að fara að gera, enda meir hlutin.
1: Já, það verið að stofna nefnd um Já. Það að taka á þessu máli.
0: Já, og finna rétt verð og láta eigna með það.
1: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu væntalega og hvernig síðan pólitíku
0: samtíkja það. En manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp, manstu nú hvernig var ráðist á, á Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
1: þetta. Þetta, hún var að benda þetta.
0: Heldur betur.
1: Alltaf ráðist að hana, hvað sem það er gáma fluttingur á einhverjum varningi gám eða,
0: já, eða þessi er.
1: Mál þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að hérna að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumir verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
0: já, og þá segi ég aftur
1: já.
0: Hvar voru þessar sko tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út til sér inn á neti öllu nýðinu Vigdísi
1: já.
0: Hvar var þessi verksmiðja staðsett?
1: Já.
0: Ég ætla vonu hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum
1: þetta er svona
0: en ég er ekki að segja það, svo
1: þetta er,
0: svona,
1: þetta er
0: en,
1: skipulöð árás á uppljóstrar
0: já,
1: í raun og veru hún er að ljóstra upp alls konar spillingu hér samfélaginu já. Og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem tilheyra þar ekki en af einhverju skona kvikindiskap í garð hennar vegna að hún gengur ekki erund af ógustana
0: Jú,
1: og það er svona nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
0: Já, já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
1: já.
0: En þarna sýnir að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem að gerðu verulega rættu og semdir við þessu Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég mann eftir
1: Já, hún gerði það líka
0: já, Marta En svo er annað að fyrra, einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við erum bara að vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala um þessa, þessa borgarstjórn heldur fyrri og fyrri ríkistjórn, nei, borgarstjórn
1: Já.
0: Og sko þau fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varandi samhjálp hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
1: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþýtt þetta án þess að lægi fyrir deiliskipulag
0: jú, það er hægt að það... kenna honum um og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykir þetta og gáttu frá þessu
1: Já.
0: Og ég er laus allra mála það er mest hættan þegar stjórnsýslan er svona veit
1: Já.
0: Og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur þetta leyfi og það, nefndin virðist ekki hafa ræn á því að bæði eins og þú segir með ja, deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
1: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlýst
0: það er orðið grendakynning
1: það er orðið grendakynning og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
0: já og ásamt með því að gangu skuggum að þetta sé örglega eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta eru íbúðir og íbúðurhúsnaði líka
1: já.
0: Og þá segi ég hins vegar að öðru leiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp og en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir hver gerir það með heilu viti að fara í það að innrétta Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttust þau þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peninga í leigu húsnæði?
1: Það er nú ekki, sko það er verið að tala um ákveðna tölur og þá er verið að tala um það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum, samhjálp. Og þá er verið að tala um 12 miljónir uppalega. Nú er þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala um töluna 55 miljónir.
0: Já, ég er að segja það, ég er að
1: við ég veit það. Ekki hvað að tala er rétt í þessu eða hvað er löð mikla peningi í þetta en hvernig sé þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leifði þetta og nefnir eins og þú segir, yfirvöld, hún tillítur svo á yfirvöld hefðu samtýtt þetta Þannig að þeir, þau hafa verið vartalið góðri trú um að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantala búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
0: Nei, nei, svo ég segi það að það ekki búið að ganga frá einkaskiptasamningum.
1: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptasamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni. Þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um það nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
0: Já, ég sammála því, en það borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skugguna og síðan kasta þessi byggnum.
1: En það eru svona mörg máli, svo gímaldi sem við rættum í kostningabaratunni og það var svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
0: Já, það er alveg með það.
1: Og breggi náttúrulega.
0: Já, býttu, það er alveg svo með gímaldi, þannig svo menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engi við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýt þegar sé vera að fækka starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrgðar kannski miklu færri einstaklingar þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrgðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum þú gerir grein fyrir því þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka en það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
1: En í morgun þá var að koma fram svo hugmynd, kom fram hugmyndin að láta samhjátt fá braggan, fræga braggan og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd að nota braggan og þarna er þetta ekki bara ágætt hugmynd
0: það er bæði út af staðsetningu það er margir kostir við þessa staðsetningu hjá bragganum og nú veit margir hvernig ástandið á bragganum er í dag en það var allavega að gera tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka ég veit ekki hvernig það því er svo háttað í dag
1: það er engi starfsema núna
0: heldur,
1: og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga er það ekki og þeir fáu nú einhverja tekjur á þessum bragga til þess að draga hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd
0: sem var allt og dýr. Það er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
1: Nei, 450-500
0: og svo voru bættistuð aukareikninga.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Var ekki arkitekt sem fekk bara tjekka eftir borgarinn og gatt
1: ég veit ekki hvernig það, en það var verið að tala 450-500
0: Já, manstu dýrust dráin frá Danmörku?
1: Jú, það var alltaf inn í þessu, þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka fyrir svona duglega smiðum.
0: Já, fyrr má nú aldeilis fyrr vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá var nú Vigdísin tókar til þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásar heyra á hana.
1: Já.
0: Af því að hún var að afhjúpa þessa spillingu og þetta bara þetta glabraði eins og þetta var.
1: En persónlar árásar verða mjög harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræð.
0: Já.
1: Og þetta var svo viðkvæmt mál, því það var svo mikil spilling tengt þessum bragga, að þegar einhver myndist á þetta, þá var ráðist heftalega þeim. En það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta, það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komið veg fyrir það að upplýsingar bærust að almenningi.
0: Já, en þá segi ég, hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðu Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eiginlega ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
1: Já.
0: hvar allir hérna nýðingsverstmiðan hafi verið. Ég held að hann Eiríkur Bergman blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara að endur skoða það hvar falsfrétta verstmiðu séu niðurkomna. Hann segir bara, hann segir bara í Austur-Evrópu.
1: Í Baltiklöndum? Nei, hann segir Balkanskagan.
0: Já, já, ég held að verði að fara aftökvöld að sé nokkuð til á Íslandi líka.
1: Já.
0: Þannig að maður líktu þeir nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér að sér snild eftir í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan brakka. Það þarna ganga strætisvagnar, þarna þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er krist að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar, þannig að það er bara að slikna marga flugur einu öki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
1: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
0: Já, hann er blaða það.
1: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
0: Já. Það er það bara akkurat að hérna að
1: þarna var eldhús
0: já, þarna var verið að salur og borð og allt
1: það já, þarna var verið að búa mat
0: já.
1: Og allt til staðar og salerni saðstað og annars
0: já, svo erum enn að tala sko já, skuldi borgarinnar byttu, já, já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt Þetta ekki dælilegt sem Nei. Við erum að tala
1: Nei.
0: Og þannig bara afskaplega illa farið með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr. Það er að vísu búið að setja
1: Það er mjög mikil vinna, Artur.
0: Já, já, ég

0: selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðahverfi og með viðkvæma starfsemi þar sem eru skólar og leikskólar og sem enga samleið þarna með þessu. Þannig að það gefur alveg auga leið, þetta bara alveg svo nætuklúbarnir manstu, þeir voru bannaðir, þeir máttu ekki eins og niður á grensásvegi, þannig að neður á grensásveginum, þeir eru það mátt varð að loka því, þetta átti að vera svo mikið klám og ég því hvað og hvað, og þannig að það varð að loka því og komi veg fyrir það, svo leist að þetta er ekkit ósvipa að hættu mati til, en Það er allan að komið fram hugmynd frá hverjum sem hún kom, en hún er góð. Pétur það komið að auðlýsingum á útvarpi sögu. Fréttir vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, við komum aftur eftir skamma stund.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið sæl aftur frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem umræðinni hér innan lands og það meira, Pétur, það auðvitað.
2: Paul Watson og hvað við það?
1: Paul Watson að koma eða einhver stað vandalegu til landsins.
2: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdu hvað við skipin.
1: 10? Að miklu lengra?
2: Nei, miklu lengra, 10, 86, já, það eru... Já. Það 40 ár síðan.
1: Já.
2: Fyrir ekki það.
1: Já, 40 ár síðan. Smámunu svo.
2: Já.
1: Það skiptir einhver.
2: Jú, það skiptir. 40 ár, það rétt, 86. Já. Hann kallar þess að hérna ferð sínum til Íslands, 86.
1: Já, en hann jú, hann allar að hann að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk.
2: Já.
1: Og
2: hann ætlar að stöðva kvalveða
1: já, já, hann stöðva bara ekki neitt og máli það að landhelgisgæslan núna hefur þetta á sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim Georg Lárusson og hans menn Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili hann kann þetta og síðan þurfa að það bara sýslumenn land allt hvað svo sem hann kemur á landi hvort sem það væri hér í höfuborginni eða sem hann gerir tæplega ekki, ég veit ekki en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá að lögreglan Vesturlandi
2: Já.
1: Þá að Akranes sem að þurfa að vera klárir og þeir eru það örglega því þegar bara taka gallin hann á að geta vera hér og banna honum það
2: Ætla einhverjir Íslendingar að styðja Paul Watson?
1: Eflaust þessi sem að fara að auglýsa sér skilu. Þetta er

0: hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fá alltaf borga meira. Þetta sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta bara fólk sem eru að auðlýsa sig. Og það var nú mitt, hver ekki fyrra þeirri, nei, ég hitti fyrra þeir, kvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem að voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna mitt upp og það var, kom eitt frá Noregi sem var í hunguverkvalli og svo var það að telja dagana og búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður. Og þetta bara business. Fólk bara að ölsa sig.
1: Margir telja réttmætt Arthur að kalla Paul Watson hryðjöksamann.
0: Hann það. Já. Hann að valda bara stórföldu skemmdaverku.
1: Hann fer ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
0: Já, já, og já. Það, sko, grænlendingar voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum. Og
1: var ekki færingar?
0: Nei, grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi.
1: Já.
0: Og það já, voru hef. Líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Já, því það framsalsbeini.
1: Það voru frakkarnir sem björguðu.
0: Já, það var sagt að eru frakkar sko, en það var náttúrulega metti fyrir sen. Dani því að...
1: Að beini frakka.
0: Já, já, þetta Macron er klíkunni með henni.
1: Já,
0: að þá var það bara yfir borði.
1: Já.
0: Að þá kom nú mingabanninn og bjargaði Macron.
1: Já, bara hefðu sett hann í, hefðu dæmt hann.
0: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu ríka áherslu á að hérna...
1: Fá hann,
0: afhendan og mér er velkunnut það að alvara var það mikil og líka grænlandsmegin að þeir voru konu með flugmann hérna íslenskan
1: Já.
0: Sem var komin á vel til grænlands
1: Já.
0: Og var að fara að fljúga velni sem að var að fara með hann
1: já.
0: Og þá kom lokan í stað þá búið fresta
1: átt að fljúga, og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan
0: neða, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
1: og, til Meginlandsins
0: já, til Meginlandsins þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara, bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það þannig að þá kom þessi tilkynning frá dönum að nei, hann er því frekar látinlaus heldurinn tekin og ekki framseldur
1: nei.
0: En núna, til dæmis við Íslendinga við að taka hann og við að framselja hann alveg bara eins og með frímerkja raskatinu og beint til Japan
1: Já, það var samband við Japan
0: Já. Og Japani vita örglum að hann hvað hann er þannig að við að taka hann bara strax og landhelgisgæslan Georg á bara að gera þetta og framseljan bara eins og skot ég það bara burt með þetta
1: þá fyrir Macron alltaf
0: já það fyrir nátt fyrir hann að ég held að hann verið nú aðeins að slökva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikið hlýtt í París það átt að verða hinsegin ganga þar í dag
1: já.
0: Og það verið að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskosti í París og út að hita og álægi á sjúkrahús og nú veit ég ekki hvort þetta er áróður eða sérst loftlagsáróður en þetta er allavega sýnt og sagt
1: þannig það er mjög heitt
0: það 40,5 stig þar og þannig að þeir tóku þessa ákvörðun og það er svo nýjustu frétti dagsins eins og maður segir en Macron er að fara frá í embætti þannig að það er svona mennur og fardin að það setja fingurna upp í eyrun á sér
1: Já, en hvernig er það? Svona, hann er að hætta núna á næsta ári spurningin er hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna er farið eftir því sem maður vill stefna og því að hann er nú á förum
0: Sko,
1: menn hugsa sér svo ekki að hann eitthvað sem er á förum jó, sem jó, ekki að taka marka
0: en svona innanlands er kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin er í rúst og hann hangir á blá þræði sá sem er fjármálaráðherra núna er bara að bjarga því sem bjarga verður til þess að þeir haldi andliti vegna þess að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir þeir mistu nýlendu þjóðunar í Afríku frá sér og það þýðir að að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorðið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að þar eru verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það svo mikill hiti og mikill logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það eru sérst ekkit vola mikill halli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það er Kýr Starmer hann missir Starmer vinsinn úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan
1: Nei, þessi klíka er eiginlega allar förum það er spurningu með Meloni, það er kostningar á næsta ári á Ítalíu spurningin hvernig henn hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem er óljós og síðan er hann alltaf þjóðverarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú að fórum sinnsmér flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðalans í utanríkismálum og Úkraínum
0: en það er hins vegar sko Peter Sensis á Spáni hann er náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátæk í landu
1: og, já, hann er með meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
0: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað 500 manns
1: 500.000
0: Já, 500.000 segir
1: En það voru sem að gátu fengið sko dvalaleyfi en svo allt í komin ljósa það voru umsóknir upp á 900.000
0: Já
1: Allt í nörði til þetta 400.000 í viðbót sem þið vissi ekki
0: Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér á Íslandi núna
1: Já
0: og
1: hitta Þorgerði
0: og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
1: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
0: en Peter Sánchez sagði hins vegar þegar þetta gerðist þessi ákvörðum að tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur og sagði
1: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við erum eftir að sjá nokkra þeir koma alla frá Afríku og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara allar leið til Miðjarðarhafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkur stóra hópi sem komi af þessum hópi sem er fekkt dvalarleyfi á Spáni
0: Já, sko málega er það Pétur að við erum líka að taka inn fólk við höfum til dags verið að taka talsvert marga frá Ghana hver skildi trúa
1: gegnum
0: því
1: skólakerfi, gegnum
0: háskólan og það verið að skráða endalaust inn í háskólan og það er
1: fólk frá Nígeríu og Ghana
0: og Sýrlandi, líka ég þó ekki alveg ábyrgjast það en það var Ghana veit ég og það sem vekur athygli mín að drátt kallmenn og þeir eru aldurspilin eða fætti frá 1981 og til 1990
1: Já, þeir eru á 50-saldri
0: Þeir eru á 50-saldri og þeir eru komni sérst til Íslands til þess að fara í háskóla og ég veit bara að það er svo erfitt að fá þessar upplýsingar sannar rétti því að það er endalegi kallað upp fyrir sig rasisti og spyrðum þessar upplýsingar múndi ekki eins og fá upplýsingarna svoleiðis er meðvirknin hérna á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað sem rasisti þetta er alveg fárúlega
1: En fjölmenningarsinnarnir hafa þetta fundið fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi er að móti þessu. Þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu, en þeir hafa ekki staðið við þau lofað. Það er blekking.
0: Já.
1: Það eru minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunvölu breyting á sér ekki stað. Þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni er að streyma inn í Evrópu.
0: Já, já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en þetta
1: Býtum, það kemur
0: nei,
1: þessu
0: en það er hins vegar alltaf spurningin um þessa aðlögun eða ekki aðlögun og hvernig þessi menningakimi er mismunandi, þannig að þetta er alltaf endalausir
1: bara ólaglegir, hælisleitendur og innflytendur
0: Já, það er ekki dörfisi Þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
1: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðinsbanski
0: stof já. En svo eitt líka sem að hefur borðið að góma hefur aðtilsvætt að tala við að dylja og mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflóksins sem var nú sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið er að og sannleikurinn er sá að við erum bara með sæti við borðið
1: núna,
0: í dag
1: núna.
0: Nú þegar og fengum það með
1: við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
0: ég það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa erfiþinginu og framkvæmdastjórn í framkvæmdastjórn það er það sem við myndum fá en eins og að
1: við það er bein réttarverkun
0: Já, lagasetning, já, já, hún er beina
1: réttar. Þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis
0: Nei,
1: á Íslandi.
0: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin svo marg ofta búið að segja. Mm. Síðan annars hefur, meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver er aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir, til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
1: Já.
0: Það er ráðherra fundur alveg reglulega.
1: Já.
0: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB er rætt á undirbúningsstigi og það er kannski það sem er okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðnar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, mann stendur því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áðurnan kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúningsstigi og ég skal segja Pétur, ég er búin að lesa öll meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líð yfir því ég ætla að tala um það hvað þeir síndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland hérna er það sem við erum að fara að gera hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir komið með þær og látið okkur vita fyrir næsta fund Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram allir því eru þið með athugasemdir við þar sem við sögðum núna síðast eru þið búin að skoða veistu hvað stóð íslenska blaðinu nei, engar athugasemdir aftur, engar athugasemdir og á síðasta fundurum af þessu undirbúningi það var 16. september 2016 hafa loka tíminn til þess að koma athugasemdir að þá að beðið eftir því að nú hlýtur nú Ísland að koma og segja nei, orkupakki 3 hendar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
1: En þú talar um
0: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
1: En þú talar um orkupakkan.
0: Já.
1: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera móti þessu.
0: Menn að 2019?
1: Já, mér flokkur var að móti og sjálfstæðisflokkur alltaf að vera að móti
0: mm-hmm.
1: Svo bara og þeir kom í mál, fór í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu þeir atkvæði með þessu allir og réðust svo miðflokkin fyrir að vera áfram á móti
0: Já, heyrðu, nú verða fá útskýra þetta vegna þess að heyrðu hvað ég sagði á þann loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
1: að koma að
0: koma að aðtúasendi það koma engar aðtúasendi frá Íslandi, null Síðan kemur ný ríkisstjórn 2017, ríkisstjórn Bjarna Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartra framtíðar. Og hvað gerir svo ríkisstjórn? Þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu, nú orkupakkinn, þið eru búin að hafið engar athugasemdir gert, nú þeir eru þið að halda áfram. Og máli tekið fyrir á ríkisráðsfundi á Bessastöðum þegar hann var forseti hann Guðni T.H. Jóhannesson Jóhannesson 28. apríl 2017 ríkisráðsfundi góðan daginn máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkisráðherra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna 5. mæ 2017. Þannig er það. Þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörðunum það með forseta Íslands. Og síðan bara kemur máli ekkit í umræðu. Engar athugasemdir frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í einu upp á árinu 2019.
1: Það var alltaf svefa undan með stjórnarfarslegum
0: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf já, alþingi að samþykja. Já,
1: og það var meirliti. Hægt að segja nei í alþingi líka. Það var hægt að gera
0: það. Það var strátti tekið hægt en við höfum verið afskaplega ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þannig var búið að gefa Íslandi fullt algjört umboð til þess og tækifæri til þess að segja nei og þannig sýnir það hvað við verðum að vanda vali hverjir fara í ráðherrastóla bara og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sína og við getum ekki bara sagt nei þetta er þeim að kenna því þeir eru vondir við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust við höldum endalaust að við séum í torkofum allir við aldrei út úr þeim Til hversu allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við verðum bara komast út torkóðunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einu dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunnum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara að sagt, neð það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sanngjarnir. En þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast einhverjum tvíhliða samningi við Ísland núna. Eins og að vera að segja. Því að þeir bara búin að segja að það liggur fyrir hverju okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir og við getum tekið tillit til þess ef að þeir ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár, eitthvað álíka, en það verða bara frestir, það verða ekki undan þár og aldeilis ekki varalegar.
1: Við erum að innleiða Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
0: Já.
1: Sem eru nokkuð margir.
0: Já, þetta er nú bara svona. En þetta var nú bara svona aðeins vera skildið til fróðleiksa því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa. Og en svona síðustu Pétur þá nú eða kannski tvennt sem við með langa að nefna og því ég verð að fá að tala að sögða að Noregur er að spila núna nákvæmlega bara klukkan 7 kvölda íslensku tíma. Já, og ætla að læsa minni einhverstað en þetta er rosa mál og Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erili og þeir eru alveg að vinna þetta er úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mesta óvart í þessari keppni að mér finnst að koma henni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar.
1: Ja, þeir voru með
0: Marokkó og Fílabeinaströndin mér finnst þetta bara alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir. og fleiri þarna. Þannig að það er bara ósala ánægjulegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona mistask og skemmtilegt. Maður fylgjast með öllu leikja, mikið að gera rúna, en þetta er alveg stórkostlegt. En svo er annars þeir gera vísu, normenn, ég tók eftir, nú eru þeir farnir að vera með hú, svona hú, þú veist, svona klappa og svona róa. Og núna er norska þjóðin farin að róa og þeir eru að telja núna niður á netinu. Núna eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn. Það eru 1000, 20,000 sko.
1: Já.
0: Og þetta er orðið frækt í Bandaríkjunum og ég mjóti væntu, ég sá þá einu vídjói að það var ein svona fréttastöðin sem tók það upp og sagði, já þetta er upphala frá Íslandi. Það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp. Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var uppalega frá kalla landsliðinu íslenska en normennir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að mér sé liðinu að segja nei ég vil ekki taka þátt í þessu það verið að stela frá Íslendingum mér fannst það krútlegt en það er þetta fyrirgefa þetta meðan þeir bara halda á Íslanda lofti til þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings nógum það í bíli en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þess að fallegu hátíð sem þar var síðustu helgi
1: Kaleó
0: hátíðin og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og þetta tók forsið til svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hún tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér hrikalega vel og það var þó einn sem að mér langar að spila ekki lag hérna alveg í lokin að sem að kom það alveg skemmtilega óvart og það var ungu hljónsett, það var ungi strákar Nói Klós og bara nóg það en það eru svona ungir og efnilegir strákar sem er að koma þarna fram ósala fallegu texti með þessu lagi, ég ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum að hann er til Nói Klós og félagar hans
1: ég spila þetta lagan dag
0: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur 10 stig, þú ert alltaf að ná þér í 10 stig
1: já.
0: Það er alveg á reynu
1: en það var í síma þætti
0: já 10 stig fyrir það
1: já,
0: og hérna en það var ofboðslega gaman að fylgjast með þetta var í upputilinu og hann var að segja hann Jakob, hann er eflega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það er Nói Klós sem að enda frétt í vikunar í dag hann er líka að fá 10 stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram norður og þar með líkur þessum fréttatíma
1: verðið sæl.
0: Verðið sæl.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103.0.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, úr til þess að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þann góða hlut að mastera upp eik plötuna sem ég gerði í gamla dag og það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo er hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir, áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir Ef ég man. Ég vona að ég muni það, annars spilum við bara þeirra Herberti Kóin. En hér er Mannakorn reyndu aftur. Er það ekki hér?

Já, mannagott. En Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin, held ég, á þessum mannakortsblötum og Pálmi syngur flesta þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna, ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fyllti Hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður. Og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér er hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tveggja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það er gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smellikur við þegar menn er gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert þetta einir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist, ég með ekki bara að gera með brjálaðan, hérna Herbert Guðmundsson er mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbót því að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómum þarna, geta það ekki verið, já. Og hér er Gunnar Jökull að trómum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn, þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum Halldór sinni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auðlýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði við mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko haldi mér nú bara uppbytun sko, þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það er margir sem að hlustu það eigi í gamla dag það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag, þetta er hún lögur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út, þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna, segðu okkur hvað það heitir Eftir nú á mikrofónu
1: já Já, hefur verið með, er það eftir þakklæti?
0: Já,
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti en þetta er svolítið sérstak þakklæti þetta lag
0: og hvernig þá lístu
1: ég þetta er bara sko ég vann þetta með hérna, strók sem heiti Bjarni sem er nú farin yfir móðuna miklu hann hérna því miður hérna, tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarðvist og hérna síðan er ég með hann hérna Hann heitir Stólmur, hann samtáls í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn.
0: Já, já.
1: Og við munum það eftir, hvað hann heitir, tvettan eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunni vöru, lagið sami þannig upprunlega.
0: Ok. Er það á ensku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Já. Og hann samt þetta hann hérna hann er í ljótu hálfutum hann hérna nú
0: öll nöfn farin
1: en við vitum það eftir hann er prestur séra Oddur
0: hann kom,
1: og hann samt í textan og er í ljótu hálfutum og algjör snillingur að gera texta
0: já og sem sagt
1: Oddur Bjarni held ég
0: já, og þetta er sem sagt smúknýtt lag
1: já.
0: Og nýbúið að, ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytta það var ekki komið inn á Spotify í gær gæti kannski verið komið núna
0: já.
1: En allan á morgun en út af saga eru fyrst til að flytta það
0: eins og oft
1: já.
0: Spilum lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson
2: Ekki líðu sá dagur, varla líðu svo stund.

0: Gluggameistari nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarin.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og þið heyrðu kannski áðan, en þeir sem voru að koma að við tækjunum, eins og þið segja, góður útarsmenn, þá þetta Herbert Guðmundsson sem mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum já, að ræða það
1: þakklætið. Áðan.
0: Já, og þú vorst aldrei mikið í því,
1: já,
0: í ég, lífinu sjálfu.
1: Þakkláttu fyrir bara, það gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árum. Þú
0: ert ég að mér.
1: Já, en hérna...
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég er nú að setja tökja og líðu vel.
1: Já, já.
0: Já, eins og þú segir, mm-hmm. og er að geta alveg gert að haldi áfram spila eins og ég vil, sko. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er bara, ég skal vara stutt orðið, þetta er fyrsta soloplata mín,
0: já.
1: Sem kemur út 1977, hljóðstinn eik spilað undir. Nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Já. Og síðan bættust við hérna Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Það er svolsöðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá. Og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló. Og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var Eikinn sem að talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond, ég held að hann hafði verið komin inn í Eikinn, Lárus Grímsson og Ljónborð og Stein og Gítar
0: og Tryggvi
1: og svo var Áskir Óskarsson og Trommur.
0: Já, svaka lið.
1: Já.
0: En segðu mér, hvaða upptökur eru þetta?
1: Þetta er sem að ég endur hljóðblanda alla plötur, ég bara fór og bara lifta öllu, bara lögum allt sundánið, allan hljóm. Herðu, þá fundu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag.
0: Okay.
1: Og ég er að gera reggi 77, betur hverju voru að gera reggi 77 rúnar?
0: Ekki margir á Íslandi.
1: Nei, þannig að ég fór og söng inn á móti sjálfum mér hann að leiðlega tvítum og kláraði lagið núna. Og það heitir miðsumarlag.
0: Sem við erum að vera að hlusta á.
1: Þetta er að hlusta á núna.
0: En segðu mér eitt áður, hérna, þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara þessi breiðu teip.
0: Já, ekki.
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkrum árum síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, nei, hérna, öll böndin segi, við hituðum því opnunum hefði á Axel til þess að strekkja á þeim.
0: Og losna röm líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutækt.
0: Já, já.
1: Þannig að öll lögin voru til tölvutæk.
0: Já, hvenær gerir þetta með Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stigalínu, ég legði í stigalínu hjá hann. Allt ekki verið kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig og lét masterna okkur Breta, sem er á heimsmæli kvarða. Ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta er reggi, maður, þú ert ekki að reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll Eikinn með mér og Pétur Hjalt er á Hammondorgel, Stein og Gítar og Hall og Bassa og Geir og Trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla teki með líka.
1: Já, þegar líður á lagi hann í restina, það byrja ég svona að syngja, þú heyri ég og snakkar ennur í röddinni, eins og ég er á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já, já. Já. Lustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: kostar ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú ert bæði lag og texta og þetta spila mönnur uppi segiru.
2: Já, ég er að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta er allavega einu smá spilar að þarna er ekkert að spara en, það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já, þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíói meir og minn alltaf daga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allan að þrjá dag í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríi núna, ég vinn allt með Protestant, Halldór á Bjössunni, sem að var í Legend með Krumma, hann á stúdíóti í Hafnarfirði og við vinnum þar allt.
1: Já, já.
2: Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna.
1: Endalist að semja.
2: Já.
1: Semur þetta sjálfur.
2: Já, við reyna að gera það.
1: Strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila.
2: Já, þegar ég spila. Já. En ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð. Hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna.
1: Nei, við ætlum að tala bara um svo plötu.
2: Já, ok.
1: Við þurfum ekki að vita hvað sem hann heita. Þeir heita, okay. heita bara eitthvað og já, þeir eru á plötunni. Og nú erum við að snúa okkur að eiginu, við erum ekki náttúrulega 20 myndir eftir.
2: Okay.
1: Og hérna...
2: Plata kemur úr 77
1: já.
2: og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna við endur hlóðblöndu það.
1: Og hvar tókuðu þetta upp?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tókuðu þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, ég, já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, í Hljóðrita.
1: Já. Og það, maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónas R, já. Hann Jón heitinn, hann gaf okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svolítið svona eftir miðnætti.
1: Já, og það hafa verið til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, það erum alveg til í það.
1: Já. Já. Og hérna fóruð þið eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engi tími það, eikin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákaðin í Pelikan blönduðu mig yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, dóldi talaði það þú varir að...
2: Já, búið að tala alltaf mikið það.
1: Nei, er alltaf lega svona rifjað upp
2: já,
1: það því bara... svona skeiðu bara hljóstum
2: Já, þeir buðu mér, Jónni og Ómar Óskars og hérna og hann heitin gítarleikari hann hérna
1: Björgvin Gíslason
2: þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir eru að skipta út söngvara það hefur komið ykkur hérna Amerikana sem vildu sæna á og hérna þeir eru að skipta út söngvara
1: Já, það var daldi á þessum tíma þú hlýtur að vera sammálast í ef ekki þá var bara að fara út á stúdíun að það bestu söngvara þeir sem komast mjög hátt gáttu þess að þú getur alveg tekið svo Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona annarkarki svipumstað og ég við erum bara, þú veist ykkur starannstar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrirbyrði að komast bara sem hæst
2: já.
1: Manstu ekki eftir því þess að voru í hljónstölu og það var þess að komast hæst
2: já.
1: Þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku Þannig við tekið þetta í því.
2: Já, en sem sagt við förum hann í eikinn í Hafnarfjör og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson allsherragoð þessi hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir á íslensku.
1: Okay.
2: Og hérna ég skrifa hann samt fyrir öllum textanum nema á læginu sem varum að hlusta á reggilæginu. Ég gerði textan þar.
1: Já.
2: Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveim lögum aðna og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveim lögum.
2: Já, hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggu Hupnur spila á fyrlu því.
1: Já, hann lærði á fyrlu.
2: Hann lærði á fyrlu sem krakki
1: já.
2: og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fyrlu sóló
1: okay.
2: sem er í þessu lagi.
1: Já, hlusta á
2: Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lifta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já. Já, frábæri spilari, geiri þarna, þetta allt mennuna á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar. Og eins og einhver tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna svo, Geiri og spurði hérna, hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér?
1: Já.
0: Og ég þurfti að segja, já, hvert að pæli því, sagði ég, ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefngjöld, einhver að punkta.
1: Já, það bannaður með símann á í útsendingu.
0: já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinu, við erum í útarpinu, Hilmar minn. Já, ég. Heyrðu, já, og gaman að heyra, sko, þetta er hvað, 75?
1: 76 byrjuð að taka þetta upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálkin gaf hann út.
0: Já. En svo, ef hann var, þú byrjar að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitum bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í glömbaði með tilveru.
0: Naxil.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var, hérna, Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel Gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði frábær bassaleg
1: já, mjög góður
0: já, hvað hérna þá náttúrulega voru þið ekkert að spila eitthvað svona lög, þið voru náttúrulega að spila bara slagara, það ekki?
1: Nei, vorum að spila bara svona progressive tónlist, vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Það voru ekki að spila mikið frumsæðin.
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel.
0: Já.
1: Já, eitthvað smá.
0: Hann var alltaf góður lagasmiður.
1: Já.
0: Og hann reyndist okkur báðum vel.
1: Já, góður drengur.
0: Já, blessa sér minni.
1: Já, hann komur inn í bransan.
0: Já, og já. Hann gaf út ykkur þegar að plötu með mér, sko. Hann var frábær hvernig hann lifði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf. Og...
1: Já, reyndislega góður maður.
0: Já.
1: Mjög góður maður.
0: En sem sagt, eikinn þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega neitt.
1: Nei, við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór á sjó eins og eftir þessi plata kom út.
0: Og þetta er að borga plötu.
1: Já, já, skítblankur og með allt niður um mig. Og, og hérna, fór til eiga, þjánaði flottan pening, bræðið minni reyðið með á sjó þar.
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já. Ég var Guttbergin og Huginn og Bergvaffi.
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Og það svona sýnir sig í tónlistinu líka.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir.
1: Nei,
0: og okay. Þú ert ekki að gera neina vitlusi í setni tíð, mér erst bara alltaf að batna
1: einhvern. Æ, takk,
0: hvert
1: takk.
0: Hvert getur sem að gera eitthvað.
1: Já, ég reyna að vanda mig og eitthvað einn. Og svona eftir að maður var reglumaður, þá er hausinn alltaf á reynu, skilur allt skýrt í hausnum á manni.
0: Þannig að skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að gerir ekkit undir áhrifum, ekkit að viti þannig sko.
1: Nei, nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala um það, að gera hlutina undir áhrifum, það ég er það aldrei barnalegt.
1: Já, já.
0: Miðar þetta að maður á börn og barn.
1: Það var eitthvað mýta að maður, menn heldur það bara.
0: Já, já, þetta var eitthvað tíska, já, við reyktum svo mikið vitur.
1: Jú.
0: Ég tala og... Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og svo sagðir þú að við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú veist með eitthvað fjögur lög í bóttinum.
1: Já, já, ég er fjögur núna í fyrsta er komið það sem fjórum.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin. Svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir Á fulla ferð út í geim.
0: Já. Ef að mega svo er að taka þetta vitalegu.
1: Já.
0: Þá mætti hann segja, þetta segir maður aldrei fyrir frá, maður býtti spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, nei, ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur að eiginni,
1: já.
0: Því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, wow, maður. Fá ég að velja það?
0: Þú ert að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgelur læti.
0: Ef að Pétur Hjallstverður og Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Já, þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já. Já. Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýbúin að halda tónleika í Bæjarbíó, fyllti húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já. Og þar voru allan að tvö lög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleika?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og hitti
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og þá voru þúsund mann síðan, voru við í bæja bíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Með svona eina tónleika
1: á. Já, þar varum við tónleika og hérna, svo ykkur tónleikar þegar það núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Megas segir að halda spennu.
0: Já, Megas vil það skilur ekki alveg hvað hann segir, þannig að það allt í lagi. Já, það flott og hérna, En næsta lag sem við ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, power í því, ég hefði fyrst gert á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta.
0: Notar hann ekki ljómborði líka, hann er voða flottur að búa til svona fjalla á bakvið lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á ljómborð og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitin á gítar, Hall á bassa, finnst ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er tótt.
1: Svo röddu þeir með Pétur Hjalta og Lalli, bakrættin þar.
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutuna?
1: Hún notuð í allan einu lagi þú og ég, sem svona róleg ballaga
0: Lárus flottur tónlistar maður
1: hann það, mjög svo
0: hann var í eigin allan tíman
1: já,
0: eigin breyttist fyrst var bara steini eða ekki og...
1: jú, það var mikla breytingar alltaf
0: já.
1: Svo kom ykkur hérna, blökkum eins og ykkur sagði og sungum með þeim og síðan hérna, hann var hérna Oddni söngari, hann var með þeim og já, það var mikla hreyfingar
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og um leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og GM og A skilurum, þá hérna þá eru menn alltaf inn og jafnbílóttin djassarar og frábærir snillingar sko þannig að hérna, en sko fyrir mér er alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: ég einn alltaf að melodíu
0: já. Og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild því að það er ekki að ástæða lausu að hljófæraleikar eru undir
1: nákvæmlega
0: það svona...
1: en við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: erum komin?
1: Já, hvernig þessi veist, plata
0: hvernig veistu?
1: Af því ég veit að platan, hún löngu komin inn á Spotify
0: Já, ekki nýja leið
1: og hérna hann menn geta hlustað á hinn 13 lögin eða hinn 12 lögin
0: Já, flott og hérna nú getur maður ekki selt þetta að það setja þetta á vínil
1: Nei, ég held ekki Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega
0: Já, ég að segja það, 50 plötur eitthvað svo lýs, það ágætt Þú sendir mér mynd þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur
1: Já
0: Hérna,
1: það var fronturinn að það var kofverða þessari plötu á ströndinni
0: og svartkvita myndin
1: bakliðin að henni
0: nú er þetta bakliðin
1: já
0: flott mynd
1: já,
0: já. Herði þá bara þakku fyrir dag viltu segja eitthvað að lokum
1: bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hérna núti sem er ánægð með þig og fólk kvartaði við mig haldi mig allt og lítið
0: Steini var að sýna mér einu sinni og sendi til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hafi aukist
1: Já.
0: Og síðast er og vast hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara já. Bara, og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna en ég heyri það bara um allt það er ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur en ok, herpist, nógum síðasta leginu
1: Það bara lofum þín.
0: Já.
1: Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sóloplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Takk fyrir í dag.

0: snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og hann hringir síminn, heyrum í þessum hlustanda, gerðu svo vel.
1: Og daginn, Jón heiti, blessaður Pétur.
0: Sæll Jón, blessaður.
1: Það grein í morgunblaðinu, laugardag.
0: Já.
1: Sem nú sett með Fannar Sigurður Sigurðsson sem þú nú talað við.
0: Já.
1: Hann skrifar spillingu og þjófnaði úr frá ríki og borg.
0: Já.
1: Og hann betra sinnlega að menn lesi greinina heldur en að ég bara segja það sem ég
0: Jú, segðu, hvað var það?
1: Já, hann er náttúrulega við vitum landsbyggðarbygging og við lítum bara að menn er að nota sér aðstöðuna meir og minna og tæma ríkisjóð og borgarsjóð.
0: Já. Við hefum nú sannlega rætt þessi mál hér á útvarpi sögu, er það ekki rétt?
1: Já. Og þú talar við sögu.
0: Já. Þetta er, já. En spurningin, hvað hægt að gera í raun og veru við hérna, við getum auðvitað, við Íslendingar, meðan við höfum fullveldi, þá getum við tekið á þessu málu, það tekur kannski mörg ár og það verður alltaf spilling, hún fylgir bara mannlegu samfélagi því miður, þá er það nú, en við getum dregið úr þess og laga þetta, en við getum það ekki ef að við ætlum að fela öðrum æðstu stjórn landsins, það held ég.
1: Já, það líka frást, ég það út að saga, það þjálfsir fjölmenn á morgun, það byrktir þetta þó.
0: En finnst þér líklegt að Evrópu, ef að Evrópa fær nú æðstavaldið í hendur hér yfir mikilvægastu málum á Íslandi, finnst þér líklegt að þeir séu eitthvað uppteknir að spilling á Íslandi, heldur að þeir séu, ég meina...
1: Það er að vera ná upp í himinin hátt. Til þess að eitthvað sem hann að gera, þeir hafa nú verið að reyna að laga eitthvað svona formlega því hjá sóknarríkjum er ekki. Er ekki eitthvað verið að reyna í Úkraínu? Ég er ekki að mæla með Evrópusambandi.
0: Nei, en það er náttúrulega svo mikið mörg viðfangsefni og sem þeir þurfa að klást við að Ísland er svo agnar smá eining innan svona samtaka, þeir hefðu engan tíma og orku til þess að reyða tíma í það sem hér gerist hvað sem er.
1: Það er sagt að það gæti orðið flóð af peningum hérna inn, en það veit ekki hvað verður líkvægt ef að það er með þetta eignir myndu hækka með en að vera verður eitthvað að selja allt sem hækka er að selja.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að fullir vasar og að sæðlum sem hverfa nú venjulega út í vindin, hvort að það er það sem við ætlum að leita að. Við erum náttúrulega að leita að trösti og öryggi fyrst og fremst, held ég.
0: Ég held að ég held að Íslendinga þjóðin sé nú bara ráðvilt hvað hún vill gera, held ég.
1: Það er sambála. Ég var nú í sveit fyrir löngu síðan.
0: Já.
1: Þar var torfbær þegar ég kom og við hópum að byggja nýtt hús.
0: Já.
1: Þar var hestvagn og torf út í hús.
0: Já.
1: Og húsbóndin, hann skrifaði sögur á kvöldin og las þær upp, hann var skáld. Hann var nú ekkert fyrir nýjumska.
0: Nei.
1: Og þegar átt að byggja hús, þá hafði hann keift í 15 ára síðan gólfborð og þau voru í heginn og voru farin að fúna.
0: En
1: þetta var menning, Pétur.
0: Já.
1: Þetta var menning. Torfhúsi voru kannski ekki góð og þó. Þau voru það eða ekki. Var nokkur
0: önnur leið fyrir Ísland að á sínu tíma en að hafa torfbæin.
1: Nei, þetta var náttúrulega alveg óskaplegt. Það var náttúrulega voru ekki sköpuð sko verðmæti í byggð niður við sjóun og vestur að rauðaðin bóður til Íslandi.
0: Já. Herri Jón, það heyri skýðir.
1: Já, takk.
0: Takk að ég fyrir, bless, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, hérna, við erum með, hérna, dagskrá í dag, þá, hérna, klukkan eitt, þá ætlum við að ræða meðalans og hvalveiðar og verkalýsmál við hann Vilhjálm Birgisson, formann verkalýsfélags Akraness. Meðal hann sem komi mótmælenda og vegum Paul Watson inn í íslenska landhelgi og nú fyrirhuga það árás á kvalbáta kvals. Nú, hérna, og svo klukkan þrjú þá er hann Rúnar Þór og þáttu hann slappað af. Nú í dag verðan Herbert Guðmundsson sem hver er Heppi sem er kynni nýtt lag sem heitir Þakklæti. Herbert Guðmundsson er alltaf að semja nýtt lag, ný lög fyrir kjöðu, hann er alltaf að koma ok og byrtir þau gjaldan og svo hann er að segja frá að kynna þetta nýja lag sitt núna klukkan þrjú í dag. En síminn syngir hins vegar hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Jó, góðan daginn að Jóhann.
0: Já, blessaði Jóhann.
2: Hefðu það ekki þorði í kallin að fara til Íslands?
0: Nei, hetjan, hún setur bara í París, allir sig setur ekki bara...
2: Það er lítið hjarta í þessum, það er lítið hjarta í þeim.
0: Nú hangaðir einhverjum kaffihúsum og sjangsil í sig og ringja í þrælana hérna á miðunum hann.
2: Já, en mér fannst svolítið skrítið þetta viðtal á Rúf.
0: Já.
2: Það var henni svo hann var einum borði í skipi.
0: Já.
2: Það voru kýrögu þennan fyrir aftanann og svona.
0: Já. Það var það einhvern veginn sett í bakgrunnin, var það hægt?
2: Ég bara þekki þetta ekki. Já. Það er einhverju tökumenn sem eru kláraði í þessu eldri en ég.
0: Já, en hann náttúrulega fær þessa athygli, þessi kall. Það er,
2: já,
0: það er það sem hann vill.
2: Já, og það er nefnilega það sem er líf á.
0: Já, og það er það sem hann vill. Hann fær þessa miklu athygli.
2: Já.
0: Alveg sama hvað hann gerir, hvað hann er stattur og, já, já.
2: Þá fara hunsa kallinn og þessa bara kvala víni.
0: Já, sko, vandinn við það er það að hér eru þessi kvalavinir á Íslandi og þeir hafa greiðan aðganga fjölmiðlum, þannig að þeir auglýsa
2: já,
0: hann upp.
2: Já, það hlýtur nú að vera hægt að skera á það.
0: Ég veit ekki, er það. Ég, ekki með hann að ymsir fjölmiðlum en er alveg sammála þessu kvalavinum. Þeir vilja bara hafa þetta svona, eða ekki?
2: Heldur við þurfum bara að fara í fjölmiðlum. Já, og við finnum þar.
0: Já, en hvað, hver er
2: það? Það væri náttúrulega það sem að skessunar ætti að gera. Það er ekki að bara hafa samband við hann Jens Guð og leita ráða hjá honum hvernig ég að fara með þessa óværu.
0: Já, við þurfum að tala núna við Jens flótlega.
2: Já.
0: Og þetta heyra hvað hvernig hann, en hann getur nú rakið þetta hvernig færingum tókst að stöðva
2: já,
0: þetta
2: já.
0: Lið, þetta var svo lið.
2: Bara með þetta liði fyrirlu og upp á fjöll.
0: Já, já, einmitt að fjöll.
2: Svo ná bara að gera.
0: Já, já.
2: Og það finna fyrir sér.
0: En Íslendingar, þeir sem hér ráða, þeir eru svo hrættir við allt sem heitir útlendingar, hrættir við að fá þessu vont orð og vera talað illa þá í útlöndum og svona.
2: Þeir eru svo að þau er ræðbest að því þegar ég var að tala áðan hvað var lítið hjartað í þessum kálfum.
0: Já.
2: Sko, nú var hann ekki bara grenjandi mest. Það var liðinni uppi hvarfur þessi í tönnunni.
0: Ha, jú, sko, hann fór í tunnuna.
2: Þeir
0: hann...
2: voru bara að hugga.
0: Já, já, þeir voru að gefa honum manni, kátturum hún eitthvað að drekka og geta með hann að vera í tunnunni.
2: Já, já.
0: Ha, en hann er náttúrulega búist við því að skipi myndi bara hægt að segja að maður í tunnu með eigum ekki fara út að veiða. Ég menn, bjóst hann við því að það?
2: Ha, þýðir ekkert að, sko, það er eitt mann fíklan stoppar ekki heilt skip.
0: En þetta segir samt, þetta hefur náttúrulega, sko, það er auðvitað verið að vekja athygli á þessum Paul Watson og hans fólki, en það er líka verið að benda á hvílíkt ofstækis fólki er hann að innanum. Að þeir, sko, það eru til, sko, kvalavinnir á Íslandi sem er mjög hrifnir á þessum Paul Watson.
2: Já, já.
0: Það er, þannig að það er ekki kannski sem betur það er nú þeir segja það sumir með svo kosta þeir telja að hann sé að eyðileggja málstað þeirra, ég veit ekki hvernig
2: já,
0: það er.
2: Já, það er nú nokkuð mikið til í því, já. Því að upphaflega þá var það reikin úr Greenpeace
0: já.
2: Og stopnaði þá sé sjeppar samtökin
0: já.
2: Og þar þótt hann svo hérna öfgafullu að þeir losuðu sig við hann líka
0: já já en þá kemur hann til Íslands hann. Ísland er síðasta
2: við
0: það er síðasti möguleikin fyrir hann blessa og París, allar sér ekki giftur franskri allar búið þar út á því
2: Ég bara veit það
0: ekki. Ég held að hans ég búið hérna í frá. Ég man þetta því að Emmanuel Macron var eina bjargunum frá því að lenda í japansku fangelsi.
2: Já og hérna metta mínugrann, hún var nú aðalega í því á sínu tíma.
0: Já.
2: Og ætlaði hefði ekki orðið það sama ef hann hefði verið handtekið hér?
0: Já, hvernig væri það? Ef hann verður handtekið, ef hann kæmi nú hingað, það virðist nú ekki vera leiðinni hingað sjálfur persónlega, en er þá ekki, hann er sérlega hrættu við það ef við náum honum, þá sendum við honum, þá sendum við hann til Japan.
2: Svo bent hann á það
0: já.
2: Að annar þeirra sem sökti hvað bátunum 86 Hann er um borg.
0: Já, ég sprengi sérfræðingurinn sjálfur að
2: hvað. Já, hvað?
0: Hann
2: er að reyna tilgangurinn hjá honum með því.
0: En ef hann hefði komið enga, hefði ekki verið reynt að láta Japanna fá hann bara og þeir bara við hefðum sendt hann
2: þangað.
0: Þá er þeir geta réttað yfir honum og það er nú réttar ekki í Japan ef ekki búast við því. Hann.
2: Jú, já.
0: Þú manst þeir náði fissir á sínu tíma.
2: Já, já.
0: Þeir voru að geyma hann fyrir kanan, minni mig. En það tókst að ná því sér út.
2: Svo voru Davíð Oddsson og fleiri á undan.
0: Já.
2: Þetta, já. Ég ætla ekki að
0: taka
2: mikinn tíma.
0: Allt í lagi.
2: Takk fyrir, bless.
0: Já, þeir að hlusta út að sögu, síminn hringir hjá okkur. Og við ætlum, síminn hjá okkur er 5889094 fyrir þá sem heita það ekki. En hann hringir síminn, gjör það svo vel.
3: Góðan dag, sæll Pétur Jón Hapar hér.
0: Já, sæll, blessaður.
3: Ég sæll um tvö mál, hvað veðar á Evrópusambandi?
0: Já.
3: Nú er þetta skip á leiðinni og vatnskipi þró er farið með fullum á vatni og sérsveikinn út. Mér finnst að þetta hertaka áhafnin og færa eru búin í valskipi og setja sprengikúlu í byssuna og miða á skipi og sakva tallinum bara.
0: Já, menna það, já. Já, verðum ekki, já. Það er nú kannski eigna upptaka ef þeir hafa brotið af sér. En það er spurningin hvernig hægt er að loksækja þá ef þeir hafa, sko, hérna, þessi hópur sem kemur hingað Watson er víst ekki um borð þannig að hann
3: hann er í ástæðing að það ekki
0: nei, ég held að sé bara í París ég held að sé
3: í París
0: ég held það, annars veit maður aldrei hvað þetta fólk heldur
3: svo. En svo er Evrópusambandi
0: já.
3: Ég er á móti því þessu mikið hérna að hekja í því
0: já.
3: Þegar þetta sé að ráða sér um rússum og ég var vissur að fara að borga í vopnabúna í á móti rússum þá náttúrulega fóðum við rússa á móti okkur
0: Já, já, við gerum það
3: Og rússa hafa aldrei ráður svo Evrópu og ætta sér ekki ráður svo Evrópu
0: Nei, en þeir trúa því, Ég heyrði í áhrifamanni í Evrópu sem sagði að þeir var að bíða eftir því að þeir færi inn í næsta Evrópuríki. Þeir væri að fara inn í annað, ég veit ekki hvað ríki, er það NATO-ríki, alltaf ráðast inn í annað ríki, ég veit það ekki.
3: Nei, rússar ráðast aldrei á NATO-ríki.
0: Nei, þeir hafa aldrei ráðist á NATO-ríki, nei, þeir hafa aldrei gert það.
3: Einu sem hafa ráðast á rússar Napoleon Bonaparte, Gustav Vasa og Adolf Hitler, en rússar hafa aldrei ráðast á Evrópu.
0: Nei, nei, svo hafa alls konar ráðið sér, mongólar og alls konar óparáðið sinn í Rússland. Rússland hefur verið að verja sig lengi, það alveg rétt.
3: Já.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja.
3: Já, þakka þér fyrir.
0: Blessaður þér að lusta á útvarpssögu. Já. Já, sem er trúið því að Rússlandin alltaf ráðst í hennar líki. Hvað ríki ætti það vera? Ísland, Lettland, Litáin, það er nú alls saman NATO-ríki og hérna, þá trúa menn því að Rússar taki áætt af því að ráðast inn í NATO-ríki og búast ekki við því að NATO bregðist við. Já, mér finnst það nú frekar álíklegt. Og hvað ætti það að gera við þessi ríki eins og Ísland? Hvað er að gera þar? Bara til þess að stækka svæðislitt getur það verið það engin auða ef við þar hvað ætla að hernema landið á allt fólki upp á móti sér ég veit ekki það mjög einkennlegt Nú, síminn hjá okkur hann 5889094 og línan hún laus ekki lengur síminn að hringja núna hjá okkur gjörðu svo vel, þú heitir
4: Sællastu Pétur
0: Sæl.
4: Steina hætti ég, mér langar til þannig áfram að tala hvalveiðar.
0: Já, gjörðu svo vel.
4: Þetta er hérna, það eru svo góður og dýr, það er hérna aðalegi sem ætlar að skerast í leikinn.
0: Já.
4: Og láta til því taka til að stoppa þetta.
0: Já.
4: Það er þetta veiðar og hann bætir við, hann segir að hann ætla að gera þetta með góðu. Eða illu.
0: Já. Já, hann ætlar að beita ólöglegum aðferðum og herska leiðum, jafnvel stefna lífi og í hættu annara eða minnst hvort í valda eignarspjöllum, það er nokkuð ljóst.
4: Já, þá er þetta að þetta vandum farið og verður eftirtektavert hvernig friðsalþjóð
0: Já.
4: Sem við viljum á tillitum sjá heimsbyrðin á síðum.
0: Já.
4: Hvernig friðsalþjóð bregst við svona í svona aðstöðum?
0: Já, en hann er, sko, það er refsivert að vera með svona ógnanir, ég meina að hann er að ógna hér okkar hagsmunum hér innan landa, innan, hann er komin inn í efnahagslög svona, skils mér að þessi bátur.
4: Já, í þessu sem hann lét frá sér, þá fæll Spain sér það. Hótum, það er ekki hægt að skilja þetta
0: nei,
4: öðruvísi.
0: Nei, það er ekki hægt að skilja þetta öðruvísi, sko. Nei.
4: Þannig að það berðu þetta að taka öllu slíkum að varu og alvarlega.
0: En eru tekið eftir því að þjóðir sem eru miklu fámennir eins og grænlendingar, þeir réttuð yfir honum og ætlaðu að senda hann til Japan. Og það er frakkarnir komið vekk fyrir það held ég. Nú færeyingar tóka á hann líka, en Íslendingar gera það ekki að það kemur ljós núna, kannski.
4: Við erum auðvitað með okkar réttarkerfi.
0: Já, þetta.
4: Þegar við komandi sem sagt kemur inn í okkar lögsu, þá ráðum við, eins og sagt er. Og já. Þá hljóta gilda sem þetta okkar dómstólar og við komandi þá að þurfa að lúta þeirri niðurstu ef verið farið í opinber málaferli.
0: Já,
4: í framhaldi,
0: já.
4: Sko.
0: Já, við veitum ekki
4: hvernig. Hversu sem niðurstaðan verður eða hvað svo sem gerist... í framhaldi.
0: En hvað hugsar hann sér? Ætlar hann að keyra, ætlar hann að sigla á hvalbátana þá eða eins og gert var í landhelgisteilinu, ætlar hann að gera það?
4: Já, stöðva veiða, það getur verið hægt að náttíu massmiði á ólíka vegu. Ég er engi fagaðil í þessu, þannig að ég þekki ekki það er leiðið.
0: Ég hef séð hann vera í Ástralíu eða eitthvað japönsku bátum, hann siglir upp að þeim og reynir einhvern veginn að stöðva fara á milli. Ég veit það ekki, en hann situr, þeir kannski situr
4: sér í hættu.
0: Hefta
4: frjálsa för þá.
0: Já.
4: Hann
0: setur náttúrulega fólki sitt í hættu með þessu. Það er okkur.
4: Þetta er ákveðin áhættu hefðun.
0: Já, það er það.
4: Já, þetta var aðtyklusett að sjá hvað gerist í framhaldi. Ég öfunda þá ekki sem að fara hann út á mótunum og þurfa hann að bregðast við á hafi úti.
0: Já.
4: En ég held að við þurfum að gæta varhug við álíka ógnum af því að þið eru svona eitt tilfelli þess að skýtur upp kollinum og gefum okkur það að þetta ber árangur hjá honum. Þá voru þetta margir aðrir sem að hugsa sér gott ekki orðnar og getur vel hugsa sér að reyna aftur seinna, sko.
0: Já, þú meinar að Hvalur HF hætti þessum veiðum vegna þess að Watson er að ógna Hval HF og bátunum. Ég meina, ég hef nú ekki mikla trú að því að það gerist. Mér skilst að það séu sérsveitar mennum borði í Þór.
4: Já, og það sé ég þá að tala með að vera að gera sérst álíka tilraunir
0: já.
4: Til að stöðva veiðar í framhaldi að þessari tilraun.
0: Já.
4: Það var svona...
0: En eiginlega Íslending, sko, nú svo er líka spurningin hve margir Íslendingar styðja Paul Watson. Þeir eru til.
4: Já.
0: Það verið fróðlegt að heyra í þeim eða hvort eigum við að heyra í þeim eða hvernig er það. Ég er nú þannig að ég vil nú leifa þessum röddum að heyrast og ég sé nú svona...
4: Ólíka röddir þurfa að heyrast, ég er sammála því.
0: Já.
4: Ég er alveg þar, sko.
0: Já,
4: þá... En svo hann að hafa þetta alls konar röddir heyrt í dæminu, sko. Ef við ætlum til dæmis að stunda hvala skoðun,
0: þá
4: fari ekki saman að vera til það með upp um alla veggi matsela þar sem á seðlunum að finna hvala rétti.
0: Já, er það nokkuð? Þú ferði í hvalaskoðun, svo ferði
4: ég og ferði... Rétti sem er auðvitað hvalakjöti.

0: dýr.
1: Já.
0: Og það er ekki sama þarlegandi hvernig er farið að þessu.
1: Nei.
0: Þannig að...
1: En það er líka spurningin um það, sko, þetta er, sko, það er náttúrulega ákveðin trúabröð eins og hindúar og búddistar og aðrir og svo kannski svona fólk sem eru dýravenduna sinnar, en svona kristna viðhorf felur ekki dendi í sér dýravend, ekki nema við eigum að vera góð við dýrin svona almennt séð, en það er svona merkilegt með það, það er ekki í þessari kristnu hefðað að verja sko einhvern lífsrétt dýra, það er ekki hluti af þessi sko. Ég menna þetta að ræða
0: þetta sjónarmið hefur oft og ítreka heist frá dýravenduna sinnum.
1: Já.
0: Að þess að huga málum frá sjónarhóli dýrsins.
1: Já, svolítið er þetta ekki.
0: Þetta er vingill sem hefur heist sko.
1: Já.
0: En þetta voru nú vangaveltunar í dag.
1: Já, siðfræði dýrana, það er ágætt að ræða það. Sjálfsagt að fara fram umræðu það til dæmis.
0: Já, að velta því fyrir sér sko þessari vegferð sem að hugsanlega er að fara hann í gangu á hafi úti.
1: Já.
0: Þetta það verður eftir að þessu tekið, hugsa ég hvernig þetta mál ber, ekki
1: það.
0: Bara hér heima við,
1: já.
0: Heldur á alheimsvísu, þetta var eftir að lenda í fréttunum, hugsa
1: ég. Já, svolítið á Vesturlöndum, ég held að aðrar heimsálfur sé nú uppteknar eins og öðru, sko.
0: Og þá skiptir þetta máli hvernig umræðan er, því við eigum svo mikið undir í umfjölluna, því við erum að selja okkur sem svo fína pjesa sko og alheimsvísu í ferðamennskunni sko.
1: En það er athyglisvert að því var haldið fram að þetta myndi draga úr ferðamannaströym til Íslands, hvalveiðarnar, en það virðist nú ekki vera. Að við sér því haldið fram að nokkur þúsund ferðamenn hafi ekki komið, ég veit ekki hvernig reikna það út, en svona almennt sé virðist þetta ekki hafa dregið úr komu ferðamanna og dregið úr mætti ferðaþjónustunar á Íslandi þessar hvalveðar. Það virðist ekki verið.
0: Og nú á að gefa í, nú á að marka sitja landið og ríki búið að skaffa hérna aura til verkefnisins.
1: Já.
0: En það var nú að fjalla um þetta í morgun á annari útostöð að það er nú ekki mikið sem fæst fyrir þessu fjármunni. Það er að segja ég markaðs mennskunni.
1: Nei.
0: Auglýsinga til þetta vegferðin allri. Sem dæmi þá að flegt fram að fyrir þessa fjármunni sem ríkið er að reyða fram hana fæst aðeins örf og sekundna auglýsing sem að sýndir þið á undan Super Bowl.
1: Já, það erum ekki að fara að þanga það.
0: Þetta dæmi var tekið fyrir. En þetta voru hugleikar í dag.
1: Takk aðeins fyrir.
0: Takk svo leitt.
1: Það er þér að lusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Já, og það er ett klukkan þrjú í dag, þá var hann Herbert Guðmundsson söngvari kynna nýtt lag hjá honum Rúnari Þór. Símir hringir hins vegar hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur Elías hérna.
1: Já, sæll Elías.
2: Þetta er rangt hjá þér og innsingjandarum þarna áðan. Hann sagði að rússar hafa aldrei farið inn í land. Herðu, þeir fóru inn í Ungverjaland 56, Afganistan. Og Tékkóslóvakíu 68.
1: Já, já, við gerum það. Ég sagði ekki neitt, hann sagði það. Ég var að tala að mongólar hefði farað.
2: Nei, þú sagði Pétur,
1: það er rétt hjá
2: þér. Það er rétt hjá þér, þú sagði þetta svona.
1: Já, ég veit alveg um þessar innrásir sem hún að taka það.
2: Rússar eru að framlega kjarnorkóa sem er örugglega selja út allt.
1: Sko, þessi innrás 56 í Ungverja land inn á þeirra áhrif að þeir stjórnu öllu svæðinu. Þetta var hluta þeirra áhrifasvæði og síðan ára sinn innrásinn gegn Dubček 68. Þetta var ekki innrás í Vesturlönd, þetta var árás innan áhrifasvæði.
2: Var Ungverjaland ekki í Vesturlönd?
1: Ekki á þeim tíma þegar Sovjetríkin stjórnuð Ungverjalandi og Stalín eftir síðara heimsstyrjöldina. Það var ekki þannig, nei. Það var bara hluti af hernámið Stalins á svæðinu þegar að menn fóru ókyrrast í Ungverjalandi og annars stað. Meira þess að líka ekki gleyma Austur-Þýskalandi 53, það var ákveðin verkalýðssamtök sem gerðu þar uppljóst. Þetta var allt sem hann keft í fæðingu, það er alveg rétt. En ekki þetta vera að hringja hérna til að finna að einhverju hútu og svona, og voðalega smámuna sem er þetta, Elías, hvað er þetta?
2: Þetta er ekki smámuna sem, þetta er rámpu hættin á fólki þegar

0: Fjöðust inn í Tjekkoslóvíkíu, væri minn.
1: Tjekkoslóvíkíu
0: er í Evrópu.
1: Auðvitað er Tjekkoslóvíkíu í Evrópu, en þeir voru undir áhrifasvæði Sovjetríkjan á þeim tíma. Og þeir já, bara heldu því gangandi, það var
0: að... Gömlu kommunistan úr Sovjetríkjunum, Pétur minn, þeir eru ennþá við völdi í Rússlandi.
1: Nei, haldi ég.
0: Gamli kommunistin, hann ræður ennþá.
1: Það er miklu meira kommunistum í ríkistjórnum Vesturlanda heldur en fyrir austan í dag. Það er víst ábyggilegt, það hefur breyst verulega. Rússan
0: er harfið, þessi sem stjórnar Rússlandi núna, þetta er harfiðasti kommunisti sem nokkuð tíma nefnir
1: hann er harfiðasti, já, en ekki kommunisti, já,
0: meðist þegar austu þjóðurum þeir fengu nóg á honum og þeir göllum ekki allt ömmu sinni í grindinni, austu þjóðurar og hann er að framleiða kjarnangúa sem hann selur á laun út allt þessi snillingur.
1: Já, takk að ég fyrir Elías, takk að ég fyrir blessaður.
0: Sannleikurinn er sakna bestur.
1: Já, ábyggilega, það er rétt hjá þér, takk að ég fyrir það. Við skulum fá hér auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þetta bara í lúuna. KFC.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og við heyrum í næsta hlustenda að gera svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel, heiti ég.
0: Já, sæll, Daniel.
1: Það borgin og ríkisjóður.
0: Já.
1: Þeir framsóknarmenn eru að boða að þeir munu leggja fram tillögu í borgarstjórn og borgarráði.
0: Já.
1: Opnum sérstakar fjölskyldumistu sem að fyrir þeir meiri hluti vildi ekki. Ef að þessi til að verður að til sem ég vona, þá var að lagða niður alla fjöldmiðstöðna, suðurmiðstöð, norðurmiðstöð, austurmiðstöð og vesturmiðstöð. Það vinna 240 manns.
0: Hvað gera þessar miðstöðvar, segirðu, fyrir ekki
1: Ég veit að ein miðstöð, hún sér Grafavogin eins sérum
0: hvað í Grafavogin, hvað eru þeir að gera?
1: Þeir eru að taka móti útlendingum og þeir eru að það er svona ímyrta sem er handla fyrir íbúðum.
0: Og vinna 200 manns við þessar, hérna, við þessar stofnanir?
1: Já, ég myndi áætla ef að þessi tillaga gengur hjá framsóknarmenn.
0: Já.
1: Það vinna á vesturmiðstu vinna 90 manns,
0: Já.
1: Hún er í borgartúni og ég myndi áætla að það eftir samninguna þá myndi vinna þarna 80-90 manns og það verður þetta að segja 110 manns sem gerir 1,1 miljardur ári.
0: Já.
1: Og það er þetta að gera bara strax í dag.
0: Já, já, já.
1: Því að ég sé enga ástæða til þess að það sé fólk á skrifstofan að bíða eftir að fólk stimpli sinn fyrir atvinnuleysi eða stimpli sinn fyrir að fá aðstoð hjá borginni. Þetta er allt úr sjálfur, þetta er allt gert í gegnum internetið.
0: Já.
1: Það þarf ekki þennan allan að fjölda.
0: Nei.
1: Svo er það ríkið að samkvæmt hérna fjármálaáætlun fyrir 2027-2031 þá er verið að heildartekjurnar 684 milljarða en eru fyrir áætlaði fyrir 2026 1591 milljarður. Hvernig ætlar ríkissjóður að fá 93 milljarða þegar í auknar tekjur þegar það er samdráttur í öllum innæði? Mér skilst að þeir ætlaði að leggja á skatta á lagnaheldið, þeir ætlaði að fara í bankaskattinn, þeir ætlaði að skatta á náttúruauðlindirnar eins og Þingvelli og Gullfoss og Geysi.
0: Já.
1: Þeir ætlaði að leggja skatta á ballóninn og þá að endur
0: skoða. Já, svo að kæfa ferðaþjónustuna til þess að reyna að bjarga sveitarfélögunum frá ríkinu frá vandamálum.
1: Og þeir alltaf ballóninn og þeir alltaf endur skoða fiskveiðilöggjöfinn og það þýðir hækkun á veiðigjaldinu.
0: Já. Já.
1: Þannig að ég sé ekki fyrir mér að þessi tala stand og ég held að sé alveg út í kúa að tala að verði sko ríkisjóður verði á núlli. Ég held að verði reikir með eitthvað svona 20-40 miljardar komna halla árið 2007.
0: Þegar halla á þessu ári sem er komið fram?
1: Já, það er þegar halla þessu ári. Ég sem þetta dæmi hvað er mikil konun á hagkerfinu að fyrirtæki úr öðrum sveitufélum, þau eru farin að bjóða í verk hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: Til dæmis vera að bjóða í Hólabrekkuskóla, framkvæmdir þar að fá 800 milljónir.
0: Já.
1: Það var fyrirtæki á Akranesi sem bauði það og Hafnarfirði og Keflavík.
0: Var með lægsta tilboðið?
1: Nei, það var lægsta tilboðið var langt undir kostnaðar áallar sko.
0: Já, já, þetta.
1: En svona er staðan í dag og ég vildi láta þetta koma fram að ég held að við eigum að vona á stórri hópuppsöfni sumar.
0: Já, og svo gleyma með því kannski að það með sko sé fjall ekki nægilega vel það, þetta gervigreindin er farin að hafa áhrif miklu.
1: Já, svo
0: menn tala allt og lítið og það, ég meina hún þegar farin að hafa ansi mingil áhrif.
1: Svo er annað held ég að þeir geti sparað, það er til með það sem er svo í breyndhaldurinn fjóra skólar. Okkur að hafa fjóra skólastjóra, þá hún bara hafa eitt skólastjóra og svo deildastjóra yfir allir hinna.
0: Þannig
1: að þetta spara alveg og í hverjum það sem eru tvei skólar, okkur að vera að hafa tvo skólastjóra, þá bara hafa eitt skólastjóra og svo deildastjóra. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem þetta þurfi að það. Þetta vildi koma fram í dag.
0: Takk að þér, Daniel. Blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og símannir hingað hjá okkur. Já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Sæt, byrðu mig Valgeri því ég?
0: Já, sæt.
2: Herðu, ég er að versta fyrir mér einu. Það er með Paul Watson og þetta Shepard. Já. Hvað hérna hann var ekki hann sem sökti þessum bátum það í hérna
0: Jú, 1986, það rétt.
2: Já.
0: Hann er að koma hingað hann vísar í þá aðgerð og hann er að svona, enda heitir þessi leiðangur hans 86 hann er reikin að því að hafa hér sagt þessum bátum hann er alls svona yðrunarlaus hérna miskjörðan maður
2: og hvað sko ég var að hlusta á hann þarna Ásgeir Erlendsson held ég í morgun þarna frá landhelgisgæslinni
0: já
2: Og hérna, og mér sýndust þeir nú vera bara tilbúnir með einhverjum sérsveitamenn þarna um borð.
0: Já, þeir eru það. Þeir segjast þeir eru búin að undirbúa þetta nokkuð lengi. Og strax að hann fór að hóta á sínu tíma.
2: Og það eru menn þarna um borð sem eru, sko, voru þarna við þegar þetta var, þegar þeim var sökt þarna bátunum, ég hefði það.
0: Já.
2: Að það væri einstaklingar þannig borð núna sem voru þannig að tóku þátt í að sökva kvalbótunum. Getur það ekki passað?
0: Ha, jú, ég meina.
2: Já. En svo, eins og Pétur með hérna, með þetta ESB-rugs og allt þetta í kringu það, sko, ég veit ekki, er ekki bara ágætt að fá skoðun þjóðarinnar á því hvar við stöndum varðandi þennan samning eða þessi samningsdrög eða eitthvað þú veist menna, en ég bara svo hættur að verði með einhver spilling kringum þetta sko, ég bara skítrættur við það
0: Akkur þú hættur?
2: Ég bara verði einhver spilling og okkur, af því að þessi 110 ára skjör skilur það búið að múlbinda þetta er einhver angja þessum skjölum sem er í sigtinu, sko. Segir ég.
0: Já.
2: Akkur má ekki byrsta þessi skjöl, Pétur.
0: Já. Já.
2: Ég segi þannig bara að þú veist, mér veist, sko, það liggur fyrir. Við erum að missa hérna, missa auðlindum eða fullveldið okkar og fleira í reyndur við erum að taka upp þessar Evrópu tilskipanir og hverjum einasta degi Pétur
0: ég missa það er sumir sem vilja láta það af hendi þeir eru ekki að missa það þeir vilja það
2: já, láta það af hendi það finnst mér Ég veit það ekki, Pétur. Svo var maður að heyra með þessa aðila sem eru komni hérna í landi, þessa Hamas-liða og hvað þetta heitir allt.
0: Við vitum ekki hver margir eru Hamas-liðar hérna.
2: Það hefur komið fram með það ekki.
0: Það var eigin kona eins, hérna mann sem var frá þessu svæði, hérna og hún fullirti að hann væri Hamas-liði og hann týndur hérna einhvers staðar í landinu og frá að vera umræðum það að væri svona nokkrir Hamas-liða sem væri hér á Íslandi, já.
2: Ég er bara svo skítrættur það, Pétur, að það verði bara óheftur krani hérna inn í landið
0: já.
2: og þessu verði hleyft öllu hérna inn og síðan þegar verður farið að taka til eitthvað hérna að þá verður það bara orðið og seint.
0: Já, já. Sumir vilja hleypa nógu mörgum inn. Þeir vilja fella kerfi hérna. Það alveg ljóst. Hatur þeirra á núverandi kerfi það gífulega sterkt. Þeir tala það að þetta sé sko ekki nú mikill jöfnuður í þessu vonda kapitalistiska ríki og það þarf að fá múslimana inn og svo róttæku feministan og þetta þið saminist að fella þetta ríki sem þið fyrir lítið og hata af einhverjum ástæðum. Svo að þið lifi á því sjálfur sko.
2: Mér finnst þetta alveg sorglegt hvernig eða að fara að eyðileggja Ísland og eyðileggja arfin okkar og þjóðararfin og þessar auðlindir. Hvað
0: Það búið að vera að vinna af þessu lengi þurfum ekki annað að sjá bara í skólum landsins, það engin sögukennsla ég meina nútíminn hann mótast af fortíðinni ef við þekkjum ekki fortíðin og söguna þá skiljum ekki það sem að gerast núna og það það sem þeir vilja þeir bara vilja einhvern veginn þetta bara að fólk sem virðist hafa komið sér fyrir í kerfinu En haldið þessu andúð, alltaf verið að tala andúð á útlendingum, það engin andúð á útlendingum, það andúð á íslenskri menningu sem að hér
2: trappriður. Það líka eins og varst að tala með hann að bákni, áðan, við erum minni hringjanda, það var ekki Daniel, þessar skrifstofur alltaf sem er verið að stofna, skrifstofa mannöðs og skrifstofa nýsköpunar og skrifstofa softmála og hvað þetta heitir allt þetta kjartaði til hvers þetta allt stopnað, bara endalaust og alltaf, þetta til þess að hleypa inn einstaklingum bara í feit embætti hjá borg og ríki, endalaust
0: veit það ekki Valgi minn, takk að ég fyrir að ringja
2: já,
0: takk blæðis fyrir að lusta á útvarpssögu Nú við erum að spyrja í skoðanakönnun hvort eða framselja Paul Watson ef við náum honum eða hvernig sem það verður, hann nú ekki í þessum bát segjar eða hann ekki komin hingað en þá með sér kosti en það spurning hvort við eigum að framselja hann til Japan Grænlendingar ætlaðu að gera það þá og hérna mér skilst að þeir vilji hérna rétta yfir honum þarna í Japan og hann hefði valdið það miklu tjóni og það vil ég fá já, þeir fá nú sem ekki skaðan bættan en þeir geta að mér skosti lögsótt þann sem stóð fyrir þessu ég veit ekki hvað eitthvað finnst það hvort að nú það sem eins og ég segi sömu sem að styðja Paul Watson á Íslandi telja það sem hann að gera sér bara á getvi að þeir telja að það þurfi að verja kvalina með öllum tiltækum ráðum, með góðu eða illu eins og Paul Watson myndi orða ég veit hvað þið segja það nú CNN sjónvarstöðun, hún hefur verið að fjalla og við tal við Paul Watson það þessar elundu stöðvar sem eru svolítið uppteknar af þessu Það var í raun og vera á sínum tíma mingil hreyfing í Bandaríkjunum gegn hvalveiðum. Það eins og að byrja minna á henni núna við Reagan hafi verið forseti á þeim tíma og hann var reynt að fá hann til þess að stöðva hér að koma á einhverju viðskiptatvingunum hér. Hann gekk nú ekki, hann gerði það nú ekki. Ég held að við þurfum ekki að þetta óttast neina viðskiptatvinganir frá Bandaríkjunum þóttum við veiðum hvali. En síminn hringir hérna hjá, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heit ég.
0: Já, blessaði Gunnar.
3: Ég heyrði aðeins Jónan Daða Má, fjármálaráðherra.
0: Já, með mitt.
3: En daginn.
0: Já.
3: Hann var að tala hérna verðbólguna og tala og var að nefna í því sambandi hérna flugfargjöldin sem er að hækka vegna olíuverðshækana eða elsnettishækana.
0: Já, og kólefni skaldsins, ekki að gleyma því.
3: Ég nefna það, sko.
0: Já, já, já, hann
3: nefna það. Það er ekki það að segja.
0: Já, já, já.
3: Það snerti að segja það, sko, snerti því þegar maður fyrir til Evrópubandalagið.
0: Hann segir að hún sé innflutt verðbólgan, en sko, hún mun lækka vonandi, já, við vitum allir gamla hvað gerist þetta í Íran, þannig en ef að það ná samlingar og það er lækkun hefur verið að eiga sér stað á einsmarkasverði á olíu, þannig að það gæti haldið áfram og þess vegna er það hins að verra með kólefnisgjaldi, það er fyrir stöðumtakandi.
3: Það verður þeir segja að verði miljardur á mánuði á næsta ári.
0: Já.
3: Það er alveg svoðalegt.
0: Já, svona er þetta nú.
3: Svo er ég líki henni hérna Hönnu Katrínu.
0: Já.
3: Varðandi hún vill banna hvalveiðar, hún að skríða fyrir Evrópubandalaginu með það.
0: Já.
3: Þeir vilja banna hvalveiðar í Evrópubandalaginu.
0: Já, vilja, það er búið, sko. Það er búið að samþykja það. Um leið og við göngum í Evrópusambandi, þá verða hvalveiðar bannaðar um aldur og ævi á Íslandi. Það er ekkert öðruvísi.
3: Fyrrverandi Katrínu þarna í Vinstri grænum, hún bannaði nú hvalveiðarnar og flokkurinn hvarf, ég að vona að sama gerist með Viðreisn. Að þessi Katrín sem núna er,
0: já.
3: Hún ætlar að banna hvalveiðar, ég vona að ekki stjá hún að yfirleggja flokkinn.
0: Já, en það er spurning hvort það sé sko að þetta er lög frá 1949. Það er alls ekkert víst að þessi meiri hluti til að breyta lögunum, vegna þess að af 10 þingmönnum flokks fólksins, þá eru það svona held ég 7-8 sem eru hlindir
3: hvað. Já, maður vissi það. Ég bara vona að þeir standi við þau voru sín.
0: Já, þeir gerir, sko ég held að sé ekki allir í þessu flokki, en það eru margir sem að vilja halda áfram hvalveðum, held ég, sko.
3: Já. Og svo ætla ég bara að segja það svona í restina ef að ég vissi ekkert um Evrópubandalagið slæmt, þá myndi ég alls ekki kósa þannig út af því að við verðum að fórna fullveldinu. Það finnst mér alvarlega stafallu bara að þetta
0: bandalaga. Já, það er stóra málið í þessu saman. Það er að breyta stjórnskipun Íslands og innleiða hér Evrópur, rétt. Það er þetta það sem þarf að ræða. Það er, viljum við það og þá við viljum í raun að vera æðsta stjórn í mikilvægum og mikilvægastu málunum mörgum færist og þessar valdheimildir sem að eru getið í annari grein stjórnarskrárinnar að þær verði fluttar til Evrópu frá Reykjavík til Brussel.
3: Fyrir meðan allar hennur sko að láta því detta það í huga vilja samþykja það.
0: Já. Það er líka hugtæki sko þetta hefði flokkast undir landráð hér áður fyrr. Og það gerir það ekki dag.
3: Já. svo hefði ég aðeins í manni frá Austurríki, Austurríki á í morgun.
0: Já.
3: Hann, Íslendingu sko,
0: já.
3: Hann var á bílgjunni.
0: Já.
3: Það er hérna, það eina sem hún fannst eila að þetta laga hérna, það væri að taka verðtrygginguna af.
0: Já.
3: Annað var það ekki en sko, og hann sagðist að það verður rættir þannig kringum hann sem vildu ganga út úr Evrópubandalaginu.
0: Já, í Austurríki.
3: Já. Og þeir eru, og hann var óanað með hvað þeir þurfa að borga mikið af lánunum, þarna var það til, hérna, það sem þeir eru að senda til Úkraínu.
0: Já, sko, það er eiginlega tvíþætt, það er annars vegar COVID-útgjöldin sem við Íslendingar eru nú að súpa segið af í sambandi við verðbólguna, við fórum þá leið að dæla, að prenta seðla til þess að hjálpa sumum fyrirtækjum, ekki öllum og já. Síðan eru skuldarar í nútímans sem eru nú skuldarar látni greiða fyrir þetta herri, miklu herri vexti en síðan er það þann, já, það er bara ekkert öðru vísi og hérna hins vegar Evrópusambandi tóku lán fyrir þessu. Og það er upp á 800 biljón evrur sem er tóku og það var Evrópusambandi sjálft, ekki þjóðríkin, því að þjóðríkinu þetta skilta sitt. Þannig að þá verða öll þjóðríkin að standa undir þessu 800 biljónum evra sem að var út af COVID og við Íslendingar ef við göngum inn í, þá verðum við að taka á þetta okkur þetta lán. Og ekki ná með það, við verðum að taka á okkur líka hernaðaruppbygginguna. Og þeir hafa samþykkt mörg hundru miljarda útgjöld evru vegna hernaðar uppbyggingar og við þurfum að taka þátt í því þá og þannig að við erum bara að taka okkur alveg gífulegar skuldbindingar í framtíðinni og til hvers? Við höfum ekki dæmt til þessara stofna til þessara skulda. Frekar að við stofnuðum til ISIF. Þó einhverju fastegna braskarar fór á hausinn, þá áttum við ekkert að borga það. Og akkur eigum við að borga fyrir einhverju ákvarðanir Ursula von der Leyen sem er reyndar að stóð til að lögsækja fyrir alls konar svikamál í tengslum við COVID-mál. Svo eigum við að
3: standa...
0: við eigum að fara að borga fyrir landtökur hennar og framkvæmdastjórnar. Nei, takk.
3: Hann sagði að þeir væri að borga mikið meira nettó heldur en það sé fengju frá bandalæðinu þarna í Austurríki.
0: En ekki gleyma því að nú að fara að hleypa, nú eru hérna ríki, umsóknaríki sem eru 7 eða 8, þau eru öll fátæk, bláfátæk. Og það þarf við þetta borga undir þau, ekki rétt, það verður að gera það. Þannig að það þriðja dæmið, það ekki bara COVID-kostnaður, það ekki bara herkostnaður, það líka kostnaður við það að greiða fyrir fátækuríkin sem er á leiðinu inn í Evrópusambandið. Ég skil það vel að ríkið svo Moldóva vil í gangi í Evrópusambandið. Þeir eru það fátækir.
3: Og svo er það líka nefndan sko flóttamennina sem er að koma
0: svo fáum við þá
3: borga allt mögulegt fyrir flóttamennina.
0: Við þurfum að taka við það sem Peter Sanchez var að gefa um dvalarleyfi þarna, minnstakosti 500.000 þarna frá Afríku. Við þurfum að taka móti því
3: líka. Það miklu ódýrar og betra og þeir hefðu meira út í þessi útlendingar eða við fengjum að styrkja þá heima hjá sér.
0: Nei, það, jú, þeir vilja líka fá það, en svo vilja líka koma hingað, skilur við. Það er ekki nóg að styrkja þá, það dugar ekki til, það hefur engin, gallin er sá að þú getur ekki skipulagt aðgerðir, því það er ekki farið eftir því. Þú til dæmis, þetta er það sem menn gera, auka þróunar aðstöð verulega. Þannig að menn segja að þarna ætti þetta að draga úr straumi hérna fólks frá Afríku, en það gerir það ekki. Þegar heldur bara áfram.
3: Já, það er þeir eru svo spiltið þarna sumir, eða mikil spiltninga, það er sagt minnst okkur að toppanir.
0: Já, þetta er bara fólk býr við það mikla eymd og volæð og fólksfjölgun er það mikil að þólk vill bara bjarga sína stöð og tekur áhætt af því að komast til Evrópu og Vesturlanda. Sérstaklega til Norður Evrópu, þar geta þær búið við tiltölulega góð lífskjör, þær fá þá að borða á húsaskjól.
3: Já. Er það þakkaði fyrir Pétur?
0: Já, þakkaði fyrir, bless, fyrir að hlusta á útvarp sögu. Ég minna á könnun í dag, þar sem verður að fjallum hann Paul Watson og hvort við, hérna, hvort að ég að senda hann til Japan ef við náum í hann. Það sem er nú ekki líklegt að vísa þessu staðan er núna, því hann er víst í Evrópu eða sennilega í París eða einhversta annar staðar, hann er ekki um borðið í þessu skipi. Villist vera svona, kannski er hann þar, kannski það er nú frekar ólíklegt. Nú, dagskráin í dag, þá er það klukkan 1, þá er það kvalveðarnar. Ég mun meðalans ræða við hann Vilhjálm Birgisson, formann verkalýðsfélags Akranes sem kom með mótmælanda á vegum Paul Watson hinn íslenska landhelgi og fyrirvöða árás á kvalbáta kvals og ég mun líka ræða við hann Vilhjálm hérna, verðbólguna og stöðuna núna forsendu hvort það sé hérna hægt að halda áfram þessum, hérna, þessum samningi sem gerður verkalýðsfélagin samþykkt á sínu tíma bort að hann sé hættu þessi samningur og flestir halda því fram að svo sé. Nú hérna og svo er það Rúna Þór klukkan 3, þannig að óstað þess klukkan 2 en klukkan 3 þá hérna þá verður hann Herbert Guðmundsson söngvari, gestur Rúnar Þórs og Herbert Guðmundsson hann kynni nýtt lag sem heitir Þakklæti. Nú Símir hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað þessi hlustandi segir, gjörðu þú svo vel.
4: Já, góðan daginn, Pétur minn, ég er á smábarnavaktinni núna enn einu sinni.
0: Já.
4: Sem er nú bara gaman.
0: Ertu leikskólakennari þá?
4: Nei, ég ekki það. Þetta bara venjulegt sko hyggjuvit sem man notar sko.
0: Já.
4: Þar að kenna börnunum að vera sjálfbjarga.
0: Já.
4: Hvað rétt og rangt, ekki svona, það komin.
0: Nei, viltu ekki bara stopna svona leikskóla og nýja leikskóla?
4: Nei, ég vil ekki gera það.
0: Nei.
4: Ég var nú að hugsa á tölurnar sem við verið að koma núna, sko, af því að Íslendingar eru svo spiltir, veist, þá var komið ljósað að sko 40% ungmenna er búin að vera einhverju veður, sko, svona veðja, einhverju veðmála starfsemi. Tókst þetta þeirri fyrir.
0: Er það getraunir og eitthvað slíkt?
4: Ég veit ekki.
0: Eða kassatir?
4: Nei, það sko veðja á eitthvað.
0: Já, í tölvu þá?
4: Eitthvað svo leys.
0: Eurosport, eitthvað svo leys, já.
4: Og svo kemur alltaf inn á milli, sko, þessi fréttir að 2500 börn sé eða býða þetta svona greiningu, ADHD og alls konar svona greiningu.
0: Já.
4: Og nignin og hrörnun virðist vera alls ráðandi 65% Íslendinga eru offiti og þurfa að fá ósambigli og eitthvað svona rándýrt frá skattborgaranum og spening og verðum ekki að gæta því ef við ætlum að skoða í pakkana eitthvað svona sé eitthvað lausnir fyrir okkur ef við ætlum í Evrópusambandi hafa lausnir á svona þessum málum
0: horfa í lyfjapakkan
4: Já, Livia, hann stór nefnilega, við erum nefnilega hensmestari í Livianótkun, þunglindi, kvíði og allt þetta. Börnin eru svo kvíðasækjum.
0: Já, eru börn að fá svepplif, heldur það?
4: Ég þekki að mér heyrist á tölfræðin, en sko þetta er erfitt að fá þess að tölfræði og ég hef nóg annað að gera heldur en að vera hlaup og elta upp einhverja tölfræði. Það eru góðir menn á sögurins og Ragnar og Daniel, hann nú verið duglega líka og svona komið tölfræði fyrir almenning, sko. Hvað eru mikli skussar? Og hvað við getum gert í því? Já, hvað finnst þér? Erum við bara óvið bjargandi?
0: Já, hver er þín lausn á þessum málum?
4: Það var að stoppa innflutning á fólki. Reka fólki burtu svo við getum fengið yfir sín hvað þarf að gera.
0: Vinda fyrst að loka fyrir þetta í 5 ár og síðan að vinda ofan af þessu. Það það sem
4: nei, ekki loka í 5 ár, nei. Loka alltaf.
0: Já,
4: við erum sko komin í sko þessa neyslu menningu. Það ekkert gott innan að skattborgarinn borgi eitthvað fyrir þá sem að vilja fá allt ókeypis. Og núna að koma í ljós eins og með þetta óhagnaða drifna húsnæði, ég var nú að lesa þess líka, ég var nú búin að tuða yfir þessu lengi. Það skapar skekkju í markas lögmál. Óhagnaða drifi húsnæði.
0: Gætir þú óskað eftir því að fá svona hlunnindi sem tengjast óhagnaða drifnu húsnæði ef að þú færi þessa leið og myndir...
4: Ég veit ekki, þetta er alltaf einhver mismunin, sko.
0: Já, þú getur bóðið upp á læri leigu og svona.
4: Ég er að bjóða alveg.
0: Já, en akkur eftir þú tá ekki að geta farið þessa leið líka eins og hinni.
4: Ég veit ekki, ég bara geta ekki, þetta er eitthvað fyrir einhver aðra. Ég er ekki að skilja þetta og þetta er kæra í ESA.
0: Já.
4: Akkur skattborgarinn á að vera að borga með einum aðila og ekki hinu.
0: Já.
4: Þetta þykir voðalega fínt. Að rækta upp eitthvað svona alþjóðvæðingadótt svo við getum verið að flytja fleira og fleira fólki og skattborgarnir borgar og veistu, við erum alltaf að hækka og hækka í sköttum út af alls konar svona dellu svo hefur Hildur hérna borgarstjórinn okkar Reykjavík verið að skera á þessu ófremdar ástandi því að fjölga og fjölga fólki í kerfinu alveg óþarfi Ég veit ekki, þetta er náttúrulega að það búa til fínitt vandra ástand. Svo, já, byttu svo með ríkisendur, sko. Nú var bara að koma með yfirlýsingu, það er svona viss lög og reglur sem eru búna til á alþingi. Það gangi ekki upp, það við hefum bara ekkert efna á þessu. Við hefum bara ekkert efna á því að vera svona...
0: Nei.
4: Vera á góð. Ég hef oft verið að líka þessu saman við, sko, við vorum síðan í Rottjöð. Það þykir voða fínt að fara með börnun og gefa brauð. Og nú hérta því, gefa brauðinir og tjött fyrir endin, blessu litlu skinnin.
0: Já.
4: En svo kemur hinn endin, sko, þá koma mávarnir og éta brauðið og éta líka ungana.
0: Já.
4: Bara éta allt upp. Þannig að góðmennskan í rauninni komin í andhverfuna, hún verður hið vonda af því að unga byrja allir jætnir. Þetta á að vera fyrir hendurnar en sko og vera og gott og fallegt við erum svona inngrip í náttúrun að gefa börn, gefa öndunum brauð og fara með börn en í staði fyrir að útskýra sko þetta eitthvað sem vont fyrir náttúruna. Af því að þá bara allir ungar jætnir.
0: Já,
4: ja, sko, ja, svona þetta. Þetta kannski gott í dag.
0: Takkaði fyrir við þar og hugsaðu litlu ungana, andarungana.
4: Já, já,
0: ok. Bless, bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu, við ætlum að hlýða á auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýða.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, símir hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sigurjón Henriksson.
0: Sæll og blessaður.
1: Mér langar að koma inn á eitt, það er mikið neikvæðar allir í Evrópusambandsins. Merkilegt nokkuð á sama tíma og þegar stór hluti þjóðarinn að tala það að innviðinni séu brosnir, heilbrigðiskerfi í mólum og það vanti peninga í gatnagerð.
0: Já.
1: En viti menn, ef við göngum í Evrópusambandið, þá sérstaklega tekið fram að sveitafélög og annað munu fá styrki og það einmitt að ráðist á þetta, þessa innviði sem ég taldi upp. Þeir verða að laga þess með yngöngu Evrópusambandið. Þannig að ég ekki alveg að skilja allt þetta neikvæða tal við yngöngu Evrópusambandið. Ég verð bara að segja, mér finnst stundu fólk að fara stundu fram úr sér og umræðan sem er búin að vera á samfélagsmiðlum og fleira, Og vissir innhringindur, mér finnst nú gaman, mér þykir vænt Ragnar þegar hann hringin og ég ætla nú ekki að fara að lasta Ragnar því að það bara skemmtilegu náungi. En hann má líka tala það jákvað sem að Evrópusambandið mun bjóða ef við göngum það langt. En fyrir alla muni, við erum náttúrulega bara að kjósa 2009. ágúst aðildarviðræður, við erum ekki að kjósa neitt samning. Þetta eru aðildarviðræður í endurtek. Og þetta er hlutu sem verður að koma í umræðuna alveg sama hvaða fjölmið, hvaða stefnu hann búin að taka í varðandi sem sagt, og skoðum varðandi Evrópumálin að þá verðum við að láta allar hliðar málsins liggja fyrir svo hinn almenni hlustandi þann úti geti gert sér upp hlutlaust mat en ef maður heyrir alltaf eina hlið málsins og hún alltaf neikvæð í garð Evrópusambandsins þá náttúrulega fáum við bara neikvæðu niðurstöðu þannig að hérna Við vorum svona að gæta okkur, vegna sem mér þykir væntum út af sögu, mér þykir væntum það sem að þið hafi verið að tala erfið mál og annað, en þetta finnst mér alveg við verðum að gæta hlutleysis. Og hérna ég bara vona, ætla að hafa það bara mín loka orðbjörn minn og bara þakka þér fyrir góðan þátt, nú sem endra nær. Og hérna...
0: Að fá já, allir að ringja á út af sögu, hvað skoðan segir hafa, punktur.
1: Hvað séru?
0: Það geta allir hringt á út að sögu
1: Já, já, ég segi það þá bara hafa þannig líka og hérna, en aðal atrið að fjölmiðla, ég ítreka að fjölmiðla gæti hlutleysis skilur, já. Í sínum fréttaflutningu og annað, vegna þess að til þess að þjóðin geti gett upp sitt hlutleysa mat og ég læt þetta bara næja fyrir minn og þakkaði fyrir
0: Þakkaði fyrir að hringja Sigurjón Bless.
1: Já, bless.
0: Já, þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sjáður.
0: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Ragnar heiti ég.
0: Já, sæll Ragnar.
2: Ég skal tala vel allt það góða sem við fáum að njóta ef við göngum í Evrópusambandi ég vil fá að vita hvað það er ég veit bara ekki hvað það er
0: Já, það er að tala framlög til sveitastjórnarmál það er náttúrulega fjármagna það
2: Já, ef ég skulum nú bara taka sér dæmi núna, bara þannig við tökum eitt dæmi sko úrsúlega fóttir lægi núna að lagði það til í fjárlögu sambandi sem þau tæpa 2 biljónir evra það er að segja hækkaðu næstu því tvöfaldaðu Varstu ég var að tala hvað Írland væri að borga inn í ESB, 3,6 milliardar evra og færi 4,7 á næsta ári. Hvernig skildur nú vera á móti þessu? Það eru þetta finnar, danir, hollendingar, austurríkismenn, írar, belgar, auk þjóðverja. Þetta er allt saman lönd sem borga meira en við fá, danir.
0: Norður hluti Evrópu.
2: Já, og hverju þeir eru með? Jó, það er Suður Evrópa, Spán, Portugal,
0: og Austur Evrópa.
2: Og öll austurblokkin.
0: Já.
2: Öll austurblokkin. Við erum að skrifa undir óútfylltan tekka. Vegna þess að við komum ekki til með að ráða þessu. Hins vegar eru náttúrulega sterk lönd á móti þessu eins og Þýskaland, sko.
0: Já.
2: En Pólland er með þessu. Skilurðu?
0: Já.
2: Og bara benda á þetta, sko, til dæmis. Nú leggur Evrópusambandi nýtt gjald á vörusendingar frá fyrirtækjum í löndum utan ESB til einstaklinga í aðildarríkjusambandi frá með 1. júlí.
0: Já.
2: Og þetta er nú svo sem ekki stór peningur, þetta er 500 kall á hverja sendingu sem er undir 150 evrum. Þetta þýðir það, ef ég ætla að senda einhverjum eitthvað sem kostar 1000 kall frá Íslandi, þá borga ég fyrir það, þá borgar sá sem að tekur við í Evrópusambandri 1500.
0: Já.
2: Ha.
0: Já, já.
2: Þetta er bara svoleiðis. Ég ætla líka benda það, þessi fríverslunarsamningur okkar við Kína, sem eru nýbúin að gefa og margir mæra, hann er frá ef við göngum í Evrópusambandi.
0: Já, já, það eru allir fríverslunarsamningar sem að Íslandi hefur gert.
2: Allir í burt.
0: Það við höfum gert fríverslunarsamning við fullt fjölmörg ríki, bæði já. Gegnum EFTA og líka bara sjálf persónulega.
2: Ég hérna... Ég er hérna svona, Pétur, ég átta mikið á þessu, ég verið að skoða þetta, þessa aðeinda umsókn okkar að Evrópusambandinu, við erum ennþá ekki inni á verð Evrópusambandsins sem umsóknari, við erum það ekki ennþá.
0: Nei.
2: Sko,
0: En er ekki bara þetta þessi? Sumir vilja hafa þjóðríki og telja það sé þjóðríkin á Vesturlöndum hafa bara staðið ágætlega. Aðrir hafa ekki trú á því. Þeir segja vandamál framtíðarinnar er loftslagsmál og farsóttir og annað. Það þurfa að sameina heimstjórn sem að Evrópusambandi er svona áfangi á þeirri leið og það verið að skapa jöfnuð á milli allra. Það er þessi ólíku viðhorf sem takast á í þessu máli í raun og veru.
2: Já, sko, ég bara minna á það að sko, Gunnar Bræði Sveinsson sem þá var utanríkisráðherra hitti þann 12. mars 2005 hann hétt Edgar Ringwitz eitthvað og var þá forseti Evrópusambandsins og rétti honum bréf þar sem að Íslenska ríkisstjórnin eftir ríkisstjórnafund gaf til kynna í þessu bréfi að þau voru hætt við umsókn sína að Evrópusambandinu.
0: Mm.
2: Það var sjálfur forsetinn sem tók við þessu og í bréfinu stóð að hann væri beðin að kynna þetta fyrir Evrópuráðinu sem var gert. En þegar þú þarf að skoða þetta betur þá er linkur inn á utanríkisráðuneytið þar sem á að vera samskipti Íslands og Evrópusambandsins á meðan á þessu stóð en nú búið að loka fyrir það
0: já.
2: Þannig að þú getur ekki lesið samskiptin lengur sko. Það er allt gert núna allt til þess að sko, sannleikurinn það sem að var í gangi hérna, það 2009 til 2012 kom ekki upp á borði einu mennirnir eða einu heimildinnar eru mennirnir sem stóðu í þessu það að segja þú hefur nú verið með einn sem var sjáar út ráðherra á þessum tíma
0: Jón Bjarnason
2: er fólk að segja Jón Ljúi
0: nei sko en það sem Jón hefur líka bent á að það voru settir fyrirvarar í þingsályktunartillögu þegar af hálfu þingsins til þess að sækjum menn alltaf að segja að það var ekki felt úr gilda þinginu að hætta við það þingi skiptir öllu máli en svo þegar þeir settu þessa fyrirvara þá kom það ekki fram í umsókninni sem slíkri og þá sagði Evrópa það er engir fyrirvarar í þessari umsókn hjá ykkur þannig við getum ekki tekið neitt mark á neinum fyrirvörum þetta er það sem að gerðistu stóra málið í þessu sem að Jón Bjarnason hefur sannalega greint frá fyrir utan það að hann neitaði þessari aðlögunarferli og stöðvaði þetta sem og dómsmála sávarútisráðherra auk þess sem hann hleyfti inn makríl sem var náttúrulega skipti verulegu máli fyrir Íslands tagkerfi þökk sé Jóni
2: Já, svo eru sko menn í dag svo Pavel Bartosek sko með stanslaus innlegg hérna inn á samfélagsmiðlana þar sem hann er að lappa út úr dýrustu búð í Reykjavík sko melabúðinni og var að kaupa sér í pítsu að kostaði 4800 krónur í pítsuna ég veit ekki hvað það átt að vera á þessari pítsu sko, nautalund eða ég kaupi oft í pítsu það kostar mikið 2000 krón sko
0: nei
2: Þetta alveg ótrúlegt hvað þessi maður getur varið uppi og ég segja bara þengt út og sé ljótt að segja þú það ekkit mál að kaupa sér sko í pítsu í dýrustu búbæjarins fyrir 4800 krónur ef að áleggið þeim er dýrara það það alveg ljótt sko en hann fer bara með ósannindi það bara ekki flóknar Og flest af þessu sem þetta jáfólk er að bera á borð fyrir okkur eru bara ósannindi. Trúir fólk því virkilega að við höldum áfram hér á Íslandi að auka kaupmátt ár eftir ár 68% á síðustu 13 árum að móti 8% í Evrópusambandinu og við fáum svo bara vext upp á 2% og verðbólk upp á 0. Men að trúir þessu einhver helvita maður. Ég ætla bara að byrja Sigurjón aðeins að skoða hinnarliðin á málunum. Svo bara í restina. Mér býður við kommentakerfinni í dag eftir heimsókn ívengu þarna Trump og hvað heitir hann þarna Kushner?
0: Já, Kushner, já. Ég hef ekki lesið að því.
2: Það er fríkalegt að lesa þetta.
0: Hattast fólk svo út í ívönu þarna?
2: Hattast, þetta er bara, það er bara drutt glað yfir fólki, sko. Það stoppaði tvo daga, kefti sér gisting á dýrasta hótel á Íslandi, fóru Skagafjörðu út í Drangey, skilur, kom svo tilbaka þá nú, hérna, maður sem fór með þau út í Drangey og svo þetta hefði verið alveg yndæðis fólk með þrjú börn með sér og var hér bara í sumarfrí, en þetta lið drullar ekki svona, ég hefði Ratcliffe sem áorðið allan Vopnafjörð og mér sýnist að vera að tegja puttana sína nánast í allan fyrstir þau líka.
0: En er árás á þessi hjón, er það út af því að hann er tengd, Kushner er tengdasonur Trumps og tekur þátt í einhverjum samningaviðræðum?
2: Það sé ekki frekar út í Ívarkúlun og dóttur hans og svo er náttúrulega að fara að blanda þess að því að voru að hugsa um að setja upp einhvern lúksus ferðamanna stað þarna í Albaníu
0: Já, þau fengu það gefinns ég menn ekki að þau fengu gefinns einhverja eigi þarna ég menna Albaníu
2: Ég bara tekki ekki það mál sko. En sko mér finnst þetta bara svo svíðilegt hvernig fólk getur sko, tala
0: En er gyðingahattur í gangi þarna? Kushner er gyðingur hún tók upp gyðingatrú þessi dóttir hans Trump Getur verið að sé einhver gyðingahattur í gangi þarna líka? Hvað heldur hún?
2: Getur verið, ég bara alltaf ekki að tjá mig það, ég ekki fyrir mér í
0: því,
2: ekki nokkuð skapaðalöð. Ég lokið fyrir minn, þetta Evrópusamband og mér er svolítið skrítið. Það er að koma þessar skoðanakannanu núna sem að 52% eru með því að halda áfram viðraðum og 48% á móti. Ég sá könnun sem að netkönnun sem Reykjavík síta í skerði fyrir svo að þreifan vikum síða þá voru mitt 10.000 og 11.000 mann sem tóku þátt í könnunni þá var 72% á móti
0: Já
2: Í hvernig er þessi gallup að hringja ég treyst ekki þessari könn
0: Já Hörðu,
2: takk fyrir mig þetta
0: Takk fyrir þér að lusta á útvarpssögu og Við opnum fyrir síma, síminn er auðvitað að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sælverður Pétur.
0: Já.
3: Þetta er Gústaf Níelsson.
0: Sæl.
3: Ég ætla nú að vona að slitna ekki, það er tvennt sem myndi vil ámálka við þið.
0: Já.
3: Að þessu sinni, það er annars vegar það sem er að gerast í borgarstjórnar Reykjavíkur. Ég finnst það alveg ljómandi gott. Nú hefur ný borgarstjórnar meir hluti tekið sko brettu bermarnar og er að skera myndarlega niður og ég heyri það í fréttum að borgarstjóri boðar frekari aðgerðir í haust og ég hlakka mjög mikið til að sjá þær aðgerðir þannig að ég geri miklar væntingar til þessar nýju borgarstjórnar og vona henni farnist vel og skattgreiðendur komist nú við eitthvað skjól þannig að peningur sé nú sæmilega varð af einhverju skynsemi Hitt máli sem ég hefði vilja ámálka við þig. Það er þessi sérkennilega för skipsins Bandero.
0: Já.
3: sem er núna komið inn í íslenska efnahagslögsögu og þetta er þetta alltaf undirlagi þessa Watson sem að elskar það að vera í heimsfréttunum en hvað það, en skipið hefur alveg yfirlýst markmið og það er það að hindra löglegar veiðar íslenska hvalveiðiskipa
0: Já.
3: Og skilabúðin get ekki verið skýrar og núna lesum við í fréttunum um það að Landhelgisgæslan hefur sett öflugt skip til höfur þessu skipi Bandero og þar innan borðs eru sérsveitar menn ríkislögreglustjóra og einhverjir fleiri menn sem að kunna til verkana en það sem að ég er svolítið hissa á Pétur er það að hversu er bara skipið ekki sko tekið þegar að það er komið inn fyrir 12 mínla landhelgi eða hvenær sem að það verður ég tala ekki með að þegar að reyna að trufla hvalveiðarnar hversu að það er bara ekki tekið og því stýrt í höfn
0: Já.
3: Og ég held að það væri bara mjög skynsamleg varúðarráðstöfun ekki viljum við að áhafnir verði settar í hættu eða mannskapurinn yfir leik en að fréttunum að dæma þá er svona varðskipið í humá

0: vel farið saman, það að segja að skoða hvalina í sínu náttúrulega umhverfi og að veiða þá til átu og því að þetta alveg ljómandi gott kjöt. En reynslan sko hefur raun og verið kennt okkur það, það skiptir engu máli þó að við komist í heimsveðina. Útlendingar halda áfram að heimsæki Ísland og þetta gerir það kannski bara spennandi.
1: Nú, við erum að sækast eftir því að fá ellenda ráðgjafa til að stjórna heimsi hérna. Ég mæli með því að við fáum ráðgjafa frá Færeyjum og Grænlandi til að gefa okkur góð ráð varðandi Paul Watson. Því að þeir geta ráði við hann sem við getum ekki, það er bara þannig.
0: Nei, það er bara stjórnmálin eru einhvern veginn svo veikburða hérna og
1: Akkur geta sjá hvernig færingar taka á þeim þeir bara tóku að þeim
0: þeir
1: tóka bara upp í þyrl og setta hann upp á fjöll þannig og síðan var Anderson og hún var komin dinglandi brjóstónu þannig út í allt og henni fannst það bara gaman og færingar höfðu mjög gaman að þessu held áfram sínum kvalveiðum og það voru kvalveiðar sem við Íslendingar eru nú ekki að stunda sem að ég ætla nú ekki að lýsa því hvernig það er
0: en hugsaðu það við eigum nú í tungumálum okkar þetta ágætt orð kvalreki yfir óvænt
1: já.
0: Þannig að við ættum að huga þessu. Þetta var nú erindi við í Pétur að þessu sinni en það verður spennandi að fylgjast með frétt.
1: Já, nú þarf bara verja landhelgi Íslands, það er ekkert auðvitað.
0: Auðvitað og til þess erum við með landhelgis gæslu.
1: Já. Það er löggan okkar á miðunum, það er ekkert auðvitað.
0: Það er löggan á hafinu.
1: Það er rétt.
0: Segjum það í bíli, þakkaði mikið fyrir
1: þér að hlusta á útvarpssögu og hérna já, símannir hafa verið að hringja og hérna við skulum heyra hvað þessi hlustandi hefur vill segja, gjör það svo vel, þú heitir
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
1: Já, sæl
2: Er ekki spurningum að Íslandingar gera einhverja reglugerð þar sem að skilda er að hafa kvalkjöt í fangelsum 5 sinnum í viku eða svona 4 sinnum í viku það myndi kannski hræða þessa kvalhötunar menn ef þeir eru handteknir og settir í fangelsum í Íslandi þá þurfa þeir að geta kval
1: Já, mennar Já, herrlega spurning hvort að Já, og kannski þannig eru sakamenn sem eru múslimatrúar og vilja ekki borða svínakjöt, láta ég þetta svínakjöt líka, ég veit það ekki.
2: Þetta er nú bara að grína það, er nú flokka sem krúlan and unusual
1: Já, ég veit það nú ekki, en ég er ekki sammála þessu, ég vil ekki tróða kvalkjöt onni kvalavinni og ekki svínakjöti onni múslima, nei, ég vil það ekki.
2: Menn verða bara að velja hvað er borða.
1: Já, ekki ástæða til þess að skapa einhvers konar heft út af því.
2: En mér finnst þetta alveg ótrúlega ósveitni af útlendingum að vera almennt að skipta sér af því hvort að við erum að veiða kvalið ekki.
1: Þetta heitir alþjóðavæðing, það er afskipta af fullveldisrétti Íslendinga í dýramálum. Það er líka spurningu það hvaða í framtíðinni, hvernig dýravend verður á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi og hvaða dýr megi hérna flytja til landsins og svo framvið. Þetta er allt saman háð Evrópureglum.
2: Já, reyndar sko, hérna, ég veit ekki hvort að menn átt að sjá því að Evrópubandalagið er nú þegar með hálgert alræðisvaldi yfir Íslandi.
1: Já, það er
2: ef að við sittum ekki þessa reglugerðu hína, þá sittum við bara viðskipta banna okkur.
1: Já, hugsanlega, það er rétt, það gæti það svo. Við getum
2: Þannig
1: að, samt.
2: Sko, mér er það svolítið vant að umræðina sko sjálfsveldi, fullveldi og við ráðum okkur sjálfur að hérna þessi öfl ráða þegar nú þegar of mikið yfir okkur sko.
1: Já, en þeir myndi sko, við getum formlega séð, stöðvað reglugerðir og tilskipanum frá Evrópu, alþingi getur neita því og en hins vegar ef við göngum allur leiti, nú þá bara erum beina réttaverkun að ræða og við bara tökum inn þessa löggjöf og það er ekki eins og og það ekkert, það þarf ekkert samt ekki alþingis. Þannig að við erum við borði núna, við

0: getum staðvað þetta og við getum gert athugasemdir og núna, en ef við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við að vísa að taka þátt í þessu einhverju leiti sem algjör minnilutta sjóð, frú minnsta, en eftir það þá ráðum við einhverjum.
1: En málið sko að strategía eins og færinga að láta lítið fyrir sér, lítið á sér bæra sko. Þeir eru ekki, sko, ég held að hluta mistökum Íslendinga alltaf þetta
0: Aðteknisíkin.
1: Já, og eitthvað skona minnamátakend sko.
0: Já.
1: Sko, í staðan fyrir að senda vopna varðskip með sérsveit og allt slíkt sko.
0: Já.
1: Þá eigum við bara, við erum alltaf að passa hvalveið skipin okkar,
0: já.
1: En auðvitað eigum við bara að vera alveg ofsalega kurteisir og tala þessi minnst um þetta.
0: Já, já, en svo að sína fulla hörku þegar á reynir og samræmi eins og þessu færingar gera, skilur
1: við. Já, þegar þeir brjóta af sér, sko, eitthvað með alla aðra,
0: já.
1: Svo tökum við alltaf á því,
0: já.
1: En allt þetta, allir þessu eltingarleikir og vitlis að, ég held að þetta séu mikil misingar eins og við erum með fréttum að varðskipi sem er sérsveitamenn. Við vitum ekkert hvaða krú er núna um borð, með þetta mestu fríða sinna heims. Þá vorum við að gera stór PR-mistök eða almannatengsla mistök með að vera blása. Sko. Við erum svo heimsk þjóð að við blásum þetta mestu upp sjálf.
0: Ég veit ekki hvað það þjóðin sé að þeir sem stjórna þessu, þegar svo þú segir, þeir eru kannski svolítið athyglisjúkir. Og við erum, en CNN að fjalla þetta og fleiri eðlindi miðlar, þannig að þetta komið þar og þá verða menn ennþá viðkvæmari og ennþá ákveðnari í að blása þetta mál út.
1: Sko, hérna, við eigum að vera opaslega gestri sinn og góð við þetta fólk sem er að mótmála, sem er ekki sammála okkur. Bara almennlega og góð við það,
0: já.
1: Ef að brotin eru lög, þá bara taka því eins og öllum öðrum lögbrotum.
0: Já.
1: Og ég meina þótt að CNN, sko þetta er svo lítill hópur,
0: já.
1: Þessi Paul Watson, þetta er svo lítir hópar. Sko 99,9% af heiminum veit ekki eins og það er hvalur í Ísland, það veit ekki eins og hvað Ísland er.
0: Nei.
1: Þannig leið og við tökum þátt í æsingarleiknum með þessum litla hóp, þá erum við að skjóta okkur í fótinn.
0: Og svo sína er víta myndbönd af því það verður að drepa hval og blóð út um allt og síðan sína er þessar víta og myndir, þeir síndu þetta með sinni í þingiskeitsmör fyrir ákveðinni nefnd þar, þannig að það er reynt svona að höfða til tilfinningana, þetta er svona aftaka dýru, ég meina það alveg sama hvað dýr það er, mennkir finnir sumir, eiga mjög erfitt með að meðtaka það. En ég þakka þér fyrir, Axel, að hringja, bless, bless.
1: Takk fyrir þetta, Pétur minn.
0: Já, við ætlum að hérna hlýða á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtivöru verslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, símarnir hringja, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð, en hefur því.
0: Já, sæl.
1: Það sé að það sem að duð kvalamálið.
0: Já.
1: Þá, svona, þetta nú títið svensk og málið það að ég held að við fáum alveg mjög enda auðlýsingu þá. Og það muni aukast ferðamennið þess, það ég held að það sé.
0: Já.
1: Því, já, já, ég trúi því að það er, þú veist, það er, jú, já, það er fólk sem er hérna á móti þetta kvalauð og
0: já, já.
1: Og með þess að fólk sem er bara mótið í að vera að drepa spendir almennt líka
0: já, já.
1: Og það allt saman en þögli hópurinn er miklu stærri og ef þú vekur athygli af því að þetta nú svona þetta ekki þannig, sko, ég meni þetta ekki batman í þess að sem allir á móti þetta þetta náttúrulega bara tekjulind og flestir eru nú bara svona passífir.
0: Þetta auglýsi ekki... líka hvalaskoðun óbeint, þá eru hvalir hérna við Ísland.
1: Já. Það er náttúrulega öðru meið við hvalaskoðun.
0: Eða... Jú, þú skilur hvað ég að við, það er verið að fjalla já, hvali, sko.
1: Þeir hafa engan á hvað sita brosandi ferðarmenn með myndaðil sem er í hvalaskoðun en En svona hasar í kringum kvalbátana og hérna, þetta fyrir bara, þegar við fórum bara svakalega auðvísingar, við erum bara tilbúin að taka móti strömmum.
0: Þetta er eins og eiga fjalla.
1: Evrópusambandi, látti ekki nú fram að ég er nú aðstæða þess.
0: Já.
1: En ég er nú ekki svona sjarjál... Þengjandi maður, sko, þú segir svona Sigur hann verið að spurja Ragnar að þessu, þannig að tala um einhverju öfgamennu, það er jafnilega eitthvað gott, það eru slæmt, sko, bara það er nú allur kom. En hérna, það eru mörg land hérna, eins og Danir og Svíjar og Finna, eru þetta vitlýsingar eitthvað? Og hann var afsalað, hérna, sem sagt, sett í hendurnar og... Brussel bara, þeir eru ekki frjálsa þjóðir og mér sér þetta tal svona, þetta getur snúið upp í algöru sem þetta fyrir.
0: Já, það er náttúrulega fullveldismálin til dæmis og gott og menn er við Danina. Danirnir hafa sér ákveðna stefnu í útlendingamálum, þeir hafa verið leina þjóðin á Norðurlandu sem hafa vilja taka á þessum málum.
1: En
0: fá þeir það, skilur við, nú er búið að samþykja reglur og þá verða þeir að lúta vantalega miðstjórninni, þannig að þeir ráða þessu ekki lengur sannlega.
1: Ég sá nú þátt af þeim daginn, ég þátt að bara var að horfa á þetta, þá var við að fjalla um, sem sagt, ég hefði hvort að Skotlandi eitthvað, og talum með, hérna, og það var við talum eitt sem var alveg gríðalegu, bara áttum að, sko, gegn hérna, í SP.
0: Já, hann er Grimsby, var ekki,
1: já. Hann hafði snúist og hann sagði, ef hann hefði tekið fyrir það, hefði hann ekki, þetta er...
0: Já, fólk skiptir skoður, þegar
1: er
0: eitthvað...
1: Það eru margar hlíðar á þessu, er ekki langbest að fjalla þetta, sko, svona öfga óbúti loftið, það virka allan að þannig á mig, ég fyrir bara þau sem að kjósa með þessu sko.
0: Það eru alls konar
1: sjónum. Ég kann ekki við umræðina sko. Auðvitað eru þetta ekki allt einhverjum vitlýsingur og glæpamenn hérna í kringum okkur löndina. Það er eitthvað sem eru að sækjast eftir og það getur orðið í framtíðinni að ESB bregðist þá með því að veikja þennan ESB-samning sem sagt að þessi ekki til í það lengur að láta okkur hafa þessir hlunnindu all. Það er ekki, sko, þetta eru klári menn og með ráðundu hverju rifi. Það er ekki býst að við höldum þeim samlingi, þannig svona eitthvað voru að klípa hérna í kísilin, eða geta nú klipið í álið, það geta tekið fleira fyrir, eða þeim líst þannig á það. Ég held að við erum að ræða þetta, bara, en eins og ég sé þetta svona sko út frá mínu bæðurum, þá sé ég ekki kostina. Ég held samt að við færum þarna inn, þá ættum við ekki að taka dæfur. Við ættum að haldi krónu okkur eins og Danir og Norrmenn. Þeim við gengið betur með þetta heldur en finna honum með öðruna.
0: En menn eru alltaf að spyrja, hver er þá ávinningurinn af þessu öllu saman? Og ég held að það sé, ég held að það sé engir, ég held að það sé engir öfgar.
1: Ég sé hins vegar eina hætt og ferð, en hún hefur ekkert komið og það er þá hægt að sittast niður og fara semja aftur og svo leiðis. En það er það að þessi er samningur að það verði ekki bara kísið, það verði bara fleira sem að við fáum bara ekki það sam á þeir sem eru inn í Evrópusambandinu til þess að pressa á sérstaklega norðmenn að koma inn, þeir langa nú að komast í auðruna hörða.
0: Já, norðmenn,
1: það
0: er engin stöðning, það er mjög lítil stöðning fyrir aðeins að Evrópusambandi í Noregi núna, það er mjög lítil. Nema stjórnmálamönnum en ekki almenningi, ekki almenningi.
1: Ég var að lesa daginn að það væri vel fylst með sko hverri hreyfingu hjá.
0: Jú, það er stjórnmálamennið sem er það að koma.
1: Þessu Evrópubrölt í Íslandinga, af því að það væri vissulega upp þar, ég veit ekki hvað. En máli var það þegar að kosuðu þetta í Noregi, það var þetta ekkert sko 99 móti og 1%.
0: Nei, það var ekki
1: það. Þetta var bara 48 eitthvað, 40 eitthvað prósent sem
0: var
1: inn á 50 eitthvað og í Svíþjóð þegar fóruð þar, þá munið það ekkert mittnum, þetta var ekki, þá voru ekki allir síja sem vildu það
0: en þú ert að tala Noreg, það voru stjórnmálaflokkarnir, bæði hægri flokkurinn, hann heitir hægri og svo sósialdemokratarnir, langstæstu flokkarnir, vildu allir ganga inn og hægri flokkar nema miðflokkur sem er svona
1: af hverju, eru allir svona miklu bjánar?
0: Nei, þjóðin vildi það ekki.
1: Þessi þeirra menn í fórustu það er allir svona heimskir eða er þetta einhver sérstakir andstæðingar Noregs eða er engin þjóðrempa í mönnum eða neitt, ég meina hvað gengur mönnuna til?
0: Já, ég meina hagsmunir þeirra virðast ekki vera fyrirgjæður, eru aðrir heldur en hagsmunir þeirra sem eru almennings, það getur verið þannig.
1: Já, þetta er bland í póka og það er langt.
0: Já, við má segja það.
1: Þetta er að ræða þetta bara fram og tilbaka. Ég sé ekki hagsmunum okkar með að við haldum þessum samningi, með að þeir eru til að hafa hann eins og hann er, með þessum tollafríðendum á fiskafurði, að þá sé ég ekki það hagsmunum okkar sem betur borgið þannig inni, einfallega vegna þess að við flokkustum undir það verið ríkari þjóðhendur en allan þessar austantjast lönd, en hvort að hann haldi, það þarf að ræða þessi mál bara af yfirvegum.
0: Það er verið að ræða um þessi mál.
1: Nei, það er ekki verið að því.
0: Varst þú ekki að láta í ljós sína skoðan?
1: Ég er nú svona mitt á milli, ég er að segja það, en
0: ef
1: ég
0: kýst
1: í dag og fara inn í Evrópusambandi, nei takk.
0: Nei, þú ert bara með þína skoðun. Já. Ég meina Sigurður og hringdi áðan, hann var með sína skoðun, aðrir eru með aðra skoðun, ég sé ekki, jú, öfgar,
1: mér sigur hún ekkert svona heitrú
0: hann er bara
1: svipaður og hann
0: ég er
1: réttu megin við strikið ég segi nei
0: það er alltaf verið að kalla andstæðingana öfgar, það er nú bara þeir sem gera það, það er engin endilega mjög mikil öfga umræði í gangi, menn er bara að ræða þessi mál og það er bara allt í lagi með það. Keisilega einkennlegt hvað menn eru viðkvæmir fyrir þessari umræðu, ég vil nú segja eins og verð. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hérna við erum með skoðanakönnun, eiga stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa að hafa afskipti af honum. Já, er það ekki bara hlusta á rólega tónlist? Ha. Já, ég legg til að hlutum á svona gamalt og rólegt lag, ja, gamalt. Það var nú í bíóminn sem hétt saman afli Blue Velvet, mynd með David Lynch, hafi nú verið með þá bíóminn, leikstjóri og en lagið var þekkt áður og við skulum hlusta á lagið Blue Velvet.

0: Góðir hlustendur, þetta var lagið Blue Velvet. Sími hringir hjá okkur núna, gæra svo vel.
1: Já, góðan og blessan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
1: Steinar heit ég.
0: Sæt Steinar, blessan.
1: Það mikið hringt út af kvalbátunum, ég tekku hann fyrir Kristján að hafa farið á við það.
0: Já.
1: Kvalin aftur, þetta náttúrulega eitt af því sem við eigum að gera. Það þarf að halda jafnvæg í hafinu.
0: Já.
1: Er enginn að tala að gera saman normen gerðu hérna á Englandi, gerðu hérna á sínu tíma að prepa allt sem hreyðist.
0: Nei, nei.
1: Þeir lögðu, það var þær þjóðir sem að lögðu kvalastofnin á Íslands strendur næst í rúst.
0: Og víðar.
1: Já, já, og víðar. Normen hafa verið segir að nýta sér Íslendinga og...
0: Já, þeir hafa sannlega verið það. Já, já,
1: og er enn, og er enn að
0: já, já,
1: já það er menga fyrir þeim okkar með lagsa kvíónu sínum en burt sér frá því þá hérna langum enn bara minnast á það að borði hjá Seppel hjá Pólvöldi hann sagði það sjálfur í frettunum í gær eða fyrir að dag, man ekki hvort það var því þetta ekki máli að einna annar aðilin sem að var í því að taka botlokana úr kvalbátunum hérna á þínu tíma væri um borð í skipinu.
0: Já.
1: Svo ef einhver tíma er ástæða þá er ástæða núna að fara um borð í þetta skip og ná í þennan aðila og rétt yfir hún hér fyrir lögbrot og skemmdaverk.
0: Mm.
1: Og hérna fyrst að Paul Boston fór ekki að vera hérna sjálfur, ég hætti náttúrulega bara heigull og hefur alltaf verið dúlugur að koma sjálfur sér á framfæri en er náttúrulega oftalegur heigull.
0: Já, við svo lítið að þetta gera fyrningarreglur að koma nú inn í þetta, það að við svo vandamál, en það alveg rétt við eigum að koma þessir mennir að lýsa því yfir þeir alltaf fremja lögbrot hér.
1: Já, þeir hafa bara farið um borð og taka þennan mann.
0: Já.
1: Og bara og rétta yfir hún hvað sem að svo verður það
0: já.
1: Hann framdi hérna skemmdaverk á tveimur skipu þeir eyðilöðu tvö skip hér í höfn
0: já.
1: Skipu og fleiri miljarda
0: já, ég veit ekki en
1: ég veit ekki þetta það, ég veit bara það að þau kosti alveg fullt af peningum
0: en Paul Watson vill fá umfjöllunum hann er svona aðteklingssjúkur
1: já, hann er aðteklingssjúkur
0: já.
1: Og hérna og vill það en þetta er náttúrulega furðulegt að sko svo bara reka að gera bara taka færing á út og viðum bara fara að bera virðingu fyrir færingu og fara að taka og hérna og fara að reyna að hafa okkur eins og þeir í flestu málum þeir standa allstaðar upp úr þeir eru allstaðar 20-30 metrum fyrir ofan íslenska sjórmálamenn Þetta þannig
0: Já.
1: Þeir eru svo miklu meiri persónur og miklu meiri hérna
0: og ekki bara þeir, heldur grænlendinga líka
1: já, grænlendinga báða þessa þjóðir sem eru nokkuð okkar nágrann þá eru okkar skildustu þjóðir
0: já.
1: Þetta er miklu meiri hérna karakter og miklu meira í þetta fólk spunnið heldur nokkuð til með íslenska stjórnmálumenn það er bara því miður sannig við erum bara með uppskapning og aumingi þarna inni Þú ætlir bara að þakka fyrir þetta.
0: Þakkaði fyrir, að hringja til okkar, þakkaði fyrir það, blessaður. Þið eru að hlusta á útvarpssögu, já, eiga Íslensk stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan. Hvað myndi Japan til gera? Hvað myndi Japan? Já, þeir myndi sjálfsagt rétta yfir honum, þeir eru með fjölmörg mál á hendur honum, skilsmér, það eru. Og grænlendingar ætlaðu að senda hann þangað. En... Það var stöðvart og ég held að frakkarnir hafa þátt í því og jafnvel forseti Frakklands Emmanuel Macron hafi beitt áhrifum sínum í því máli og ekki bara reynt heldur gert það og þess vegna er nú hann frjálsmaður Paul Watson í dag En þess að við spyrjum þetta í þessari skoðanakon á vefsíðum okkar útvarsaga.is. Já, og þetta er kannski eitt af þeim málum þar sem við erum að spyrja rétt íslendinga. Við erum með lögum hvalveðar. Þau eru fullu gildi. Þau eru hvað frá 49. og já, já, þau hérna önnu fullu gildi og síðan hefur verið gefin reglugerð út sem að hérna, menn hafa deilt á ráðherran sem gerði það á sínum tíma. Það var Bjarni Benediktsson sem að áður hann hætti sem efast það að hann hafi haft heimild til þess að hafa verið starfstjórn og starfstjórnin hafa nú tekið ákvarðan í mörgum álum þannig að þetta nú það nú litla líkur á því að þetta verði óhælið ólulegt út að sí. En það spurningin með aðferðina sem notuð eru til að fella dýrin eða hvernig sem það er spurning og þá þarf að láta reyna á það en líkurnar á því held ég sé ekki miklar. En það fara er ekki mál. Þeir vil ekki það er að fara frekar í svona beinar aðgerðir með Paul Watson í bóti fylkingar. En síminn hringir hins vegar. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð daginn, Jónus heiti ég.
0: Já, sæll Jónus, þannig
2: að það. Herðu, þegar það nú er talsvægt fjallaðum þetta skip hjá Paul Watson þetta í Íslandsku landi, eða íslensku efnahagslögsu álýst en ekki hvað í landtökinni.
0: Já.
2: Við gáttum tekið þetta tvo unga menn og nánast rústa hjá þeim lífið vegna þess að þeir voru grunar það að ætla að fræm með hryðjuverk.
0: Rétt, rétt.
2: Akkur getur ekki tekið hennan þessa menn sem eru á þessu skipi vegna þess að þeir ætla yfirlýst þetta þeirra, yfirlýst tilgangur komið þeirra
0: en hryðjuverk.
2: Til Íslands, eða Íslandsmið, eru ákveðin skemmta starfsemi.
0: En það, menn hafa nú ekkit átt að segja á því enn þann dag í dag þessar gífulega heift gagnvart þessum drengjum þarna. Skilur þú það? Það voru tveir blaðamanna fundir og það mætti halda hér að vera eitthvað mesta hryllilegasta sakamál bara lýðveldist tímabilsins. Þeir komuð þarna í með blaða helstu lörglu, yfirmenn lörglunar og mætti á tvo blaðamanna fundi og ég meina þetta mál stórfurðulegt eins og þú bendir réttu lá.
2: Þetta náttúrulega bara sko, út fyrir allt sko, og svo eru þeir sko að því get ekki hangað á fyrir þetta þá eru hangaðar á okkur vatnarlega brotti það sem voru í samvinnu við pappa lörgustjórans eitthvað að gramsast með það að reyna að breyta einhverjum byssun eða eitthvað einhverjum leikaraskap og hann hefur aldrei sko hann hefur, ég held að það hefur genið sinni verið yfirheyrður
0: Nei, það var að tala við hann heima hjá honum, hann verið ekki farið með hann á lögflustöðuna, það tók ekki eftir því. Hann er vopnarsæli hins vegar, það er hann að mátt.
2: Já,
0: já. Já, það er margt skrítið.
2: Hann var eitthvað að hjálpa þeim að leiðbina þeim, á þessi kunni nú þess að sögu 100%.
0: Nei, en það er víst að Safi fáum ekki að heyra hennar réttu sögu í þessu máli, það verið rétt að heyra það frá þessum drengjum. Mönnum, þeir voru drengir þeir voru teknir, nú eru orðin fullorðnir í raunum verið þetta er búið að standa yfir svo lengi þetta er orðin stærsti þáttur í lífi þessara drengja í mörg ár
2: og svo á farast hvað þetta er búið að skemma fyrir þeim
0: já, ég gjör sannlega búin að rústa af hverju ég skil bara af hverju hvernig stendur á þessu nú hefur bæði hérastómur og landsréttur hafna því að þeir væru hryðjuverkamenn og ætli en enga síður, ég veit ekki hvernig stendur á þessari heft, þeir eru ennþá satt að reyna að einhvern veginn að ná hérna fram hérna sakfellingu á þessa gauðra allavega með að því hæsta rétt, ég veit ekki hvar máli stendur núna, hvort þeir hafði byggðið um áfríðina leiði þangað, ég man það ekki það getur verið
2: ég veit það ekki nákvæmlega En svo var annað sem ég ætlaði að segja frá.
0: Nú.
2: Daði Már fjálmarur á þeirra og hans föruneti og undirstofnanir hann oft verið hérna sko undirt hérna, eða mikið svolítið verið fjallaðum að kílómetragjaldi fyrir svo cirka tveimur mánuðum síðan þá seldi ég hérna mótorhjól sem er nú alla frásöfu færandi, en hérna, það hafði staðið í geimslu í 4-5 ár án númera og nú fekk ég rökkunni upp á rétt tæpa 5.000 krónur.
0: Nú, fyrir.
2: Fekk kílómetrakjald að þessu mótrúli sem ég á ekki reynda lengur og það hafði staðið í geimslu í 5 ár.
0: Já, hann ekki fyrir eftir að þú seldir það, þá var það, fara, þá var það ekki lengur í geimslu, þá var farið að nýta það.
2: Nei, sko, ég seldi það og þegar ég seldi það þá er það ekki á númerum.
0: Nú, nú.
2: Heldur eru sótt ný númer og þegar þeir geim ekki númerin nema í eitt eða tvö ára hérna á skoðunum stofunum og ný eigandinn, hann lettur skráða upp og nýtt á náttúrulega sama númer og það var á.
0: Já.
2: En hjólið hafði ekki verið sko notað. Númer er búin að liggja inni í 4-5 ár.
0: Fékkstu ekki skýringu á þessu?
2: Ég ekki búin að vesinast í því.
0: Þú skalt bara vesinast í því þó að þetta sé nú ekki mikli peningar. Þá skiptir máli að fá vitið sanna. Þú lætur okkur vitið.
2: Betur, króna, ein króna er óendanlega mikið stærri heldur en ekki neitt.
0: Já, já, það rétt.
2: Þannig að borga 5.000 kall fyrir ekki neitt,
0: já.
2: Það bara alveg sko stjartsvælu upphæð.
0: Já.
2: Ég veit að 5.000 kall ekki mikið peningur, sko,
0: nei.
2: Að borga 5.000 kall fyrir ekki neitt,
0: já.
2: Það mikið peningur.
0: Já.
2: Það mjög mikið peningur.
0: Ég heyrði það að þú ætlar að fara í þetta að fá skýringar á þessu, það mjög stiði
2: í þessu. Ég ætla að reyna fór, sko, það sem ég hef heist og lesið og svona samfélagsmiðnum, að þá sko, eina svari sem hún farið, þetta verður leiðrétt síðar.
0: Já, með.
2: Þetta verður leiðrétt, þetta er einhvers slags áallinn og verður leiðrétt síðar.
0: Já, þá er samt verður aldrei leiðrétt eftir það, heldur þú það?
2: Sko, ég veit ekki hvernig svona getur við leiðrið, sko. Eins og segir, sko, þá fyrir sko reyning fyrir akkurat ekki neitt. Og meina þegar hjólið, þegar nýja eigandi fer með hjólið, þá eru við og lætið skoða það, þá eru skráðið eitthvað kílómetartala, en það er þá núlpunkturinn hvernig hann byrjar að borga hérna kílómetargjald.
0: Já. Já.
2: Það var ekki búið að finna kílómetragjaldi og þegar ég legg hjólinu og setja það í geimslu, það var ekki búið að finna kílómetragjaldi og fram að þeim degi hafði verið borguð öll gjöld af hjólinu.
0: Já. Þetta góð að þú sendja þér, komdu endilega, láttu okkur vita hvernig þið gengur að berjast við kerfið, það að gera.
2: Já, kerfið hefur aldrei verið auðvelt að berjast við.
0: Nei, en við þess vegna er svo nöðsöld að berjast við það. Ef það væri auðvelt, þá væri ekkert værið í þetta. Ha. Endilega, keira á þetta, þakka þér fyrir, bless.
2: Ok, takk.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu. Þetta er þetta rétt hjá honum, Jónasi, það er þetta erfitt að kljást við kerfið og 5.000 kall, jú, ég meina, hvað geta menn eitt miklum tíma og orku út af því? En þetta kannski að menn hafa þetta svona meginreglu eða prinsípmáli, þá kannski vilja þér beita, já, nota tíma í það og orku. En síminn hjá okkur, 5889094, nú verum við að greina á vefsíðun okkar, það eru enda kostningar í Svíþjóð í haust og hérna, og hvers vegna, þá er spurt hvers vegna vilja Svíar ekki taka upp evruna. Það var kannski fyrir rétt fyrir fólk að lesa hann, hvers vegna, aðal ástæðum fyrir því, eða eina aðal ástæðum fyrir hérna umsókn okkar, eða væntalegri umsókn, ef hún verður að veruleika, segja, að það eru þetta evran, það er gulrótin sem á að leiða okkur inn í sæluríkið, en síminn hringir hjá okkur hins vegar. Við skulum hlusta á auðlýsingar núna. Hlustum á auðlýsingar og hlýðum á þær og svo opnum við fyrir síma eftir auðlýsingarhléið.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögum, símatíminn heldur áfram og orðið frjálst. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og hlustandi sem býður hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Guðlaugur, eitram.
0: Sæl og blessa, Guðlaugur.
1: Sæl, heyrðu. Það var verið að tala í símatímanum hjá honum Pétri,
0: já.
1: Múslima.
0: Já.
1: Sko, að þeir mætti ekki borða svínakjöt, af því það væri óhreint.
0: Já.
1: Sko, það er líka annað. Þetta er klaufdýr.
0: Já.
1: Þeir mega ekki borða klaufdýr. Samt borðaði kindur og þeir borða úlfaldakjöt.
0: Já.
1: Þetta er klaufdýr.
0: Já.
1: Hver er munurinn?
0: Já, ég skal nú ekki vera með einar fulleringar en það.
1: Nei.
0: Það held ég, þetta er úr allt annar í menningu og við höfum kannski ekki dægilegt innsæði til að skilja það, sko.
1: Ég lenti nefnilega í samtali við rakaran minn sem er múslimi.
0: Já.
1: Hann er að hætta að vera múslimi.
0: Mm-hmm.
1: Hann sagði að þetta væri bara rugl.
0: Veistu að hverju?
1: Já, hann fordæmi bara trúna og ofstæki í trúni.
0: Já, en er það ekki svolítið mismunandi? Er ekki margvíslegir svona hópar og mismunandi svona hvað er, það eru heitrúaðir?
1: Jú, það getur vel verið.
0: Já.
1: En þessi allavega sagði mér það að sko, þetta væri bara bull að vera í þessari trú.
0: Já, hvað hérna, hvað er hann búin að búa lengi á Íslandi?
1: Hann er búin að búa hérna í 20 ár.
0: Já, já, já. Og svona farin að aðlagast vel.
1: Já, já, hann talaði góða íslensku og...
0: Já. Já, já, þetta er auðvitað bara mismunandi og sumir kannski ganga af trúni eins og það heiti vist, en já, já. Svo er þið bara misjaflega svona heitt trúaðir og það er allur gangur á því.
1: Hann sagði sko eftir að ég fór heim í sumara að þá hérna sko dámaði mig ekki að fara á mén á klukkutíma fresti til að byggja einhverja stýttu eða eitthvað sem að er ekki.
0: Já.
1: Það.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er náttúrulega sko umræðefni sem að ég reyna að forðast.
0: Já, já, enda þetta er eins og ég segi, þetta er okkur mjög framandi og það er alltaf bara allt aðri siðir og svona gildi sem að þeir hafa sama borið við okkur og já, já. Þess vegna kannski kemur þetta svona, já, kemur þetta út í margvíslegum árekstrum og öðru slíku.
1: Hann myndist um þetta og kjötið.
0: Já.
1: Það væri asnalegt.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en þetta er aðtilsvert ykkur lögur og bara takk fyrir.
1: Já,
0: já, já, blessaður. Nú, við spyrjum hér í skoðanakönnun eiga Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þið þurfa að hafa afskipt á honum og þá áhöfn skipsið því að Paul Watson er í rauninni sjálfur, hann er í París en svona fjárstýrisu þaðan, hann er búsettur í París með sinni fjórðu konu og hann sendir hinga aftur á móti þann skipstjóra sem að sökti bátunum, kvalbátunum 86 en það heitir þessi aðgerð á Ísland núna 1986 og sáinn sami er hér, þannig að íslensk yfirvöld ættir nú kannski eitthvað vantala við hann en það er eins og að fer eftir því hvort að Japanir gera framsalskröfu í gegnum Interpol eða hvort að vera með samning við Japani. Það er svona ýmislegt sem að þarf að skoði því. En næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sjölki hérna í Svíþjóð.
0: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úr það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri miljara í að redda loftslaginu.
0: Já.
2: En hvernig það er að breyta loftslaginu? Ég menna það er alltaf verið. Loftslag breytist allan tíma, ég menn það er ekki sem að fast sko engin termoslat á loftslaginu.
0: Nei, nei.
2: einu sinni, ég menna pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
0: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
0: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
0: Já, já, heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona Ískarnan eða Sahara í Eyðimörk? Hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri árum síðan?
0: Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala um það að þetta sé breytilegt frá einni öld jafnvel til annarar. Þetta er ekkit nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta var alltaf verið sko.
0: Já, já, já, það er bara þannig.
2: Ég sá þetta vitalið en svona einhvern svona spesialista eða prófessor eitthvað svo leir sko.
0: Mm-hmm.
2: Hann var þannig að það að önnur hættar sem er enda hættulegri, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko. Og hérna, eins og hjá Karlmann, þá er sæðis fram með svona minga svo mikið að það er ólega erfitt fyrir kona og börn núna.
0: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eitrefnum í náttúruna og svona spreja allslags hérna hvað heitir það, eitrefnum í náttúruna og í matur og svona, sko.
0: Já, já, já, já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjál, menn það er minna í Evrópu, sko.
0: Já, en er þeir ekki að dreifa eitrefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftir vill áhrif á frjósemi úr skóls?
2: Jú, þeir eru að gera það.
0: Sko. Já, kannski að manna völdum miklu meira svona viljandi. En
2: já, það er nú, mannavöldum, sko.
0: Já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér næri því, en hins vegar að þá hérna, er hægt að telja ykkur trú um allt mögulegt svona þar sem er mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna og þeir þar alveg kannski fjölgar sér ekki mikið, það er einfallega vegna að það vera að drepa þá, það vera að drepa kristi fólk í stóru stíl eða hvíta manninn.
2: Við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa ef þetta heldur ránfram eins og hefur verið undan þarna á sko.
0: Já, ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættun heim.
2: Afríkanar, við erum svo margir sko, við erum bara fámenn sko.
0: Við erum það nefnilega, það er það sem er þessunlega þeimun svona gætilega þurfum við að fara ef við væri nú tilbúin að horfast í augu þetta.
2: Hvernig er það, ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í hvað við 30 ár og ég sá það einn daginn og það er þessi 20% útlýningar á Íslandi sem að bara komi á síðustu 25 árum.
0: Já, varla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað um þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
0: Já, og þetta er gert
2: algjörlega. Álíka mikið hérna í Svíþjóð, en hérna það er munur hérna í Svíþjóð, það er mest múslíma sem hafa komið, sem er stór hættulegar, ég menna það er allt annað frá Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það er allt annað. Sko.
0: Já, já. Já, já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það svo núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvernu kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, já, ég borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólir,
0: já,
2: og meira eða fjölskylda, sko.
0: Já.
2: En hérna, Já, þetta er alveg. Þetta er allt og mikið, sko. Ég maður það saman hvert maður fer að það, maður sér alltaf síja árið, sko.
0: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð, hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, langveit ekki fyrir, nú ég flúið það, nú flutti til Borós, það lítið 70 kilometra fyrir austan, hérna, Gautaborg.
0: Já.
2: En það svona svipa hérna líka, sko.
0: Já.
2: Ég man þetta einu svona, fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og bara torgin og ég sá bara svíja, ég var svo hissa var, hvað?
0: Já, bara svíjar hérna þá, já.
2: Og bara svíjar.
0: En veistu hlutfallin, segiru, svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, ég segja, þessu 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna, svíjarnir er kannski bara 8 miljónir, sko.
0: Já.
2: En það er fækandi, sko.
0: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig ert þú upplifa að Svíar séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
2: Nei.
0: Þú ert ekki að skynja það eða hvað?
2: Nei, ég er þarna, þegar var kosin þetta í síðan, það mátti ekki kjósa, sko. Ég var ríkisborgari það, sko.
0: Já.
2: En svo fikk maður, þó að það er gosið evruna, sko, nokkrum ára setna, þú veit gaman ekki hvað var. Þá hérna fikk ég að kjósa, sko, og kjósa móti evrunni, sko.
0: Já. Akkur er heldur...
2: Danirni, ekki ekki bara velja á dönum, hún er ekki með evruna, sko.
0: Nei, nei, en ekki svíðnir heldur þið það?
2: Nei, nei.
0: Nei, akkur heldur hafi ekki vilja evrun?
2: Það er þið vilja stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfur, sko.
0: Já.
2: En að ESB þeirra leggja sig allt meira, þeir vildu banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
0: Já.
2: Alveg
0: makkar. Jú, jú. En hérna, já. En aðeins er samt við þetta, eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
2: Já, ég veit ekki hvað það sjá hér út af ESB, en það er náttúrulega húsnæði þegar hefur hækka út að það kemur svo mikið fólk sem þarf að fá íbúðir, sko.
0: Já.
2: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna, það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsnæði en narko, það er allt fullt, sko.
0: Já, bara það er markast lögmálið, frambúða eftirspurt, já. Já, já.
2: Og svo er það mikið aðtöngleysi núna og hérna, nú á að kjósa í höst og hérna, hérna, rauðgrænu flokkan hefur vilja auka innflutningi þá var sem fyrsta fólki sem atvinna svo vilja fá með fleiri atvinna þess að hýta.
0: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
2: Já, þeir eru að bísku.
0: Já.
2: Það er sem að, þeir gerði hérna, sósialdemokraterna síðu, þeir gerði hérna samning við múslimska bræðraskapi, sem það heitir.
0: Já.
2: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, að lifta þeim upp, sko, upp á þeim, sko.
0: Já, jú, jú, það er aldrei langt síðan að sá samningu að gera þeim.
2: Jú, á 90 eitthvað, sko.
0: Já, já, hann er gammal. En
2: og það... svo hefða kommunista flokkurinn í síðu og venstupartni, sem að þau voru að uppgöta hérna núna á fullstæðin sem að voru að styðja hérna hama sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því að göta múti hérna
0: já,
2: í síðu.
0: Já, já. Jú, jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
2: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúar sem hafa flutt til Íslandi, það ekki?
0: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og það er náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn, sko.
2: Jú, jú, jú.
0: En ég skal ekki segja nánar, mér vantar upplýsingar bara um þetta, þetta góða punkt í aður. En hérna... En ég er svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að nú þurfum við að einhanda okkur í innan inn í ESB og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo margt boða að þetta verður svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað og fólk vil þá sjá samningin en við erum með EES samningin og það alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna þess að það kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa frammi fyrir að menn kalla samning
2: Jú.
0: Það það sem er.
2: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa móti.
0: Já, það nú það. Heyrðu, en hérna, bara gamna heyrið þér, Jóhann Helgi, og bestu hvað til Svíþjóðar?
2: Já, takk sömulegur.
0: Takk fyrir. Bye-bye. Já, bless. Já, útvarp saga hér og Jóhann Helgi Svíþjóð, gaman að heyra frá þeim sem að er að búa hérna í nágrann löndunum við okkur og þetta síminni útsendingunni hér á sögu 588-1994. Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, góðan dag, Guðjón hindi ég.
0: Sæll og blessað, Guðjón. Hvað segir
3: þetta? Já, ég heyri að þú ert konu og felum.
0: Ég er alltaf á konu félum.
3: Já, segðu.
0: Já, en þú já. Finnur mig alltaf. Hvernig segir þú? En þú finnur mig alltaf, hvernig segir þú því?
3: Ég fæ alltaf hringingar, sko, að þú sett komin á félum, sko.
0: Já, og komin í útsendingu. En veist að ég er hér alla daga. Ég er ekki meira
3: félum. Já, en akkur tekur ekki meira síman en svo gerir það á þér. Hvað er útgera fyrir það gera borgaði fyrir að koma ekki fram?
0: Ha, útgerða fyrirtæki.
3: Já.
0: Það ég vildi óska þess að það væri nefnilega einmitt einhver slíkur sem gerði það eins og gerði hinn af fjölmiðlana. Já. Við erum algjörlega útundan í þessu máli. Það er ekki, við erum bara ekki með neitt stöðning næsta.
3: Nei.
0: Því miður og ég bara núna ætla að grípa tækifæri Guðjón ég skora á hagsmuna aðila að styðja okkur hér á útvarpi sögu. Aðeins að taka nú til í hérna bókaldinu hjá sér og horfa til þess sem við erum að gera og okkar framlag til bara
3: Já og nú eru útgera menn, þeir vilja endilega hérna berjast gegn því að við þurfum að semja við ESB
0: Það bara fjöld fólk sem að vil ekki sjá það
3: Já einmitt, þá ættu þið nú að styði ykkur
0: Ég er alveg samanlagi Ég er algjörlega, getur þú talað með
3: Þið einhverjum? Þið varum einmitt rétti aðlinn til þess að styðja.
0: Já, það bara rétti á þér. Getur ekki talað með einhverja fyrir okkur? Getur ekki hjálpa okkur?
3: Já, þú segir það þannig.
0: Já, við þurfum auðvitað hjálp, heldur að gerist, hlutni gerist það sjálfur sér. Ég þekki enga, mitt líf er ekki þannig að ég hafi verið peningamegin í lífinu. Ég þekki enga. Og hver getur ekki einhver hjálpa okkur? Hvað
3: Jú,
0: það þýða?
3: Jú, kannski bara einhver stór útgerða maður þarna úr, hvað heitir þetta, Flatey?
0: Já, þeir eru nú sennilega allir fallni frá, sko.
3: Já.
0: Og þannig að það er nú svo látt síðan að útgerði lagðist þar af og eigin fór í eyðið við það og faðir minn var nú útgerða maður á sínum tíma En þetta er náttúrulega menn sem eru löngu hornir af sjónarsviðinu.
3: Já, vesti óvinnu landsbyggðarinnar eru þeir sem flýti í burtu og þeir sem selja atvinnutækin í burtu og atvinnutækifæri.
0: Já, ég verði ekki vissum að við getum sagt þetta. Málið er náttúrulega það.
3: Þeir eru að væla til dæmis þetta fyrir vestan sem eru að geta skutun og varða eitthvað hálfklikkaðar að því.
0: Nei,
3: og
0: þetta
3: ásælum þeir, hérna, þeir segja einmitt að þeim vanti meiri atvinnutækifæri og svo framvegis. En hvað hafa þeir verið að gera? Þeir hafa selt flest öll atvinnutækifæri sem er einhver peningur í.
0: Já, sko, það er bara sitt hvað gæfa að gjörfileiki í þessu lífi, sko. Og að búa út á landi eru bara alltaf aðstæður heldur en hér í fjölmennu.
3: Það verður náttúrulega öðruvísi aðstæður þegar allir flytja í burtu.
0: Þeir flytja jafnvel í burtu að þeir fá ekki tækifæri.
3: Jú, þeir fá tækifæri, ekki fá þeir sem koma að ánga tækifæri vegna sem heimamenn ganga alltaf fyrir, en svo... komaður hingað hérna á suðvesturhornið og strengi fastunarverðið og hérna og hirða vinnuna

0: á Palestínu og það er alveg óskiljanlegt hvernig bara hvernig þau gátu það og komist í gegnum landamæri og síðan annað að það var eiginlega þessi peningasöfnun sem var í kringum Solaris og Semu og það vekur athygli af því að nú var það gert til lögreglunar það búið fara fyrir saksóknara aftur sent til lögreglunar en ekki búið að afgreða eftir þessi sagtir og það má ekki fara svona ofinbera safnanir án þess að hafa leyfi frá sýslumanninum í Árnessýslu. Þar þarf að greina frá í þeirri umsókn hversu hérna, miklu fé á að safna, hvað að gera við það og gera grein fyrir að söfnum lokinni. En ég veit ekki til þess að neyta því að hafa verið gert og máli er í lörglu rannsók sem segi og þetta var kært vegnast af að tala að þarna værum mútugreislur að ræða á ellendu vettvangi og hérna síðan bara fór hún og kefti sér bréfi í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og engar athugasemdir og pappina líka þannig að þetta er eitthvað svona sem að er bara óupplýst mál og hún getur sagt að þessi engamál sitt, það er ekkit engamálinnar ef hún fer í ólöglega söfnun, fer til annara landa, sæki fólk sem hefur ekki neitt leyfi til að vera hérna en kemur í samt í gegnum kerfið og á kerfið, ég efast ekki valla heldur hún þessu fólki uppi en kannski vita fleiri þetta mál, ég skal ekki segja hvernig það er, en það er furðulegt að við fáum ekki að vita af hverju henni er hlýft svona mikið. Sumum er bara miklu meira hlýft en öðrum. En næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, Guðjón hérna, það slitnaði bara.
0: Já, og ég fór bara að fylgja því eftir sem hún varst að segja. En þá bara, ég var bara að furða með á því.
1: Það er svo merkilegt að þessis hamaslega sem komu þarna frá í gegnum Egyptaland að það fenguður ekki ríkisborgararétt áður þau komið til landsins.
0: Það er bara engar upplýsingar þetta vegna sem það er bara falið.
1: Ég man ekki betur en í fjölmiðlum að hafi komið fram að Alþingi og þöngu hafi samþykkt að veita þessu liði hérna ríkisborgararétt áður þau komið til landsins. Síðan hafa Íslendingar sem hafi verið fæddir hérna og uppaldir á Íslandi, þeir eru ekki fengið ríkisborgararétt en svo hefur komið fram í fjölmiðlum einnig.
0: Já, þetta er þannig með einhverjum upplýsingar sem að almennt hafa ekki borist til fjölmiðla almennt.
1: Jú, þetta hefur verið hérna bæði á netinu og hérna bæði á MBL og Vísir og öllu þessu fjölmiðlum sem er
0: á netinu. Það hafa verið búin að fá ríkisborgararétt áður nú sem að komið á til landsins.
1: Já.
0: Ég ætla nú að
1: ég man vel eftir þessu og hérna og það var bara gott að dusta ríkið af þessu til að fó, en það þýðir bara ekkit að dusta ríkið af þessu vegna þess að kjósendur eru svo þroska eftir þeir kjósa alltaf þetta lið aftur
0: Nei,
1: og aftur
0: bitu, en sko erum ekki bara þá stór hamingjusöm með það að fá einhverja hamasliðaðingar erum ekki alveg að ég lána með það
1: Ég veit ekki betur en þessi feminasista séu bara heiminn lifandi bara og eru hérna emjandi og veinandi hérna eins og dóminn við.
0: Já, ég tek ekki undir þetta sko, máli er að Guðjón bara við þurfum upplýsingar og það er verið að fela ákveðin mál þegar mér haldið eins og núna varst ungstúlka er ég að heyra sem að hvarfa hún var eftirlýst í nokkra daga og nú skilst mér að hún hafi verið tekin af akkurat slíkum mönnum og haldið bara svipt frelsi og þetta er líka eitt af því sem að er ekki bara
1: Já,
0: sagt
1: henni hafði verið haldið af hérna múslimum Katrín Jakobsdóttir eða hvað?
0: Ég veit það ekki hvort er afi nákvæmlega þeir
1: Nei, ég svaraði þessu Já. Og setti athugasemdir við þessa fréttir og þessar fæstlu sem menn setti inn á Facebook og ég fekk bara bátt fyrir af feminasistum en svo er bara hins annað komið ljós Er þetta ekki bara satt að hún hafi verið múslima partí einhverstaðar?
0: Ég skal ekki segja það en það fylgir hins vegar sögunni en hún er óstaðfest vegnast það er svo erfitt að fá þetta staðfest. Það er
1: okay,
0: það.
1: Nú skulum við bara reyna að fá hjá hlustendum staðfestingu hvar þessi kona hafi verið og einnig hvort að þessir Hamasliðar hafi ekki verið búin

0: fá ríkisborgararétt áður eða komið til landsins.
1: Já, ég, það finnst mér rosaleg. Ég ætla að koma að stað þessu. Þakka kjærlega fyrir
0: því. Já, og endilega taktu þá síman oftar og þannig að við getum bara að spjalla þetta.
1: Já, ég skal vera oftar í símatíma.
0: Já, hafðu góðan dag.
1: Já, blessaður. Já, já. Það er nú svona að, ég er náttúrulega síðum rekstur hérna og það er fjölmargt að gera svo sannlega og því að við þurfum að auðvitað að finna leiði til þess að geta rekið svona stöð og það er ekkit sjálfgefið í því okkar tekju möguleikar eru já, styrkir og þá síðan auðlýsingasala og það getur hver að getið auðvitað með það að þetta er bara óskaplega erfitt og, ég verð bara að fá að treysta á fólk að það taki því alvarlega því að, við munum ekkert endalaust standi í þessu og fá þó bara jafnvel skýt og skammir fyrir í staðinn. En það bara reynir á fólk að sína bara vilja í verki. Ef að mættu orða það svo. En við fáum hérna auðlýsinga núna og ég ætla að benda ykkur á skoðanakönnu sem við erum með eða Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa hafa afskipta honum og það þarf að segja áhöfninni á bandeiraskipinu sem er hér núna og nálgast Vesturland. En við komum eftir skammastund eftir auðlýsingar.

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-1994 Næsti hlustandi, góðan dag
5: Sæl Arnþrúður, þetta Anna hérna
2: Sæl og blessuð Anna
5: Sæl og blessuð Arnþrúður Hefur ég nú bara hringja út af því sem þú varst að tala
2: Já.
5: Þetta með sem og erlu og innflutningin á þessu fólki
2: Já
5: Já, ég ætla bara að segja það að ég tek bara undir þessa umræðu því að ég horfi bara á, bara forfið að byndu, hvað ég að horfa á hérna? Alþingi lama og hérna lögreglan og allt kerfið okkur, allt valdið var bara lama meðan á þessu stóð. Allt í einu var bara hún valdið og bara, hér bara fólk sótt og flutt inn. Og ég veit að þetta fólk fór bestina á kerfin okkar.
2: Já.
5: Og það bara það. Þau það þann allan tíma.
2: Já, já, það það sem
5: Þetta horfði maður á í fjölmölu.
2: Já.
5: Og þetta ég byrja, hvað við að horfa á hérna?
2: Ég, þetta bara mjög skrítið mál. Það er allavega menar ekki gefnar eðlilega skýringar. Þá þetta bara skrítið mál.
5: Já, mér finnst það því að þetta var þannig að þetta var í fjölmiðlum og það var dauða þögn frá Alþingi, dauða þögn frá lögreglu og öllu valdin okkar hérna og þetta var bara, já, þarna no borders, hugsaði þið, no borders fara að flytja hérna fólkinn.
2: Já.
5: Og svo má líka ræða hvaðan peningandi koma á annars.
2: Já, það hefur ekki verið upplýst og þetta allavegna var klálega brot.
5: Já, það kom
2: brot.
5: Í þeim dæmis, Arnþrúður mín, úr sjóðum eflingar, þar sem að aumingja fátæku konurnar, hennar hérna, að ég mann ekki nafnaði
2: henni,
5: þess að þær eru látna greiða í sjóði hjá eflingu.
2: Já, en barla hefur...
5: Sem eru fátækastar og mikið talað hvað þær eru með lítið kaup og svona, ein miljón úr því tekið, Hún náttúrulega nóg bortest.
2: Já, en hvaðan komu þá hinnar 59 miljónar?
5: Akkurat.
2: Hvaðan kom það?
5: Það er ekki að fara því.
2: Já, mér finnst bara sko ósættanlegt að það sé ekki vera að greina frá þessu vegna þess að hvað verður gert við næsta aðila sem gerir þetta og þarnasta og þarnasta. Það verður að gefa fordæmi sem að er alveg þvert á lög hérna.
5: En af hverju tala ekki þingna?
2: Það bara varla hægt að spyrja það. Ég bara sé það að það öllu vísa frá að því leiti að menn bera því við að þeir hafi ekki upplýsingar.
5: Býttu þeirra, er þetta fólk ekki að svaka kauti?
2: Jú,
5: jú. Akkur vinnaðu ekki vinnuna sína. Verja okkur, þannig að þau kvitta undir drengskaparið.
2: Já, já, jú, jú.
5: Já.
2: En þetta já. Var nú samt svona og bara stór furðulegt mál því að mér alveg kunnutt það að hún átti að sækja leyfi fyrir því að fara í þessa almennu peningasöfnun og
5: já.
2: Gera grein fyrir því, þeim fjármunum.
5: Já, þetta kom setna og það virðist bara ekkert þá heldur að ganga upp. Einhverju lögmenn var það ekki sem að vildu fá skýring á þessu.
2: Jú, það var eins og kerði, já. Jú.
5: Guðu, hvers konar kerfi búið það í leiðina?
2: Ég veit
5: ekki. Að fara að lama og dætt hérna?
2: En mér finnst bara...
5: Hver hefur tekið okkur svona erlega, Arthur?
2: Já, það bara ekki sama hver og það þetta sem að verða ólíðandi að það þessi klíkuskapur eða hvað kalla að það ekki sama hver sumir eru teknir alveg út á suður en aðrir það bara ekki hægt að koma við þá. Hvað að? Hvers konar klíkutengsl eru þarna?
5: Að það ekki sama hver eins og núna ég mjög ósátt að horfa á Kristján þarna með kvalveðarnar.
2: Já.
5: Ég rosalega ósátt.
2: Ertu á móti eða?
5: Ha?
2: Ertu á móti hvalveg?
5: Nei, ég virði íslenska menningu.
2: Já.
5: Þetta menningin okkar, það ekki aftur?
2: Jú.
5: Já, já. Og það sem ég að horfa hér, að Kristján, það búið ákveði það að hann á að vera í áreiti af dómsmálar á þeirra.
2: Já, já, ætla henni Jú, það nú ekki.
5: Jú, þetta orða þetta svona, Arthur, ef einhverjir eru að angra þig og þitt fyrirtæki, koma núna inn þig, þá ringir hún lögreglun og vinnufrið. Ég vil það sama fyrir Kristján, hann á að hafa vinnufrið. Þetta skapar spennu, núna með hann að veiða, hann veit af þessu og ég horfði á fréttirnar í gær og mér fannst bara ömurlegt að horfa á fréttakonuna þegja þegar þessi gaur segir bara þetta alþjóða lögbrota hann að byggja eru við í alþjóða lögund.
2: Þetta ekki alþjóða lögbrot.
5: Já, hún var ekki að verja okkur, þetta rúkona, hún var svo kýsta undir þessu manni, hann bara með kjaft og hérna, hún átti bara að segja að víst er þetta löglegt, þetta eru íslensk lög, við erum sjálfstæð og annað og þessi maður fekk bara að tala svona og svo bara kemur næsta í fréttinni að dómsmálaráðherra búin að ákveða það að landhelgisgæslan er bara fylgjast með þeim. Býttu, hvað það? Þetta komið inn í okkar landhelgi, rekað á úr okkar landhelgi. Við ætlum að hafa vinnufrið, en við ætlum ekki að hafa bara auða með þeim og vera tilbúin ef að hasar gerist. Við erum að fyrirbyggja það að hasar gerist.
2: Já.
5: Til þess að verða skapa hér að hasar gerist.
2: Já.
5: Hún á að reka það úr okkar landhelgi hann á að hafa vinnufrið.
2: Já, það eiginlega það sem að væri ástæð til að gera að þegar nú liggur fyrir.
5: Þetta eins og þú notar þess að setningu Arthur mín og ef einhver er að áreita þig og þig fyrirtæki þá hringir á lögregluna og samkvæmt lögum að þú er að vendu fyrir svona áreiti. En á hverju átti hann?
2: Já, það er alltaf atvinnum frelsi og það er alveg voðalegt að heyra þegar fólk er að tala sko, þetta er nú bara einn maður. Þú veist, þetta er alltaf bara fólk sem að skilur ekki bara eins og stjórnarskrána hvað hún felur með í sér að þegar að tala svona. Þannig að það er alltaf bara eiginlega ómargt takt að lusta það. En hins vegar að þá hérna er hann í fullur rétti, hann er með löglega veiðar, hann er með leyfi, þetta eru vísindaveiðar og við höfum fulla heimild til að gera þetta. Aftur á móti liggur fyrir, hvað vakir fyrir skipstjórnum að Bandero, þessu skipi Paul Watson sem hann er að stýra núna frá París, að hann er með skipstjórnum borð sem er svo sami og sökti kvalbátarum 86 og hann lýsir því að þeir ætla að koma í veg fyrir veiðar og hann er að fara að lýsa því raun og veru að hann sé að fara að fremja refsivir datafi út úr landhelginni meðan og eða öllu heldur taka hann að landi og ganga frá því að bara í landi að gera þennan koppans upptækan og breyta hann bara í kvalbát. Ég meina það bara eitthvað svona sem verðum að senda skilaboð til þeirra sem að hegða sig svona.
5: Já, ég vil bara að hérna, þessi maður verið tekin þó að máli sér þitt að það bara gera eitthvað í þessu máli. Ég vil ekki hlusta á þetta að landhelgisgæstan eigi bara fylgjast með.
2: Nei.
5: Semst að boðið upp á hasa. Bara úr landhelginni núna.
2: Já, já. Það
5: ég læt ekki vaða svona yfir mig.
2: Nei.
5: Akkur verið að bjóða upp á þetta? Þetta punktur sem ég vildi benda á.
2: Já, það akkur að þetta er athyglisvert hérna, Anna mín, takk fyrir.
5: Já, þegar svo vil ég þakka þér fyrir líka. Ég var, þegar þú sagði ráðan, þetta það verið að ráðast að hvíta kristna menn og
2: já,
5: drepa það.
2: Já, það verið að því.
5: Já, ertu búin að posta kalirkiplaninu hjá þér? Eða?
2: Nei, ég nú ekki búin að því. Ég...
5: Já, það má alveg gera það við íslensku þjóðin að sína hvað er verið að gera svona baku tjöldi.
2: Já, hver er dagskráin? Já, hver er dagskráin, hvert er planið? Því það er alltaf að tala þetta plan sem þetta fólk hefur. Það hefur plan, heimsplan. Mm. Og já. Hérna við höldum alltaf að það þýði að vexti lækki næsta dag en það bara allt annað plan og ég held að sé komið tími til að fólk átti sig á því hvað það inni heldur
5: Já, þetta mjög alvarlegt þetta kallir ekki plan
2: Já
5: Og ég sé það eftir ég skoðaði það þá sé ég kraftin á bakviða allstað það þú ferð oftast svörst og hvít manneskja saman í öllum auglýsingum
2: Já.
5: Og í öllum þáttum sérstaklega bresku þáttunum ég uppi það sko að breytar væri hvítir þannig að það þetta blanda saman kynstofnum og eyða hvíta kynstofnum til dæmis
2: já
5: að þetta mjög gamalt plan
2: já þetta nú það en annar mínu
5: þegar þorskastríði var Var það ekki bara íslenskir sjómenn?
2: Jú, og svo náttúrulega líka landhelgisgæslan. Landhelgisgæslan stóð sér feiki vel í því, en þarna voru íslenskir sjómenn auðvitað og við höfðum líka stjórnmálamenn sem voru ofsalega öflugir og bara burt með okkur og voru bara síndi hörku en svo fengum við mikla og góða aðstoð bæði frá rússum og síðan bandaríkjamönnum.
5: Já, sem höfðu mikinn sem hafa alltaf verið góðið okkur.
2: Já, þeir höfðu mikinn fráfælinga mátt hérna út á hafin úti því að þeir náttúrulega skutu á okkur brettarnir og svo gerum við ekki annað en að leitast við að hlaupi fangi á þeim
5: Já, akkur að þetta höfðu við að buktu fyrir brettarnum
2: Já
5: Við verðum náttúrulega að búta niður rúsa svo að Rothschild kom í bankakerfinu sínu fyrir þar
2: Jú, það er nú eitt. Það er nú eitt. Heyrðu, en annar mín, ég er bara
5: en
2: það, okay, tíminn, það er frá okkur,
5: já.
2: Gott að heyri þér, já, takk fyrir. Já, það er eitt hérna við spyrjum sér stega Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa að hafa afskipt á hann hér á landi núna og þetta eru þetta ekki Paul Watson sjálfur, hann stýrur sér frá París eins og ég búin að segja en það eru þetta áhöfni sem ber ábyrgð á skipinu núna og sem að og ég er alveg að koma niðurstaðana eftir bara ör stuttastund og þetta er spurningu framsals heimildir og inn og leita upplýsinga þær og hvort það hafi komið beðni þá í gegnum Interpol landhelgisgæslan er ekki búin að svara en ég vil líka sko menn er að rugla svolítið saman og segja já þetta trufla svo sko hval það er að segja hvala skoðun og það er ægilegu meðskilingu vegna þess að fólk kemur hingað lands í hvalaskoðun þá er það að skoða hnúfubak það er miklu minni hvalur og hnúfubakur er miklu nær landi hann hefur verið algjörlega friðaður alfriðar á Íslandi frá 1955 þannig að það er engin að veiða hnúfubak sem að ferðamennir eru að skoða það er verið að veiða langreið sem er allt önnur hvala tegund, viklustari skepnur og það liggja bæði dýpra og lengra frá landi þannig að þeir sem eru í hvalaskoðun sjá ekki langri ekki reyna að segja það þannig að þessu má ekki tvennu rugla saman að það er ekkert verið að veiða hnúfubak sem að fólk er að skoða í hvalaskoðun hvalaskoðun getur bara algjörlega blómstrað og þó séu stundar hvalvegar á langri sem er allt annað Þannig að það er ágætt að fólk gerir sig grein fyrir því áður en það heldur að þetta fæli nú hvalaskoðun af fólki frá sem ferðamenn. Það mikill miskilingu vegna þess að það jafnvel sama fólkið sem býður jafnvel í þrjá mánuði eftir að fá borð á þremur frökkum til þess að fá borða hérna hvalkjötiðar. Og lætur sig vel líka. Og þannig að það bara beðið eftir að fá hvalkjöti búðir og ég tala um súran hval. Þetta bara matarkista sem að við aðgangað og það bara vítavert hvernig fólk talar um að þakka fyrir hval HF fyrir að sína þá þrautsegju þrátt fyrir allan skrýlsáttin að standi í þessum veiðum. Og það verður bara tilhökunar efni að fá að njóta þess. En ég ætla að fá hér, það að vísu komin niðurstað í skoðanakönnun, það einn hlustandi sem býður, ég ætla að beða hann að býða bara framvegur, ég segi niðurstöðuna, eiga Íslands stjórnvöld að framsýla Paul Watson til Japan ef þið þurfa að hafa afskipta honum spurðu við hér núna helgina og já voru 87,6% sem vilja að Paul Watson og hans áhöfn á banderóskipinu sem er komið og nálgast núna Vesturland og hérna er 87% sem vilja að þeir verið framseldir allavegna að við tökum máli okkar hendur og landhelgisgæslan geri það en nei sögðu 6,4% og 5,9% voru hlutlausir aðilar en margfalt meiri hluti sem vill að Paul Watson og hans áhöfn verði framsöld á rétta staði ef að framsalsbeining kemur og já, það við skulum sjá hvað gerist en síminn hér á útarpi sögu 588-1994 og ég ætla að taka þennan hlustandi sem býður hér góðan dag
6: Kondur sæl, Arthur.
2: Kondur, halló. Já, halló, hver er þar?
6: Hann heitir Valentínus þessi.
2: Já, það er nú Valentínus. Hvað segirðu?
6: Sko, hann ætlaði alveg skömma þessari ríkistjórn, hún á að fara frá. Það er bara þannig, en ég ætla ekki að tala pólitík.
2: Veitu, hvað er nú?
6: Sko, þú sagðir setningu, sem ég hef verið að hugsa lengi það er langt síðan. Þú sagðir að við vissum ekki hvaðan við kæmum eða hvert við værum að fara.
2: Já.
6: Þetta er langt síðan.
2: Sko,
6: þetta er stór setning.
2: Já.
6: Sko, þetta er allt rétt sem þú segir. Sko, maðurinn, hann er bara flöktandi. Hann veit ekki hvert hann að fara.
2: Nei, eftir með eitthvað sérstætt í huga?
6: Það er bara heilt yfir. Það er bara þannig. En ég hefði ekki tala meir um það.
2: Nei, ég hefði bara að stingaði að þér að það er náttúrulega mjög umhjúsuna verðt ef að til dæmis að börn og ungmenni hafa ekki aðganga til dæmis Íslands sögu. Akkur ekki verið að kenna Íslands sögu? Akkur er það tekið út?
6: Við erum orðin útlend.
2: Nei, það er til þess að aðmá svona söguna og okkar helstu kennileiti af því að við höfum ekki að tilheyra neinum, það á ekki að vera merkilegt. Þessna að taka núna eins og til dæmis Hóla í Hjaltadal og nú bara engin starfsemi helst, skilurðu. Þetta er eitt merkasti biskup staður landsins. Já.
6: Þetta er alltaf verið að finna okkur sem Íslendinga.
2: Já, það verið að reyna að skrifa sögun upp og nýtt og það var tími til komin að fara að endurskoða hverjir er að kássast í því að reyna að skrifa sögun upp og nýtt og hvernig sögufölsunin er orðin sem ásíðan að mata inn í gervigreind.
6: Þetta er mjög stórt mál sem þú ert
2: að segja. Ég veit allt um það og þetta er mikið ágefni.
6: Það er mjög margt gott sem kemur frá þér. Ég er nú bara verið að segja það.
2: Já, þú ert bara alveg hissa.
6: Nei, kannski ekki. Nei, en sko, þú ert inn í öllum heimsmálum, hvar og hvert sem er. Það nákvæmlega. En ég er eitt í viðbútt sem er langar að tala. Það eru fréttir hjá Ríkisútvarpinu.
2: Já.
6: Það eru alltaf ellendur, það eru engar sögur, það eru engar fréttir frá Íslandi. Einhvern veginn.
2: Já, nú eitthvað, sko, það
6: Jú, eitthvað, jú,
2: já, já.
6: Ekki allt svo vart. En það er mikið af ellendur fréttum, Trump og dittur og tattur.
2: Ég, það er aðalega bara, sko, dagskráin er einlega þannig á þessum meginstreimsfjölmjölum. Þú eru aðtúa að þetta eru að miklir andstæðingar Trump sem að eiga þessa stóru miðla sem eru ellendis.
6: Jú, jú.
2: Og
6: jú.
2: Þeir mata þá eins og Reuters, Reuters með 7000 manns fréttamenn í vinnu. Þeir eru mataðir á hverjum einasta einsta klukkutíma af áróðusfréttur sem eiga berast svo síðan yfir á alla meginströmsmiðla til dæmis í Evrópu sem að kokleipa þetta og þessna segjar allir það sama. Og fréttirna sem eiga að koma eru bara neikvæðar. Aldrei að segja frá neinu sem er jákvæð heldur bara neikvæða fréttir á Trump þess vegna veit fólk ekki hvað Trump er að gera fyrir okkur til dæmis þá er það að koma í ljós
6: en ég með þessu nú eitt ég hef bara núna á hverju fáum við ekki tvo kosti þar sem við erum að fara að sækja með aðeins Evrópu á hverju fáum við ekki sem að getum við ekki fengið aðeins að Bandaríkjunum Alveg.
2: Já, við höfum nú frekar verið að skera okkur í burtu frá þeim hefur minni sínst. Það hafum ekki verið mikill áhugi á því að nálgast þá. Og núna til dæmis, ég nútla bara að segja þér að nú veitum við ekki hvað er framundan hjá þessu hérna, innrásaskipi frá Paul Watson. Við hefum til dæmis núna jafnvel mjög þurft á því að halda að hafa herinn og Keflavík til þess að sveima yfir bátnum.
6: Jú. En sjálfsagt er að kalla á þá þegar við viljum. En mér veist bara að við eigum skili að fá tvo kosti ef við erum að gangast undir erlend vald.
2: Já.
6: En sko, væri það ekki eðlilega?
2: Jú, en sko Bandaríkin er ekki að bjóða okkur upp á það að ganga stundir ellend vald með þjá þeim. Við myndum
6: ekki
2: bara...
6: Ekki vald.
2: Ekki en vald, sko. Þeir vilja bara samstarf og hafa þetta heilbreytt samstarf. Við hins vegar ættum að skoða miklu frekar og leggja áherslu á viðskiptarsamninga við þá.
6: Það þýðir ekki að við gangum með Evrópusambandið.
2: Nei, það er að koma í veg fyrir viðskiptarsamninga bæði Bandaríkin, Kína, Indland og fleiri mikilvæg lönd sem að við náttúrulega höfum verið að kaupa vörur frá. En það er bara sóst eftir því að ná Íslandi vegna þess að...
6: Þetta
2: eru 27 ríki sem eru í ESB núna, þeir vilja fjölga í einum grænum hvelli upp í 40 og þeir myndu selja ömmu sinni kjötak fyrir það að ná okkur inn. Og þeir verða ná Íslandi og við bara erum því miður kannski ófljótvær og tölum ekki við þjóðuna með þeim hætti sem þyrst að gera.
6: Þetta ætti vera tvö þing ættu að fjalla þetta mál eins og ég er sjónbarkána.
2: Já, það er náttúrulega...
6: Tvö þing.
2: Já, það er alveg rétt, þetta er það stórt mál. Af því að þetta er ekki neitt sem heitir að kíki pakkan eins og vera að segja
6: okkur. Nei.
2: Þetta er, það er villan, sko, það er blekkingin.
6: Síðan er annað sem við segja mikið, það er hvað við fáum. Það er svo við séum orðni betlara.
2: Veistu það?
6: Við
2: fáum eiginlega bara að það er ekkert frítt frá Evrópusambandinu.
6: Nei.
2: Eina sem við fáum er einn á kjaftin og hann er frýr.
6: Já, og skemmt á Íslandi.
2: Ég ætla alveg að fá að segja þetta svona í gamni við þig, hérna Valentínus.
6: En sérðu, mér finnst að fólk sem er að vinna því að göngum í Evrópusambandi sé ekki okkar þingmenn.
2: Nei, þetta er sko, þar voru þið bónd að upplifa það að ráð þeirra séu bara að tala fyrir höndu Erlendsríkis gagvart okkur. Er að tala við okkur sem andstæðingar okkar.
6: Ég er það bara ekki.
2: Það er mjög bónd.
6: Ég er nú bara... ég segi það, mér finnst þetta svo slæmt að það er óþólandi.
2: Já, en tíma okkar er búið
6: minnust. En ef það verður já, aldur, þá gæti nú eitthvað fara að gera sérna á Íslandi. Sem menn hafi ekki verið að spá í.
2: Nei, nei, en það
6: er... Ég er alveg klára því. Það verður eitthvað mikið einn að vera ef að það verður já. Þess vegna ætti þessi stjórn að hafa vitað að ég fara börtu.
2: Nei, hún gerir það náttúrulega ekki nú.
6: Nei, hún gerir það, ég veit
2: skil,
6: það.
2: Já, já, heyrðu, en það er gaman að heyrðir og hressandi valið til. Þú ert alltaf svo hress.
6: Þessi setning sem þú sagði, hún er þetta aldrei stóð.
2: Hún segir bara allt sem segja þarf. Hún segir það sem segja þarf.
6: Já, og það er aldrei djúft.
2: Já.
6: Og mér finnst að það ætti að fjalla þetta.
2: Ég skal gera það.
6: Sem er í þessu setningu.
2: Já.
6: Mér finnst það.
2: Já.
6: Takk fyrir Bjarni.
2: Takk fyrir Valentínus. Já, já, erðu við segjum þetta gott í dag og þökkum fyrir í þennan morgunin með okkur hefur verið hér Þorsteinn Sigurðsson, við þökkum honum og Pétur Gunnarsson hér fyrir morgun, við þökkum honum og Arthúr Karlsdóttir kveður ykkur og ég skora okkur að tala núna við alla útgerðamenn og aðra slíka sem að hafa eitthvað að geta látið eitthvað að endi rakna að styðja okkur hér á útarpi sögu þessi geta að tala við það og þekka til og fleiri aðila sem að geta stutt okkur svo við getum haldið áfram og lamið frá okkur fyrir hönd ykkar og við þökkum fyrir verðið sæl.
7: Útvarpsaga á Húsavík FM 103.0
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
8: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti er Vilhjálmur Birgisson. Hann er formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélags Akraness. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, komdu blessaður, Pétur.
1: Nú, þú hefur sagt að tekjum möguleikar á hvalveiði vertíðum geta verið umtalsverð launahækkun fyrir Já, launamenn, þarna á þínu svæði til dæmis, fengi allt upp í 2 milljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getur svarað þeim. Hvað segir það?
2: Já, ég skal svo sem reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
1: Já.
2: Þegar að Einar K. Guðfinnsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegs ráðuneytinu ef ég man þetta nú allt rétt. Það var búið að heimila við þarna 2009.
1: Já.
2: Og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur J. Sigfússon dró þetta tilbaka. Við héldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum þingmönnum norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur J. mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað og þar komu sjónamið fram frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leik eins og Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur búin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atrið sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólks sem að var á móti hvalveiðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma ef að það eru við raunin að það þetta heimila hér hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Þetta 2009 takt eftir Pétur. Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raun og veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
1: Já.
2: Þannig að allar þessar dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan veginn við, þetta var allt skefjalaus ræðsluáróður og það nákvæmlega sama er upp á teiningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum fyrir hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna, Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélaginu og góðsæðisu og svo framvísi. Ég tala nú ekki öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalaverki. Þar er verið rétt betur sem hún nefndir á hann haft eftir mér að tekið möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðalegir. Þeir geta numið alltaf 2 milljónum á mánuði. Vertiðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu. Þannig að það eru miklu tekjumöguleikar en ég vil taka skýrt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er unnið allan sólarhringin, síðan geta komið svona svo til brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríjónum en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráði við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki. Þannig ég gef Pétur sko þessari gagnrýni þessari ágæta fólks lítið vægi. Þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum en lífið bara einfaldlega þannig að maðurinn er hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af ef að þannig maður komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda tvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs ákoma á.
1: En Vilhjálmur, þú talar hérna um 11 miljarda yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi hvalavinnir, svo við heyrum fyrir nú að vísa til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neina neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, því að það vil engi kaupa þá, jafnvel Japani sé hættur að kaupa. Hvað segir um þetta? Er eitthvað til í þessu?
2: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún svo galin oft og tíðum. Hugsaðu þér. Sko, hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
1: Já.
2: Og þetta oft gert með öll ljós slökkt. Enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis. Þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum eimskip og samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegis.
1: Þetta er kostnaðarauki.
2: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að það að gera þetta með þessum hætti.
1: Já.
2: En takk til því líka að þegar að er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selta afurðnar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
1: Já.
2: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afrutnar og sigla með þar og svo framvist. Þannig að það stendst ekki stein yfir steini í hjá þessu ágæta fólki en grundvallar atriði það að hvalur hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuska til bæði ríkis og sveitarfélaga og þessi málflutningu stendst enga skoð. Ég hef sýnti skilning út frá dýra venduna sjónarmiðu að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur og takti við eftirbyggjur að það hafa verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvala eins og hvalveiðar. Það bara mynda vel á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti. En uppundir 80% af öllum hvölum sem eru veittir við Íslandsstrendur drepast í fyrsta skoti samstundis. 80%. Þá erum við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum, en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur og ég tel það bara nokkuð góðan árangur, og menn vil ég alltaf gera betur, að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðslu áraður þannig að eitt frávík er sínt alveg linnu laust í fjölmiðlum, frávikið. En það er ekki sínt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sína það. Það er að sína frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúga síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum dauta. Þetta er bara hluti af þessu en ég veit að allir veiðimenn er að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
1: Þeir vísa gjarnan í nefnd eða ráð sem kallast fagráð og hérna þetta fagráð þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæmt dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti og svo tala er jú um siðferði í þessu samingi og síðan á bendallem sér tengslu við það þá var hérna já sko fagráðið á að sko fjalla velferð dýra þessu leiti en fyrrverandi ráðherra Svandís Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að vera að drepa hval og það var svona blóðu þjáning sín þar og það var svolítið óvenlegt og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér um þetta í sambandi við fagráðið?
2: Ég finnst þetta algjörlega galið. Það er þetta tilfinningalega sko svona vera að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta.
1: Já.
2: Og reyna að búa til einhverja móæsingu. Það er bara vitað að það er viss hópur hér sem er bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
1: En halda er því fram að þeir séu í útrýmingahættu. Nú eru þeir ekki útrýmingahættu, en enga síður þá er það notað, er það, hvað segir það, þú nú fyrst?
2: Hárrétt, að langreiðistofnum sem kemur hérna við Íslands.
1: Já, hann er ekki útrýmingahættu.
2: Alls ekki, það eru 40,000 til 50,000 langreiðar við Íslands strendur og gæta því frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langreyðar á ári hefur engin áhrif sjómenn loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum hvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum ára og það er talað að afrán hvala við Íslands strendur sé 1,000,000 tonna sem eru að geta að bólfiski, loðnu, rauðáttu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala á það. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu var þannig má orði
1: Já, þú meina að lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
2: algjörlega það er það sem að þetta fólk er í raun að vera byggjum og hugsaði hræstnina sem er í gangi tökum Hollywood stjörnunar í Bandaríkjunum sem er að fjármagna þessa vitleysu, þessi öfga samtöku svo Paul Watson og fleiri svona hans líka
1: og Anderson og fleiri
2: þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna hugsaðir börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum að meðal barna í Bandaríkjunum.
1: Fyrir utan að börnin sem týndust við landamærin þegar opið landamæri.
2: Já, þarfur
1: 300,000.
2: Hvernig mæri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn þar að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreiðinu í Íslandsdöð.
1: En Viljáma, þú talar um hræsni og við erum að tala um myndband. Hvernig væri á ríkisstjórnarfundið sem þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkisstjórnarfundi fyrst þeir eru nú að þessu annan borð. Hvernig væri það? Já, ég meina það.
2: Já, ég meina það.
1: Þetta eru sömu manneskjurnar sem er að segjast vera kvalavinir, býtu við, sem segjast vera kvalavinir en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sína þá myndband hvernig fóstri farðir með þá síðari tíma, síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
2: Já, ég bara segi pittu minna að hérna, sko, grundvallar atriði fyrir okkur Íslendinga er það að það er að nýta okkar auðlindir, nýta þær með skynsömum hætti. Það er engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut, það er engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever, heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglum sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvist, reyna að gera þetta eins vel, eins og ég til okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu. Þannig við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auka samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færeyingarna sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítugum skónum.
1: Og grænlendingar líka.
2: Já, já. Ég ætla að vona að stjórnvöld hér gipli ekki á tánum í kringum
1: Paul
2: þetta
1: Watson.
2: Skip sem
1: Paul
2: að þarna... Sem, já, aðgerðin heitir, takt eftir,
1: já.
2: 86
1: já,
2: er skýrði í höfuðið á því þegar að tvö kvalveiðiskip var sökkt í Reykjavíkurhöfn og það er viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem eru um borð í skipunum núna er sá sem að var gerandi
1: já.
2: 1986.
1: Já, já.
2: Og ég verð nú bara að leiða mér að segja það alveg svo er að af því að sérsveitin er nú um borð í varskipinu að þá held ég að menn ætti bara að drífa sig um borð í þetta skip og ná í þann aðila sem er vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér láta þetta fólk svara fyrir það sem það gerði. Braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem er atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja. Þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum kvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eð hnekki. Þess vegna á ekki að vera bíðan eitt eftir því þá bara fara að ná í þennan aðila sem enn vita er um borð í þessu skipi og láta hann svara hér til saka.
1: En sumir hefndaverka eða hryðjuverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi, eru tekið eftir því? Það er svolítið þannig.
2: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar þessi ágættu gleppagengi koma hér mótihjölagengi, þá er þeim snúið við í Leifstu. Hví í óskopunum er verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsugu.
1: Og það er alltaf
2: að
1: verða
2: vitlaust
1: hjá Og það ætla allt vitlust að verða hjá lögreglunni þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað um að þeir ætla að gera eitthvað. Manstu því? Það voru allt
2: í blaða. Já, ég mani til því.
1: En það er eitt sem þeir halda fram. Ég er að halda mér við það sem þeir segja, hvala vinni, sko. Þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta. Séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta. Hvað segir þú það?
2: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá að veiða þetta, við vitum náttúrulega færeyingarnir eru þarna í einhverjum veiðum, það er að veiða þetta við Alaska held ég, þetta er víðar. En nota bene, það bara skiptir engu máli, Pétur.
1: Nei.
2: Sjálfs ákvörðuna réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind, þar er algjörð að liggja fyrir. Við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu. Við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin er sterkur, mjög sterkur með þessi að ef eitthvað þá hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi þannig að það ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
1: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið.
2: Nei, nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið sýldi ekki veiða hval, þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið, ég hræðist það að við munum missa dálítið ákvörðuna valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn. Ég hræðist það.
1: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi. Og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi í stjórnarskránu stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins en þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leitað atvinna dómstóla hér á landi til þess að láta reyna það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki,
2: hérna hvað heitir hann aftur, hérna umbúrsmæður Alþingis.
1: Já, er ég.
2: Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum þetta á skömmum tíma.
1: Já.
2: Sem er alveg skýrt fram.
1: Já.
2: Alveg skýrt fram að þessar veiðar eru byggðar út frá vísindalegum forsendum, þessar veiðar eru byggðar á lögum og það ekkert ólöglegt við þar. Það sem ólöglegt var hvernig fyrirverandi vinstri stjórn undir forustu Svandísar Svavarsdóttur hagaði sér.
1: Já.
2: Þar braut hún lög bæði á fyrirtækinu og starfsfólkinu. Þetta kemur skýrt fram í áliti umboðsmanns Alþingis. Það voru ríkisstjórnin fyrirverandi sem að braut á fall með því að banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka. En ég hjó eftir því það var vitað við Paul Watson í gær á Rúf þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar. Fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við manninn að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum, byggjast út frá veiðiráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalögum forsendum sem að veiða þetta byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur þegar hún var ráðherra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráð hafi haldið fram áliti þess. Nú þetta, þessi ákvörðun hennar stóðst ekki en þú bendir á kröfur stjórnsýslulaga. Það sem ákvörðun hafi ekki verið nægilega undirbyggð gagnvart gildandi lögum og lögunum frá ákvæða 1949. Það liggur alveg fyrir. Lögin standa og meðan þau eru til staðar og reglugerðin líka sem að gefa út að þá eru þær heimila en eins og ég kom aftur að því af hverju leita ekki atbeina dómstólana? Hugsa þær, þeir halda því fram í fyrsta lagi að þetta sé ólöglegt og hamra á því sérstaklega í ríkisútvarpinu aftur og aftur þetta sé ólöglegt. En þeir fara ekki mál. Þeir fara ekki mál. Nei. Og það er fullt af fólki sem heldur þetta sé ólöglegt og heldur því bara fram og svo bætir það við svo þegar það kannski erfitt að verja þetta á lagalegum grundvelli að þeirra hálfu þá fara þeir að tala með sér siðferðilega rátt. Það líka umræða sem hægt að taka en það liggur ekkert fyrir en lögin eru ljósa þessu leit en af hverju ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna en þá segir ráðherra

0: sem að við byggjum á. Það engin vafi það. En það alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta sagt nú oft,
1: Já.
0: Þá fólk að núti sem trúir því
1: Já.
0: Að þetta sé kannski hugsalega ólegalegt. En það bara rátt.
1: Þannig við tökum það alveg.
0: Varðandi viðreist, þá þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin á móti kvalveiðum.
1: Já.
0: Og það að leiðandi verða þau automatist á móti því.
1: Já.
0: Það bara staðan og ég ræðist það daldið. Því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertíðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélaginn hjá okkur. Ég bara veit að ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur Akraneskaupstaðar hækka hér 20 miljóna bakaríið verslanirnar sem að kaupa hér matarfangu í mötuneytið flutninga fyrirtæki sem að flytja afurðna til og frá kvalstöðinni og svona mætti lengi telja þetta hefur allt jákvæð, efnaðsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grinn fyrir því að við þurfum að skapa hér útlýtningstekjur þá styði ég þessa veiðar með kjafti og klóð En þetta ekkert sem mælir gegnum.
1: Nei, en ef sem halda þetta sé ólöglegt og siðlaust að þá fara þær og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til já, þess. Já. Ég meina, þetta eru kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja og skoða myndböndin að blóðu, átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu og þeir halda þetta sér löglegt og þessum þeir hissa þessi maður sem klifur upp í tunnuna hann var stein hissa skipi fór út ætla hans þetta til þess að bara skipi læfi upp meðan hann væri í tunnuna
0: svo var þetta ágætt að fólk með Kristín Oddsdóttir hvað hún heitir hennalega fræðingur yfir mótmælandi á Íslandi en svona, láta það líka myndi hluta
1: svo
0: kemur þetta ágæta fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður borð og ég veit ekki sko vitleysan rýfur ekki við einteming sko
1: Heyrðu, Vilhjálmur nú ætlum að fara í auglýsingar en ég verð að ræða við þig núna það sem að gerast núna vextirnir atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi. Tökum auðlýsingar og ræðum þau nátt takkaði fyrir og þið að hlusta útvart sögu og ég að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýð.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan, sagði nýjustu upplýsingum. Hvað segirðu það?
0: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada
1: Já.
0: Og stendur núna í 5,2%.
1: Já.
0: Og það aldrei aðeinsett að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84%, þannig að það er aukning á verðbólgunni á milli mánaða með að við þann mánuð sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan.
1: Já.
0: Og núna stöndum við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brosnar eða 99,99% líkur eru á því að þær mun ekki halda. Enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7%. Og það eru einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júli og síðan var ágústmælingin í fyrra mínus 0,15. Þannig að það æði margt sem bendir til þess

0: að verðbólgan muni frekar aukast heldur en draga dragi úrunni fram að endurskoðun kjarasamninga.
1: Hvað áhrif hefur þetta?
0: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að allt þetta sem að við lögnum upp með í apríl 2024 þegar við gengum frá langtíma samningi með hófstiltum hætti, rifum á vaðið íslenskt verkafólk og vorum tilbúin til þess að semja í krónutölum með lærri upphæðum heldur en oft áður gegn því að allir myndu róa í sömu á vestrum, þjónusta, ríki, sveitafélög og svo framvegis við ætlum að skapa skilyrði til að vextirnir myndu lækka þá voru þeir 6 þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextirnir voru 9,25% Og það var til mikils að vinna, núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextirnir í 7,5%. En við reiknum með, þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024, að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð, þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag er við komin einhvers staðar niður í 3,5% og stýrivextirnir einhvers staðar í 5,5%. En þetta er farið í öfu átt. Þetta hefur í raun að veru, það byrjaði ágætlega, en síðan fór að fjara illilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem á verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðið með hérna, með fjárlega afgangi sem er ekki að rætast. Það er mjalla mjög slæmt. Og hefur áhrif á væntingar eða ekki, verðbólgu væntingar
0: eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi því að fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu þá eru verðbólgu væntingar hér upp í hæðstu hæðu því að munum Pétur þetta er ekki náttúrulögmál verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í ykkur tómarúmi. Þetta er allt mannana verk að fýlitum til að þeir sem að hækka vörur þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaksa staðin fyrir að mikka. Ef að menn halda aftur að verðlagi taka þátt í þeirri vegferð sem við ætlum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig ekki tekið sem dæmi þaukum dæmi sem að kom núna fram í fréttunum ekkert alls fyrir löngu að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðindur þar höfðu nógu Sirius og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverfið alltaf 30-35% frá 2024 En það var eitt yndekst ekkert kólus sem að einungis hafi hækka vöruverði að séru 4,2%. Með öðrum orðum kólus sem að selur hvað sambólakrís og tvist og eitthvað fleira, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað sælgæti það er, þeir tók þátt í þessu sem við vorum að gera. Meðan aðri sælgætis framleiðindi gerðu það ekki. Og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja, þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækina jókst þannig að ef við höfum okkur svona bitur þá náum við aldrei tökum á verðbólgunin en stór plús til Kólus og þeirra hvernig þeir
1: En Vilhjálmur, sko, eitt af því sem kemur mér á óvart, það er umræðan um atvinnuleysi og atvinnu þáttöku og allt í kringum atvinnuna. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það er mesti hagvöxturinn. Þannig er það sem mest er að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, og allt sem því tilheyrir ég meina er ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu er það ekki bara bull?
0: Mm-hmm.
1: þorir nokkuð að taka því, menna, finnst þér ekki skrýti? Við erum fyrst að sér með atvinnuleysi hérna hjá okkur og ég meina, og er það ekki, sko, við erum að okkar aðal auðlinn, þar að segja, mannauðin þegar atvinnuleysi er útbreytt og mikið, menna, þá erum við að missa mannauð frá okkur. Sem skapar verðmæti og það er eins og þetta skipti einhver máli. Ég verð ekkit var við það í blöðum og fjölmiðlum og í umræðinu stjórnmál, hvað það hjá stjórnmálamönnum, að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega. Þeir tala bara þetta, jú það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni, ég meina það er búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni allt frá því þeir tóku bevruna. Það er annar mál.
0: Já, ég menna, ég held að þeirra mennir að tala um það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólgu og þá var það kannski svona eftirspurnarhliðin minkar þegar að tekjur fólks kannski dragast saman og
1: þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi síðan að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
0: Það hefur ekki skilað sér
1: er ekki komin tími til að fara endurskrifa þessa hagfræði?
0: Þessa hagfræði?
1: Ég tek
0: undir það með þér.
1: Nei, elfun, það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vakna til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega ekkit engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem vill í raunum verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkistjórnin og það er skatt frjálst og eða segjum bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt.
0: Nei, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara sjáum það.
1: En af hverju halda því áfram eða virkar ekki?
0: Það er málið af hverju og það er það sem ég hefur að reyna að segja líka gegnum tíðina, Pétur, að meðaltals verðbólga á Íslandi frá aldamótinu er 5%, meðal stýrivextir er 7%. Hver er verðbólga núna? Jú, hún er 5,2%, hún er talað frá aldamótum, þetta er bara mjög nálægt í meðaltalinu og stýrivextir er 7,5%. Það er eitthvað að í kerfin okkar sem veldur því að við náum aldrei tök á þessu. Ég er alveg samfarður og hef farið yfir það áður í þætti hjá því, Pétur, hvað ég til valdaði. Fyrsta lagi er það verðtrygging. Þegar við erum með allt gegnum sýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóður að verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbólgan hækkar 1% á milli mánuða, þá hækkar húsaleigan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum enginn tök á þessu. Hitt vandamáli sem er líka risastórt, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga, sem eru 6.000 milljarðar, öskra hér á alvöru ávöxtun, 3,5% að raunávöxtun vilja að þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan nú er þetta verðbólgu. Það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignirnar sínar í kringum 500 milljarða sem er 100 milljörðum Pétur meira heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar er, þá er þessi þáttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi, mikið löstur. Og þetta er vandamál sem við þurfum að leysa og ég er samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur að þessu himinn vöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú sko, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, nú, þá verður að hækka vextina, samkvæmt þessari kenningu, ekki rétt, og þá mun Seðlabankinn hækka vextina. Nú, það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram næstu árin, við verðum all komin á hausinn.
0: Já,
1: ég meina, nei, alvöru.
0: Já.
1: Það verður allir þeir sem að, já, ekki, en ég meina, sko, það verður ekki tækt að standa undir þessu, þannig að jafnvel þessi fjármagnseigundur sem er að bíða eftir alveg gífulegra ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo er annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálaráðherra sem bara kemur með það skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga, svo kemur einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og Seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja að þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stendst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörnir til þess að gera þetta, svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu, sannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Er þetta ekki svona?
0: Já, það er margt til yngjöfnir og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Íslandi eins og við síðan 20 miljónu og fjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, sama hvort að ég sveitafinu með að ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljónu og fjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bá. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta fyrir utan landsteina Norsk. Þeim þetta er ekki til huga að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 milljónir bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útlýtingstekjur sjáur að verða dögjum sem til að koma þetta, þá er eitthvað að svo áttu eftir fjármála kerfi. Viðskiptabankandi þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 milljarðar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru uppmyndir 100 milljarðar sem þeir þurfa að skila í hagnum. Og það er því viðbóta þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfi. Það fara til peningar inn í fjármála elítuna, sama hvort það eru lífeyrissjóðir eða viðskiptabankar. Það er allir fjármunir sem eru sogaðir þannig. Við þurfum bara að gjöra svo vel að stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: Spurningin er þetta, hvað getum við gerst? Núna til dæmis eru samningar í upplausn, núna í haust, eins og þú varst að benda á 99% líkur.
0: Ég er náttúrulega bara búin að tala þetta, Pétur minn,
1: Og hvað, er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segi já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta allsum?
0: Já, það er svo ótrúlegt, eins og ég hef alltaf tíð sagt, þetta er ekki náttúrulega mál heldur þetta mannanaverk, þessu er margótt sagt. Af hverju er þessu ekki breytt? Hvaða öll eru það sem komið vekk fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðarkaupa á 3-4% óverðtega vext í öllum löndu sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leif og þú hefur ekki val annað. Þú færði ekki hærri ávöxtum. Þá bara verður að sætta því við hana. Þú mátt ekki láta vaksta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi þýða hvað? Læri verðbólgu. Og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100.000 á mánuði í vaxta gjöld, þá segir það sig sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir. Þannig við þurfum að núrstilla og laga þetta einskipingaröld og ég vil að segja það getur. Við búum í dásamlegu landi, stútfullt af auðlindum, hreint vatn, náttúru sko, auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokki.
1: Það er ekkert Seðlabankanum að þakka.
0: Nei, sjávarauðlindir og allt þetta sem við eigum.
1: Já.
0: En að við skulum ekki koma þessum þeimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum þetta.
1: En hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljarda í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk muni bara fyrirtæki og fjölskyldur og við talan ekki nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda, þinn muni bara halda áfram að taka þessi okkur lán. Búast þér við því, það kemur að þinn tímapunkti að menn taka ekki þessi lán. Og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
0: það? Það er komið. Pétur, það er komið að því. Ég stend hér núna á skrifstofunni hér á Akranesi og horfi hér á 46 íbúða blokk.
1: Já.
0: Ég held að ég búið að selja 5 eða 6 íbúðin og það er komið rúnt á síðan að hún var byggð.
1: Já.
0: Það er vegna þess, það getur ekki keitt.
1: Nú skulda þér ábyggilega verktakann. Þeir sem byggðu blokkin að ljóta skulda eitthvað.
0: Já, alveg örugglega. Ég þekki þannig að reyndar ekki. En láta það líka með hluta með að verð með þessu vaxtakjör.
1: Já.
0: Það getur enginn almennilega kipp.
1: Nei.
0: Ekki venjur þú.
1: Nei, það er. Og hvað á að halda þessu gangandi með þessu mætuðar?
0: Nei, þetta er það sem ég er að segja. Bara brett upp ermar, breyta þessu. Þetta er ekki náttúrulega mál. Þetta er mannana verð. Það þarf kraft, vilja og getu til þess að breyta þessu. Það er hægt.
1: Verður samstaða hjá verkalýðshreyfingunni varðandi aðgerðir eða samstaða hvað ákvörðun á að taka út af þessu ástandi sem við erum að tala?
0: Þetta er bara góð spurning, Pétur. Ég veit að bara verkafólk sem að hefur farið langt vest út úr þessu ástandi því að há verðbólga og háur vextir býta tekjulægsta fólkið á íslensku vinnumarkaði lang vest.
1: Já.
0: Þetta er bara blátt starfinn, þetta er fólki sem var tilbúið til þess að taka áhættu, semja með hóstveitum hættu til langstíma, með vonum það, að við myndum ná verðbólgun niður, ná vöxtunum niður, það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það, traustið er orfið, það þarf að vinna traustið aftur, en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í laustum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur á rétt. Rétt á
1: réttastefnum. Nú við erum að tala mikið Seðlabankan. Hvað getur ríkisstjórnin gert? Hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga?
0: Reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinu opinbera, láta ekki báknið tennjast út, reyna að draga hér úr skuldasöfnum ríkisins. Ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekki rekið ríkissjóð með slíkum hætti því að þegar er verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt þá vil ég bara undirstreka það við hlustendur að hvorki ríkið með sveitafélög er að gera nokkuð skapaðan. Það eru skattgreiðendur. Það eru fyrirtækin og fólki í landinu sem borgar skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðanda að þeir sem að stjórna á hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðanda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna að koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en afla þér.
1: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum, eins og staðan er núna, finnst þér það líklegt?
0: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum að það ég að gera þetta og gera hitt. Þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
1: Já, nefna, hann, ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankin heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki vona góðu.
0: Nei, nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég mann bara eftir því að stjórnvöld byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga tíma.
1: Já, það var ekki, ég mann eftir því.
0: Allavega svoleiðis og það ringdi yfir hina ýmsu tillögur hagræðinga. Ég sé bara afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessari ríkistjórn. Það er ekki nóg að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku. Menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég þarf bara að taka ofana til dæmis þess að fyrir borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
1: Já.
0: Byrjuð að taka til, er byrjuð að minnka báknir.
1: Já.
0: Í efstu lögum.
1: Já, já.
0: Ekki framlínu störfunum þar sem að fólki er nauðsynleg.
1: Þeir byrjuð á réttu stað.
0: Efstu lögum þar sem að er komið einhvern ákveðið hittulag sem hægt er að skýri kurtu.
1: Já, þeir byrjuð á réttu stað, það er best að byrja efst, er það ekki? Já, heyrðu Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal og gangi ykkur vel að hérna, verja hagsmunni launamanna, þakka þér fyrir það Vilhjálmur Birgisson.
0: Takk fyrir það, takk.
1: Blessaður. Og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Komið er sæli Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast Þráins Eggertssonar en þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ríkjær sem að þú gerði hjá því hann var líka kennarinn og hann í látin en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni lunda þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum einnum lækka launin okkar og töpum við einnum okkar að einhverju leiti eða verðmæti einna skulum við segja, svo allt hitt þú kemur líka með en hvað segirðu Þráin Eggertsson?
1: Já, kontum sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á minn sæla kennara Þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í mentaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður að bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurfti að taka kennararéttindi.
1: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærðfæði, að með kunni stærðfæðina sem er eiga að kenna.
0: Já,
1: Það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbyldis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfræðina. Ég nefnilega reykja mig á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú talar starfræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til þess að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður á framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólinn styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslands?
1: Og síðan var þess bara sleft og það var að vísu verið að vælum það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla. Mm-hmm. Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti ofmetinn eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavegna varst búin að vera starfræðikennar í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveður þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkfallum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla.
0: Já.
1: Og ég var farin að kenna við háskólan sko hálfu ári eftir ég var búin að koma þar við nám. Þá var ég ráðin sem aðstóð kennar í stærfræði og upplýsingatækni.
0: Mm.
1: En þá kynnist ég einmitt þráni Eggjasinni. Hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina og þráin ekki svona maður sem náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Og hann er það skyniborin að hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karl Marx eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabókar lærða frasa að það spotna aukvægt ekki orð í þeim og þegar ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
0: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að síðan verða línum ljóst.
1: Sko. Já og síðan fara þessi flokkar ekkit eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra
0: Nei.
1: En þannig er að fyrir á öldinni, þú skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
0: Já.
1: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú vola mikið með Adam Smith.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega rísin í hagfræðinni. Og það er vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðleg þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og það er fyrsti kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn þó svona hann hefur þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að öðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt er fram á það að öðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna.
0: Já.
1: Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegis.
0: Já, já. En með þetta er alveg sko svo gömul lumma, maður heyrið þetta.
1: Já, já, þetta er það, en það breytir því ekki
0: að
1: þetta...
0: Arrán og eitthvað
1: já, þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
0: Já, já, eflust.
1: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsten Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
0: yngsta verða þeirra
1: já, nú John S. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna
0: já.
1: Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkur máli hvernig hagkerfi á litin það þyrfti allavega stofnanir
0: Já.
1: Og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menn eins og Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona
0: Já.
1: Og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1900 og 80-90 þá fór að koma fram mann menn sem rúnir þreytir á þessu rausi
0: Já.
1: Og meðal þeirra þráin Eggertsson
0: Já.
1: Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir, eðli stofnana, hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum, hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar er í landinu, skilurðu.
0: Já, já. Og það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta svona... þessi stofnana hagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétta dómstóla stjórnmála kerfi og hefðir og venjur
1: já,
0: veist,
1: já
0: þessi pakki,
1: það er ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún, hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með. Og spyr
0: já, þegar þið talum kerfið.
1: Og spyr þeirra spurninga, myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna.
0: Já.
1: Og það kemur ljós að mér skilir getur þetta verið mjög gagnlegt. Að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjöfnt, þetta er aðstæðum.
0: Já, já, en það kallar kannski áþakumundur, maður spyrir þeir sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
1: Já, og þá skulum við fara yfir það.
0: Við skulum sjá
1: til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík. En það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings. Og það þakkað gjarnan því að það blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur og þar traustar opinberar stofnanir.
0: Já.
1: Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sig samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
0: Traustari stjórnsýslu.
1: Já, já, já, það þú alveg sá hvernig það er ekki takt að hugsa sér Bandaríkin öðruvísinn að þar séu mjög öflugar opinbera stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í Bandaríkinu fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo ráðis.
0: Í Bretlandi mennur.
1: Í Bandaríkjunum.
0: Já, og Bretlandi.
1: Já, já.
0: 12.500 manns í Bakkulás og slá núna, bara þeir voru að tjá sig.
1: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verða að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmi sjá okkur það sem við erum fyrst áfram með flokksaræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmi sem er í Sviss
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér líðræði þar sem fólkið í landinu fær að ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað flokka vera gæmsast
0: Já það er náttúrulega oftur eða sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóratkvæðagreyslu En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í loka ágúst. Já, en það er hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: Já, já, en þú ekki bara þú voru að viðkjanna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með er meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja Við skulum segja allir um sjálfstæðisflokkur. Mm. Hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist. Mm-hmm. Hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta egg. Þetta bara eins og fara aftur í lénsveldi.
0: Já, en það var nú samt framsal kvótan sko á sínum tíma. Og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsó sem gerðu það.
1: Já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko.
1: Nei, þeir hafa
0: Men alltaf sé sjálfstæðisflokkurinn.
1: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það. Mm. Það eru allir þessir flokkar eru sammálum
0: sko.
1: Að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt. En þetta þýðir bara einfaldlega það að það engin samkeppni, samkeppnin útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræður því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það er verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Það er að segja að það er lénskerfið á árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verður að gapa lýðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúaður og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
0: Guðmundur, má ég skjóta þig að?
1: Já.
0: Af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB. Af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
1: Já.
0: Það þetta setning sem sögð og með svo forsætisráðherra segir þetta.
1: Já, já.
0: Í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum með ES-samningin,
1: já.
0: Við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
1: Já,
0: við þurfum ekki að gangi í ESB
1: já,
0: til þess. Við þurfum bara að innleiða reglunar.
1: Já,
0: værum ekki í þessu stöð.
1: Það maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
0: Já.
1: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það rétt að við getum hugsanlega losnað við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahagssamherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá þetta eitt eins og nefni
1: Byggir núna. Síakljú
0: Nei, veistu það, en þetta orðin svona ákveðin síki hérna, það að miðast allt við samherja. Það eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherji.
1: Það er eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður, en hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annar mál, en það bara miðast allt við samherji að fyrir rúf segir það.
1: Já,
0: og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir
1: Já, ég er út af þessi ég er alveg rétt hjá ég er ekkert sérstaklega andugur samherja þeir hafa gert marga góða hluti
0: og
1: það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson hérna vestæði sem var í Reykjavík
0: já.
1: Það gerði morgun gott og eins og ég segi venjulegt samfélag það verður að hafa tvennt það verður að hafa enga fyrirtæki Og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún liðin tíð.
0: Já,
1: og hvað það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli að ræða líkil stóðir hvers samfélags. Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta með því að meira sér að nafn mitt kemur fyrir í formóla það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
0: til hamingju með það
1: hörðu, já, þetta ég svo frægur að mínin getið neðan máls í formála
0: já, þetta stórkostlegt alveg til hamingju Guðmund minn, já ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja
1: en þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín
0: Já.
1: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mínu námi með því að skrifa ritgerð
0: Já.
1: Og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
0: Já.
1: Og skald, hann ekki skald hann Umberto Eco dórendar 2016 minnum við og hann hérna var í ljónu voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
0: Já.
1: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með Já.
0: Já.
1: Það sé þannig
0: Varst það þú sem sagði það?
1: Nei, Umberto Eco og ég var að segja þráni þessa setningu
0: Já.
1: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með
0: Sæðu. Þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
1: Jú, það
0: ekki ekki betra. Bara aðal verkfærið?
1: Jú, en þráin sagði
0: strax. Og svo heitir það bara upplýsing áriðar.
1: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hún þessa tilvittin í Umberto Eco, þá sagði þráin, þetta er bara eins og í peningana.
0: Já.
1: Peningar eru bara tæki til að falsa.
0: Já, akkurat.
1: Já, hörðu, síðan segir hann bara upp fyrir mig farðu bara að skrifa þetta og það verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir peningar og tungumál
0: Já.
1: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
0: Já.
1: Að það ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
0: Já.
1: Sem notað til að tala saman og segja satt en það má líka notað til að ljúga á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
0: já.
1: Fyrir svo kallaðar transaksjónu en það má líka notað til að falsa og ljúga og ég mér sýnist nú að umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
0: Já, þú meina, það er bara það sem andaði ritgerðina þína.
1: Já, það er mægilega skur segja, hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma, þannig séð.
0: Já, þú segir
1: en þetta. En þetta var sín sé próríkjörinn mín
0: já.
1: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita á það. Og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort að þetta væri tónvitlisa.
0: Já.
1: En þessi ríkjan mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
0: Já.
1: Og ég held að þetta lýst ekkit betur því hvað okkur leið vel saman. Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant. Hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990
0: Já.
1: Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort það var hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta er náttúrulega líkilatri
0: ég bara hvað hann er fram sýtt sko.
1: Og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920.
0: Já, já. En hafði ekkert náði sérstakrið svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lífa af einhvern veginn skil.
1: Já, það, já, já, já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
0: Já, akkurat.
1: Ekki nokkur væri.
0: Já, já.
1: En, og, hérna, en það bara varð ekki því að það voru einhver íslendingar til að íta á eftir þessu Die Aderton, þar að segja Akademian Sænska
0: já.
1: Hún er náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem allavega
0: já, já, já.
1: Og þeir hafa kannski ekkert áhuga á framförum í hagfræði
0: Nú, það hendar jafnvel ekki.
1: Hvað segirðu?
0: Það hendar jafnvel ekki.
1: Nei, það, nei, en það nefnilega búið að skrítið því að búið að skrítið því að það ekki jafnvel fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandaða hagkerfi akkurat rétta lausnin.
0: Já, já. Nú eru mitt margótt tekið dæmi þess en
1: Já, en það ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og sömuleiti eru Bandaríkin að færast svolítið í þessa átt.
0: Já.
1: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar öfgar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
0: Það nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko.
1: Já,
0: og svo sturtan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annað mál, það utanríkismál Guðmundur, en við erum að tala þennan.
1: Við getum að tala lengi Bandaríkin, þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur ákar.
0: Já, það allavega bætin gerði
1: það. Já, það bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
0: Ég má ekki segja kannski en það nú bætin.
1: Heilbrigðiskerfi sem að rukka fátæklinga.
0: Nei, nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan einmitt núna þar. En það annað mál.
1: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona einkavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta ekkert að næ gamli einkavæðingar áróttan.
0: Já, akkurat.
1: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og
0: Já.
1: Láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voða villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
0: Já, en Guðmundur núna
1: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
1: Við rukkum í 30 ár og svo bara búið.
0: Já.
1: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru Hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
0: Ekkert
1: veist. Það hinn rétt að stefna.
0: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu átti vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko, hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það verið svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
1: Ég held að hafi
0: hvernig,
1: bara...
0: Hvernig stóði hann sá þetta svona með? Vissu
1: af
0: það?
1: Hverju sá þetta? Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi...

0: sem rannsóknarmaður. Síðan les ég bréf til Láru þegar ég 13 ára. Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
1: Já, þú sagði. Eitt bréf.
0: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég orðdagskirkjunni og heillist orðdagskirkjuna því að hún er fögur. En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma, það liðin tíð fyrir mér líka.
1: Já,
0: En það eins með þráin, eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast.
1: Já, akkurat.
0: Þetta eru kennararnir sem hafa haft, sem muni fylgja mér all ævi.
1: Akkurat.
0: Það
1: var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræða evruna. Er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur nú það evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það verið að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleik á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum með evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: Ég hugsa ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa einhverja því að þeir taka ekki upp evru Ég held að sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá mun það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir eitthvað gjaldmiðir þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Að það þarf það að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framvegis og framvegis en sko kosturum en þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það eru svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlinn afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Ég,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta bara góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi Já. Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og fyrirtæki skipta gjaldir
1: Já, ég, sko, þetta, og... þetta, mér myndum vera háð þessum...

0: markaði í Evrópu
1: Já.
0: Og gengi evrunar myndi mótast þar
1: Já.
0: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi en það til þess annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi
1: Já.
0: Þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl Þeir eru mjög góðir, príðilega, alveg príðilega.
1: Jú, en einmitt
0: að
1: bara, en Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka þetta er alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér eða það ekki rétt hjá mér
0: Jó, þetta er alveg, þetta er algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka veru það bara bull
1: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
0: Það að vísu sko, það hefur alltaf legið fyrir að, að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
1: Já.
0: En mér minnir það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar.
1: Mm.
0: Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
1: Já.
0: Og það var nánast legin í burtu, það var svo vitlaust allt saman.
1: Já, já.
0: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu, af því að ég var þá að vinna annað.
1: Já.
0: Og, en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðl heldur en sem þjóðargjaldmiðl.
1: Já, akkurat.
0: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar.
1: Mhm.
0: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það fer bara eftir aðstæðum.
1: Já, en hvaða, sko, ég bara spyrjaði Guðmundur, af því að nú spyr maður hagfræðingin, sko, að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það,
0: Já.
1: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað,
0: Já.
1: Og síðan bara, kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku króninu
0: Já.
1: Þetta yrði sko í staða fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko,
0: er alveg, niður,
1: Já, og það er síðan sagt nei því fáið á 200 hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
0: Ég segi bara svona fljótt og liti
1: Já.
0: Að ég hefði lagst í djúpar stúteringar.
1: Já.
0: Ég held að afstæðan svo ég á dana
1: Já.
0: Það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
1: Mm.
0: Ég held að hún hafði sé mjög skynsamleg.
1: Já.
0: Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb
1: Já.
0: Þá er ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan með evruna.
1: Já.
0: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz sem er nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einnum helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þess að grein hans en hún er mjög góð
1: Já og það er einmitt sko það er akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta er stóra spurningin á hvaða gengi myndu við taku evruna
0: Það er ekki hægt að svara og, nema að hafa mikið upplýsingum
1: Já en ég segi að
0: þú getur ekki svara svona spurningu af trúður þú eru að hafa upplústu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið.
1: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
0: Já, minnst á kosti 20.
1: Já, og þú væri þar á meðal.
0: Nei, ég vinn ekki við svo lið skítverk.
1: Já, já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, nei, ég að hugsa hvena gæti fólk tapað á þessu ferli. Það svo mikilvægt að fólk átti sér á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
0: Já, þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
1: Nei.
0: Það er hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hendugt að hafa evru
1: Já.
0: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það.
1: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálar á þeirra eða forsætisra á þeirra sem er nú svona sérfræðingar á sínu sviði. Já. Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina já, núna. Nei. Vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef að illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf há reiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
0: myndu aðlaga setna. Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
1: Já.
0: Að þá blasir það við að það efa ill að þá afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
1: Hvað heldur þau, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna Já. Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
0: ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona
1: Já.
0: Við verðum alltaf að ræða hver ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona
1: Jú, það bara ekki það, við getum líka eðilegt enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
0: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi þar að segja að bankarnir íslenskur eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir
1: Já.
0: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90
1: já, já.
0: Svo ég noti gróft dæmi
1: já, já, já.
0: Og ég búin að fara í gegnum þetta Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður hann hefur hvað þetta annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar þar sem sýnt fram á þetta
1: já.
0: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxti sig með eðlugum hætti
1: já.
0: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
1: Að sjálfsögðu til að halda raunvirði.
0: Akkurat, vegna þess að þeir geta ekki gengt peningar í banka og kaupa með steinsteypu.
1: Já.
0: Og núna um 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
1: Já.
0: Af því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í heldur hún að geyma peningin í banka.
1: Já,
0: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því að stjórnað á fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
1: Já, nafnverði stendur eftir.
0: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
1: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hreinur.
0: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta, að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geimt þar fé.
1: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvart bönkum? Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
0: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækka vexti og ég verið að segja í kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
1: Já, akkur.
0: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
1: En er það Guðmundur, það svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunið var að það var nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
0: já, já.
1: Og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingu taka tvö
0: það að máli segja það
1: Na, þetta lítur svolítið þannig út
0: já, já.
1: En það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármálaráð fyrir hvar er hann í já, þessu já. máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir, að það borgi sig að leggja inn í banka þú veist, það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
0: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
1: heldur betur
0: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
1: heldur betur
0: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það bara svoleiðis.
1: Já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturuskeðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum.
0: Þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir.
1: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
0: Þá hrætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
1: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætu sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smá saman.
0: En hvað segir hvalveiðar?
1: Jú, byttu, ég ætla bara að klára eitt þetta í sambandi við hérna evrunakumundur. Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitleysu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka. Það er ekki fann að sjá fólk sætta sér við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna. En ef það komið með evru, þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
0: Já, þetta er kannski of hérna flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
1: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið
0: að
1: málum.
0: Það er fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
1: Já.
0: Það sýna svíjar og danir.
1: Já.
0: Það er ekki keppikefla að taka upp evru. Það getur komið vel út, það þarf ekki að vera það.
1: Nei.
0: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda.
1: Já, og kunna semja það.
0: Já.
1: En Guðmundur, einmitt, en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja, ég óska Kristjáni Lofsinni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera. Og mér sér þetta frábært.
0: Þú sýnir hvölunum enga mannú.
1: Nei.
0: Hvernig er þetta?
1: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvast hvalum frekar ýmsu öðru.
0: Ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu og gagvast þorskinum. Þegar verið er að skera hann í tætlur út á miðum.
1: Það má kannski segja það.
0: Mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa og það var alveg reynd óbóðslegt veiði en þannig að blóðið í ufsanum er svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfarinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
1: já, þetta er svo og svo viðkvæmast
0: ég held ég taki undir með þér ég óska
1: mista snillt hjá Kristjáni bara áfram kvalur og hann á bara
0: og veitir ekki af því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára lóðnun og síldina
1: nákvæmlega.
0: Ég segi nú ekki meir
1: og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind þetta er allir súri kvalurinn og kvalkjötu og
0: hvernig...
1: mér er vel kunnut um það það er veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram þessi að kvarki fengið í kvalaskoð
0: að lokum langum til að segja reyna sögu á sjálfumir Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég í sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrkt út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
1: Nú.
0: Hann var já, maðurinn sem var tók við lömbunum
1: já.
0: Og var með svona tittibissu.
1: Já.
0: Hann var kallaður drepur.
1: Já, sætt.
0: Eðlega.
1: Já.
0: Svo kom hann með sína tittibissu
1: mm-hmm.
0: og sá lömbin og drap þau. Þess vegna var hann kallaður drepur.
1: Já.
0: 12 ára gamall stóði ég rétt í þessum manni, lömbin,
1: mm.
0: og horfði á þau fara inn í eilíðina.
1: Já.
0: Og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkenndi þessum lömbum ekkert meira en kvölunum.
1: Nei, nei, nei. Það
0: En svona voru nú barnavendar lögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
1: Já.
0: Litlu sætu lömbin.
1: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplegað það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
0: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
1: Já, bara þekktiðu með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þins að það í sambandi við kvalin að þetta bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
0: þetta gjöld. Ég Við erum að tala mannúð
1: mannúðum, sko
0: hvað með tré?
1: Ekki bara ja. Það við vorum með ráðherra hérna
0: já.
1: Sem að sko
0: sagði, Brautlög?
1: Já, og stjórnarskrána allan pakkar en
0: veist
1: hvað hún sagði, ég talsmaður kvalsins
0: já.
1: Og svo stein þegir hún núna
0: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leið eins og kvölunum.
1: Já, hugsa sér.
0: Þetta að vera svo mikið tvassi.
1: Já.
0: Ég bara í hvað ég fjandun að fá með þessa fæli? Er þetta ekki amiri strugl?
1: Nei, ég veit ekki hvað, þetta náttúrulega,
0: þannig
1: Paul Watson náttúrulega búin að vera snaróður að þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu að guðmundur að þetta svo bila að fólk getur ekki sé blóð og þingi eða eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967 þá að vera að rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
0: Já.
1: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvar vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvar og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
0: þetta
1: er bara að kalla fyrir já, ég fer á kvalveðar ef ekki
0: þetta er að það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði
1: já,
0: það er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin.
1: Ég skilu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, alltaf gaman að fá því takk og takk kærlega fyrir vertu sæll og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæll.